0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Окумуштуулар министрликке алты канааны эрозияга учураган жерлерге көчүрүп, төө багууну сунушулушат. Мунун да жөөлүү себеби бар. Анткени республикабызда жайыттардын деградациясы асылдуулугу менен кунардуулугунун төмөндөп жатышы айыл чарбасындагы түйүндүү маселеге айланып барат. Өзгөчө алты канаа сыяктуу бадал өсүмдүктөрүнүн жайыттарда көзөмөлсүз көбөйүшү мал үчүн пайдалуу чөптөрдүн азайышына, жердин ишимдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келүүдө. Кеп дайретинде айта кеткенибиз орундуу болор. Суу самыр өрөөндө алты канаа аянты күн санап, улам кулашын теңетип жатышы көңүл чөгөрөт. Адистердин айтымында мындай өсүмдүктөр жайыттарды басып алып, мал жайууга тоскоолдук жаратып, экологиялык тең салмактуулукту да бузганы ачыкталууда. Бул маселени чечүү максатында мамлекет тарабынан карагана, алты канаа сыяктуу бадалдардан жайыттарды тазалоо калыбына келтирүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча ар кандай ыкмалар колдонулуп жатканын ветеринардык мал чарбасын өнүктүрүү кызматынын асылдыккум мал чарба жай жана той башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усупбаев белгилешет.
2: Биринчиден суу самыр өрөөнү жалпы жайыт аянты 472 000 гектар аянтты түзүп, ал жерге өзгөчө Чүй облусунан райондору бүгүнкү күндө мал жайып келишет. Алардан Чүй облусунан сырткары Талас облусунан, ошондой эле Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы жайыт пайдалануучулар ошол суу самыр өрөөндөгү жайыттар пайдаланып келип атат. Мисалы, биз былтыркы жылы эле айта турган болсок, Чүй облусунан, Талас облусунан жалпы жайыт пайдалануучулардын жайытты ошол суу самырдагы пайдаланган жайыттар 145 400 баш. Кой эчки 16 000 ашык ири мүйүздүү мал, 12 000 ашык жылкы 25-нчи жылы жайытка пайдалануу жайытта жайылган. Бул жерде биз ошол жайыттарды баягы сарамжалдуу пайдалануубуз. Жайыттарда бүгүнкү күндөгү Кыргызстан боюнча малдын башы өсүп атат, баягы жайыт тартыштыгы болуп атат. Ошонун кесепетинде суу самыр өрөөнүндөгү жалпы алты гана карагана баскан аянтты дагы биз былтыркы жылы бул официалдуу эмес маалыматына таяна турган болсок 28 000 гектар жер кызматынын бизге берген картанын негизинде берген маалыматы бар. Алты гана карагана баскан аянттарды белгилеп бергенде, эми биз ушул аянттарды күрөшүү боюнча атайын министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынган. Ошо тескеменин негизинде ар бир мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалар бар. Ошо тапшырманын негизинде жумуш алып барайлы дегенде, өзгөчө ал тескемеде механикалык жол менен жок кылуу тапшырмасы турат. Биз ошону аткарыш үчүн атайын техника да сатып алынган 16 000 ошол техниканы колдонуш үчүн биз атайын илимдер академиядан, ошол эле жаратылыш министрлигинен атайын корутумду алуу менен иш алып барышыбыз керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ушул эки мекемеден биз оң корутумду ала алган жокпуз. Биз чаба турган же болсо механикалык күрөшүү боюнча иш алып барууда оң корутунду ала алган жокпуз. Атайын ошол тескемеде илимдер академияга дагы, мен жаратылыш министрлигинде дагы тапшырма турат. Бирок биз дагы ошол күрөшүү үстүндө иш алып баруу менен биз жакынкы учурда эле ошол Кытайдагы Ланжоу университети менен атайын меморандумга кол коюлду. Ал жерде ошол алты гана карагана күрөшүү боюнча азыр жаз айы менен атайын изилдөө иштерине атайын ошол университеттен окумуштуулар келет, изилдеп көрүп, биз аны как продукция катарында алтыгана карагананы кесип алуу менен жок кылуу мындай казуу эмес. Илимдер академия бүгүнкүндө берген эксперттик баягы корутундусунда бул мындай жазылган: баягы чаппашыбыз керек, жердин кыртышын бузбашыбыз керек болчу, же болбосо рекультивация деп башка жака көчүрүү сунушталган да. Ошондой сунуштарын эске алуу менен биз буюрса ошол Кытай эл республикасынан окумуштууларды күтүп атабыз. Келе турган болсо изилдөө жүргүзүп, ал жерден алардын өздөрүнүн жана сунуштарынын негизинде булар козу карын өстүрүүнү, ошол алтыгана карагананы майдалап анын опилкасына козу карын өстүрүүнү, же болбосо ошонун изилдөөнүн жыйынтыгы менен тоют чыгарууну сунуштап жатышат. Балким ал изилдөөнүн жыйынтыгында дагы көрсөтөт болуш керек, балким ал тоютка жарамдуулугу барбы жокпу, же болбосо ошол опилкадан чындыгында органикалык козу карын өстүрүүнү сунуштап атышкан, аны дагы баягы изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтөт.
3: Биз улуттук илимдер академиясына тапшырма берилип, анан биз изилдөө иштерин жүргүздүк комплекстүү. Мисалы ал жапайы жаратылыш да. Биз эколог катары ошо суусамырда эмне өсүмдүк бар, эмне жаныбар бар, топурагы кандай, суусу кандай, балыктар дегендейчи, ошонун баарын биз изилдеп, анан ушуга терс таасир этпейби жапайы жаратылыш болгондон кийин, ушу алтыгананын тиги касиеттерин изилдеп, ошондой иштер, иш чаралар жүргүздүк да. Ушуга жооп кылыпчы. Негизи кайсы бир тармак болбосун, мисалы алтын казабы же экологияга бир таасир тийгизе турган болсо, мыйзамда жазылуу эме баа бериш керек да, экологиялык баа. Мисалы канчалык зыян тартат жапайы жаратылышчы. Кыскасы ошондой. Анан ошентип биз изилдөө иштерин жүргүздүк. Жүргүзүп отчет жаздык да. Мисалы мен өсүмдүгүн жазып бердим, анан тиги зоолог барып жаныбарын жазды дегендей, куштарын жазды дегендейчи, жалпы маалымат чогултук. Ошол жерде жүрүп, ошол жерде тиги чатыр тигип алып жашап, маалымат чогулттук да. Анан корутунду жазып бердик. Корутунду. Бул корутундуда биз негизги эме дедик да. Мисалы ал алтыгана деген кээде жалгыз өсөт, кээде бир башка өсүмдүктөр менен чогуу өсөт. Кээ бир алтыгананын арасында тиги жаныбарлар уялайт. Ошонун баарын эске алуу менен анан биз бул жерге пайдалансаңар болот, бул жерди пайдалансаңар болбойт деп корутунду чыгардык да. Биз тиги таптакыр каршы чыккан жокпуз. Анан кимдин азыркы оюн уктум биринчи жолу. Жана кытайлар эме дейт да, козу карын өстүрөбүз дегенчи. Биз ушул сыяктуу сунуштарды бергенбиз. Мисалы илгертен ошол кара алтыгананы биздикилер эмелер шыпырга катары колдончу экен. Мисалы шыпырга жасаса болот, бул бир. Анан экинчиден жана эрозия болуп аткан жерлерге көчүрүү. Мисалы Жалал Абад же башка бир эмелерди алсак, бүт эле жерде жер көчкүлөр көбөйүп кетти да, жана жер көчүү элечи, эрозиянын эсебинен. Ошондой жерлерге көчүрбөйлүбү деген сунуштарды бергенбиз. Таптакыр эле каршы чыккан эмеспиз. Андан тышкары мисалы жана ошо эрозия жүргөн жерлер дагы Бишкек Ош альтернативдик жолу, ошонун эсебинен, эрозиянын эсебинен ачылбай атпайбы, жана жаан жааган сайын тиги эмелер кулапчы, таш кулапчы, ошондой жерлерге тиксек деген сунуштарды бергенбиз. Андан тышкары эме мисалы илгери ата бабаларыбыз төө баккан да. Төө тикенекти, тикенек чейт да, билесиңер да. Илгери портер деген нерсе жок болчу да, бооз үй жана эменин баарын ушу төөлөргө жүктөп алып эле көччү да, көчүп анан ошо Аболиндин китептердин баарын окуп чыктык да. Аболиндин 1930 жылкы китебин таап, ушул жерде суусамыр жөнүндө аябай жакшы жазылыптыр да. Анан ошондо келип ошол окумуштуу улуу окумуштуу тиги орус окумуштуусу суусамырдагы жайылып жаткан маалды көрүп таң калып, Бул кыргыздар аябай туура пайдаланат экен жайыттарды. Себеби комплекстүү пайдаланат экен. Мисалы бир үйүрдө, бирөөнүн үйүндөчү, сөзсүз түрдө коюу да болуш керек, уюу да болуш керек, төөсү да болуш керек. Ушундай комплекстүү жайышчу экен да. Мисалы кой жебегенди жылкы жейт, жылкы жебегенди төө жейт, төө жебегенди дагы берки жейт дегендейчи. Ушундай сөздөр бар китептечи. Ошону окуп алып анан ушу төө деген эмеге сунуш берген биз. Төө бакса эле ылтыгынанын баарын жейт экен депчи. Андан тышкары ошо ким айтып атпайбы, официалдуу эмес маалымат деп э. Ошо канча жылда көбөйүп атат.
2: Негизи биздин официалдуу алган маалыматыбыз боюнча 2016 жылы 16 миң гектардын тегерегинде болчу. Азыр биздин 2023 жылкы алган маалыматыбыз боюнча 28 миң гектар деп, бизге азыр картасы менен баардыгын жыйып көрсөтүп берди 28 миң гектарды.
3: Ошол официалдуу же официалдуу эмес?
2: Официалдуу эмес. Бул бизге жумуш жүргүзүш үчүн деп берип атат.
3: Официалдуу эмес. Ошону ким берип атат?
2: Жер ресурстар кызматы.
3: Ушул аябай эми маалымат да, кызыктуу маалымат болуп атат да. Ошондо канча жыл болуп атат ортодо?
2: 9 жыл.
3: 9 жылда 10 миң гектарга көбөйүп атат. 9 жылда 10 миң гектарга көбөйүп атат дейт. Алтыгананын аянтычы. Алтыгананын аянты. Бул официалдуу эмес маалымат деп атат. Анан биз ошол суроого дагы жооп издедик да. Бул эми Манас убагында эле алтыгана. Мисалы көп жылдык өсүмдүк да. Бул мисалы жанагы ошол эле китепте 1930 жылы жазылган китепте ушундай суусамыр өрөөнү бар экен, алтыганасы көп экен деп ошол жерде деле жазылып жүрөт да. Анан бул бири. Экинчиден биз өзүбүз мониторинг баштаганбыз. Суусамырдан өткөн сайын бир точкаларыбыз бар, мониторинг кылып турабыз. Анан бир жерди биз биздин ошо мониторинг кылган точкаларыбыз 2016 баштаганбыз биз дагы. Ушул убакка чейин бир точканы дайыма сүрөткө тартып, дайыма сүрөт, ошол сүрөттөр бар бизде, фактический сүрөттөрчү, ошону тартып анан салыштырып турабыз да, чечилине көбөйүп атабы депчи. Анан ошо 2016 жылдан бери азыркы убакка чейин ошо бир точкабыз эч жака жылган жок, алтыганачы, эки жака жылган жок, бир точка турат. Бул бир. Экинчиден Google программа бар, жазсың карайсың э, бүт эле ошону колдонуп атпайбы, ал эч кимге секрет эмес дегендей. Ал Google'ды ачып алып дагы биз салыштырдык точкалардычы ошо алтыгана боюнча. Ал дагы бизге көрсөтүп атат, эч кандай жылган жок да, даже бир эле жерде турат. Андан тышкары тиги азыр мисалы үйлөр түшүп атат э, жана жолдун жээгине тиги эмелер түшүп атат, бир заправкалар, ошолордон бери көрсөтүп берет да, мына түшүп атат депчи. Мисалы жайыттын кыскартканын мен ошондон көрүп атам да. Мисалы азыр дагы бир кен казуу иштери жүрүп атат аябай суусамырда. Бир топ жерден кен казып атат, ошол да көрүнүп турат спутникте. Мисалы мен ушулар жайытты кыскартып атабы деп тиги биз ойго келдик да, биз отчетко. Андан тышкары жана боз үйлөр тигет, анан жана туризм аябай өнүгө баштабадыбы? Анан кимдин тиги машинеси тиги жыбы болсо эле машине жүргөн жерге чейин бара болуп атат да. Ушуну дагы бир тартипке салып бир мыйзам чыгарып койсокпу деп сунуш кылып атабыз. Бир жол менен айдап тиги жайытты тебелебейчи. Мисалы так суусамырдын ортосунда бир жер бар, 16 ондай полоса түшүп калыптыр жол, 16 полоса. Азыр менде сүрөттө бар биякта. Ушул себеп да болуп атат ошо жайыттын кыскарганыначы. Анан ошо жана эме боюнча алтыгана көбөйүп атабы деген боюнча биздин коллегалар бар, Россия улуттук илимдер академиясычы, аларга запрос кылдык, ушу силердин ушундай маселе көтөрүлүп атат бизде, ушундай фото айрас съемка кылып бербейсизби суусамырды депчи. Анан алардан да бизде корутунду бар. Алар 40 жылдык эмени берип атат бизге сүрөттөрүн. Алар да айтып атат, эч жака өзгөрүү көргөн жокпуз алты гана боюнча депчи. Ошол. Анан жана пайдалануу боюнча айтып кетейин, эми биз ошо таптакыр деле каршы чыккан жокпуз. Мисалы ал өсүп атса, жакшы өсүп атса пайдаланбайлы деп жанагы сунуштарды айтып кеттим. Анан картасында чийип бердик. Мисалы могу жерде кызыл кит деп өсүмдүктөр аралашып өспөйт. Бул жерге болсо эрозия коркунучу бар, бул жерге тийбегиле. Мондай түз жерлерди пайдаланса эмнеге болбойт? Болот деп эле бердик бизчи. Болот. Анан ошо жанагы сен бүт алты гананы эмес, эми ошо түз жерден эрозияга каршы жерлерден, анан ошо азыркы сиз айтып кеткен жанагы козу карындар боюнча эме сунуш мага жакты. Мага дагы мисалы бул экологиялык таза материал болуп атпайбы? Кытайлар эмнеге кызыгып атат буга? Мисалы бул тоонун башында өскөн бир таза материал болуп атат да, эч кандай химия жок алты ганадачы. Мисалы биз азыр козу каранды кандай эме шартта өстүрөт? Саманга өстүрөт да. Мисалы мен деле өстүрүп көргөм. Анан аки таш менен жууйт, анан дагы бирдеме кылат болуп атып, анан жанагы субстрат өзү химия болуп, анан эме зыяндуу эмелер кошулуп кетип атпайбы козу каранды өстүрүш? А булар балким ошого кызыгып атат да, таза табигый материалдан алып ошо жанагы эмесин жасап ошого козу карын өстүрүлдү. Бул биз 100% колдойбуз бул маселени.
2: Туура айтып аткандар боюнча негизи түз жердегилерди көчүрүү боюнча биз көчүргөн күндө дагы мен жайытты жакшырта албай атам. Менин түздөн түз милдетим жайытты кеңейтүү, азык түлүк коопсуздугу менен эт өндүрүү, сүт өндүрүүнү көтөрүү максатым. А жанагы алты гана кара гананы ал жактан башка жака көчүрүү менен мен кайра жайытты кеңейте албай атам да. Мен жайытты ошол жерде жайыт пайдаланууларга мүмкүнчүлүк түзүп беришим керек. Ошол максатта ошол жумуштар аткарылып атат. Ошо алты гана кара гананы жок кылуу менен ошол жерге кайра жайыт өрөөнүн себеби менен ошол жерди кайра жайыт калыбына келтирүү максатыбыз болчу. Азыр эми бул жерде биз жана гектарларын талашканыбыз менен фактически биз өтүп атабыз да ошол жерлерден. Жайытта алты гана кара гана басылганын көрүп атабыз да. Эми мейли канча болбосун бүгүнкү күндө мына жок дегенде 28,000 гектар деген аянттан көбүрөөк болуп атат да. Мына өздөрүнүн деле цифрасында айтып атпайбы? Ошончо жайыт алты гана кара гана турганы бул факт да. А бирок ошону көбөйдүбү, азайдыбы? Бирок ошону биз кайра жайыт катары пайдаланайлы деп атабыз да. Аны бүгүнкү күндө бир дагы бизге пока малчыларга же болбосо фермерлерге пока пайдасы жок болуп турат да. Аны төө деп атат. Төө ошол жерде бетиге турса ошо алты гана кара гананы жейт дегенге биз ишенебизби? Чөп турса ал барып алты гана кара гананы жейт дегенге. Аны деген жок дегенде кесип алып кайра ошону бир материал катары пайдаланылбай, же болбосо аны чабып туруп ошо жерге жайыт катары кылбайынча биз ал деген максатыбыз эмне анда? Аны же болбосо мына сонун сунуштарды айтып атат, идеяларды айтып атат, а ошонун жыйынтыгы жок болуп атпайбы бүгүнкү күндө? А сөз менен келгенде баардыгы кыйын болуп атат, сөз менен баары сонун айтылып атат, а чындыгында практически жумуш жок болуп атпайбы? Биз ошону практически кылайлы, жайытка өздөштүрөлү, үрөнүбүздү даяр турат, техникабыз даяр турат, ушуну жайыт катары пайдаланайлы дегенге мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Азыр эми быйылкы жыл менен буюрса ошо меморандумга кол койдук, буюрса изилдеп көрсүн, жыйынтыгы менен ушуга барайлы деген максат менен бардык. Негизи биз жайытка жалпы инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилген, бирок ал жерде чындыгында баягы сумма, чоң сумма чыкты. Инвентаризация жалпы Кыргызстан боюнча инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилгенде мына жайыт башка жайыттарды жакшыртуу боюнча 24-29 жылга дагы атайын программа кабыл алынган. Ошол программанын алкагында да ушул суммалар бар болчу. Тилекке каршы биз Финансы министрлигинен ошол сумманы бөлүп ала алган жокпуз. Мына ушул жерге эле изилдөө жүргүзүш үчүн эле мына 750,000 сом акчасыны Илимдер академияга бөлдүрүп берүү менен жалпы изилдөө жүргүзүүнү дагы баягы чоң жыйындарда көтөрүп атып туруп акчасы бөлүнүп берилген. Бирок жыйынтыгында бул мына эксперттик корутунду деп атат. Бул эксперттик корутундусу бизге эч кандай документ болуп бере албай атат. Мен ушул жерде жаратылыш министрлиги болгондо ошолордун корутундусунун негизинде биз жанагы механикалык менен чабышыбыз керек эле да. мына келип жанагы сиз айтканда инвентаризация жүргүзүүдө жанагы финансылык каражатка токтолуп калдык. А бирок финансылык каражатты авоз жүргүзөбүз деген учурда биз ошол акчаны бөлүп бергенде дагы чыккан документи бизге эч кандай эме бербей атат да. Жумуш алып барганга түрткү болбой атат. Же болсо Минприрода муну заключенияны алып туруп бизге корутунду бере алган жок да. Берсе андан ары биз иш алып барышыбыз керек эле. Болбосо мына биз ошо Илимдер академиясына да Минприродага кайрылганда дагы эсил силер чапсаңар мына статьянын негизинде силерге чара колдонот же болсо штраф болот деген каттары деле бар да. Алардын корутунду бербегендиги биздин министрликке буга чейин ведомство аралык жумушчу топтор түзүлдү, атайын отурумдар өткөрүлдү. Ошол отурумдардын жыйында Илимдер академия сунуш берет. Бизге ушунча акча бөлүп берсеңер, биз изилдөө жүргүзүп беребиз дейт. Ал ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен жаратылыш экология министрлиги биз корутунду беребиз дейт. Макул. Мейли анда ушундай деп атайын жыйында кабыл алынгандан кийин бул жака акча бөлүнүп берилет. Бөлүнгөн акчаны алат. Жалпы изилдейт, изилдөөнүн жыйынтыгын кагазды көтөрүп келет. Кагазды көтөрүп келгендин негизинде алар деген биз бербейбиз дейт, авоз деген андай эмес деп чыгат. Авозду именно башкача жүргүзүлөт, бүт барды мындай-мындай деп бизди мындайча айтканда бардык отурумдарда жаш баладай кылып ачыгында айтканда алдап келгендей эле кылды. Мен ошондо ар бир отурумда да айттым, жүргүзүү үчүн бизге мынча акча керек дегенди министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болуп туруп анан акчасы бөлүнүп берилген эле. А ошол корутундунун мына изилдөөнүн жыйынтыгында силерге чапканга болот же болбойт дегенди Минприрода бериш керек эле да. А бирок булардын жыйынтыгын 750 000 сомду алып алгандан кийин максаттуу болбой калды да, биздин максатыбызга жетпей атабыз да дагы деле келгенде. Туура. А бирок бизди ушул күнгө чейин алдап келди да мындайча айтканда. Ушул акчаны бөлүп берсеңер, биз изилдөө жүргүзөбүз деди. Ар бир катталышуубузда ушундай айткан. Биз бияка изилдөө жүргүзүшүбүз керек деди. Изилдөө жүргүзгөнгө мынча акча керек деп да суммасына чейин айтты да. Макул, ошол суммасын чечип берели деп министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болгондо анан ошол жерден ушул сумма чечилип берилди да. А берилгенден кийин жыйынтыгына келгенде ушундай болуп калып атпайбы? А башында ошол жерде жыйында биз бул силер бөлүп берилген акча ал жалпы изилдөөнүн 30% эле. Муну 100% кылыш үчүн мынча миллион акча керек болот. Же болсо мынча жалпы изилдөө жүргүзүлөт деген эч кандай бир да сөз болгон жок да. Мен баардык жыйындарында катышып келдим. Жыйынтыгында ушинтип эле баягы акчаны алды, өздөрүнүн баягы изилдөөсүн жүргүздү. А жыйынтыгында эки кагаз барак менен же жаратылыш министрлиги корутунду бере албайт. Же официалдуу түрдө бул заключение бизге жараксыз болуп чыгып калып атпайбы?
3: Дегим туура айтты. Бияка ушу экология министрлигинен да келсе болмок да. Себеби акыркы чекит койчу жана жаратылыш сактоо мекемеси да ошолор жыйынтыктап берет да. Эми жана экологиялык баа берүү ООС жана ООС деп атпайбызбы, орусчасы ошо оценка воздействия на окружающую среду деп коет. Ошондой документ топтолуп жазылыш керек деп атпайбызбы? Ал ошол экологиялык баага эмне кирет? Ал ошо жана министерство экология талап кылып аткан талабычы. Биринчиден биздин отчет кирет. Ошо жалпы биологиялык баа. Бул биологиялык эле баа. А экспертизага дагы археологиялык баа керек. Мисалы ал жерде археолог да бар, баа бериш керек да. Мисалы мол жерде балким бир мүрзөлөр бардыр, ким билет эми, аны археолог баа бериш керек, биз ага баа бере албайбыз да. Бул да экспертизанын тизмесине кирет да. Андан тышкары ушул көп аял жерде сейсмолог, анан социолог дагы баа бериш керек. Ошонун баарынын анан корутундусу чогулуп келип анан экспертизага кирет да. Алар ошону талап кылып атат болуш керек да. Келип өзү айтса жакшы болмок. Мисалы эмки ушундай дагы талкуулоо болуп калса экология министрлигинен кошуп кетсеңиз да эле бакыт болуп калып атпайбы? Биология эле бүттү. Биз биологияны эле жасадык, бүттү. Мисалы археологияны билбейбиз. Мисалы гидролог да өзүнүн баасын берет. Суучу мисалы сууга дагы таасир этсиңер, жер кыртышы, почвоведтиги, топурактануу, ал дагы жыйынтыгын бериш керек.
2: Ушуга чейинки ар бир жыйындарда ушундай изилдөө жүргүзүш керек. Авоздо орусча айтып атат, жүргүзүш керек. Жүргүзүш үчүн бизге мынча акча керек дейт. Жалпы бул биз барышыбыз керек, жатышыбыз керек. Авоз жүргүзгөндө ушунча период керек. Ноябрдын мынчасына чейин жүргүзөбүз деп бизге ушундай маалымат берип келди. Макул деп туруп, анан ошолорго ошол убактысында көрдүк. Башты биз 1 жыл убакыт кетип атат бул үчүн дагы. Убакыт кеткенден кийин, акча бөлүп бергенден кийин алып келген кагазы Минприродадан жараксыз болуп калып атат да бизге баягы кайра чабабыз же чаппайбыз дегенге. Мейли, негиздемеси так туура бул биздин экологияга таасири чоң. Чапканга болбойт. Силердин жайытыңарга караганда мунун тараза ташы оор. Чаппагыла, лучше биздин экология жогору турат. Силердин жайыт азык түлүккө караганда деген тыянак жок болот бою. Ошол тыянакты министрлер кабинетине бере турган болсо, аны карап көрүп туруп, балким бизден ошол тапшырма алынып салына беле. Алтыгана карагандан чабуу деген маселе чечиле беле. Чаппагыла, бул экологияга таасири чоң экен. Муну Илимдер академия муну акча бөлүнгөн негизинде изилдеп берди. Деген тыянак жок болуп калат.
3: Муу тыянакты бердик да, айтып атпаймынбы? Жанагы мисалы аябай жыш өскөн жерлерге тийбегиле, жанагы беттерге тийбегиле, түз жерлерди пайдалансаңар болот. Бердик да тыянакчы. Андан ары ошо министерство экология уже чекит коюп бериш керек да. Анан жанагы эле эмеге кайрылгым келип атат да жана. 10 жылда 10 миң гектарга көбөйдү дегенге эле мен ошого ишене албайт да.
2: Аны ишене албасаң бир суроо да.
3: 10 миң гектар деген бул башты Бишкектеги территория болот пайы.
2: Бүгүнкү
3: күндө ошо
2: канча гектар бар экен деген цифрага токтолсок.
3: Ошко ар бир күндө өтөбүз, күндө. Жылда өтөбүз, жылда. Эми биз ошону мындай деле көрмөкпүз да, могу жер такыр эле көбөйүп баратат депчи. Мисалы ошол цифрага биз такыр ишене албай атабыз.
2: Аны угармандар угуп атса ошол суусамырдан өткөн ар бир жаран Кыргызстандын жараны анын өсүп атканын, көрүп атканын билет болуш керек. Биз дагы ошол жерден өтүп атабыз. А көрүнүп турат. Карагана канчалык басып атканын. Эми бирок бул жерде мындай суроо болот да анда. Бүгүнкү күндө макул канча жайыт аянтты Алтыгана карагана басты деген. Мейли сиз 10 миң гектарга көбөйдү деген цифрага ишенбей жатсаңыз, анда бүгүнкү күндө азыр буга чейин эфирдин башталганга чейин эле сөз болбоду. Канча гектар дегенде 32 миң гектар деген цифрасы чыкты. Алардын снимоктору боюнча. А анын мейли какой-то часть бирден башкага кетсин. А бирок орточо эсеп менен алганда ошондой цифра чыгып атпайбы кайра эле?
3: Анан дагы пайдалуу жерлерин айтып кетейинчи. Мисалы бул гүлдөйт. Майдан баштап тиги май, июнь, июль ушу аябай гүлдөйт да. Могу бир эле сабагында бир 10-дон баштап гүлдөрү бар да. Анан Чүй областы анан жана бал челекчилери ошо жерге бүт көчүп барат. Ушу Караганадан бал алалы депчи. Анан бул тонналап бал берет. Мисалы бул пайдасы болот пайбы элге, журтка, мамлекетке? Бал бир тап таза тоо балын берет. Ушундай да маселелер каралыш керек. Анан дагы тиги көбөйүп атат депчи. Дагы 10 жылдан кийин дагы момчага көбөйөт депчи. Ушундай прогноз кылып атасыңар да, э? Ушундай жерден окудум. Ал документтерди мен бизде бар. Прогноз кылып атат да. 10 жылга чейин мынча көбөйдү, дагы 10 жыл күтсөк дагы депчи. Салым бизде кагаздар бар да. Биз ошого таң калып анан эметип атабыз да. Жок, бул деген биз ошол Алтыгана боюнча биз дагы маалымат чогулттук. Мисалы эң негизги ареал деп коет, суусамыр экен мунуку. Анан көлдө бар бир аз, анан Казакстанда бар ушул карагандан түрү. Анан башка дүйнө жүзүндө бул кезикпейт экен. Эң негизги жашаган жери суусамыр экен. Эгер биологиялык жагын карасакчы, анын арасында көптөгөн куштар уялайт, курт, кумурскалар, жыландар дегендейчи, ошонун баарына мисалы тез таасири тийип калышы мүмкүн да, сөзсүз тиет.
1: Жогоруда ветеринардык мал чарбасынын өнүктүрүү кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук Илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усубаевдер өздөрүнүн ой пикир көз караштарын ортого салышты. Козголгон маселе боюнча сиздердин пикириңиздер кандай, урматтуу угармандар? бизге байланышка чыгыңыздар. Сіздер Шарбекен программамызға ортақташ болдыңыздар. Оқтыруыны дайындап, обуға алып шыққан Қадыр Халилов. Эсен тұрыңыздар.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн 23 июль, күнгө бейшемби, алгач программанын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документи. Ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатат. Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 206 миллион долларга жетти. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев өлкөгө расмий сапар менен келген Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Рыженков менен жолукту.
1: Соода жүгүртүүнүн көлөмүн 200 миллион доллардан аштык, 206.5 миллион доллар түздү.
0: Кыргызстанда мамлекеттик кызматка кирүүдөгү коррупцияга каршы чаралар күчөтүлдү.
2: Негизги коррупцияга каршы аракетине эң биринчи жасалган иштердин бири болуп саналат.
0: Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө жерди убактылуу пайдаланууга берүүнүн жол жоболору тууралуу сөз болот. Эгерде сиздерде дагы бул багытта суроо, сунуш, пикир болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубузга чалыңыз. Мындан тышкары УТРК'нын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчасынан эфирде онлайн көрсөңүздөр болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Кыргызстанда өткөн бир суткада электр энергиясын керектөө 48.4 миллион киловатт-саатты түздү. 22 июлга карата өлкөнүн энергетика тутуму штаттык режимде иштеп, электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузуулар катталган жок. Ошондой эле алдыдагы күз кыш мезгилине даярдыктын алкагында энергетикалык объекттерде пландуу оңдоо иштери уланууда. Оңдоо иштеринин графиги Кыргызстан улуттук электр тармагынын расмий сайты жана Мой Свет мобилдик тиркемеси аркылуу жеткиликтүү. Энергетика министрлиги жарандарды өзгөчө электр энергиясы көп колдонулган сааттарда сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Рыженков Кыргызстанга расмий сапарынын алкагында расмий делегация менен бирге улуттук тарых музейине барды. Меймандарга кыргыз элинин бай тарыхы, маданий мурасы жана улуттук өзгөчөлүгүн чагылдырган туруктуу экспозициялар боюнча экскурсия өткөрүлдү. Алар археологиялык табылгалар, этнографиялык коллекциялар, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу тарыхы, ошондой эле эгемендүү Кыргызстандын өнүгүү этаптарына арналган экспозициялар менен таанышты. Ошондой эле өлкөнүн тарыхында маанилүү окуялар, көрүнүктүү инсандар жана улуттук маданий мурастар тууралуу кеңири маалымат алышты. Экономика жана коммерция министрлиги Москва облусундагы Электросталь жана Тамбов облусундагы Котовск шаарларындагы Wildberries компаниясынын логистикалык кампаларына жасалган чабуулдан улам зыян тарткан атамекендик ишкерлердин чыгымын баалоо иштерин координациялап жатат. Белгиленгендей, 21 июлда экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков компаниянын өкүлү Александр Воробьев менен жолукту. Компаниянын өкүлдөрү учурда келтирилген зыянды баалоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Анын алкагында кампалардын зыян тарткан бөлүктөрү аныкталып, сакталган товарлар, анын ичинде кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн продукциясы инвентаризациядан өткөрүлүүдө. Баалоо иштери аяктап, министрликтин жүргүзгөн талдоосу аяктагандан кийин маселелерди жөнгө салуу жана биргелешкен чечимдерди кабыл алуу үчүн кошумча эки тараптуу жолугушуулар уюштурулат. Кыргыз-Казак чек арасындагы Каркыра автожол өткөрүү пунктунун иштөө убактысы узартылды. Жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө байланыштуу жана жайкы туристтик мезгилде мамлекеттик чек арадан өтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максаты

Чет өлкөлүктөр жана жарандыгы жок адамдар жашаган жери боюнча милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек. Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылына карата биринчи класска кабыл алуу уланууда. Учурда өлкө боюнча 123700 ашык бала мектепке катталды. Бул маалымат мектеп edu.gov.kg электрондук платформасындагы ачык маалыматтарда көрсөтүлгөн. Бишкек шаарында биринчи класска 23000 ашуун окуучу кабыл алынды. Алардын ичинен 12000 жакыны кыргыз тилинде, ал эми 11000 ашыгы орус тилинде билим берүүчү класстарга катталган. Борбор калаада учурда дагы 2500 орун бош. Өлкө боюнча 2026-2027 окуу жылына биринчи класстар үчүн жалпы 193000 орун бөлүнгөн. Анын ичинен азырынча 69000 орун бош бойдон турат. Электрондук каттоо 1 апрелде башталган. Биринчи этапта балдар жашаган аймагына тиешелүү мектептерге кабыл алынса, учурда бош орун калган мектептерге катталууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Биринчи класска кабыл алуу август айына чейин уланат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Нарын облусунун милиция кызматкерлери Германиянын жаранынын жоголгон паспорту менен акчасын таап беришти. Турист 19 июлда Атбашы районунан Нарын шаарына келе жаткан жолдо документтер менен акчасын жоготуп алганын айтып кайрылган. Бул факты каттоого алынып, жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жоголгон буюмдар толук менен табылып, мыйзамдуу ээсине кайтарылды. Облустук милиция жарандарды жана чет өлкөлүк туристтерди өздүк документтерине жана баалуу буюмдарына этият мамиле кылууга чакырып, мындай учурларда дароо ички иштер органына кайрылууну эскертти. Быйыл июль айынын ортосунда Кыргызстанда көп жылдык температуралык көрсөткүчтөрдөн ашкан аномалдуу ысык катталды. Мындай маалыматтар Погода климат порталында жарыяланды. Бишкекте жаңы жогорку көрсөткүчтөр 17, 18 жана 19 июлда катталды. Бул күндөрү температура 41.6, 43.2 жана 43.5 градус Цельсийге чейин жетти. 19 июлдагы көрсөткүч 2015 жылы катталган температурадан ашып, байкоо жүргүзүлгөн убакыттан бери абсолюттук рекорд болуп калды. Манас шаарында ысыктын жаңы рекордтору 3 күн катар менен 18, 19 жана 20 июлда белгиленди. 20 июлда температура 41.6 градуска жетти. Таласта дагы ысык узакка созулду. Рекордтук көрсөткүчтөр 5 күн катар менен 16 июлдан 20 июлга чейин катталды. 17 июлда термометр 40 градусту көрсөтүп, 1983 жылдан бери сакталып келген мурдагы рекордту жаңылады. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев маараке карата уюштуруу комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда мамлекеттик деңгээлдеги 25 жана эл аралык деңгээлде 7 иш-чара өткөрүлөт. Алар маданий, илим, билим берүү, дипломатиялык, маалыматтык жана инфраструктуралык иш-чараларды камтыйт. Министрлик тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Андан тышкары эл аралык деңгээлде ЮНЕСКОнун Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында маданий иш-чараларды өткөрүү каралууда. Тоолуу автомобиль жолдору боюнча өкмөттөр аралык жолчулар кеңешинин 9-чу эл аралык авто жүрүшүнүн катышуучулары Кыргызстанга келди. Өлкөдөгү маршрут 22-26 июль күндөрү Ош, Өзгөн, Манас, Казарман, Балыкчы, Чолпон ата, Түп, Каракол багыты боюнча өтүп, андан ары Казакстандын аймагында уланат. Авто жүрүштүн алкагында Манас шаарында эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлүп, тоолуу аймактардагы автомобиль жолдорун өнүктүрүү, жол кыймылынын коопсуздугу, заманбап технологияларды колдонуу жана транспорттук кызматташтык маселелери талкууланат. Иш-чара эл аралык тажрыйба алмашууну кеңейтүүгө, транспорттук байланыштарды чыңдоого жана жол тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы FIFA'нын жаңыланган рейтингинде 106 орунду ээледи. Дүйнөнүн эң күчтүү курама командаларынын жаңы рейтинги футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктагандан кийин 20 июлда жарыяланды. Кыргызстандын курамасы Канада, Мексика жана АКШда өткөн мундиалга катышкан жок жана бир ай мурун ээлеген 106 орунда калды.
кыргызстандык спортчулар 2026 жылдагы өспүрүмдөрдүн олимп оюндарына катышат. 4-чү ирет өткөрүлүп жаткан олимпиада 31 октябрдан 13 ноябрга чейин Дакар шаарында өтөт. Жалпысынан 25 спорт түрү боюнча 153 алтын медаль ойнотулат. Кыргызстандын атынан 5 спортчу чыгат. Алар бокс, дзюдо, жеңил атлетика жана сууда сүзүү боюнча таймаштарда өлкө намысын коргойт. Өспүрүмдөр олимпиада

0: арасында Кыргызстандын 7 медалі бар, 1 алтын, 3 күмүш жана 3 коло. Эми соңунда валюталар курсу жана абарай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын болсо, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 23 июлда абанын температурасы чүй өрөндө 32 градуска чейин ысыйт. Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 25 градустан 30 градуска чейин, ал эми ысык көл жергесинде 23-28, Нарында 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет.
1: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду кеңири баяндар менен улантабыз. Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө Кыргызстандын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Президент Садыр Жапаровдун мал чарбачылыгында сандан сапатка өтүү боюнча тапшырмасынын алкагында атамекендик селекциянын маанилүү жетишкендиги болгон кыргыз ак топозу жаңы породасы расмий катталды. Бул кыргыз мал чарбачылыгы чылыгынын тарыхындагы өзгөчө окуя болуп, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, легендарлуу селекционер Таштанбек Ахматов негиздеген көп жылдык селекциялык иштин ийгиликтүү жыйынтыгы болуп саналат. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги тоңдун сырт төрөөндөгү шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурда ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Ахматов бүгүн алардын санын 540 жеткирди. 88 жаштагы фермер совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатырын наамынын ээси сүйгөн ишин дагы да улантып келе жатат.
2: Бир эле чоочум Букадан келип бир топозго кошуп койсом, ошондон эркек ак мамалак түштү. Ошондон ошого бир баштан чоңойтуп отуруп ушуга келди да. Бир баштан ушунча санга жеткиргенден кийин албетте бир топ эмгек кылганды белгилеп турат да.
0: Таштанбек Ахматовдун айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Эттүүлүгү жана сүттүүлүгү жогору. Ургаачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 килограммды түзөт.
2: Дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Анан бул аскага көнгөн мал жапай канчалык бийикте аскада болсо ошол чөптү жейт дагы. Мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти. Илгери күчүн агылыкта жумшаган үйрөтүп алып, мунун туягы орустакага окшоп келип музда көп тагаланбайт. Ушундай жактары бар.
3: Мына ата комиссиянын жыйынтыгы менен толугу менен эми сиздин ушунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды.
0: Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Аймакка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эрлист Акунбековдун айтуусунда топоздун бул породасын көбөйтүү боюнча атайын программа иштелип чыгат.
4: Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып, ушундай оор шартта, же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйтүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3% берилген жеңил насыяларыбыз бар өкмөт тарабынан. Ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө жумуш алып барылат.
0: Ак топоз Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында багылган топоздун сейрек кездешүүчү ак түстөгү түрү. Ал кадимки топоз сыяктуу эле суукка чыдамкай келет. Ак топоздун жүнү калың жана жумшак, эти азыктуу, сүтүнүн майлуулугу жогору болот. Айыл чарба илимдеринин доктору Болот Токтосунов топоздун бул түрүн сыноо жүргүзүлүп жатканын айтат.
5: Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушу чөйрөгө мындай айтып атканда иммунитети да адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушу чөйрөдө мына азыр климат өзгөрүп атат, азыр мындай оорулар көбөйүп атат, ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да, анан ушул максатка жетишти.
0: Эми болсо кыргыз ак топозунун жүнүнөн киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын ТВТ кашемир өндүрүүгө баалуу чийки зат. Ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу пландар менен кооператив жетекчиси Батырбек Ахматов бөлүштү.
6: Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген парада пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштетет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да.
0: Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары, бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Уктурубузду улантабыз. Ош облусунун Тоолуу Чоң Алай району барган сайын чет элдик саякатчыларды өзүнө тартып, жаңы туристтик локацияга айланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматында жайкысын 10 000 чейин турист келип жатат. Учурда аймактагы эс алуу борборлору жаңыланып, шарттар жакшырууда. Мындан 5-6 жыл мурда Кыргызстанга 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, бүгүн алардын саны 13 миллионго жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчы туристтердин агымынын артышы өлкө экономикасынын өскөнүн, Кыргызстандын аты дүйнөгө таанылып, саякатчыларды өзүнө тартып жатканын белгилеп, туризм тармагынын алдыга жылышы менен ЕДП-нын көлөмү дагы 4-5% өсөрүн кошумчалады. Цитата келтиребиз.
7: Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиарддаган каражат колдонушат. Бизге болсо туристтер өздөрү агылып келип жатканына сүйүнүшүбүз керек. Аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ички дүң продукцияга салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар. Ген байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт. Туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүздү туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе дагы, туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымдарды кошкула.
0: Мына ушундай туристтер тандаган аймакка Оштун Чоң Алай району дагы айланды. Шартты катаалдыгына карабастан, жайкы сезондо чет өлкөдөн 10 000 эс алуучу келет. Алардын негизинен Чоң Алайдын кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин тоо койнундагы турмушу өзүнө тартат. Бул тууралуу коңшу Өзбекстандан келген туристтер мындай дейт.
8: Бу Кыргызстанга биринчи мерте келишибиз.
9: Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Досторубуз чакырып саякаттап келдик. 3 күндөн бери конок болуп жүрөбүз. Сонун кооз жерлер экен.
10: 13 саатты келдик шекилли.
9: Хива шаарынан 13 саат жол жүрүп келдик. Бирок бул жердин табияты жолдун алыстыгын унуттурат экен. Мага абдан жакты. Тунук шаркыраган суусуна бир түшүп алдык. Эли меймандос экен. Кымыз ичип, казы эттен жеп жыргап жүрөбүз.
0: Туристтик лагерден уюштуруучусу Пайзылда Мурзакановдун айтуусунда, жылдан жылга бул аймакка агылган туристтердин катары дагы калыңдап жатат.
11: Жылына мага бир 120-130 турист келет. Этап-этап менен келет. Ар бир жума сайын Оштон барып өзүбүз алып келип турабыз спинтерлер менен. Бул жака келгенден кийин тоого чыгып, Лелимпке чыкканы чыгат, 7130 метрге. Чыга албай калган 5400-дөн 6000 метрден кайтып кетишет. Бардыгы бирок өтө ыраазы болуп кетет да бул жерге келгендер.
0: Чоң Алай районундагы 3 айыл аймактын ар биринде жайкы эс алуу жайлары иштейт. Маселен, Кашкасуу айыл аймагында Ленин Пик туристтик эс алуу жайы альпинисттерди кабыл алат. Ушул тапта 11 туристтик оператор менен иш жолго коюлган. Ал эми Чоң Алай айыл өкмөтүндө 7 жана Жекенди айыл аймагында 2 эс алуу жайы иштеп жатат. Чоң Алай районунун тургуну Нурали Рахманжанов:
12: Соцсеттерге, интернетке реклама кылбастан иштеп атабыз. Если биз азыр дагы соц тармактарга чыгарып аткан болсок, дагы да туристтердин, жергиликтүү тургундардын агымы көбөйөт. Анын үчүн биз мына жерде тейлөө сапаттарын жогорку деңгээлге алып чыгып, жерлерди кеңейтип, шарт түзгөнгө аракет кылабыз буюрса.
0: Саякатчыларга шарт түзүү жергиликтүү бийлик тарабынан колго алынууда. Быйыл райондук өнүктүрүү фонду 2 эс алуу борборун жаңылоо менен туристтерди кабыл алууга орундарды көбөйттү. Аталган долбоорлор үчүн 4 000 000 сом каралган. Бул эс алуу борборлору жергиликтүү бюджет мамлекетке киреш алып келип жатат дейт Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынын адиси Жылдызкан Мурзаканова.
13: Негизинен бизде жерлерде аренда калышат. Арендага эми 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө аренда калышат дагы, анан ошонун негизинде булар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына туристтик эс алуу жайларычы, анан налогдорун айында төлөшүп, биздин районго жакшы жардам болуп атат. Негизинен туризмди өнүктүрүү бардык эле Кыргызстандын эли үчүн эң пайдалуу жана керектүү деп ойлойм.
0: Бийик тоолу аймакка саякатчыларды кызыктыруу үчүн жол инфраструктурасын жакшыртуу менен жаңы туристтик маршруттарды түзүү дагы колго алынган.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Кыргызстанда мамлекеттик кызматка алуудагы коррупцияга каршы чаралар күчөтүлө баштады. Мамлекеттик кызмат системасында ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу багытындагы иштер тууралуу Мэрим Абдраманова айтып берет.
14: Кыргызстанда мамлекеттик кызмат системасында ачык айкындуулукту камсыз кылуу жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу адистер атайын маалымат берди. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиева азыр мамлекеттик кызматка кирүүдөгү коррупциялык иштер күчөтүлгөнүн билдирди. Анын айтымында мекеме 2025-2030 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегиянын тең аткаруучусу болуп саналат.
15: Кандидат бир канча документти, ошол эле өзүнүн дипломун, эмгек китепчесин, тил билүү боюнча сертификатын, дагы башка документтерди нотариуска барып күбөлөндүрүп келип, акча коротуп келген болсо, былтыркы жылдан башка өзгөрүүлөргө ылайык ушул нерселердин баары жок болуп, бир гана өзүнүн дипломун сканерден өткөн, анан эмгек китепчесин, анан тил билүү боюнча сертификатын ушул жеке кабинет аркылуу тапшырып коёт.
14: Бактыгүл Үсөнәлиева мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы коррупциялык тобокелдиктерди азайтуудан сырткары кадр саясатын өркүндөтүү, санариптик башкарууну өнүктүрүү жана мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгын күчөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу дагы айтып, буларды белгиледи.
15: Мамлекеттик агенттиктин кызматын негизги коррупцияга каршы аракетине эң биринчи жасалган иштердин бири болуп саналат. Мындан тышкары дагы мыйзамдарга да тиешелүү өзгөрүүлөр киргизилди. Кандидаттардын соттулугу барбы, жокпу боюнча дагы толук өзгөрүүлөр келди. Ушундай жана башка өзгөрүүлөрдү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз.
14: Жогоруда белгиленгендей эле маалымат жыйынында мыйзам талаптарына ылайык мурда соттолгон жарандар жана коррупциялык кылмыштар боюнча иши токтотулган адамдар мамлекеттик кызматка кабыл алынбай тургандыгы белгиленди. Бул талаптар аскердик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине дагы тиешелүү экендигин кадр саясаты башкармасынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков дагы кошумчалады.
16: Акыркы бир жыл ичинде муниципалдык саясий кызматтарга резерв түзүүдө агенттиктин комиссиялары бул аймактарда ар бир областта 3-4 группага резерв түзүү үчүн комиссиялар түзүлгөн. Бул 3-4 группа бул айыл өкмөт башчылары, райондук маанидеги шаарлардын мэрлери жана алардын орун басарлары үчүн конкурс өткөрөт. Агенттиктин комиссиясы бул 1-2 топторго. 1-2 топто республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери, 2-2 топко райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, башка айтканда акимдер жана областтык маанидеги шаарлардын мэрлери үчүн конкурс өткөрөт. Мына ушул конкурстардын жүрүшүндө 30 адамга баш тартылган. Бүгүнкү күндө агенттик ошол талапкерлердин арасынан 2 адам менен соттошууда. 2 адам сотко берген агенттикти. Мени конкурска эмес катыштырбай койдуңар деп алардын үстүнөн иш козголгон убагында, бирок кыскартылып кеткен. Баягы реабилитацияланбаган мотив деп коебуз. Кылмыш аныкталды, бирок жоопко тартууга мүмкүн эмес. Ал себеби мөөнөт өтүп кетти кылмыш, жазага тартуунун же болбосо коомго коркунучтуу болбой калды деген мотив менен үстүнөн иш кыскартылган болсо, булар реабилитацияланбаган болуп эсептелет дагы, алар конкурска катыша албайт. Биз ушундай адамдардан конкурска катышуудан баш тартканбыз. Алардын арасынан экөө соттошулат бүгүнкү күндө.
14: Мындан тышкары жыйында 2026 жылга карата мамлекеттик кызматчылардын жүрүм турум стандарттары бекитилгени маалымдалды. Учурда мамлекеттик органдардын отчеттуулук стандартын иштеп чыгуу иштери аяктап, тиешелүү макулдашуу процедураларынан өтүп жатат. Бул документтер мамлекеттик башкаруудагы жоопкерчиликти жогорулатууга жана коомчулук мамлекеттик институттарга болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган. Мэрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: АКШ Иранга сокку урууну улантууда. Франция 15 жашка чейинки балдарга социалдык тармактарды колдонууга тыюу салды. Япония шайлоо маалында соц тармактарды колдонуу эрежелерин катаалдаштырды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында таанышасыздар. АКШнын куралдуу күчтөрү Иранга каршы кезектеги чабуул жасалганын жарыялады. Соккулар шейшемби күнү Түндүк Американын чыгыш убактысы боюнча саат 19:00 башталган. Чабуулдардын башталышы жарыяланган убакыттан 1 саат 15 мүнөт өткөндөн кийин америкалык аскерлер соккулардын ийгиликтүү болгону тууралуу билдирди. АКШнын борбордук командачылыгынын күчтөрү Ирандын аскердик ыкчам борборлоруна, деңиз күчтөрүнө, авиациялык ангарларына, учкучсуз учактардын кампаларына сокку урду. Анын максаты Ормуз кысыгындагы коммерциялык кемелерге Ирандын коркунучун азайтуу болду деп айтылат маалыматта. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча, акыркы 3 айда Иран Ормуз кысыгы аркылуу өткөн Американын 30дан ашык соода кемесине кол салган. Американын аналитикалык сайтынын маалыматына ылайык, 21 июлда Иран Кувейттеги америкалык күчтөр жайгашкан аскердик базасына ракета жана учкучсуз учактар менен күнү бою сокку урган. Өз кезегинде Кувейттин бийлиги өлкөнүн абадан коргонуу системасы ракета жана дрондорду атып түшүргөнүн билдирди. Ошол эле маалыматта Ислам революциясынын сакчылар корпусу Наср 2 операциясынын 6-чы толкуну башталганын жарыялап, Кувейт менен Бахрейндеги америкалык аскердик объектилерге чабуул жасалганын билдиргени айтылат. Тегеран чабуулдардын жыйынтыгын азырынча ырастай элек. Франция парламенти 15 жашка чыга элек балдардын социалдык тармактарды колдонушуна тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Жаңы мыйзам 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Франция Европада мындай чектөөнү мыйзам деңгээлинде киргизген алгачкы мамлекет болду. Өлкө бийлиги бул чечимди өспүрүмдөрдү интернеттеги коркунучтардан коргоо жана социалдык платформаларды колдонуудан келип чыккан тобокелдиктерди азайтуу максатында кабыл алынганын билдирди. Документке ылайык, 1 сентябрдан тарта 15 жашка чейинки балдар социалдык тармактарда жаңы аккаунт ача албайт. Ал эми буга чейин түзүлгөн аккаунттар мыйзам күчүнө киргенден кийин 4 айдын ичинде өчүрүлүшү керек. Япония парламенти шайлоо өнөктүгү учурунда социалдык тармактарды колдонууга байланыштуу жаңы мыйзамды жактырды. Документке ылайык, талапкерлер тууралуу жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, шайлоого байланыштуу жасалма интеллект аркылуу жасалган же өзгөртүлгөн сүрөттөр жана видеолор атайын белгилениши керек болот. Мындан тышкары, социалдык тармактардын операторлору шайлоо маалында жалган маалыматтардын жайылышын чектөө боюнча чараларды көрүүгө милдеттендирилет. Бул талаптарды ишке ашыруу боюнча сунуш тарды Япониянын ички иштер жана байланыш министрлиги даярдап, алардын аткарылышы тууралуу жыл сайын отчет жарыялап турат. Жаңы эрежелер келерки жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирип, Японияда өтө турган кезектеги жергиликтүү шайлоолордо колдонулат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллекттүү робот сынак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Баасы 57 000 долларлык робот гуманоид мугалимдин жардамчысы катары колдонулат. Саллинин чачы күрөң, териси латекстен жасалып, колдорун кыймылдата алат. Бирок ал класс ичинде өз алдынча басып жүрө албайт. Алгачкы этапта Салли программалуу, робототехника жана жасалма интеллект сабактарын гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан компания жана мектеп жетекчилиги Салли эч качан жандуу мугалимди алмаштырбай турганын, ал болгону окуучулардын заманбап технологияларга болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал катары кызмат кыларын белгиледи. Афганистандын чыгышындагы Нуристан провинциясында катуу жаандан кийин сел жүрүп, кеминде 20 адам каза болду. Дагы 100 жакын адам дайынсыз экени кабарланууда. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазды. Жергиликтүү маалыматтарга караганда, кырсыктан үйлөр жана жолдор зыян тарткан. Куткаруучулар дайынсыз жоголгондорду издөө иштерин жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Нуристан Афганистандын тоолуу аймактарынын бири. Бул аймакта нөшөрлөгөн жаандан кийин сел жана жер көчкү коркунучу көп катталат. 2030 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна 64 курама команда катышат. Бул тууралуу Түштүк Америка футбол конфедерациясынын президенти Алехандро Домингес расмий түрдө билдирди. Муну менен FIFA дүйнө чемпиондугуна катышуучу командалардын санын катар менен 2 ирет көбөйтөт. Эске салсак, 2026 жылкы дүйнө чемпиондугуна алгачкы жолу 48 курама катышкан. Сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар.
17: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы 1 радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. 1 радио ыкчам жана так маалымат.
18: Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлеринин бизнес форуму өттү. Иш-чараны Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев ачып, эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга тилектеш экенин билдирди. Форумга Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Өзбекстандын Ош шаарындагы башкы консулдугунун, ошондой эле эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Коңшу Өзбекстандан келген 80 жакын ишкер катышкан форумда соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө Ош шаарынын туристтик потенциалы боюнча презентация өтүп, шаардагы туристтик багыттарды өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалымат берилди. Талас облусунун Манас районуна караштуу Кара Арча айылында 50 орунду жаңы балабакча курулду. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап, айланасын көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Имаратка уктоочу жана окуу бөлмөлөрү, медициналык кабинет, ашкана жана кабыл алуу бөлмөсү каралган. Ноокат районунун Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрө турган ири завод курулуп жатат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, учурда биринчи этабы аяктап, административдик имарат пайдаланууга берилди. Заводду быйыл сентябрда ишке киргизүү пландалууда. Долбоордун жалпы наркы 260 миллион долларды түзөт. Толук кубаттуулукта иштей баштагандан кийин заводдо 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Баткен шаарында Заманбап дүң соода комплексинин курулушу уланууда. Заманбап базардын курулушу Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун бири болуп саналат. Ал жыл сайын республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен каржыланууда. Ири долбоор көп жылдык каржылоо каралган объектилердин катарына кирет. Дүң соода комплекси 4 блоктон турат. Учурда базардын биринчи блогунун курулушу аяктаган, алдыда калган 3 блоктун курулушу. Ошондой эле аймактын инфраструктурасын жакшыртуу иштери жүргүзүлөт. Анын ичинде жолдорду куруу, суу түтүктөрүн тартуу, жарыктандыруу, унаа токтотуу жайларды уюштуруу жана көрктөндүрүү иштери каралган. Кыргыз-казак чек арасындагы Каркыра автожол өткөрүү пунктунун иштөө убактысы узартылды. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 31 августка чейин өткөрүү түйүнү күн сайын эртең мененки саат 8:00 кечки 9:00 чейин иштейт. Чечим жайкы туристтик сезондо жүргүнчүлөрдүн көбөйгөн агымына байланыштуу кабыл алынды. Каркыра автожол көп тараптуу автожол өткөрүү пункту Ысык Көл облусунун түп районунда жайгашкан жана мамлекеттик чек арадан адамдарды жана транспорт каражаттарын өткөрөт. Нарын облусунун Атбашы районунда малдан адамга жана жаныбарларга жугуучу кооптуу илдеттерди алдын алуу багытында иш аракеттер жүрүп жатат. Учурда аймакта кутурма ылаңы боюнча эпизодиялык абал туруктуу көзөмөлдү талап кылат. Буга жапайы жырткыч жаныбарлар менен кемирүүчүлөрдүн санынын өсүшү себеп болууда. Район аймагында кооптуу оорулардын алдын алуу максатында кутурма жана экинококкозго каршы эмдөөлөр уюштурулду. Атап айтканда, район боюнча 802 баш ит кутурмага каршы атайын вакцинациядан өткөрүлүп, 102% аткарылды. Экинококкоздун алдын алуу үчүн дегел минтизациялоо иштери аткарылды. Көзөмөлсүз жүргөн жолбун жаныбарлардын санын азайтуу жана кутурма оорусунун калк арасында жайылышына жол бербөө максатында тиешелүү кызматтар менен биргеликте рейдтер өткөрүлдү. Райондогу 20 ашык мектептин окуучуларына агартуу иштери жана коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү боюнча атайын сабактар өткөрүлдү. Чүй облусунун Новопокровка айылында айнек заводунун курулушу жүрүүдө. Ишканада айнек пакеттери жана жарыкты чагылдыруучу айнектер өндүрүлөт. Кыргыз-Өзбек инвестициялык кызматташтыгынын негизинде ишке ашырылууда. Жалпы инвестиция көлөмү 5,5 миллион долларды түзөт. Каражаттын 50.7% Өзбекстан-Кыргызстан өнүктүрүү фонду, 49.3% инвесторлор тарабынан каржыланууда. Завод ишке кирсе, курулуш материалдарын, ата мекендик өндүрүү көбөйүп, импортко көз карандылык азаят. Ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүлөт. Каракол шаарындагы Пушкин атындагы борбордук сейил бакты жаңылоо иштери 85% бүткөрүлдү. 100 жылдык тарыхы бар сейил бак толугу менен реконструкцияланып жатат. Анын жалпы аянты 7,5 гектарды түзөт. Учурда 12 аттракциондун, административдик имараттын жана башка негизги объектилердин курулушу дээрлик аяктады. Азыр аттракциондорду сыноо, газон төшөө, автоматтык сугаруу системасын орнотуу, жөө адамдар жана велосипед жолдорун бүткөрүү иштери жүрүүдө. Долбоордун алкагында сейил бакка заманбап фонтан, спорт аянтчалары, амфитеатр, кафетерий жана эс алуучулар үчүн баардык зарыл шарттар түзүлөт.
0: Урматтуу радио угармандары, эми жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды угуп алалы.
19: Кыргызстанда никени каттоо боюнча арызды түндүк тиркемеси аркылуу берүүгө болот. Казакстанда Астана бренди менен автобустар чыгарыла баштайт. Түркмөнстандын түндүк аймагында күзгү савис отургузуу иштери аяктады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандыктар эми никени каттоого арызды түздөн-түз түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу бере алышат. Кызмат мамлекеттик мекемесинин маалыматына караганда, жаңы санариптик кызмат мамлекеттик кызматтарды алууну жеңилдетип, убакытты үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Ал үчүн никени каттоо кызматын тандап, болочок жубайынын жеке идентификациялык номерин киргизет жана Face ID аркылуу өздүгүн ырастайт. Экинчи тарап билдирүү алып, маалыматтарды текшерип, макулдугун берип, Face ID аркылуу идентификациядан өтөт. Эки тарап тең арызга электрондук кол тамга менен кол коюшкандан соң арыз автоматтык түрдө жарандык абалдын актыларын каттоо автоматташтырылган маалымат системасына жөнөтүлөт. Маалыматтар каралып чыккандан кийин жарандарга жыйынтык тууралуу билдирүү жөнөтүлөт, деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, арыз берүү үчүн жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө алдын ала баруунун кереги жок. Бардык процесс мобилдик тиркеме аркылуу жүргүзүлөт. Түркмөнстандын Дашогос облусунда 40 гектар аянтка күзгү сабизди эгүү иштери жыйынтыкталды. Дыйкандар кеминде 720 тонна күзгү түшүн жыйноону пландап жатышат, деп билдирет Түркмөн портал сайты. Бул аймакта сабиз жылына 2 жолу айдалат. Негизги бөлүгү жазында отургузулган. Учурда гектарынан 180 центнерден түшүм жыйналды. Бул жерде адатта сары сабиздин сорттору өстүрүлөт. Алар жогорку түшүмдүүлүгү, таттуу даамы жана ширелүүлүгү менен айырмаланат. Ысыкка чыдамдуу, ошондой эле суукка туруктуу. Ошондуктан облустун аба ырайына жана климаттык шарттарына ылайыктуу. Бул маданияттан тышкары, облуста жыл сайын болжол менен 25 000 тонна помидор, 9,5 000 тоннадан ашык капыста, 2 000 тоннадан ашык бадыраң өстүрүлөт. Пияз жылына 2 жолу жыйналат. Казакстанда жаңы транспорт каражаттарын өндүрүү аркылуу ата мекендик автотехникалардын ассортименти кеңейтилет. Бул тууралуу Астана Моторс компаниялар тобунун төрагасы өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында ишкананын негизги долбоорлорунун бири Астана автобустарынын өз брендин түзүү болот. Кытайдан келген технологиялык өнөктөштөрдүн катышуусунда дүйнөнүн алдыңкы өндүрүүчүлөрүнүн компоненттерин колдонуу менен иштелип чыкты. Казакстандык инженерлер бул автобустардын дизайнына түздөн-түз катышты. Автобустар Казакстандын аймагында өндүрүлөт, деди ал. Компаниянын жетекчиси белгилегендей, дизель жана газ менен жүргөн автобустарды өндүрүү быйыл ноябрь айында башталат. Мындан тышкары, жаңы аккумулятор батареяларды колдонуу менен Астана электр автобустарынын линиясын иштеп чыгуу иштери жүрүп жатат. Аларды өндүрүү 2027 жылдын жаз айларында башталат. Тажикстандын финансы министрлиги буунун өлкөдөгү туруктуу координаторунун кеңсеси менен бирге тематикалык облигациялар ырногун өнүктүрүү боюнча биринчи жыйын жана маалыматтык сессия өткөрдү. Жолугушуунун алкагында өлкөдөгү биринчи эл аралык белгиси бар квазимамлекеттик тематикалык облигацияны даярдоо жана чыгаруу менен алектенип турган ведомстволор аралык топтун иши расмий түрдө башталды. Биринчи квазимамлекеттик тематикалык облигацияны чыгаруу каржылоо булактарын диверсификациялоого, узак мөөнөттүү институционалдык инвесторлорду тартууга жана долбоорлорду ишке ашырууга капиталды багыттоого мүмкүндүк берери белгиленди. Биз тематикалык облигацияларды чыгаруунун ачык айкын жана эл аралык талаптарга жооп берген тутумун түзүүнү көздөп жатабыз. Ал дүйнөнүн мыкты тажрыйбаларына жооп берип, өлкөнүн өнүгүүсүнүн улуттук артыкчылыктарына жетишүүгө өбөлгө түзөт, деди министр. Долбоор Тажикстандын 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясына ылайык ишке ашырылууда жана өлкөнүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүн колдоого багытталган. Өзбекстандын Самарканд облусунда байыркы Минтепа шаарчасын археологиялык казуу учурунда окумуштуулар биздин замандын 8-чи кылымындагы башкаруучулардын хансарай комплексине таандык деп болжолдонуп жаткан архитектуралык калдыктарды табышты. Жамбай районунда жайгашкан эстеликтин изилдөөлөрүн Яхия Гулямов атындагы Самарканд археология институтунун кызматкерлери жүргүзүп жатышат. Казуу учурунда археологтор хансарай комплексинин архитектуралык түзүлүшүн ачышкан. Адистердин баамында комплекс биздин замандын 8-чи кылымынын биринчи жарымы таандык. Мындан тышкары, сарайдын залынан 8-чи кылымдын скульптуралык үлгүлөрү табылган. Учурда табылгалар илимий изилдөө стадиясында.
0: Уктурубузду улантабыз. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык уулоого 3 жылга мораторий жарыяланды. Президент кол койгон документке ылайык 2029 жылдын 21 июлуна чейин аталган көлдөрдө балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкө аймагынан ташып чыгарууга тыюу салынат.
18: Ысык көл жана соң көлдүн биологиялык ресурстарын сактоо, калыбына келтирүү, туруктуу пайдалануу жана камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Мындан улам аталган көлдөрдө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди.
20: Жарлыктын негизги максаты катары бул мамлекеттик маанидеги балык чарба көлмөлөрү болуп саналган Ысык көл жана Соң көлдөгү балык запастарын сактоо, көбөйтүү жана суу биологиялык ресурстарын туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу болуп эсептелинет. Жарлыкка ылайык, мораторийдин мөөнөтүндө аталган көлдөрдө жашаган бардык балык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана сатып алууга убактылуу тыюу салынат. Ошол эле учурда төмөнкү иштерге уруксат берилет деп турат. Бул ышкооздук жана спорттук балык улоого, балык запастарын жасалма көбөйтүү боюнча жылдык пландуу иштерди жүргүзүүгө, илимий изилдөө иштерин жана ихтиологиялык мониторинг иштерин жүргүзүүгө, ошондой эле балыктардын зыянкеч түрлөрүнөн тазалоо боюнча мелиоративдик иш-чараларды аткарууга уруксат берилерин бекитилди.
18: Кезегинде Ысык көл менен Соң көлдө браконьерлер каалашынча көп өлчөмдө балык кармап, атүгүл синтетикалык торлорун суу түбүндө калтырып, көлдөрдүн биологиялык ресурстарына ополтоодой зыян келтирген. Соңку убактарда көлдөгү балыктар, суу жаныбарлары дагы кескин азайып кеткени байкалган. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы биринчи жарлыгын чыгарып, балык уулоого мораторий киргизген. Көлдөрүбүз эми эски торлордон, таштандылардан арылып, балыктардын көбөйүшүнө шарт түзүлүп жаткан чакта чектөөнүн мөөнөтү аяктаган. 21 июлда өлкө башчысы кайрадан жаңы жарлык чыгарып, ал күчүнө кирди. Мораторийди узартууну Улуттук Илимдер Академиясынын биология институту демилгелеген. Бул тууралуу академиянын гидробиология лабораториясынын жетекчиси Шайгүл Асылбаева билдирди.
21: Азыркы учурда аябай актуалдуу, себеби биз Ысык көл менен Соң көлдө былтыр дагы көп суу сактагычтар боюнча мораторий киргизилген. Суу сактагычтарды, жеке эле сууларыбызды, ошо суулардын дагы биздин байлыктарыбыз, ошо жаныбарлар, балыктар, өсүмдүктөр негизи эле Кыргызстандын айлана чөйрөсүнө тиешелүү, бүт эле сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн
0: Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 206 миллион долларга жетти. Мындай көрсөткүч соңку 3 жыл аралыгында ортодогу соода жүгүртүү 2 эсе өскөнүн билдирет. Бул тууралуу Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Рыженков менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин жолугушуусунда белгиленди.
14: Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгууда. Аталган өлкөнүн тышкы иштер министри Максим Рыженков расмий сапар менен келип, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү боюнча сүйлөшүүлөр орун алды. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кесиптеши менен жолугушуп, саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын келечеги талкууланды. Министр соңку жылдары ортодогу соода жүгүртүү көлөмү кыйла көбөйгөнүн өзгөчө белгиледи.
22: Устойчивый рост демонстрирует торгово-экономическое взаимодействие между Кыргызстаном и Беларусью. За последние 3 года товарооборот практически удвоился.
23: Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 3 жылда дээрлик 2 эсеге өсүп, 2023 жылдагы 117 миллион АКШ долларынан 2025 жылы 206.5 миллион долларга жетти. Ошол учурда ата мекендик продукциянын Беларуська экспорту 35% көбөйдү. Соңку жылдары эки өлкөнүн өз ара кызыкчылык жараткан багыттардагы кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп, системалуу мүнөзгө ээ болууда. Бүгүнкү жолугушуу кызматташуунун негизги багыттары боюнча пикир алмашууга жана кыргыз-беларусь мамилелеринин мындан ары чыңдоонун келечегин аныктоого жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенем.
22: И желаю вам приятного пребывания в Кыргызстане.
14: Өз кезегинде Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Рыженков жылуу кабыл алгандыгы үчүн Жээнбек Кулубаевге ыраазычылыгын билдирип, эки өлкө мамилелери достукка, өз ара урматтоого жана тарыхый байланыштарга негизделгенине токтолду. Ал эми Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктап, бул жетишкендикти жогору баалады.
24: Пользуясь случаем, я еще раз хочу тепло поблагодарить от лица нашей делегации, нашего белорусского народа, вас с убедительной победой в ООН, заслуженным местом среди непостоянных членов Совета Безопасности. Я знаю, что была проделана и даже лично вами огромная работа.
23: Бул ондогон, балким жүздөгөн консультациялардын жыйынтыгы. Биз бул жеңишти жалпы жетишкендик катары баалайбыз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешиндеги ишмердүүлүгүндө активдүү позицияны карманып, уюмдун институционалдык негиздерин чиңдөөгө салым кошот деп ишенебиз. Ошондой эле Кыргызстандын тынчтыкты жактаган саясатын жана эл аралык маселелерге объективдүү мамиле жасоосун өзгөчө белгилегим келет. Дал ушул сапаттар Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде ишенимдүү өнөктөш катары көрсөтүп келет.
24: Именно с присущей вам такой миролюбивой политикой, политикой решения конфликтов мирным путем, учетом всех обстоятельств, обстановки и объективного рассмотрения всех вопросов. Мы даже не рассчитываем, мы в этом уверены абсолютно, и вас в этом поддерживаем.
14: Жолугушунун жыйынтыгында бир катар маселелер талкууланып, алдыдагы иш пландар белгиленди. Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси Эрбол Султанбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, Белоруссиянын тышкы иштер министринин бул Кыргызстанга болгон биринчи расмий сапар экендигин белгиледи. Анын айтымында бул расмий сапар быйыл жогорку деңгээлде өткөн эки тараптуу жолугушуулардын уландысы болуп саналат.
2: Беларусь Республикасынын тышкы иштеринин расмий визитин биз кыргыз жана белорус тараптарынын кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенимдей далил катары эсептесек болот. Бул Беларусь Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи расмий сапары болуп атат биздин өлкөбүзгө. Анан бул сапарды албетте буга чейин жогорку деңгээлде өткөн сапарлардын уландысы катары бааласак болот. Бүгүнкү күндө биз Беларусь Республикасы менен баардык тармактарда айыл чарба тармагы болобу, соода өнөр жай башка тармактар болобу, баардык тармактарда абдан жакшы иштешип кызматташып келебиз. Беларусь кесиптештерибиз бизге абдан жакшы жардам берип атышат. Башка маселелери да боюнча бүгүн биздин урматтуу министрлерибиз ошол баардык эки тараптуу поездка боюнча баардык маселелерди талкуулап, жакынкы арадагы мындай пландарды сүйлөшүп алышты.
14: Эрбол Султанбаев өз сөзүндө учурда Белоруссия саясий жана соода экономикалык багытта Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгиледи. Бишкекте эки өлкө биргелешип трансформатор чогулта турган ишкана ачууну көздөп жатканын кошумчалап, өнөр жай кооперациясындагы жакшы мисалдарга токтолду.
2: Кыргызстан үчүн негизи ар бир өлкө менен, кайсы өлкө менен 200 миллион долларлык ашык соода жүгүртүү болсо, ал өлкө биз үчүн өтө эле приоритеттүү өлкөлөрдүн катарында десек болот да. Биз былтыр мына Беларусь Республикасы менен биринчи жолу соода жүгүртүүнүн көлөмүн 200 миллион доллардан аштык, 206.5 миллион доллар түздү. Өнөр жай кооперациясындагы жакшы мисал катары айтсак, бул жакынкы мына айларда буюрса Бишкекте Кыргызстандагы биринчи трансформаторлорду чогултуу боюнча белорустар менен, белорус тарап менен чогуу ушундай уюштурулуп аткан заводдун ачылышы күтүлүүдө.
14: Белгилей кетсек, соңку жылдары эки өлкө президенттеринин саясий эркиндин аркасында эки тараптуу кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Өткөн жылы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевтин Белоруссияга жасаган расмий сапары эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө жаңы дем берген. Ал эми Белоруссиянын өкмөт башчысынын Кыргызстанга болгон жооп сапары эки мамлекеттин иш жүзүндөгү кызматташтыкты кеңейтүүгө болгон кызыгуусун дагы бир жолу тастыктаган болчу. Эксперттердин пикиринде, учурда кыргыз белорус мамилелери сапаттык жаңы баскычка өтүп жатат. Саясий ишенимдин бекемделиши, сооданын өсүшү, өнөр жай кооперациясынын кеңейиши эки өлкөнүн өнөктөштүгүн узак мөөнөттүү жана өзара пайдалуу деңгээлге чыгарууга өлгө түзүүдө. Белоруссиянын тышкы иштер министринин Бишкекке болгон сапары дал ушул стратегиялык өнөктөштүктү бекемдеп, жаңы долбоорлордун жана демилгелердин ишке ашуусуна жол ачары күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Улантабыз, министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документи. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатат.
3: Өнөр жай продукциясынын көлөмүн 2 эсеге көбөйтүү, аймактарда технопарк зоналарын түзүү, транзиттик жүк ташуу жана эл аралык соода тармагында маанилүү позицияны бекемдөө, айыл чарба өндүрүшүн 30% ал эми кайра иштетүүнү 2 эсеге көбөйтүү, 5000 чакырым каналды жаңыртуу, аймактарда суу сактагычтарды куруу, энергетикалык коопсуздукту жана экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү. Мунун баары 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында камтылган. алган. Бүгүнкү күндө энергетика, транспорт, курулуш, суу, айыл чарба жана кайра иштетүү тармактарында көзгө алынарлык иштер жүрүп жатат жана ири долбоорлор ишке ашырылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акымбеков билдирип, тармактарда аткарылып жаткан кадамдарга төмөндөгүчө токтолду.
4: Жыл сайын биз өзүбүз мамлекетибиз өнүккөнгө жараша биздин калктын санын көбөйүшүнө электр энергиянын муктаждыгыбыз да өсөт. Бүгүнкү күндө дефицитлерибиз бар. Анын алкагында канча ГЭСтерди салып атабыз, аларды канткенде генерация, передача анан аккумуляция деп коет. Ошол багытында жумуштары бар. Андан тышкары мына курулушту, шаардын ичиндеги эле курулушту көрүп атасыздар. Кандай деген курулуштар жүрүп атат? Көпчүлүк учурда мамлекеттик тараптан, көпчүлүк учурда жеке тараптан да курулуштар болуп атат. Ал эми баягы суу менен айыл чарба чогуу жүргөнү менен суунун ичинде баягы ирригация маселеси бар. Элди орусча айтканда полив кылып суу менен талаалар жеткирип бериш керек. Бирок таза суу маселеси да бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2100 айыл болсо, бүгүнкү күндө ошонун 871 эле айылын биз толук камсыздадык. Ушул багытта да президентибиздин чоң тапшырмасы бар. Биз таза суу менен элди камсыздап беришибиз керек. Президенттин демилгеси менен бүгүнкү күндө ошол задачалар коюлуп, тапшырмалар түшүп чечилип атат.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин жетекчилиги алдында министрлер кабинетинин кезектеги жыйыны өттү. Отурумда министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев 2030 жылга карата белгиленген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашырууну ведомство жетекчилерине тапшырды. Алардын ичинен энергетика тармагына басым жасалып, тармактагы көйгөйлөрдү жана электр энергиянын таң ыстыгын жоюу боюнча тапшырмалар берилди. Энергетика министри Алтынбек Рыспеков 2030 жылга чейин тармакта кандай иштер аткарыларын айтып берди.
5: Берилген тапшырмалар боюнча айта турган болсок, даярдык боюнча жумуштарды толугу менен бүтүрүү, быйылкы жылкы кышка даярдык боюнча, андан сырткары таң ыстык боюнча жетишпеген электр энергияны камсыздоо боюнча дагы тапшырмалар берилди. Ал боюнча дагы биз өзүбүз сунуштарды бердик. Бул боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Андан сырткары келечекте жакынкы жылдарда, башкача айтканда 30-жылдарга чейин энергетика тармагындагы маселелерди чечүү жолдору боюнча дагы сунуштар берилип, бардыгы талкууланды. Ал жерде чоң проекттер жөнүндө сөз болду. Негизги чоң проекттердин арасында биздин бүгүнкү күндө Бишкек шаарына чоң көмөк чордон куруу боюнча 500 киловолттук чыңалуудагы чоң көмөк чордон, ошондой эле кеминден ушул Бишкек көмөк чордонуна чейин жаңы аба чабуулгусун тартып келүү, андан сырткары Бишкек жаңы курулуучу Бишкек деген көмөк чордондон бүгүнкү күндөгү Фрунзенский деген көмөк чордонубуз бар, Чалдыбарда, Карабалтада. Ошол жака чейин дагы 500 киловолттук аба чабуулгусун тартуу боюнча маселелер көтөрүлдү. Бул маселелердин баардыгы шаарыбызда, башкача айтканда Бишкек шаарында болуп аткан көйгөйлөрдү чечкенге түздөн түз жардам берет.
3: Жыйындын жүрүшүндө 2030 жылга чейин өлкө аймагында 106 жаңы суу сактагыч курулары жана аны Кыргыз долбоору мамлекеттик мекемеси ишке ашырары белгилүү болду. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашып жаткан бул аракеттер өлкөнүн суу коопсуздугун бекемдөөгө, агрардык секторду өнүктүрүүгө жана социалдык экономиканын туруктуу өнүгүүшүнө салымын кошот. Ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөрүн үзгүлтүксүз суга суу менен камсыздоого, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө мүмкүндүк берет дейт суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин репутацияны башкаруу бөлүмүнүн адиси Султанбек Аманбек уулу.
6: Өлкөбүздүн суу ресурстарын ада жалуу пайдалануу жана суга суу менен камсыздоону жакшыртуу максатында 2024-2030 жылдар аралыгында бардык облустарда БДР, БСР объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Жалпысынан республика боюнча мындай 106 объектти ишке ашыруу пландаштырылган. Суу сактагычтардын негизги максаты дыйкандарды суга суу менен туруктуу жана кепилденген түрдө камсыз кылуу. Бул суга суунун татыштыгын азайтып, айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында суугарууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт.
3: Отурумдун соңунда Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы бул мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документи экенин, ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатаарын, ошол себептүү берилген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашыруу жаткырууну белгилеп, жыл аягында 670 иш чара боюнча баалоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги караларын белгиледи. Өз кезегинде Адылбек Касымалиев алдыда Кыргызстан ири масштабтагы эл аралык жана мамлекеттик маанидеги бир катар иш чараларды өткөрөрүн кошумчалап, бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрүн өзгөчө жоопкерчилик менен иш алып барууга чакырды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Урматтуу радио агармандар, ушуну менен таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8:00 кийин экинчи бөлүгү уланат. Биз менен бирге калыңыздар.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат, балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдайт. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
19: Ишканаларды эске албаганда бир кызматкердин орточо айлык номиналдык эмгек акысы 51888 сомду түздү. Бул 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 25% көп. Ал эми керектүү бааларынын индексин эске алуу менен эсептелген реалдуу эмгек акы 13.1% жогорулады. Бул тууралуу статистика комитетинен билдиришти. Ага ылайык орточо айлык номиналдык эмгек акынын өсүшүн экономикалык ишмердиктин бардык түрлөрү боюнча ишканаларда жана уюмдарда байкалган. Маяна эң көп искусство, көңүл ачуу жана эл аралык тармагында, андан кийин саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө тармагында, билим берүүдө, айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоодо кесиптик, илимий жана техникалык ишмердикте жогорулаган. Баланын жарандыгын тастыктаган маалым катты калкты тейлөө борборунан алуу керек. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бала ырысы жөлөк пулун тариздөө тартиби тууралуу маалымат берди. Эгерде балада жалпы жарандык паспорт жок болсо, жөлөк пул алуу үчүн анын Кыргызстандын жараны экендигин тастыктоо талап кылынат. Ата-энесинин бири же мыйзамдуу өкүлү калкты тейлөө борборуна кайрылып, анын Кыргызстандын жараны экендигин тастыктаган маалымат алышы керек. Операторго маалымат дал ушул бала ырысы жөлөк пулун тариздөө үчүн керек экенин эскертүү зарыл деп айтылат маалыматта. Документ белгиленген тартипте даярдалышы үчүн 14 жумуш күнүнө чейин убакыт кетет.
8: Урматтуу баатыр энелер,
9: көп бала күтүп, аларды татыктуу тарбиялап жаткан даңктуу баатыр энелерди Бишкек мэриясы бүгүн чоң салтанат уюштуруп сыйлады. Бул учур Канат Томонов үчүн дагы толкундаткан күн болуп турат. Ал баатыр эне болгон жубайына дем берип, маанайын көтөрүп, кубанычын тең бөлүшкөнү келди.
10: Биз аялымы көз жашагандан бери 7 бала алып болдук. Ошо баатыр эне намын алган үчүн ошо аялымды куттуктап келдим. Баатыр энелиге ошо медаль дейт, анын пенсиясына кошулуп акча каралат экен. Жаштарды көрүп жатабыз. Келинчегим да сүйүнүп атат. Сүйүнүч боюна батпай ошо чакырганга келип отурабыз.
9: Баатыр энелерди көбүнчө балдары чоңойсо университетке окуган жагынан мамлекет жеңилдик берет деген жаңылык кубантууда.
11: 4 уул, 1 кызым бар эле, ушул 2 акыркы кызым, 6-чы кызым Майгүлдүн деп коет го кыргызда. Ошондо 2 кыз, 4 уул болду. Жакшы эле жеңилдиктер болот экен. Окуу жайга тапшыра турган болсок, балдарыбызды 100% бекер окуусуна жардам болот экен. Коммуналдык төлөмдөргө жеңилдиктер болот экен. Жакшы эле жеңилдиктер бар. Азыркы учурда контракт 80 миңден 100 миң, андан дагы жогору болуп атпайбы? Бул аябай чоң жеңилдик да. Азыр даже керек болсо жакшы вуздарда 300 миңге чейин чыгып кетиптир мынакей. Аутсадан уктум, анын контрагы бир 600 миңде экен. Эгерде аутсага тапшырам деп калса, бул аябдан сонун жакшы жаңылык да, мен үчүн кубанычтуу нерсе.
12: Бул күндү аябай күткөнбүз. Бизге ушул баатыр эне намын алууга чакыр келгенден бери ар бир көз жарган баламды, ар бир кыйынчылык убакытты баарын эстеп, аябай толкунданып, албетте ушул учурда аябай күткөнбүз. Анан шүгүр, баары жакшы, сонун маанай. Бирок менин жеке сунушум бар эле, ушул көп балалуу энелердин ден соолугун чыңдоого бир ушундай бир өөлгө түзүп берсе, мисалы үчүн көз жаргандан кийин ошол роддомдордо төрөтканаларда бир жакшы условия болсо, андан кийин өзүн өзү калыбына келтирүүгө бир кандайдыр бир санаторияга жөнөтсө, балким 1 жаштан кийинби, балким ушул ден соолугуна карап бир мүмкүнчүлүктөрдү берсе, жыл сайын балким жанагындай диагностикаларга мүмкүнчүлүктөрдү берсе акысыз.
10: Бүгүнкү күндө биз 181 бизден баатыр энелерибизди ушул жерден президентибиз Кыргыз Республиканын президентибиз Садыр Нургожоев Жапаровдун чечими менен ыйгарылып аткан сыйлыктар, медалдарын ыйгардык. Биякта баш аягы 181, анын ичинде 89 эне даңкы медали менен 92 бул деген баатыр эне медали майрамдык бир маанай тартуулайлык деп ушу энелерибизге таазим кылып ушуларга бир чоң иш чара өткөргөндөн эле аракет эле.
9: Урмат сый көрсөтүлгөн салтанаттуу иш чарадан кийин энелер үчүн жагымдуу концерттик программа уланды. Кадыр Чуңгулов, Чыңгысхан Калбердиев, Алатоо 24.
1: Алдыдагы масштабтуу эл аралык жана мамлекеттик маанидеги иш-чаралар маалында Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө дрондордо жана чакан учуучу аппараттарды асманга кое берүүгө чектөө киргизилет. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинен билдиришти. Ага алайык Шанхай кызматташтык уюму жана Борбор Азия саммиттери, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана кайык жарышы боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жаткан учурда аталган аймактарда бардык класстагы пилотсуз аппараттардын, анын ичинде квадрокоптерлердин учуусуна убактылуу тыюу салынат. Чектөө жеке чакан жана тик учактарга, ошондой эле парапландарга жана дельтапландарга да тиешелүү. Талапты бузгандар административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартылып, учуучу техникасы конфискацияланышы мүмкүн.

Саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссёрдук пультта менин кесиптештерим Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, коомчулукта жерди уактылуу пайдаланууга берүү маселеси чоң талкуу жаратты. Албетте, кыргыз мамлекетинде, Кыргызстанда бул маселе өтө кылдат каралган, ошондой эле Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамдардын чегинде.

0: Дерде даярдоо башкармалыгынын башчысы Жаңыбай Дыйканов студияда саламатсыз ба? Андан сырткары биз мыйзамдык жөнгө салуу, мыйзам чегинде кандай болот деген суроолорго жооп алуу үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын жер жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектуралык мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы Айнура Сулайманованы чакырдык. Саламатсыз ба Айнура? Урматтуу биринчи радионун угармандары, Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, анда бүгүнкү күндө чоң талкуу жаратып жаткан теманын тегерегинде маегибизди баштайбыз. Албетте, бардыгы мыйзам чегинде жөнгө салынып жаткандыгы тууралуу так даана маалыматты алгыңыздар келсе, биз менен бирге болуңуздар. Анда маегибизди баштай берели. Урматтуу маектештер, урматтуу бүгүнкү биздин студиянын меймандары, коомчулукта талкуу жаратып жаткан жерди убактылуу пайдаланууга берүүнүн шарттары, айрыкча инвесторлор менен иштешүүдө, узак мөөнөткө инвесторлорго берүүдө көп суроо жаралгандыгын бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Менин алгачкы суроомда бүгүнкү күнгө чейин азыр ушул тапта Кыргызстанда жерди ошол инвесторлорго пайдаланууга берүүдө кандай мыйзамдар иштейт, кандай жөнгө салынат, деги эле буга чейин кандай иштеп келген, ушул нерсе менен сөзүбүздү баштайлы. Алгачкы сөздү Дастан мырза сизге берсек.
1: Саламатсыздарбы урматтуу алып баруучу, урматтуу угармандар? Негизинен жер маселесине болгон жеке укук өзү негизи биздин конституциябызда жазылган. Жер бул жеке менчикте, муниципалдык менчикке жана мамлекеттик менчикте боло алат деген. Жайыттар, ошондой эле токой жерлери мамлекеттик менчикте гана боло алат. Ал эми чет жактагы кишилер, чет элдик жарандарга жер участоктору, жер тилкелери жеке менчикте болбойт деген бул конституцияда жазылган нормалар бар. Ошол менен бирге эң негизги, эң укуктук акт болуп, эң башкы укуктук акт болуп бул Жер кодекси эсептелинет. Жер кодексиге ошол мамлекеттик, ошон эле жеке менчиктеги, ошол муниципалдык менчиктеги жерлерди пайдалануунун шарттарын, жоболорун аныктай турган эң негизги акт болуп эсептелет бул жер кодекси. Ошол жер кодексинде бардык негизги талаптардын баары жазылган. Кандай учурда, кандай маалда, эмнеге берилет, кимге берилет, кандай гана берилет. Ошол жерде чектүү убактылуу мөөнөттү берүү деген бул 50 жыл менен чектелген. 9-чу статьясында, жеке жер кодексинин 9-чу статьясында чектүү деген бул 50 жылга чейинки берилди турган убактылуу пайдалануу деп чектел берилген. Ошолорду ошо ижарага берүүнүн негиздерин, жолборун ушул жер кодекси аныктайт.
0: Ошол. Жакшы. Жаңбай мырза, негизи ошол өткөндө президент дагы ушул чоң талкуу жаратып жаткан маселе боюнча өзүнүн көз карашын билдирип, билдирүү жасап коомчулукка кайрылбадыбы социалдык тармакта? Демек, Кыргызстанда ар бир жер аянты, ал кандай көлөмдө болсо дагы, сөзсүз мыйзам чегинде корголот, мыйзам чегинде жөнгө салынат. Эч бир адам аны кимдир бирөөгө, айрыкча инвесторго, чет элдик бирөөлөргө биротоло бербейт деген сөз да бул, мындайча айтканда. Жердин ар бир квадрат метри биздин мамлекеттик коргоодо турат деп түшүнсөк болобу?
2: Сөзсүз түрдө. Биринчиден бул кече жакында чыккан мыйзамдын жоболору эмес. Биз мына жер кодексине келе турган болсок, 99 жылдан баштап биз жеке менчик укугун таанып келебиз. Ошол убакыттан бери 50 жылга чейин убактылуу пайдалануу мөөнөтү аныкталган. Бул чет өлкөлүк жактар болушу мүмкүн да, аларга да 50 жыл деп. Бирок биз билишибиз керек, бул автоматтык түрдө 50 жылга берилет дегенди түшүндүрбөйт. Практика жүзүндө бул 5 жыл, 10 жылга берилиши мүмкүн да. Бул чектүү максималдуу өлчөм болуп эсептелинет да.
0: Эң максималдуусу 50 жыл деп, э?
2: Анан биз мыйзамдарда жазылган да булчу. Ошол эле инострандык чет өлкөлүк жактарга кайсыл убакта берилет. Мисалы үчүн ошол эле улуттук инвестициялык долбоорлор бар. Ошону ишке ашырууда берилиши мүмкүн. Бул ошол эле азыркы баштагы мыйзамда болсо, азыркы мыйзамда деле ошол нормалар камтылды да. Анын да өзүнүн жол жоболору бар, критериялар бар да. Чек ара тилкесине жайгашкан жерлер кайсыл учурларда берилет.

0: Ал бизде жанагы
1: жана жердин категорияларына жараша өзүнүн шарттары бар экен да,
0: сөзсүз түрдө ошондой бир өзүнүн жоолору бар да, ошол себептер менен гана убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн.
1: Айнура айым, мына сиз эми юстиция министрлигинин өкүлү катары мыйзамдардын кандай кантип колдонулуп пайдаланылары тууралуу дагы жакшы билесиз да, анан бүгүнкү күндө жерди пайдаланууга берүүдө сөзсүз мамлекеттик кызыкчылык корголот да мыйзам менен. Түшүндүрүп берип коюңуз.
2: Саламатсыздарбы бүгүнкү катышуучулар, бүгүнкү берүүнү жана угуучулар. Негизги орчундуу маселе болуп азыркы учурда жерди пайдаланууга берүү маселе чоң бир резонанс катары каралып атат азыркы коомубузда. Мен айта кетейин дегеним, жогоруда коллегаларым айткандай, чындыгында жерди пайдаланууга берүү бул биздин башкы мыйзабыбыз конституцияда дагы көрсөтүлгөн, жер кодексинде көрсөтүлгөн, граждандык кодексте көрсөтүлгөн. Анан инвестициялар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, мына ошол мыйзамдар менен жөнгө салынып турат да. Эми азыркы учурда чындыгы биздин мамлекетибиз багыты бул өнүгүүгө башат алды. Чындыгында канча бир жылдардан бери өнүгүү албай аткан өлкөбүз чындыгында жакшы багытка башталды деп эсептейбиз. Анан ошол багытты башташ үчүн чындыгында биз ошол инвесторлорго зарыл болуп аткан учур болуп атат да. Себеби бизде жеткиликтүү адистерибиз жок, билимибиз дагы ошого толук болбогондуктан жана ири техникаларды жөнгө салуу үчүн дагы ошо биз инвесторлорго муктаж болуп атабыз. Анан бизде чындыгында эң ири объекттер түшүп аткандыгына байланыштуу азыр биз ошол инвесторлорду тартуу менен аларга ошол белгилүү бир жерлерди аныктап мамлекет ошолорго берүүгө берип атабыз да. Себеби биздин өлкөбүздө ошо ири жакшы объекттер ошолордун долбоорлору азыр ишке ашып атат. Бул улуттук долбоорлор жана мамлекеттик маанидеги долбоорлор болуп жатат. Эми ушул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн чындыгында ошол жерлерди кайсы убакытка беребиз, кайсы кыска убакытпы же узак убакытпы, ошол маселе туруп атат. Чындыгында инвестицияны ишке ашыруу үчүн негизи узак убакыт талап кылып атат. Бул мамлекетибизде министрлер кабинети өзү негизи инвестициялык макулдашууларды биринчи жүргүзөт. Ал келишимдин негизги шарты, мисалы кайсы бир объектти курса ал канча жылда куруп бүтөт, канча акча ошого сарпталат жана канча убакытта бүтөт, ал качан гана ишке кирет. Мына ушул маселелер биринчи орунда турат. Анан экинчиден ошол инвестордун кудурети, баягы ошону кура алабы, анын ошол куруп буга чейинки курган долбоорлорунун баардыгы, ошо тарыхы баары каралып, анан ошонун негизинде анан министрлер кабинети тарабынан анан жанагындай инвестициялык макулдашуулар жүрүп атат. Эми мен түздөн түз маселеге кайрылсам, негизи биз конституция кабыл алынып аткан учурда чын эле биз жерибиз өзүбүздүн элибизге гана тийиштүү. Бул мамлекеттин жеке менчигинде гана болуш керек. Чет өлкөлүк жарандарга, чет өлкөлүк юридикалык жактарга жана чет өлкөлүк катыштыгы бар жактарга жерлер менчикке берилбейт деп биз атайын ошол конституцияга 16-биринесине киргизип кеткенбиз. Андан тышкары жер кодекси кабыл алынганда дагы ошол жерге дагы ошо чет өлкөлүк жарандарга биздин жерлерибиз менчикке берилбейт деп биз так жазып кеткенбиз. Эми бул жерде биздин гана азыркы учурда орчундуу болуп аткан бул жерди пайдаланууга берүү маселеси турат. Негизи жер кодексинде жерди пайдалануу бул эки түрүндө бар. Бул мөөнөтү көрсөтүлбөгөн жана мөөнөтү көрсөтүлгөн. Ошол мөөнөтү көрсөтүлгөн бул жанагы убактылуу аренда шартында, жанагы ижара шартында ошол белгилүү бир убакытка келишим түзүп алып атат. Эми негизи биздин мыйзамдарда буга чейинки деле азыркы күчүн жоготкон жер кодекси дагы бул дагы ошол 7-биренесинде бар болчу. Бул жерде дагы чет өлкөлүк жарандарга 50 жылга чейин ошол пайдаланууга берүү деген атайын ченем бар болчу. Андан кийин ошол эле ченем ушул эле жаңы жер кодекси, кабыл алынган жаңы жер кодексинин 9-биренесинде да көрсөтүлдү да. Бул жерде чындыгында баягы бизде бир 50 жылга чейин деген сөз бар да. 50 жылга чейин ошо биз 50 жыл деп так бере албайбыз. Ошо 50 жылга чейин же ал 10 жылга берилеби, ал 20 жылга берилеби, 30 жылга берилеби? Себеби буга чейин инвесторлор келген менен чындыгында объектлерибиз түш бүтпөй же салынбай, ошон менен көп талаш тартыштар пайда болуп, бул эл аралык сотторго чейин кайрылып, мына ушундай маселелер туулуп келди. Мына ошону тактоо маселесинде ошо азыр мамлекет чоң басым коюп атат. Ошол азыркы биздин дарегибизге келген экономика коммерция министрлиги тарабынан демилгеленген мыйзам бул ошол жер кодекси менен инвестициялар жөнүндөгү кыргыз республикасынын мыйзамына кээ бир ченемдерине ошол тактоо иретинде өзгөртүүлөр киргизилип ошо биздин колубуздан толук баягы экспертизадан өттү.
1: Жакшы экен, азыр Дастан мырзага дагы жанагы демилгеленип жаткан долбоорго чейин бир суроом бар да, Дастан мырза. Негизи жанагындай инвесторлор келгенде аларга жогоруда Айнура айым, Жаңыбай мырза айткан убактылуу пайдаланууга берүү учурунда атайын келишимдер түзүлөт да. Анан ошол келишимдерде, макулдашууларда биздин дагы талаптар болуп да, э?
3: Ооба. Инвестициялык келишимдер негизи айтып коюшубуз керек, бул инвестициялык келишимдер инвесторлор менен алака түзүү биздин Кыргыз Республикасынын инвестициялар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынган. Ал дагы бул 25-жылы жаңы мыйзам кирген. Бирок ал 25-жылы ага чейинки 2002-жылкы мыйзамда дагы эле инвестициялык келишимдер министрлер кабинети менен түз сүйлөшүүлөр жолу менен түзүү маселеси каралган болчу. Инвестициялык келишимдер кимдер түзө алат? Мамлекеттик органдар, муниципалдык органдар, ошондой эле министрлер кабинети түзө алат. Министрлер кабинети бир гана учурда түз сүйлөшүүлөр жолу менен аны түзө алат инвесторлор менен. Эгер инвестор өзүнүн мурунку жана Айнура айым айтып кеткендей тарыхы болуп, акча каражаты болуп, ошол жана инициалдык долбоорго миллиард сомду гана киргизе алам деген өзүнүн кандайдыр бир далилдери болгондо гана биз алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Инициалдык келишимдин өзүнүн структурасы бар. Ал жерде министрлер кабинети өзүнүн милдеттенмелерин алат жана инвестор өзүнүн милдеттенмелерин алат. Инвестор ошол айткандай эле канчада, кайсы маалда, канча акча салат, кайсы убакытта салат, кандай технологияларды алып келет, канча иш жумуш эмелерин түзөт, орундарын түзөт, ошолор баардык милдеттенмелери инвестициялык келишимде так көрсөтүлөт. Ошол эле учурда мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү иретинде, бул болсо жанакы мындай саясий колдоо, может административдик колдоо деп коет, жанагы лицензия жагынан, ошо жер маселеси жагынан милдеттенмелерди алабыз. Ошол инвестициялык келишимдердин негизинде ошол биз анан кийин алардын долбоорлору инвестициялык долбоорго жараша ошол жанагы убакыт көрсөтүлөт. Бул 10 жыл, 25 жыл, 30 жыл бул ошол инвестор менен сүйлөшүү жолору менен бул такталчуу маселе. Бирок чеги бар. Бул 50 жыл. 50 жылдан ашык бериле албайт. Пайдалануу
1: мөөнөттү. Бир бергенде 50 жылга деп да бербейт экен да.
3: Бир бергенде эгер аябай долбоор ири болсо, көптөгөн миллиарддаган сомо эмес, долларларды талап кылган долбоор болсо, анда 50 жыл деген маселе каралат. Ал деген эметилбейт. Бул деген чеги, ошо 50 жылга чейин деген маселе бар. Ошо долбоорлордун эмесине карап туруп, андан кийин берилет. Ушундай.
1: Жаңыбай мырза, ошол долбоорлорду иштеп баштаганда инвесторлор келишимдер болгондо алар максаттуу пайдаланылып атабы, кандай болуп атат деген көзөмөлдүк сиздер тарабынан да жүрөбү, сиздердин агенттик тарабынан да?
0: Эми сөзсүз түрдө биз билебиз да, жер кодексинин жер фондунун өзүнүн категориялары бар. Категориянын негизинде жана максаттуу багыты боюнча жер тилкелери иштетилиш керек. Эгерде биз айтып атабыз, мына айыл чарба багытында жерлер. Айыл чарба багытында жерлер сөзсүз түрдө айыл чарба өндүрүшүнө иштетилет. Бул ошол эле үрөнчүлүк, багбанчылык, асыл тукум мал чарба жана башка ушундай максаттарда иштетиши мүмкүн да. Эгерде биз мына инвестициялык долбоор кабыл алынды дейли, же бул айыл чарба, ошол долбоор айыл чарба багытындагы жерде өздөштүрүүгө болот болсо, анда сөзсүз түрдө бул айыл чарба багытындагы жерди биз трансформациялоо, которуу, жол жобосун жүргүзүшүбүз керек да. Ошондон кийин гана иштетилет. Мындан сырткары инвестициялык келишимде жер тилкеси кайсыл багытка берилсе, ошол багытта гана иштетилиш керек. Мисалы үчүн өндүрүшкө берилиши мүмкүн. Жанакы биз айтып атпайбы, эс алуу, коттедж, туризмге берилиши мүмкүн. Демек, кайсыл багытка берилген жер тилки болсо, ошол багыт менен гана иштетилиш керек. Жана анан инвестициялык келишимдерде убактысы жазылат. Кайсыл канча жылдын ичинде бул жер өздөшүрүлүш керек. Ошол эле бизде жер кодексинде жазылган. Эгерде айыл чарба багыты 3 жыл болсо, башка айыл чарба эмес багытында 5 жыл депчи. Демек бул жыл убагында бул өздөштүрүп, бул курулуштарды, тиешелүү курулуштар болсо, курулуштар болуш керек. Эгерде келишимде жана инвестициялык долбоордо алынган милдеттенмелер аткарылбаса, демек тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан чаралар көрүлөт. Ошол эле биз айтып атпайбы, инвестор акчалар каражаттарын салып атканда инвестициялык долбоор менен келгенде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, талаптарын аткарыш керек. Курулуш талаптары бар. Ошо курулуш нормалары жана эрежелери бар. Экология талаптары бар. Жер суу талаптары бар. Салык милдеттенмелери бар. Ошонун баарын аткарганда гана бул инвестор иштеп жер тилкесин өздөштүрүп кетет да. Эгер аткарылбаганда тиешелүү санкциялар карылган. Ошонун негизинде иштер жүрүшөт.
1: Жакшы, азыр бизде байланышка чыккан замандашыбыз бар экен. Суроону кабыл алалы, анан андан кийин маегибизди жооп менен улантабыз. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыңарбы?
1: Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы?
4: Үшөөңөргө тең суроо да. Мен Элин районунан чыгып атам, 80 чыккан кишимин. Мен 3 жылдан бери президентке арыз жазып жер сурадым эле үй салганга. Анан аяктан жооп келди эле, суроосу канааттандырылсын деп. Ошондон бери күтөм. Айыл өкмөтүнө барсам, токтомду күтүп атабыз дейт. Токтомду силер бересиңерби, президент береби, же мэр береби, кимиңер бересиңер? Же берилбейби? Мен ушуну дагы кылып атам да, 10 жан ишибиз да.
1: Дагы бир жолу тактап коелу, эмне үчүн сурап атасыз сиз жер?
4: Жер үй салууга,
1: турак жай үчүн, э?
4: 5 сотук жер сураганмын.
1: Кемин району?
4: Президенттен кагазым бар да, арыз келгем, арызга жооп.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге. Биз дагы бир суроо бар экен, угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы?
5: Магалы?
1: Ооба, угуп жатабыз сизди, айтыңыз.
5: Мен Ала Ука районунан чакыртамын. Кунарсыз жайык жерлерге бак кылуу үчүн балы канча болуш керек жердин? Кунарсыз жердин балы. Канчадан төмөн болуш керек?
1: Түшүнүктүү болду да, э, суроо? Сурооңор жокпу? Рахмат сизге, рахмат, э. Уланта берели. Жаңыбай мырза, кимиңиздер жооп берип коесуздар?
0: Авазын суроосу боюнча да туура жер кодексинде 30-чу бериде да так даана көрсөтүлгөн, ар бир жаранга Кыргыз Республикасынын аймагынын ичинде акысыз түрдө бир жолу жеке турак жай курууга, салууга жер тилкеси берилет деп. Ушул эле 30-чу бериде да так аныкталганда, эгерде бош жер тилкелери болсо деп, свободные земли деп коебуз. Ошон үчүн биз билебиз да, кодекстин нормалары бар, мындан сырткары мыйзам алдындагы актылары бар. Ошол эле 177-чи токтомду карай турган болсок, ал токтомдо жазылып турат. Өз алдынча башкаруу органдары, бул айыл өкмөтүнүн мэрия. Айыл өкмөтүнүн мэрияга арыз менен кайрылат жарандар. Мисалы үчүн мына Бишкек шаарында 2 жылдан ашуу прописка деп коебуз, ошондой регистрациясы болуш керек, башка аймактарда 1 жыл деп. Жана бир учурлар определенный убакыт деп коебуз, ошол убакта кыймылсыз мүлктү сатуу, бийликке берүү, мындай алакалар, бүтүмдөр жүргүзүлүш керек депчи. Ошол негиздердин себептердин негизинде жаран арыз менен кайрылат айыл өкмөткө же мэрияга. Жана очередность бар өзүнүн тизмеги негизинде айыл өкмөтү канааттандырып тиешелүү токтом чыгарып берет. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын иши болуп милдеттемеси болуп
1: саналат. Чечими менен алардын. Жана кунарсыз жер деп дагы
0: кунарсыз жайыттар боюнча малопродуктивный жайыттар бул освоение өздөштүрүүгө берилет. Жер кодексинде да жарандарга жер кодексинде 20 жылга чейин деп аныкталган. Биринчи ирет арызданучу мамлекеттик жергиликтүү администрациясына арыз менен кайрылат. Арыз менен кайрылып мен айтып атпайбы жана көп жылдык бак тарактарды тигүүгө депчи. Ошондой освоение кылам. Ушул жерди кунарсыз жайытты мага бөлүп бергиле депчи. Бул дагы убактылуу пайдаланууга берилет.
1: Убактылуу
0: жеке менчикке берилбейт. Ушу максималдуу срогу дагы 20 жыл деп мен болгонда. И арыз түшкөндөн кийин жергиликтүү мамлекеттик администрация комиссия жөнөтөт. И комиссия бул жерди мамлекеттик фондунун айыл чарбасына жарактуу мамлекеттик фондуна которгондон кийин гана анан өздөштүрүү бере алат.
1: Азыр элде дагы суроолор бар экен, суроону угуп коелу, анан жаңылыктардан кийин биз кененирээк маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
6: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыз.
1: Саламатсызбы?
6: Мен мына үч конокко тең суроо берейин деп атам бир жерде.
1: Бериңиз.
6: Мисалы мындай да, мына Дастан мырза айтып атпайбы? Мына мурза Кыргызстанга инвесторлор келчү эмес. Мына акыркы 5 жылдан бери инвесторлор келип атат. Мисалы Кыргызстан куралбаган нерсенин баарын ошол чет мамлекеттен келген инвесторлор куруп атат, туурабы? Алар жерге чоң акча салып атат. Анан алар ошол жерге акча салгандан кийин алар дагы акчасынан бир кичине пайда көрүш керек да, туурабы? Какой то убактылуу жылга, мисалы 49 жыл деп атасыңар, берип атасыңар. Эми мындайда коноктор, азыр Кыргызстанда карасаңар элдердин нааразычылыгы мындай болуп атат. Жердин баарын берип атат чет мамлекетке 49 жылга. Алар эч кандай налог төлөбөйт экен, алар Кыргызстандын ичинде өзүнчө бир мамлекет экен депчи. Мына бийлик элге туура түшүндүрсө, эгерде биз өзүбүз куралбасак, биздин элге куруп берип атса, биздин мамлекетке пайда түшүп атса, ошонун баарын элге жеткириш керек да. Эл түшүнбөгөн элдер жана нааразы болуп атат, бийлик бүтүп болуп кетти, кытайлар басып кетти деп. Жанагы этажный салынган үйдүн баарын кытайлар алып атат дейт. Ал мисалы чет мамлекеттер менчик укугуна ээ эмес да, туурабы? Ал квартира алганга жана ипотечный салып аткан мисалы мына компаниялардан квартиралар алган укугу жок да. А бир элдин баарында алардын бак кытайлар жашап атат деп, бул кандай өзү чындык деген каяктан? Айтпайсыңар элге ачыгы да, мыйзамда мындай туура түшүңөр, алар убактылуу. Бирөө түшүндүрбөсө барып бул деген ысы чуу башталат. Мына мен айтып коеюн силерге,
1: түшүнүктүү.
6: Эчкимди коркуткум келбейт, просто мына элдин арасында
1: түшүндүрүш керек деп атасыз да, э? Түшүнүктүү, рахмат сизге. Кийинки суроону да кабыл алалы, кыскача айтыңыз. Саламатсызбы? Байланыш жакшы болбой жатат. Урматтуу биринчи радионун угармандары, Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, азыр биз биринчи радиодо өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен таанышалы, андан кийин түз эфирде маегибизди улантабыз.
7: Мамлекеттик салык кызматы жарандарга 1-сентябрга чейин турак үй, батир жана айрым жер тилкелери үчүн мүлк салыгын төлөө зарылдыгын эскертет. Салык ишкердикте колдонулбаган турак жайларга, ошондой эле короо жай жана бакча жерлерине тиешелүү төлөмдү салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу QR-код же банктык реквизиттер менен жүргүзүүгө болот. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кенже кызмат орундарына талапкерлерди тандоонун жаңы механизми ишке киргизилди. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадр саясаты башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков билдирди. Анын айтымында жаңы система боюнча сынактын жыйынтыгынан кийин эң жогорку упай алгандар 3 талапкер автоматтык түрдө тандалып, тиешелүү мамлекеттик органга сунушталат. Сунушталган талапкерлердин бири дагы тандалбаса, система рейтингке ылайык кийинки талапкерди чыгарат. Мындай ыкма кызматка тааныш билиш аркылуу кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн жоюп, тандоонун талапкердин көрсөткүчтөрүнө гана негиздейт. Республикада мамлекеттик автомектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик квалификациялык сынак тапшыра баштады. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордон билдиришкендей, автомектептин 4 айлык окуу программасын аяктагандар теориялык жана практикалык сынактарды тапшырууда. Белгилей кетсек, мамлекеттик автомектепте окуунун негизги мөөнөтү 10 айды түзөт, аны менен катар жарандар үчүн 4 айлык тездетилген окуу форматы да каралган. Ички экзамендерди ийгиликтүү тапшыргандан кийин бүтүрүүчүлөр мамлекеттик квалификациялык экзамендерге катышат, андан өткөндөргө 6 айлык мөөнөткө жарактуу убактылуу улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк берилет. Кыргызстанда 3-чү өлкөлөрдөн келген ветеринардык көзөмөлдөгү жүктөрдү текшерүү Санарип ВЕТ системасы аркылуу жүргүзүлүүдө. Кант убактылуу сактоочу кампасындагы ветеринардык инспекторлор текшерүү учурунда боди камераларды колдонуп, процессти толугу менен каттоого алат. Текшерүүнүн жыйынтыктары система аркылуу электрондук түрдө катталып, ветеринардык кароо актысы автоматтык түрдө түзүлөт. Зарыл учурда лабораториялык изилдөө үчүн үлгүлөр алынат, бардык талаптарга жооп берген продукцияга уруксат берилип, талап бузган учурлар мыйзамга ылайык чаралар көрүлөт. Санарип ВЕТ мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдүн ачык айкындуулугун жогорулатып, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталган. Залгар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев мааракеге карата уюштуруу комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда мамлекеттик деңгээлдеги 25 жана эл аралык деңгээлдеги 7 иш-чара өткөрүлөт. Алар маданий, илимий, билим берүү, дипломатиялык, маалыматтык жана инфраструктуралык иш-чараларды камтыйт. Маданият министрлиги тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Андан тышкары эл аралык деңгээлде ЮНЕСКОнун Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында маданий иш-чараларды өткөрүү дагы каралууда. Кыргызстандык спортчулар 2026 жылдагы өспүрүмдөрдүн Олимп оюндарына катышат. 4-чү ирет өткөрүлүп жаткан Олимпиада 31 октябрдан 13 ноябрга чейин Сенегалдын Дакар шаарында өтөт. Жалпысынан 25 спорт түрү боюнча 153 алтын медаль ойнотулат. Кыргызстандын атынан 5 спортчу бокс, дзюдо, жеңил атлетика жана сууда сүзүү боюнча таймаштарда өлкө намысын коргойт. Өспүрүмдөр Олимпиадасында Кыргызстандын 7 медали бар. 1 алтын, 3 күмүш жана 3 коло. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйөрөндө 27-32, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 25-30 градус, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 29-31 градус болот. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар, анда кайрадан сөз кезегин кесиптешиме узатам.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, биз жерди убактылуу пайдаланууга берүүнүн шарттары тууралуу түз эфирдеги маегибизди улантабыз. Буга чейин бизге суроо келди, Дастан мырза, Айнура айым, ушул суроолор боюнча кошумчалап жооп берип койсоңуздар.
2: Жакшы суроо болду. Бул суроо боюнча жогоруда дагы айтып кеттик. Чындыгында мамлекет өнүгүүнүн жолунда инвесторлорду тартууга мажбур болуп атат. Себеби инвесторлор келип бизде ири-ири курулуштарды куруп атат. Анан элге жеткизүү негизи түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек деп ойлойм. Себеби бул долбоорлор улуттук багы мамлекеттик маанидеги долбоорлор болуп атат дагы. Анан бул долбоорлорго ири суммадагы акчалар каржыланып атат да бул инвесторлор тарабынан. Себеби азыркы учурда бул жерде инвестор десе эле чет өлкөлүк инвесторлор деп деле койсок болбойт. Ошону менен бирге ата мекендик да инвесторлор бар да. Алар дагы өздөрүнүн каражаттары менен ошо тиешелүү объекттерди куруп атат. Анан биз негизи жер кодексинде баягы жер фонду деген бар. Анда чындыгында 7 категория бар. Ошол категориялар боюнча негизи максаттуу багытына жараша иш алып барыш керек. Эгерде мисалы айыл чарба багытындагы жерлерди алып аткан учурда ал жерлерге көп талаптар бар да мыйзам боюнча. Ошо айыл чарба жеринин баягы түрү, анын категориясы, анын баягы сапаты, жердин күрдүүлүгү, асылдуулугу кандай. Анан көпчүлүк биз ошол мамлекеттик органдар чындыгында суга тайдоо жерлерде жанагы кысыр жерлер өтө баалуу жерлер деп коебуз. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Өтө баалуу жерлерде негизи бербегенге аракет кылабыз. Себеби жанагы айрыкча жайыт жерлер аябай кунарсыз болуп кетпеди. Ошол жерлер айрыкча берилип, ошол жерлерге айрыкча азыркы учурда кайра жаратуучу булактар деп коет, жанагы энергия алуунун булактары түшүп атат бул жерде. Күн, шамал, ошондой эле сууга жанагындай кичи кестер курулуп атат дегендей. Мунун баары эле ошол мамлекетибиздин экономикасын, социалдык жагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор болгондуктан биз бул багыттагы иштер жүрүп атат деп эсептейбиз. Эми ошону менен бирге ошол эле жер кодексинде эгерде максаттык багытына карата ошол инвесторлор өзүнүн учурунда ошол келишимдин алкагында өзүнүн милдеттемелерин аткарбаса, ошону менен эле жерди максаттуу багытына пайдаланбаса, бул боюнча ошо жер кодексинде мамлекетке кайра алуу боюнча дагы атайын ченемдер бар. Бул ошо 68-69 ошончо беренелерде көрсөтүлгөн. Бул боюнча дагы атайын мурун мисалы мамлекеттин эсебине алып коюу маселе мурун көтөрүлгөн эмес. Бул мурунку эски жер кодексинде, азыр бул жаңы жер кодексте чындыгында жерлерди кайра мамлекетке алып коюу маселеси чоң орчундуу маселе болуп, ошонун негизинде дагы ушул мамлекеттик органдар тарабынан жумушчу топ түзүлүп, ал боюнча жобо да иштелип чыгып, азыр администрацияда каралып атат. Ошондо мисалы мамлекеттин эсебине алып койгондо, эгерде ал адам белгилүү бир убакытка алып, бирок ошол убакта ошол инвесторлор эгер ишке ашпаса, мында мамлекет тиешелүү чараларды көрүш керек, өзүнүн кайра карамагына алыш керек. Анда ал жерге же башка инвесторлорду тартып, же болбосо ошол мамлекетке алып ушундай багыттагы иш жүргүзүлөт да. Бул боюнча атайын ченемдер бар. Анан инвесторлор боюнча дагы мына жогоруда Дастан кесиптешим айтып кетти. Чындыгында инвесторлорду тартууда дагы өзүнүн талаптары бол. Бул инвестициялар жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошо жанагы булар атайын акча сумманы салат, белгилүү бир мөөнөтү бар. Эгерде ага сала албаса, алардан дагы мамлекет баш тартууга мажбур болот да ошондой. Анан инвестициялык келишимдер алдын ала түзүлөт. Бул баардык мамлекеттик органдар тарабынан макулдашуудан өтөт. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн тармагында өзүнүн сын пикирлерин айтат. Мисалы экология жагын сөзсүз түрдө карайбыз. Бул жерде экологиялык корутундулар да жүргүзүлөт. Эгерде бир жерди ала турган болсо, ал жер кандай жер? Бул өзгөчө корголуучу жер болуп калса, ал жерлер берилбейт деп чыгабыз мисалы үчүнчү. Эгерде суга тайдоо жер болсо, тоже азык түлүк коопсуздугун ойлойбуз да, ал боюнча берилбей, башка жерлер берилсин деген маселелер чыгат. Эгер берилген күндө анда ошол эле гектарда канча гектар жер берилип атса, ошол жерди өздөштүрүүгө атайын өздөрү милдеттеме алып, ошол айыл өкмөтүнөн ошондой ошончо гектар жер берет да, аларды алар өздөрүнүн каражаты менен өздөштүрүп берет да. Бул боюнча ошондой шарттар көрсөтүлгөн.
1: Жакшы. Ушул суроого улай эле Дастан мырза, мына жана инвесторлор менен келишимдер түзүлөт, ал көзөмөлгө алынат, ал эч качан бир мыйзамсыз аракеттерге жол берилбейт деп атпайбызбы? Ошол эле учурда жерди убактылуу инвесторлорго пайдаланууга берүүдө мыйзамдык базаны жаңылоо демилгеси жөнүндө жана сөз болду эле да. Бул эмнеден улам келип чыкты? Кандай демилге бул, кандай өзгөрүүлөр болот? Ушул жөнүндө дагы кепти уласак да.
3: Биринчиден бул жанакы буга чейин биздин угарманыбыз берип кеткен суроого дагы бир тактуу иретин киргизип коелу. Мисалы инвестициялык келишимдердин негизинде мамлекет азыркы учурда салык кодексинин негизинде эч кандай освобождение, мындайча айтканда бошотуулар каралган эмес инвестициялык келишим боюнча. Биз бир гана инфраструктуралык жардам, стимулирующий меры деп коет, ошол жанакы жер маселеси, жанакы лицензиялар маселесин тезирээк деп каратып берүү, ошол маселелерден гана министрлер кабинети инициалдык келишимдин негизинде ошондой гана милдеттемелерди ала алат. Анан кийин айтып аткандай, эмне үчүн инвесторлордун көбөйүшү деп маселелер көтөрүлүп атпайбы? Инвесторлордун ошолордун көбөйүшүнүн негизинен жана биздин калктын, биздин жана ишкерлердин активдүүлүгүнөн, ошондой эле жөнөкөй жарандардын активдүүлүгүнүн негизинде биздин ички дүң продукциясынын өсүшүн өзүңөр байкап жатасыңар. Жылында кеминде 11-12% өсөт. Мына акыркы моу жарым жылдын ичинде 11.5% деп министрлер кабинетинде айтылды. Ошонун ичинде айтылып аткан жанакы ишкерлердин дагы жеке ишкерлердин, ата мекендик ишкерлердин, ошол эле чет элдик ишкерлердин баардыгын салымы бар ошонун ичинде. Анан негизинде ички дүң продукциясы өскөн сайын ошончолук бизге инвесторлор келет. Себеби инвесторлордун эң биринчи максаты бул пайда табуу. Демек бул бул мамлекетте жакшы шарттар түзүлүп атыптыр. Экономикалык өсүү темпи жакшы, ошондуктан биз бул мамлекетке барып ошолор менен алакка түзөлүп. Ошол эле учурда биз өзүбүз да инвесторлор издеп атабыз, ошол эле учурда инвесторлор да бизге келүүдө. Ошонун негизинде ушундайлар көп ушундай экономикалык өсүштөрдү өзүңөр байкап жатасыңар. Особенно мындайча айтканда өзгөчө бул курулуш тармагында, өнөр жай тармагында көрсөткүчтөр аябай жогору. Ошолордун негизинде ошого бул жанакы буга чейин биздин угарманыбыз берген суроого мындай жооп. Ал эми экинчи маселе сиз айткан маселе боюнча жана инвестициялык келишим боюнча айтып атпайсызбы? Бизге инвесторлорубуз көп келе баштады. Бизде азыркы жер мыйзамында эки мындай айтканда инвесторлор менен алаканын негизинде эки маселе каралган. Эгер долбоор жеке жанакы улуттук инвестициялык долбоор же мамлекеттик маанидеги долбоор реестрине кирсе, биз ага жерди түздөн түз бере алабыз. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлордо демилгеленген инвесторлорго да жеке эме бере алабыз. Ошол эле учурда жанакы инвесторлордун жанакы инвестициялык келишимдин негизинде дагы биз менен иштешүүгө аябай мындай зар да, мындай биз да зарбыз, алар да зар, кызыкчылыктар бар. Анан ошол себептен ошол именно жер кодексине биз ошол тактоо иретинде ошол жанакы инвестициялык келишимдердин негизинде биз жерди түздөн түз берүү маселесин карап атабыз. Түздөн түз маселеси деген бул конкурссуз берүү, бирок ал деген эмени ал жер акысын төлөө ижарадан бошотуу деген маселени карабайт. Акысын төлөйт, просто бул жерде түздөн түз берилет. Бирок биз башында айтып кеткендей, ал жер маселе ал жерлер бул жер кодексине ылайык ал жанакы министрлер кабинети менен түздөн түз гана сүйлөшүлгөн эмелердин келишимдердин негизинде гана берилет. Ошолордун ошолорго карата такталып жаткан жер кодексинде биз өзүбүздүн кандайдыр сунуштарыбызды киргизип атабыз. Кайталап кетсек, бул жер кодексинин өзүнүн бир кабыл алуунун өзүнүн тартиптери бар. Бул биринчиден бул министрлер кабинети же болбосо президент демилгелейт же депутаттар демилгелейт. Жер кодексине даярдалып туруп анан жогорку кеңеште 3 окуудан каралып туруп анан президенттин колу коюлгандан кийин гана бул баардык ушундай өзгөртүүлөр демилгелер күчүнө кирет. Ошол себептен азыркы маалда бул азыркы тапта бул айтылып аткан нерселердин баары долбоор иретинде азыркы болсо ошол биздин азыркы негизги милдетибиз ошол жарандарга ошол түз так анан кийин түшүндүрүп берүү болуп атат да. Бул долбоорлордун демилгелөөнүн максаттарын милдеттери ушулар.
1: Бул ошол өзгөртүүнүн артыкчылыктары сөзсүз биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн болуп атат деп түшүнсөк болот экен.
3: Кыргызстандын кызыкчылыгы биз мындан ары экономикалык өсүү темпин мындан да ары да көбөйтүп же болбосо ушул биз жетишкен темпибизди сактайбыз десек, биз инвесторлорду дайыма биздин мамлекетке биздин жол эмебиз, эшигибиз ачык болуш керек. Эшикти ачыш үчүн биз шарттарды түзүп беришибиз керек. Эгер биз баардык нерсени жабып алып эч кимге эчтеке бербейбиз, эчтеке кылбайбыз десек, биздин мамлекет жана бул жетишкен темптерибиздин кайра артка кетишибиз мүмкүн. Ошол себептен бул темпти күчөтүш үчүн ошондой ар бир шарттарды түзөбүз. Ошолордун бир шарты болуп ушул инвестициялык келишимдердин негизинде биз ошол жанакы жер маселелерин түздөн түз бермесинин маселесин карап атабыз. Бирок ал түздөн түз берүү маселеси жөн эметилбейт, бир ошол жер кодексинин беренелерине киргизип атабыз. Бул биринчи этапта 10 жылга беребиз деген маселени көтөрүп атабыз. 10 жылдан кийин эгер милдеттемелерин так аткарса, келишимди так аткарып өзүнүн инвестор өзүнүн келишимдерди милдеттемеден так аткарылганда гана биз аны 25 жылга узартуу мүмкүнчүлүгүн карап атабыз. Эгер 25 жылдын ичинде кайра эле ошол инвестициялык келишим негизинде баардык өзүнүн шарттарын милдеттемелерин аткарганда гана анан 50 жыл маселесин дагы деп бул негизинде биз эметин жанакы мыйзам алдындагы актылар менен эметсек деле болмок, бирок биз ушул мыйзам чегинде гана тек тактап коелу деп атабыз. Мыйзам чегинде мындай эң жогорку мыйзам чегинде тактап койгондо бул мындай ачык айкындыкты алып келет. Инвесторлор эң биринчи эметкенде биздин мамлекет келип атканда биздин мамлекеттин мыйзамдарын эметишет. Аныкташат биринчи, карашат.
1: Жер кодексин,
3: жер кодексин карашат, инвестициялык мыйзамдарды карашат. Эгер ошол жерде так жана туура мындай оюндун шарттары коюлса, биздин инвесторлор келип ошол оюндарга, шарттарга, тактарга келип туруп, анан гана биз менен иштешкенге даяр болот. Эгер биз мунун артынан, эгер биздин ошол өзгөртүүлөрдүн артынан инвесторлордун мындай көп келе баштаса, именно инвестициялык келишимдин алдынан артынан жерлердин маселеси мындай берүү маселесиге өметип, кайрыла ошол экономикалык темп көйгөйө баштаса, значит бул мыйзамдын иштеп аткандыгы
1: деп айтсак болот, э?
3: Бирок азыркыга чейин кылынып аткан нерселердин баарынын, буга чейинки кылынып аткан нерселердин баарынын эмес натыйжасы болуп, азыркы биздин экономикалык өсүштү өзүңөр байкап атасыңар. Налог жактан, салык жактан түшүмдөр аябай көп. Айтты 105%ке мисалы акыркы маалыматтар боюнча жарым жылдын ичинде биз 105%ке өзүбүздүн налогду, баягы пландаган налогду уже
1: салыктык киреше ашыгы менен түштү. Ашыгы
3: менен 5% ашыгы менен түштү. Таможня 4% ашыгы менен түштү. Бул эмнени билдирет? Ошол биздин азыркы мамлекеттик органдар, бардык мамлекеттик органдар, ишкерлер, инвесторлор кылып атканын натыйжасында ушул биз жетишкендиктерге эмет атабыз.
1: Демилген артыкчылыктар боюнча Жаңыбай мырза, сиз айтардан мурун бир угарман бар экен. Кабыл алып коёлу. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
8: Саламатсыңарбы?
1: Угуп жатабыз.
8: 91-чи ушуну түшүндүрүп берсеңиздер, мынаки 91-чи жылдагы мыйзам боюнча жер 49 жылга берилчү эле, бирок анда ушу элдин жарандардын алдында эч кандай милдеттер жок болчу. Эми ушул жаңы коомдук талкууга чыккан мыйзамда 10 жылдан ашык убакытка берилет деп жатат. Бирок ошол эле учурда жарандардын алдына милдет коюлуп жатат. Эгер мен талаптарды аткарбасам, анда мамлекет аны алып коет экен. Ушунун ортосундагы айырмачылыгын тактап айтып түшүндүрүп берсеңиздер.
1: Буга чейин дагы урматтуу угарман Айнур айым да баса белгилеген, Дастан мырза да айткан, бирок сиздин сурооңуз үчүн дагы бир жолу жакшылап түшүндүрүп, кыскача түшүндүрүп берип койсоңуздар. Айнур айым, сиз айтасызбы?
2: Буга чейинки 2-июнь 99 жылдагы азыркы күчүн жоготкон жер кодексинде деле ушул негизи 49 жылга 50 жылга чейин деген мөөнөт көрсөтүлгөн. Бирок ал жерде баягы так мөөнөттөр көрсөтүлгөн эмес. Ал болгону мыйзам алдында актыларда гана көрсөтүлгөн да. Мисалы жерге эмне курулат, кайсы багытка кетет дегенде ошолордун ар биринин өзүнчө министрлер кабинети, ал убакта өкмөттүн токтому бар болчу. 535-чи мына ошол жерде көрсөтүлгөн 3 жылдан 10 жыл, анан 50 жыл деп ушундай мөөнөттөр көрсөтүлгөн да. Анан азыркы учурда демилген келинип жаткан мыйзам долбоорунда бул ошол жер кодексине көрсөтүлүп атат. Жер кодексинде 50 жылга чейин деген гана мөөнөттү көрсөтпөстөн, ал жерге ошол эгерде эң биринчи демилгеленген долбоор ошол инвестор тарабынан 10 жылга берилет. Эгер 10 жылдын ичинде ошол баягы буларда долбоор деп эле айткан менен, ал жерде долбоордун ичинде алар өзүнүн жана техникалык, экономикалык негиздемесин алып келишет, башкы планын алып келет, ошол жерге эмнени курат, ал кайсы багытта. Мына жогоруда коллегам айткандай, мисалы туризм багытында болсо, ошол туризм багытында эмнени курат, кандай курат, ага канча каражат кетет. Мына ушул боюнча алдын ала ошол инвестициялык келишим түзөрүнүн алдында ошо техникалык, экономикалык обоснованияларын алып келишет да, негиздемесин. Анан ошонун негизинде, анан ал эгерде канча жылда ишке ашырат, эгер ишке ашырса, андан аркы ошол бүт баары талданып, эгерде эксплуатацияга берген күндөн баштап ошол кайра, мисалы инвестор өзүнүн акчасын да актап алыш керек да. Ал канча убакытка актагандан кийин анан кайра мамлекетке аны кайра өткөрүп бериш керек ал объекттерди. Мына ошол багыттардын баардыгы ошол макулдашууларда көрсөтүлөт да. Анан бул долбоордо негизи жанагы улуттук анан мамлекеттик маанидеги долбоорлор деп бөлүп атабыз да. Себеби бул мамлекетке эң керектүү долбоорлорду гана ошол инвесторлорду тартып, анан аларга шарт түзүү максатында, мисалы жерди берүүдө биз жанагы жогоруда коллегаларым айткандай категориядан категорияга деп коебуз. 7 категория бар. Ошол 7 категориянын өзүнүн талаптары бар да. Ошол категорияларга которбостон мамлекет тарабынан бир жерди мисалы белгилеп, анан ошол жерди министрлер кабинетинин чечими менен түз берүү жолу болуп атат да. Себеби пайдаланууга берүүдө буга чейин мисалы бирден бир категориядан экинчи категорияга которуу өзүнүн бир аябай убакытты талап кылган процедурасы бар да. Ал жерде жерге жайгаштыруу көктөмөсү деп коет. Ал жерде ушул бир аябай көп документтерди топтош керек. Мына ал көп убакытты талап кылгандыктан ошол мамлекет өзү ошол жерди аныктап, ал жердин ошол баардык жанагындай шартын түзүп, анан ошо инвестор эгер ыңгайлуу инвестор келсе, анан ага ошол жеңилдетилген түрдө берүү маселеси туруп атат да. Ошол азыркы демилгеленип аткан долбоордун негизги максаты ошол болот.
1: Жаңыбай мырза, ушул өзгөртүүлөр жаңы долбоордогу артыкчылыктар дейбизби же айырмачылыктар мурдагыдан, демек инвесторго дагы ыңгайлуу шарт түзүү, анан Кыргызстандын дагы өлкөбүздүн дагы экономикалык потенциалын көтөрүү үчүн кызыкчылыктарды коргоо деген маселеге барып такалат экен да. Бул ошол жерди убактылуу пайдалануучулардын жоопкерчилигинен дагы мындай алыстатпайт деп түшүнсөк болот да.
0: Баштагы мыйзам менен мына жаңы колдонууга киргизилген мыйзамдын артыкчылыктарын айтып коеюнчу. Эгерде биз жер кодексинин 99 жылкы редакциясына келе турган болсок, калктуу конуш жер тилкелери чет өлкөлүк жактарга убактылуу пайдаланууга берилет деп жазылган. Калктык конуш жерлеринен сырткары жерлер бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен берилет деп эле жазылган. Эгерде биз мына былтыр 5 августта жаңы жер кодекси колдонууга киргизилди, бул жаңы жер кодексинде чет өлкөлүк жактарга жер тилкелердин берүү шарттары күчөтүлүп атат. Бул эмне деген? Биринчиден бул улуттук инвестициялык долбоор болуш керек же мамлекеттик маанидеги долбоор болуш керек деп атат. Бул бир. Экинчиси, ошол эле мына жаңы кодекске карай турган болсок 8-нчи беренесине, бул долбоорлор улуттук инвестициялык долбоорлордун же мамлекеттик маанидеги долбоорлордун реестрине киргизиш керек деп атат. Көрдүңүз да? Бул эгерде башта мындай механизмдер так аныкталбаса, биз азыр аныктап атабыз. Улуттук инвестициялык долбоор болуш үчүн жана Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан жактырылыш үчүн 1 миллиард же андан ашуун инвестиция киргизилиш керек бул долбоорго. Бул бир. Экинчиси, бул реестрге киргизилиш керек. Реестрде дагы бул өзүнүн комиссиянын составы бар. Төрагасы бул Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, экономика министрлиги, финанс министрлиги, салык, чек ара кызматы, инвестицияларды өнүктүрүү агенттиги жана башка кызыктар органдардын составына түзүлгөн. Демек бул инвестициялык долбоор тиешелүү экспертизадан өткөрүлөт жана кабыл алынат да. Анан биз айтып атпайбызбы, бул долбоорго киргизилген, азыр мына бүгүнкү күндө чоң чоң долбоорлорду айтсак, бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул улуттук инвестициялык долбоор. Кече мына Нукатта жер семирткичтер боюнча завод ачылды. Инвестициялык долбоорлор. Демек биз бул жерлерди качан өздөштүрөбүз билбейбиз да. 50 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби. Но бирок азыркы ушуна эгерде мыйзам алдында актыларга өзгөртүү киргизип атабыз да бүгүнкү күнүчү. Мамлекет менчикте турган жер участоктарын ижарага берүү боюнча ошол болгон эле ченемдерди биз күчөтүп жана более жакшыртып жол жоболорунчу ошонун негизинде эле киргизип атабыз. Бул жаңылык эмес.
1: Жаңылык эмес.
0: Бул күчтөндүрүп ошону баары киргизип атабыз. Жана бул жерлер жанагы күн энергиясы, шамал энергиясынан пайда болчу энергияны, логистикалык долбоорлор, өндүрүш фабрикалар, то есть ошонун баарын ичке ашыруу үчүн келип чыккан чараларда бизге инвестиция кирет, инфраструктура түзүлөт, кошумча жумуш орундары пайда болот, салык төлөнөт, ижара акысы бюджетке түшөт деген бул жакшы Да, мамлекеттин социалдык экономикасына таасир этчү чаралар.
1: Жакшы, рахмат. Убактыбыз аз калды. Бизде бир угарман байланышта турат, кабыл алалы, анан жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
9: Алыстар, менде бир суроо бар эле. Мен ушу Атбашы районунда болом. Анан Токой чарба жөнүндө суроо берейин деп аттым да, ушу Токойдо азыр бизде элдерге бөлүп ар ким тосуп алып атышат, анан кийин ушул канчалык деңгээлде мыйзамдуу, эгер мыйзамдуу болсо ошо кандай критерийлер менен ошону
1: берилет э,
9: ошол негизде тосуп атышат деген суроо болот. Анан ошо кандай кылып шарттар, мисалы мен ошону ала турган болсом эмне шарттар менен ошо
1: ала алам э,
9: алышым керек.
1: Түшүнүктүү, түшүнүктүү, рахмат. Жооп берип коесузбу Жаңыбай мырза?
0: Токой жерлер да бул өзүнчө мамлекеттик жер фондунун бир категориясы болот да. Токой фондунун жерин ижарага берүү бул Токой кодексинин негизинде жана тиешелүү министрлик кабинетинин чечими негизинде ишке ашырылат. Арендага берилет жана арендага бул Токой чарбалары берет да, биз лесхоз деп коебуз, жеринде берилет. Негизинен аукцион конкурстун негизинде берилет. Жарыяга чыгарылат жана шарттары көрсөтүлөт да. Анан жана тозуп койгон башка чаралар болуп атпайбы? Мисалы үчүн Токой жерлери дагы өзүнчө бир багытка берилет. Ошол эле дары чөп өстүрүүлөргө берилиши мүмкүн жана башка да, эгер да ушундай эме болсо. Анан жана алдыда да бир маселе болду эле, баягы кунардылуу төмөн жайыт жерлер боюнча бир мен жооп берип коюпмун, бул өлчөө бирдеги 20дан төмөн болсо бул кунардылуугу аз жайыт жер коесуз, ошону айтпайбы?
1: Азыр дагы бир маселе, кыска эле Дастан мырза, жыйынтыктап койсоңуз, жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам базаны бекемдөө жөнүндө сөз болуп атпайбы? Азыр ушул тапта ал долбоор кандай этапта да?
3: Азыркы учурда биз Кыргыз Республикасы Министрлер Комитетинин регламентине ылайык бул долбоорду коомдук талкуудан өткөрүп, мамлекеттик органдардын сын пикирлерин негизинде толуктап иштеп чыгып, биз азыр Кыргыз Республикасынын администрациясына киргизгенбиз. Администрациядан каралып бүткөн соң бул жогорку кеңешке атайын кат менен жөнөтүлөт. Анан жогорку кеңеште буйруса сентябрдан баштап жогорку кеңештин дубалында каралат да.
1: Жакшы. Урматтуу радио каармандар, биз Кыргызстанда жерди убактылуу пайдаланууга берүүнүн шарттары кандай, азыр кандай мыйзам менен иштеп жатат, келечекте ошол мыйзамдык базаны бекемдөө үчүн кандай аракеттер болууда, мына ушул багытта кеңири маалымат алдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин мамлекеттик мүлктү башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы Дастан Нуралиев, ошондой эле Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин жер кадастры, каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын башчысы Жаңыбай Дыйканов, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын жер жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектуралык мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы Айнура Сулайманова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Айгүл Маметова. Биз сиздер менен бир аз убакыттан кийин кайрадан биринчи кабылдамада жолугабыз.

0: de Satus.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Мамлекеттик салык кызматы жарандарга 1 сентябрга чейин турак үй, батир жана айрым жер тилкелери үчүн мүлк салыгын төлөө зарылдыгын эскертет. Салык ишкердикте колдонулбаган турак жайларга, ошондой эле короо жай жана бакча жерлерине тиешелүү. Төлөмдү салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу QR-код же банктык реквизиттер менен жүргүзүүгө болот. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кенже кызмат орундарына талапкерлерди тандоонун жаңы механизми ишке киргизилди. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадр саясаты башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков билдирди. Анын айтымында жаңы система боюнча сынактын жыйынтыгынан кийин эң жогорку упай алган 3 талапкер автоматтык түрдө тандалып, тиешелүү мамлекеттик органга сунушталат. Сунушталган талапкерлердин бири дагы тандалбаса, система рейтингке ылайык кийинки талапкерлерди чыгарат. Мындай ыкма кызматка тааныш билиш аркылуу кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн жоюп, тандоону талапкерлердин көрсөткүчтөрүнө гана негиздейт. Республикада мамлекеттик автомектептин биринчи бүтүрүүчүлөрү айдоочулук күбөлүк алуу үчүн мамлекеттик квалификациялык сынак тапшыра баштады. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордон билдиришкендей, автомектептин 4 айлык окуу программасын аяктагандар теориялык жана практикалык сынактарды тапшырууда. Белгилей кетсек, мамлекеттик автомектепте окуунун негизги мөөнөтү 10 айды түзөт, аны менен катар жарандар үчүн 4 айлык тездетилген окуу форматы дагы каралган. Ички экзамендерди ийгиликтүү тапшыргандан кийин бүтүрүүчүлөр мамлекеттик квалификациялык экзамендерге катышат. Андан өткөндөргө 6 айлык мөөнөткө жарактуу убактылуу үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк берилет. Кыргызстанда 3-чү өлкөлөрдөн келген ветеринардык көзөмөлдөгү жүктөрдү текшерүү Санарип ВЕТ системасы аркылуу жүргүзүлүүдө. Кант убактылуу сактоочу кампасындагы ветеринардык инспекторлор текшерүү учурунда боди камераларды колдонуп, процессти толугу менен каттоого алат. Текшерүүнүн жыйынтыктары система аркылуу электрондук түрдө катталып, ветеринардык кароо актысы автоматтык түрдө түзүлөт. Зарыл учурда лабораториялык изилдөө үчүн үлгүлөр алынат, бардык талаптарга жооп берген продукцияга уруксат берилип, талап бузган учурларда мыйзамга лайык чаралар көрүлөт. Санарип ВЕТ мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдүн ачык айкындуулугун жогорулатып, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого багытталган. Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылына карата 1 класска кабыл алуу уланууда. Учурда өлкө боюнча 123700 ашык бала мектепке катталды. Бул маалымат мектеп edu.gov.kg электрондук платформасындагы ачык маалыматтарда көрсөтүлгөн. Бишкек шаарында 1 класска 23000 ашык окуучу кабыл алынат. Алардын ичинен 12000 жакыны кыргыз тилинде, ал эми 11000 ашыгы орус тилинде билим берүүчү класстарга катталган. Борбор калаада учурда дагы 2500 орун бош. Өлкө боюнча 2026-2027 окуу жылына 1 класстар үчүн жалпы 193000 орун бөлүнгөн, анын ичинен азырынча 69000 орун бош турат. Электрондук каттоо 1 апрелде башталган. Биринчи этапта балдар жашаган аймагына тиешелүү мектептерге кабыл алынса, учурда бош орун калган мектептерге катталууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 1 класска кабыл алуу август айына чейин уланат. 1 класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Жалпы республика боюнча кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Талас районунун Көпүрө Базар айылынын тургуну Мунаркан Жумалиева сейрек өнөр саймачылык боюнча Талас облусунун атынан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барат. Чевердин даярдыгы тууралуу кийинки репортажда.
1: Кийизге ийне менен сүрөт түшүрүп жаткан ууз Мунаркан Жумалиева азыр күн сайын эмгек үстүндө. Талас районунун Көпүрө Базар айылынын чевери 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алып бара турган эмгектерин 8 айдан бери даярдап жатат. Алтын оймок ууз чевери ар бир сайылган оймо чиймеде улуттук баалуулуктар менен терең маани камтылып, ар бир эмгек чоң мээнеттин үзүрү болуп жатканын айтат.
2: Кийиз анан жөн гана жип, анан жөн гана жүн, мына ушулар менен баалуу. Эчтеке синтетика эчтеке кошулбайт. Бир гана иште ушул гана керме саймада энелердин батасы камтылган. Анткени алар сайып жатып кыздарына, балдарына, уулдарына бата тилешкен.
1: Мунаркан Жумалиева дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына алгачкы жолу катышканы турат. Ал мындай иш-чарада кыргыздын улуттук өнөрүн таанытуу сыймык экенин айтып, жоопкерчилик дагы чоң дейт.
2: Мен да биринчи жолу катышайын деп буйруса деп отурам. Манас атам жердеп кеткен, Канеке энем баскан жер жакшы ийгиликтер менен аман эсен барып келсек деп ойлоп турам. Сезимдерим болсо толкундоолорум өтө бар, толкундайт экенсиң.
1: Көргөзмөгө чевер эки өзгөчө пано алып барат. Анын бири герме сайма менен түшүрүлгөн мамлекеттик герб. Гербти эле толук сайып бүтүүгө кылдат эмгек жумшалганын айтат чевер.
2: Биздин акшымкарыбыз бардык бийиктикке кол эме канатын сермеп, Алатообузду калкалап турат. Бул сайма өзгөчөлүгү бардык жери жынч сайылган сайма. Бир жарым жылда бүттү.
1: Герме сайма жипти кездемеге же кийизге атайын ыкма менен түшүрүп сайылуучу салттуу кол өнөрчүлүк. Сайма ар кандай кездемелерге жана кийизге түшүрүлөт. Бирок чеберлердин айтымында эң татаалы жүндөн жасалган кийизге сайма түшүрүү. Талас районунан жалпысынан 50 жакын өкүл быйыл көчмөндөр оюндарына катышып, ар кыл багыттар боюнча күч сынашат. Бул тууралуу Талас районунун социалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Кенжегул Сырымбетова билдирди.
3: Күнүгө талаптар боюнча иштеп атабыз. Биздин Талас району боюнча ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жалпы 49 адам, бир жетекчи барат буюрса. Бизге сынактардын жоболору келген. Бүгүнкү күндө бизде керме сайма боюнча 3 эжеке

0: дипломатиялык, маалыматтык жана инфраструктуралык иш-чараларды камтыйт. Маданият министрлиги тарабынан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин арасында 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Андан сырткары эл аралык деңгээлде ЮНЕСКОнун Бириккен Улуттар уюмунун алкагында маданий иш-чараларды өткөрүү каралууда. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык-Көл районунун Байет айылында Формула 1 АШКО Кыргызстандын Гран-приси Ысык-Көл 2026 эл аралык мелдеш өткөрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, аталган эл аралык иш-чараны коопсуз өтүшүн камсыздоо максатында бул күндөрү Балыкчы, Ананиева, Каракол, Унаа жолунда айрым убактарда убактылуу жолдор жабылып, транспорт каражаттарынын кыймылына чектөөлөр киргизилет. Алыскы сапарга чыккан айдоочуларга альтернативдүү каттам катары Жетегүз жана Тоң райондору аркылуу өткөн Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автоунаа жолун пайдалануу сунушталды. Кыргызстандык спортчулар 2026 жылдагы өспүрүмдөрдүн Олимп оюндарына катышат. 4-үнчү ирет өткөрүлүп жаткан Олимпиада 31 октябрдан 13 ноябрга чейин Сенегалдын Дакар шаарында өтөт. Жалпысынан 25 спорт түрү боюнча 153 алтын медаль ойнотулат. Кыргызстандын атынан 5 спортчу бокс, дзюдо, жеңил атлетика жана сууда сүзүү боюнча таймаштарда өлкө намысын коргойт. Өспүрүмдөр Олимпиадасында Кыргызстандын 7 медалы бар: 1 алтын, 3 күмүш жана 3 коло. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 23 июлда абанын температурасы Чүйөрөндө 27-32, Талас, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 25-30, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 21-26, ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы 29-31 градус болот.
1: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
2: Халк арасында ар кандай суроолорду, көйгөйлөрдү тиешелүү түзүмдөргө жеткирүүнү биринчи радио аркылуу чечсеңиз болот. Ар дайым жуманын бейшемби күнү саат 9:10 өткөндө түз эфирде биринчи кабылдама программасын угуп, чечилбей жаткан суроолорду берип калыңыздар. Байланыш телефондорубуз 0312-392190, 0502-392190. Суроолорго Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Жайылбек Дадиев жооп берет.
3: Биринчи маалымат радиосунда биринчи кабылдама.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио огармандар. Биринчи радиодо биринчи кабылдама. Студияда Талайгүл Чабдарова, эми режиссёрдук пультта Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Биз уктуруубузду баштай берели. Өзүңүздөр билгендей, биз дайыма ушул саат ушул мүнөттө биринчи кабылдамада сиздердин көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөйлүү суроолоруңуздарды кабыл алып келебиз. Анда бүгүн дагы мына ушул багытта түз эфирде маегибизди баштайлы. Студиянын коногу Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча секторунун инспектору Дадиев Жайыл Бек Дадиевич. Саламатсызбы, Жайылбек Дадиевич? Урматтуу радио угармандар, биздин байланыш телефондору 0312-392190, 0502-392190. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасында жана YouTube каналыбызда көрүп, угуп, суроолор болсо калтырыңыздар. Анда маегибизди баштай берели. Эгер биздин угармандарда суроолор жок болсо, урматтуу режиссер, биз маегибизди баштай берели. Эгер угарман бар болсо, анда суроону кабыл алалы. Жайылбек Дадиевич, мына буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти аймактарды да кыдырып келди. Ага чейин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, областардагы президенттин өкүлдөрү да жолугушууларды өткөрдү. Бүгүнкү күнгө карата ушундай кайрылуулар, угармандардын, телекөрүүчүлөрдүн сизге берип келген суроолорунан дагы жакшы билебиз. Көйгөйлүү маселелерди айткандардын саны абдан көбөйгөн. Ошол сиздерге кайрылуулардын жыйынтыктары кандай болуп жатат? Ушул жөнүндө маекти баштасак.
5: Сиз туура

0: айтасыз, мына Кыргыз Республикасынын президенти өзү мына областарды кыдырды, акыркы жолу Нарын облусунда болду. Мындан тышкары президенттин областардагы өкүлдөрү ар бир айылда, ар бир райондо болуп ошо президенттин тапшырмасы менен ушул иштерди жүргүзүп жатышат да. Мына мен айта кетейин, жакында эле ушу дагы 23 майда президент жарлыкка кол койгон, номер 181 жарлык. Ошо аткаруу бийлигинин жергиликтүү органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандар менен иштөөсүнүн натыйжалуулугун жана калктын жашоо тиричилигин камсыз кылуунун сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө депчи. Бул өтө мындай чоң маанилүү жарлык. Канча пункттардан турат? Бул жерде президент ошо эл менен, калк менен, жарандар менен болгон байланышты, көпүрөнү мындан ары да күчөтүү максатында натыйжалуулугун арттыруу боюнча ар бир мамлекеттик органдарга, өзгөчө областардагы өзүнүн өкүлдөрүнө ушундай көп чоң тапшырмаларды берген. Андан тышкары мына жакшы билесиздер, эл жакшы билет болуш керек, азыр түндүк платформасы аркылуу жаңы ушу бир ай болуп калды президентке кат деген жаңы модуль киргизилген. Бул мурда деле бар болчу, бирок бул жөнөкөйлөштүргөн, ушу басып эле түндүктү ачканда өтө жөнөкөй жол менен кайрылуулар кабыл алуу болуп атат. Азыркы учурда мына ушул мен токтоло кетсем, ушу жаңы кирген модуль боюнча президентке кат дегенде, эми урматтуу жарандар муну түшүнүү менен, ыраазычылык менен түшүнүш керек да, ушу президенттин элге болуп аткан камкордугун ушундай деп. Азыркы учурда ушул платформа аркылуу келген каттын саны өтө кескин көбөйүп кетти. Мисалы үчүн канча 1% деген, биз жетише албай атабыз аларды каттоодон өткөрүп, аларга жооп бергенге дагычы. Анткени суроолордун баардыгы ушу жазып коеюнчу, бирөө жазат белек берип жибериңизчи деп. Мен сурадым, сиз жаш балабы, жашыңыз канча? Жок, мен 50 чыгып калган адаммын, эмне силерге жеттиби дейт. Мен жөн эле жазып койдум эле. Бирөө жазат, мен такси кылат элем, таксиге бир машина берип коюңузчу дейт. Бирөө жазат, менин кредитим ушундай көп болуп кетти эле, ошону жаап берип коюңузчу дейт. 4-5 сүйлөм, мындай бир көйгөйлүү, бир системалуу бир сүйлөм, мындай бир маанилүү нерселер жок да. Ошондуктан мен жарандардан суранам, урматтуу жарандар, эгерде сиздер ушул платформа аркылуу президентке кат дегенде, президентке кайрылууңуздар болуп атса, бир көйгөйүңөрдү, чечилбей жаткан маселеңиздерди, бир кандайдыр бир канча жылдан бери балким чечилбей жүргөндүр, анан кийин күнүмдүк турмуш, ошол мага акча берип коюңуз, карыз берип коюңуз, миллион сом берип коюңуз, машина алып берип коюңуз деген өтө көп болуп атат да. Мындан тышкары үй сураган тараптан көп. Мен кан басым жогору, Бишкекте жашайт элем, Бишкектен бир комната үйрүп коюңуз. Мен балдарым студент эле, жанына барып ошол жака жашайын, Бишкектен бир үй берип коюңуз. Мына ушундай бир мындай баягы күнүмдүк турмуштук бир суроолор өтө көп болуп, мына биздин кайрылуулардын санын кескин көбөйтүп атат да. Анан бул боюнча эми биз албетте мыйзам боюнча ар бир кайрылууну каттоого алганга тийишпиз, алар боюнча иш алып барганга биздин функционалдык милдеттерибиз бар, булар боюнча ар бир каттоодон өтүш керек. Анан кээ бир маселелерде ошо жазып аткан телефондорун туура эмес жазышат, кандайдыр бир баягы кайра бир маселелерди тактап коелу, эмне кандай маселе экен деп чалсак, мындай телефон жок, бул телефон иштебейт деген ушундай автоматтык жооптор келип атат. Ошондуктан мен дагы жолу бир кайрылып кетем, буга бир ошо президенттин калкка болгон, элге болгон ушундай заботасын, ушулардын эл менен жакшы байланышта бололу маселелерин депчи. Ошондуктан бир кандайдыр бир орчундуу маселелер менен кайрылсаңыздар мына ушул платформа аркылуу
1: суранып. Жакшы, эгер суроо болсо угалы, саламатсызбы?
2: Угалы, саламатсызбы? Угалы, саламатсызбы?
1: Экинчи угарманды кабыл алабыз, саламатсызбы? Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы?
3: Я хочу обратиться за помощью к Дадиеву. 21 июня журналисты эксклюзив канала Семетей снимал моего мужа на камеру. Муж инвалид первой группы по зрению, совершенно слепой человек. Он снимал его на камеру без разрешения, издевался над ним, надсмехался над ним, унижал.
0: А какой журналист, вам известно?
3: Прямо возле дома, возле подъезда. Я вызвала милицию. Милиция приехала, бездействовала. Поэтому я прошу у господина Дадиева, также обращаюсь в МИД Кыргызстана, в Омбудсмен и в Общество слепых. Защитите права слепого человека.
0: Ваши координаты,
3: я звоню
0: из города
3: Каракуль, Жалабадской области. Моя фамилия Алиева.
0: Телефон. Алиева, как вас зовут, Алиева?
3: Марина Александровна.
0: Дайте ваш телефон, пожалуйста, Марина Александровна.
3: 0777?
0: Да.
3: 25? 51?
0: 51.
3: 88. Да. Вы извините, я говорю чуть громче, потому что я вас плохо слышу, поэтому...
0: Нет, нормально говорите, нам хорошо слышно.
3: Да.
0: Марина Александровна, вы абсолютно правы. По законодательству Кыргызской Республики никто не имеет права без разрешения самого гражданина снимать. И, видимо, потом они опубликовали где-то, да?
3: Ну, вроде бы пока не опубликовали.
0: Mm-hmm.
3: Но вели себя ужасно. Мы просили представиться. Не показали нам ни удостоверения, не было бейджика.
0: Mm-hmm.
3: Милиция, когда пришла милиция, показали ему. И даже милиция скрывала, кто это. Пока я вчера не пошла в милицию, очень сильно возмущена. Вот мне назвали этого человека. А так мы даже не знали, кто это, что это за люди. Муж попросил, он сказал, я журналист, и все. Муж попросил, представьте удостоверение. Он прям смеется. Ха-ха-ха, что тебе представлять удостоверение? Ты же слепой, тебе это надо. Какое твое дело, кто я? В общем, нас сильно унизили. И причем при этом бездействовала милиция, стоящая рядом.
0: Вы написали правоохранительный орган заявление, да?
3: Да.
0: Каракульскую городскую, да?
3: Да.
0: Все хорошо, мы возьмем на контроль ваш вопрос.
1: Деньги срон угалы, саламатсыз бы?
4: Саламатсылык. Жайлбек Дайдевич, кандай денсолыңыз жақшы бы?
0: Саламатсыз.
4: Ишіңізге игелік. Мен таныдыңыз да.
0: А, еже айта беріңіз, Таластан чалу атасы.
4: О, Таластан чалу атам. Биздин Акдөө айылында менин балдарым жашайт да, бир балам ошол жерде жашайт. Ошонун сасети фермер. Эми ал уруксаты жок эле сарай салып алыптыр да. 40 метр узундугу. Ичинин малга бөлгөн аш тобу 25 экен. Анан алмалар бар болчу ошол жерде. Бир сасетибиз сатып кеткен. Алмалардын баарын жулдуп тыштап сарай салды. Эми бокс идигин айтпаңыз. Ужас болду. Кече балдарым каникулга келди эле Бишкектен эки машина болуп. Бир эки күн жүрүп кетебиз деп. Жүрө албай койду сасыгынан. Дышат нече чоң эле кетебиз эле кетебиз деп сасып кетишти. Токтото албай койдум, чыгып кетишти. Анан басып бардым алар балдарды кетиргенден кийин. Айнанайын, мунугудай сарайды салганга сага ким уруксат берди? Я уруксаты жок эле салып алгансың го сен дедим. Я кыргызча кылып эле. Ооба, мен эмне жашабаймынбы? Кредитим бар, аны төгүп бересиңби деп айланын айын бокс идигимди айтып оозу мурун толтурдум. Мен секин чыгып кеттим, түңүлүп туруп эле. А милицияга бердим. Анан милиция эмне кылып атыр, арызды жазып өткөздүм, нөлөкөй звонок этип чакырып. Анан эмне кылып атыр билбейм. Анан мен сурадым кайра барып дагы немелерден, райондон. Бул ушул тазалыкты ким текшерет? Санэпидстанцияга барыңыз деди. Санэпидстанцияга барсам, биз экологияга берип койгонбуз, бөлүнүп кеткен экологияда деди. Анан экологияга барсак, ал жанагы бетстанцияга өтүп кеткен. Ушуну менен бир айдай өтүп кетти. Эмне деген кордук ушундай да болобу я? Эмне деген сумдук? Анан келиним айтат, булар бокту чыгарганда дейт, жумасына бир эки прицеп чыгарат дейт, эки трактор. Экскаватор менен салдырат дейт ямасынан. Анда биз башка жака кетишибиз керек, биз үйдө болбойбуз, куттайбыз үйдү дейт. Эшиктин алдына тапчан бар эле, тапчанга отуруп чайды иче албай калды, отокко оокат бышыра албай калды, ушундай тосокко калды.
0: Какан эже, түшүндүм маселеңизди, мен жазып алдым. Мына азыр WhatsApp'тан да мен областтын өкүлүнө да жаздым. Бул боюнча буга чейин мага жооп келсе керек эле. Бул маселе боюнча азыр менин эсимде жок. Бирок тактап туруп муну көзөмөлгө алабыз. Маселе албетте Ал Жарандын иши эгерде кошуналарына жанындагы кошуна конушу үйлөрүнө ушундай ыңгайсыздык жаратып санитардык нормалар бузганга мыйзам жол бербейт. Баягы бир эки эми он чакты тоо кармап баягы бир эки уй кармайт. Айыл жеринде өзүңүз деле жакшы билесиздер. Мал кармашат, кой кармашат кичине. Бирок момундай чоң чоң эмелерди кармап ал жерге сасык жыт чыгарып чымын чиркей келемиш келет дегендей санитардык норма деген бул бизде атайын мыйзамдар бар. Ошол боюнча бул текшертебиз эже. Бул текшерип барып текшерип көрөт, сиз менен сөз байланышат бул маселе боюнча.
1: Дагы суроо болсо угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу угарман? Саламатчылык.
5: Мен Чымгал районунун Башкуландык айылынан талап атам да. Биз сиздин айыл Байзак айыл өкмөтүнө кошулган. Анан Байзак айыл өкмөтүндө ушул кыш келе атат, электронный тараза коюлганына 2 жыл болду. Айтып ошондо эле коюлак деген да ушул Башкуландык айылына. Бирок эң чекте коюлбайт.
0: Бул электрондук
5: ушундагы электронный таразасы бар, ал иштебейт. Анан такки менен чене берет. Канча 1 тонна алса канчасы жейлип атат, 2 тонна алса канчасы жейлип атат, такшиге салат, 5-10 такши болду деп сап берип коет. Ошондуктан ушул 50 тонна тараза коюп бетсе жакшы болот эле да ушул жагын ушул боюнча суроо бердим эле.
0: Фамилияңыз?
5: Телефонум 708-26-10-06. Атым Гүлянда.
0: 06 Гүлянда. Анда дагы бир тактоочу суроо. Бул кара кеченин көмүрү жөнүндө сөз болуп атат да, э?
5: Ошол көмүр жөнүндө сөз болуп атат. Көмүр 40 километр жакын турган, электрондук тарада көмүр коюлбай атат да 2 жылдан бери.
1: Өзүңүз эле керек пайдаланганга,
5: э? Байзак айыл өкмөтүнө коюлганына 2 жыл болду.
0: Түшүндүм. Бул ошо көмүр алуу учурунда таразасы жок эле, сиз айткандай жана тачкеге салып мунча килограмм болжолдоп туруп эле анан кийин сатып аткан жөнүндө сөз болуп атат.
5: Ошондой болуп атат.
0: Кыргыз көмүр менен биз сүйлөшөм мен бул маселе боюнча көзөмөлгө алабыз бул маселени. Сиз менен да ошол жанакы мекемеден байланышат. Телефонуңузду жазып алдык Гүлянда.
1: Эгер бул жергиликтүү тургундар үчүн зарыл болсо, жергиликтүү бийлик да кийлигишиши керек да, э?
0: Албетте, анткени бул киши мына азыр мына июнь айы, бат эле эртең күз келет, кыш келет. Кышка даярдык деген нерсе бар, жаздан баштап эле даярдана башташат, атайын программалар бар жергиликтүү бийлик органдарында. Бул Жарандын көйгөйү бир эле Жарандын маселеси эмес, бул айтып аткан маселе. Бул эгерде тараза жок болсо анда алдамчылык жол менен ошо элдин акчасын бир тонна десе балким 800-700 кил болуп калабы, ушундай болуп атат да мунун айткан көйгөйү.
1: Рахмат. Дагы суроо бар, угабыз. Саламатсызбы?
6: Калайым, мен суроом мамлекеттик ипотекалык компаниянын иши боюнча Дастан Сити деген объекти бар, анын жетекчиси Нариман Төлеев. Биз 2 жыл мурун 50% төлөгөнбүз квартира алганга акчаны. Алар бизди жакында экскурсияга чакырды. Экскурсияга барганда договор түзгөндө, келишим түзгөндө башында 2028-жыл бүтөт деген да. Өткөн дем алышта экскурсияга чакырышты. Объектибиздин состояниеси ушул, биздин акыбызды түшүнөт го деген ойдобуз. Бизге курулушчу жумушчулар жетишпейт. Азыр өзүбүздүн жарандар жана Кытай жарандары иштеп атат. Эгер объект кеч бүтүп өз учурунда берилбей калса, уккан жокмун дебек эле дейт. Муну кандай түшүнсөк болот десек, мына көрүп атасыңар жумушчулар жетишпейт дейт. А бирок биз 50% акчаны үй алабыз деп салып коюп, дагы квартиралап канча жыл жүрүш керек? Бул долгострой болуп кетет го. Сиздерден сунаныч, биз президентке ишенгенбиз, ал киши айткан 50% төлөсөңөр кечүүгү деген болбойт, өз учурунда бүтөт, өз учурунда квартираңарга киресиңер деген үчүн биз ушундай макул болгонбуз да. Анан азыр ошол үй менен тең курулуп аткан Кут курулуш компаниясы 2 жылда үйдү бүттү, ключун берип атышат. А Дастан Ситинин болсо 17 этаж экен, 2 жылда 6 эле кабатын курду да. Эми калган кабатын куруш үчүн дагы 10 жылдан ашык убакыт кетип калат экен дачы. Анан ушуну сиздерден сураныч, мамлекет тарабынан биздин жагдайды түшүнүп, жок дегенде 2 менде иштей турган кылып же 3 менде иштей турган кылып өз учурунда бүтүрө турган кылып көзөмөл жасап берсеңиздер, сапатын текшерип берсеңиздер.
0: Силердин үйүңүздөр кайсы адресте курулуп атат?
6: 11-ci
0: микрорайонда, 11-ci микрорайонда.
6: Дастан сити. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, жаңы курулган объектлердин баардыгына эле сити, резорт деген аттар жармашылып калып атат да. Ошону кыргыз тил мыйзамы боюнча эле кыргызча эле аталыш кылып койсоңуздар болбойбу? Буну ким көзөмөлдөйт? Кыргыз тил мыйзамынын аткарылышына миллиондогон акчалар кетип атат, а бирок кайра-кайра эле жалаң эле англисче аттар, кытайча аттар болуп кетти да. Ушуга көңүл буруп койсоңуз.
0: Түшүндүм. Жана биринчи маселеңиз боюнча бул Дастан Сити деген чоң компания, аябай 11-ci микрорайондо бул чоң масштабтуу бир көп 17-18 кабаттуу үйлөрдү курган чоң комплекстерди куруп атышат буларчы. Анын ичинен
1: келишим барго дейм.
0: Да, анын ичинен 500 квартира мамлекеттик ипотекалык компанияга берилиши
1: керек.
0: Да. Бул маселе көзөмөлдөгү маселелердин бири, урматтуу бизге чалган жаран. Дагы жакшы, мына булар бай өзүнүн алдын ала алып барып силер менен тааныштырып атат. Мына эгерде бизде ушундай шарт болуп атат азыр, ошондуктан сиздер бизге баягы түшүнүү менен кабыл алыңыздар дегендейчи. А бир кээ бир компаниялар анысы да жок такыр унчукпай, жооп бербей качып ошо вкладчиктеринен эмнетип атпай, бул маселе көзөмөлдөгү маселе. Анткени жанакындай мамлекеттик ипотекалык компаниянын алдында булардын милдеттенмелери бар, 500 батирди ошол жака берүү тууралуу. А так булар
1: өз мөөнөтүндө бүтүрүп берүү.
0: А так булардын негизги ошо батирлеринин саны 3000 жакын батир, ошонун
1: коммерциялык багыттагы өздөрүнүкү.
0: Да, ошонун 500 бул ипотекалык компанияга бериш деген келишими бар да. Мен ойлойм, бул убагында эле бүтүшү керек. Эми курулуш жүргүзүү жана сиз айткандай ар түрлүү шарттарга байланыштуу да болушу мүмкүн, балким ошо жумушчу күчтөр жетпей атышы мүмкүн, форс-мажор дегендер бар. Ошондуктан булардын берилиши 28-ci жыл деп ошол айтышкан. Мына азыр 26-ci жыл, дагы 2 жыл бар, балким булар наверстает ошол убактысын. Анан жана сиз айткан экспо строй курулуш, сити строй курулуш деген жана бул осолордуку компаниялардын аталыштары, булар аталышын өздөрү алып каттоодон өтүп атканда, юстициядан өтүп атканда, курулуш компаниялары өтүп аткан маалында ошо өздөрү ат коюп ошондо өтүшөт буларчы. Бул жерде кыргыз тил нормалар, кыргыз тил мыйзамына, мамлекеттик мыйзамында берди бузуу жок болуш керек. Эгерде алдай бузуу болсо эле, анда муну өткөрмөң эмес каттоодончу. Бул эми аталышын өзү компаниянын ээлери ушундай атап, баягы азыркы турмуштун ритмине шайкеш кылып, ушундай жашоо шартка баягы ушундай коюп атышкан. Эми алардын өзүнүн эрки, бирок бизде мамлекеттик тил деген бар, мамлекеттик тилдин нормалары бар. Ал жерде мунун аталышына мындай бузуулар жок болуш керек. Мен муну азыр так айта албайт экенмин.
1: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы?
7: Саламатсыздарбы? Сиздерге калайм.
1: Угуп жатабыз.
7: Ошо элдин көйгөйүн көтөрүп чыгам, анан ошону чечилишин дагы эбе каалайт элем да. Анткени кыйналган элдер көп. Мисалы бул жанакы урология, онкология жагынын департамент, транспорттун бири жетекчилерине кезиктирип койсоңор, ошо могу шаардын четиндеги айылдарда дагы автобус жүрбөгөн жерлер бар экен, ошону маңдай тескей отуруп түшүндүрүп айтып ушуну жеткирет элем да. Жайылбек Тадиев, сизден аябай сураныч, ушу департамент транспортунун жетекчилерине мени кезиктирип коюңузчу, пожалуйста. Рахмат ишиңизге. Ийгилик каалайм Бишкек шаарынан Кондук ишкер Алмабейби.
0: Аракет кылып көрөйүн, Алмабейби эже, сизди уштап кабыл алып, сиздин жанагы элдин маселелерине жардам берип жүрбөйсүзбү? Ошол маселелериңизге көмөк көрсөтүп жардам берүү боюнча аракеттенели, уштап жолугушуп кабыл алууга сизде. Негизи Талайгүл, жарандарды кабыл алуу, мына бул эже суранып атпайбы, алардын жетекчилердин милдети, бул кабыл алууга болгон жарандардын милдетин, бул жарандардын кайрылуулары боюнча кароо тартиби деген атайын мыйзам бар. Мына ошол мыйзамда так жана жазылган ушу ар бир жаранды кандай кабыл алыш. Мындан тышкары жана мен башында айтып кетпедимби, 181-ci жарлык чыккан депчи, президенттин жайлыгы деп. Мына бул жерде да президент ушу милдеттендирип атат: жума сайын Saat 9:00'dan 12'ye çeyin, saat 16:00'dan 20'ye çeyin ceke kabul alını. Her bir aydın akırkı şembesinde saat 9'dan 12'ye çeyin tüz telefon linyalarını uyuşturu. Ayına bir yoldan gemiyiz, göçme ceke kabul aldılarını uyuşturu. Dep. Buna bir çok carlıkta mı? Şunday dağı memlekettik organlarga tapşırma beri atat atkarısın. Bu biz carlıktan atkarışın biz şu 9 aydın ceyintikmenin tekşerigo çıkabız. Biz o şunda her bir memleket tekşerigo organ organının kanç adamını kabul aldılar, kanday meseleler çeçildi, kançası çeçilgen yok dep. Сұраймыз да баяғы отчеттерін алабыз, текшеребіз, ошондай баягы жөнөлө жазып койсо ар бир эмесин карап чыгабыз. Ошондуктан Алма Гүлөжө, сиз ошол айтылган мамлекеттик органдарга барып мен кабыл алууга келдим деп жазылып койсоңуз, алар кабыл алуудан деле баш тартпайт, билишет ар бир мамлекеттик органчы кабыл алууну.
1: Жакшы, бизде дагы угарман бар, суроо бере турган, кабыл алалы. Саламатсызбы?
8: Саламатсыз.
1: Угуп жатабыз сизди.
8: Автобустар, автобустардан айтайын дедім. Мынау жерде автобустар тонлы қаптырды. Ішінде тізім. Ескісін қайыр келгенін белгісіз. Айылдығыда дұрыс кететін. Өзді төбе қарғартаңдарға. Анан микрофондар тағылақ болсын. Микрофондар істеп керейлі. Арны істеп жүрді. Айдаушылар. Ошо үйрестеп басырдыр. Адам бір дәрі жана сұру. Оу центрда радио узел бар, Пантамдын жанында. Ошол жерде иштеген радио узелде 5 жыл 4 жыл болгон. Бүгүнкү эсалар келет, бир эле кассетаны коюп койсо. Аслан Аслан, Жүрсүнбай Жүрсүнбайсын, анан ошо октон бир кассетаны 4 жыл 5 жыл болду. Ошо кассетаны мэрияга айтып, отуруп койсо керек. Мен сурам ошол эле.
1: Кайсыл жерде дедиңиз жана радио узел бир эле кассета кайра? Ак үйдүн маңдайындабы же аянттабы? Аянттабы?
8: Фонтандын
1: жанында.
0: Телефонуңузду бериңизчи, тактап эметкенге маселе болуп калса сиз менен байланышканга.
1: Телефон номериңизди.
8: 0708.
0: Айта бериңиз.
8: 0583 17 17.
0: Жазып алдым жана экинчи маселе боюнча тактап сиз менен байланышат. Ал эми биринчи маселеңиз боюнча автобустар боюнча мына 1-2 жыл болуп калды Бишкек шаарына жаңы бир жакшы көрүнүш кирип, баягы маршруттук таксилердин ордуна, бусиктердин ордуна чоң автобустар келип, автобустардын баары газ менен иштейт, же болбосо электро двигатель менен иштешет, вот экологияга кандай бут жакшы. Жаңы автобустар келип атат. Ошо азыркы учурда ушу автобустардын баардыгын мамлекеттин бюджетинин эсебинен алып атабыз, донорлордун эсебинен алып атабыз. Бул дагы мындан ары дагы улантылмакчы да. Автобустардын ичине ошо жүргүнчүлөргө жакшы шарт түшүп берүү үчүн кондиционерлерди мына ысыкта иштеткенге аракет кылып атабыз. Бирок баягы сиз айткандай, албетте ичинде эл жүргүнчүлөр көп, маршруттар да бар. Ал жерде ыңгайсыздыктар жаралган маселелер да бар. Бул боюнча Бишкек шаарынын мэриясы дайыма үзгүлтүксүз ушундай бир иштерди жүргүзүп атат. Эгерде урматтуу жарандар, сиздерде ошо автобус айдоочусунун мамилеси боюнча ичи таза эмес кири болсо, же болбосо кандайдыр бир тейлөө шарттары жаман болсо арыз менен кайрылсаңыздар, бул боюнча мындай кичик немедленно ошол маселени чечүү боюнча Бишкек шаарынын азыр кызматкерлери бул боюнча чара колдонушат. Эгер конкреттүү бул мынчанчы номер, мынчанчы саатта мындай болду, мындай болду деп жазсаңыздар, автобустун ичинде да бар, каякка кайрылыштын кереги, кайсы номерге каякка чалыш керек экени боюнча. Ал эми чоң шаар болгондон кийин албетте мындай бул автобустун ичиндеги элдин көбү бул закон мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейбиз. Любой эле чоң шаарда ошо кенен жүргөн өзүнчө бир 10-20 чакты адам түшкөн автобус болбойт. Өзгөчө жанакы часы пик деп койгон маалда эртең менен кечинде бул албетте мындай бир закон ченемдүү көрүнүштөрдүн бири болот да. Бирок маршруттарга автобустар көп чыгыш керек, ошо интервал аз болуш керек. Бул боюнча жана жогоруда айттым, мэрия тарабынан чоң иштер жүргүзүлүп жатат.
1: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
9: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатчылык, угуп жатабыз сизди.
9: Мен бол радиожумду айтайын деп мына Сыпраянда сукулда. Сандыра радиосу 8 айдан бери тарттайт атакыр.
1: Кайсыл Түп районунда дейсизби? Кайсыл жеринде? Кайсыл жеринде? Кайсыл айылда, Шатыда.
9: Азыр эмнеге радио эмесине кайрылдым. Анан эметле тартылат деп эле уже 7-8 ай болду да такыр тартпай атат.
1: Биринчи радиону тартып атат, э? Биринчи радио жакшы кулат.
9: Радио тартып атат.
0: Бул Санжыра.
9: Санжыра эле жок да.
0: Бул
1: булардын ооба кандай берет, кантип берет, бул ошол РПРМТР менен кандай келишими бар, ошого жараша боло турган.
0: Бул Санжыра менин билишимче НТС деген теле радио компаниянын составына кирген. Мындай фольклордук, жалаң кыргызча тилде чыккан ушундай бир кыргыз элинин традициясын өзүнүн атасына жараша аткарган радио болуш керек. Биз муну эмне себептен чыгып тартпай атканын билбейт экенбиз. Ну, аракет кылып көрөлү,
1: бир байланыш аракет кылып көрөлү. Анткени биздин улуттук телерадио берүү корпорациясына тиешелүү биринчи радио, кыргыз радиосу, Минкыял FM радиосу деген радиолор кантип элге жетет, кандай кабылдагычтар, передатчиктер коюлган, мунун баардыгы бизде маалыматтар бар. Ал эми ошол жеке менчик радио жөнүндө маалыматыбыз жок экен. Агай аракет кылалы, тактап бергенге угарман үчүн. Бизде дагы суроо бере турган жараныбыз бар экен, кабыл алабыз. Урматтуу угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу. Бүгүн биз биринчи кабылдамада сиздердин суроолорду кабыл алып жатабыз. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Кезектеги суроону угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
10: Мен азыркы учурда өлкөдө жүрүп жаткан суроолор боюнча келгим келди эле. Жер маселеси боюнча аябагандай көп суроолор болуп жатат. Менин суроом болсо квартиралар, квартира чет элдиктерге дүрнүлө бериле береби? Өзгөчө Кытай улутунда бир мындай квартираларды көп сатып алып атат деген сөз болуп атат да.
0: Сиз кайдан чалып атасыз өзүңүз?
1: Кайдан байланышка чыктыңыз?
10: Нарындан.
0: Нарындан. Атыңыз ким? Телефонуңузду бересизби?
10: Жыйынтыгы Жумалы кызы, 707-56-78-39.
0: Мен сизге эскертип коеюн, бул теманы бул биздин платформадан көтөрбөйлү, урматтуу жарандар. Жер маселеси, улуттар аралык маселени жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти толук түшүндүрмө берди. Жер маселеси боюнча, чет элдиктер боюнча мына деп сиз жанакы улуттун атын айтып кеттиңиз. Учкай, мен дагы айткым келген жок, эфирден айткым келбей атат. Ошондуктан мындай суроолорду берүүдө эл арасындагы мындай туура эмес такталбаган маалыматтарды жайылтууда урматтуу жарандар, силер мыйзам алдында жооп бересиздер. Ошондуктан эгерде конкреттүү түрдө мисалыңыздар болсо, мына ушундай ушундай деп, силер анда ушу укук коргоо органдарына арыз менен кайрылганга, анан бул эфир аркылуу ушинтип аттыр, минтип аттыр, тигиндей экен дегендерди мындайдан алыс болууга сиздерди чакырам. Ошондуктан биз мыйзамды сыйлап, эгерде биз президентти сыйласак, мына өзүнүн билдирүүсүн толук көрсөңүздөр, уксаңыздар керек. Азыр баарыңыздар интернет көрөсүздөр. Жер боюнча жана сиз айткан улут боюнча да өзүнүн позициясын айтты, мамлекеттен жүргүзүп аткан саясатын айтты. Ошондуктан бул теманы бул жерге платформада улантпайлы, урматтуу жарандар. Жанагы
1: бир гана нерсе, Жайылбек Тадиевич, Кыргызстандын конституциясында, мыйзамдарында чет өлкөлүктөргө турак жай сатылбайт, берилбейт деген маселе бар да.
0: Ооба. Эгер алар кайсы жерде алып атат, эмне алып атат, эгер ошол боюнча тактагыңыз келсе, анда билсеңиз, конкреттүү дарегин жазып, ушундай алып алып, бир сатып алып, бир деп ушундай кайрылыңыздар.
1: Нарын шаарынан байланышка чыккан Мейилкан кызы, Жумалы кызы, Мейилкандын дагы дареги, мынакей координаты бар. Бул киши дагы өзүнүн айткан сөзүнүн жоопкерчилигин алып тактап берет болуш керек.
0: Ооба, анткени дагы бир жолу мен сиздерден суранам. Мына бул айтып атпайбы, азыркы жаран ушул акыркы убакта жери боюнча деп алыстан тиги арканды таштап анан бери жакка өтүп атпайбы? Ошондуктан мындай саясий такталбаган маселелерден сиздерди мен өтө суранам, алысыраак болуп, аларга кийлигишпей, өзүбүздүн турмушубузду, иштерибизди жашап, болуп аткан ийгиликтерге кубанып, ушундай менен жашайлы. Бул маселени мен бирден сиздерге жооп бере албайм.
1: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы?
11: Саламатчылык.
1: Угуп жатабыз сизди.
11: Асанжан Саябаев, Бишкектен. Менде муну угусуктур атам, ушул вопрос көп угам, мында көчөдөн деле кытайларга эмне берет, чукчуларга эмне берет деп. Вот мені сұрғысыным, қырғыз мамлекеті қырған квартиралардан бері өті бі, жекеменшік организациялар бі. Мәселен, мен жекеменшік организация олсам,
1: Рахмат,
0: мен үзік бойыны сұранам, мен дағы сұранам. Егер де дағы сіздер ұшындай сұроларды беріп, дағы жанағыдай мәселерді көтерсеңіздер, мұйзам алдында жауап бересіздер. Мен дағы ұр жол айтам. Тақталған мәселеңіздер, фактыларыңыздар болса, арызменен жазу жүзінде қайрылыңыздар. Бул эфир аркылуу мен сиздерге комментарий бере албайм. Ошондуктан муну урматтуу жарандар кечирип коюңуздар, бул теманы токтотолу бул жерден.
1: Эгер кызыксаңыздар, ушуга жараша конституцияны караңыздар, эмне деп жазылып турат, мыйзамды караңыздар. Биздин Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгү өкүм сүрүшү керек. Кийинки
0: суроолорун берсин, анда жарандар өзүңүздөрдүн күнүмдүк сурооңуздарды бериңиздер, чечилбей аткан маселеңиздерди бериңиздер. Анан кийин ушул боюнча биздин мындай калыптанып калган өзүбүздүн позиция менен
1: бузбай эле
0: уланта беребиз. Саясатта бул жерде суроо жок.
1: Урматтуу угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Биринчи радиодо биринчи кабылдама программасы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жарандардын көптөн бери чечилбей жаткан көйгөйлүү өздөрүнүн турмуш тиричилигине, жашоосуна, жашоо образына абдан тескери таасирин тийгизген чечилбей жаткан маселелерин, көйгөйлөрүн президенттин өкүлүнө жеткирүү үчүн ачылган программа. Андыктан өзүңүздөрдүн көйгөйлүү маселеңиздерди айтсаңыздар, жогоруда айтылгандай башка багыттагы саясий темаларга убактыбызды коротпойлу. Эгер бизде угарман бар болсо, кезектеги суроону угабыз. Саламатсызбы?
12: Саламатсызбы.
1: Угуп жатабыз сизди.
12: Эмне суроо бар эле? Тышкы карышыбыз, университетте баш кетти.
1: Рахмат. Бул атайын урматтуу режиссер, сиз көзөмөлдүк алсаңыз, бизде атайын бир уюшулган программанын багытынан сырткары суроолор катары менен кетип жатат. Эске алыңыз режиссер.
0: Саясат боюнча суроо бербеңиздер. Азыркы жаран айтып аткандай маселелер боюнча мен комментарий бере албайм. Бул боюнча бул теманы жабабыз. Келиңиздер, өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү.
1: Менин суроом бар, Жайылбек Дадиевич, менин суроом бар. Мына президент соңку жолу Нарын областында кыдырганда сиздер кошо жүрдүңүздөр да. Анан көбүрөөк берилген суроолор адамдардын, жарандардын жашоосундагы көйгөйлүү суроолор кайсыл багытта болуп атты. Анан менин түшүнүгүмдө, менин байкоомдо журналист катары ушу жарандар өзү дагы документтештирүү маселесине, ал өздөрүнө тиешелүү болобу, жер маселесине, турак жайга тиешелүү болобу, пенсия маселесине, пособиясына маселесине тиешелүү болобу, ошол документтештирүү маселесине жарандар өзү да көбүрөөк көңүл бөлүш керек окшойт деген ой пайда болду да.
0: Ооба, эми баягы эл деген эл да, эл арасында көп чечилбеген маселе бар. Ошол жерде ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып президентке бир суроо берип калайын, маселем чечилип калар дегенде, баягы убакыттын чектелүүлүгүнө жараша айрымдары мисалы үчүн микрофон аркылуу түз суроолорун бере алган жок, өзүнүн көйгөйлөрүн айта алган жок. Бирок биз ошол жетпей калган суроолорду жазуу жүзүндө биз ала келдик. Мына азыркы бүгүнкү күнгө чейин уже аяктап калдык каттоодон өткөрүү. Өтө көп кайрылуу.
1: Ар бир кайрылуу катталат,
0: ар бир кайрылууга жооп жөнөтүлөт ушу мамлекеттик орган аркылуу. Ар бир кайрылуу мамлекеттин башчысынын иш сапары региондорго чыкканды көзөмөлгө алынат. Ал жерде эми орундуу кайрылуулар бар, чечилчү маселе, чечилбесе мыйзамга шайкеш келбеген суроолор бар. Бирок эң эле көп маселе ошо укук коргоо органдарына байланыштуу, сот органдарына байланыштуу маселелер көп болду. Мисалы үчүн мамлекет башчысына суроо берип атат, мындай мисал катары: мен ушундай соттон утулуп калдым эле, ушуну мага чечип берип коюңуз депчи. Албетте, бул сот деген сот, соттун чечимин эч ким мындай чечип бергенге мыйзам жол бербейт соттон башка.
1: Президентке дагы.
0: Баягы эки тарап бар соттолгонун ичинде, бирөө утат, бирөө утулат. сөзсүз түрдө. Эми ошо утулган тарап, жок, мен утат элем, мен утпай калдым, ошон үчүн мага чечип берип коюңуздар. А кээ бир маселелер бар, жүйөлүү ошо закон боюнча туура эмес сот чечим чыгарып койду, ошол боюнча кайра кароо боюнча. Мунун баардыгы мыйзамда ар бир нерсе жазылган. Өтө көп маселе жер маселелери, жер талаш маселелери.
1: Жарандар
0: ортосунда жер талаш маселелери. Жана сиз айткандай, убагында документтештирилген эмес, убагында маани берилген эмес. Андан кийин ушундай анан дагы бир өзгөчөлүгү ошол нарынга болгон иш сапар учурунда өтө көп жарандар Чүй Бишкек регионунан барып ошол жактан кайрылууларын тапшырганга аракеттеништи да. Эми анын баардыгы баягы ушундай ишенич менен эгер өзүнө берип калсак, биз маселебиз чечилип калат. Мына Бишкектен Чүйдөн барган жарандардын баардыгы бүт жер маселеси боюнча кайрылыптыр. Бүт жер. Ушу Бишкек шаарынын четинде номер мынчанчы контурду, мынча адам мындай, мен бирөөдөн сатып алдым эле, ал мындан сатып алыптыр, анан кийин ошондой соттошот, ушул. Ошондуктан, урматтуу жарандар, жер алуу, турак жай алуу маселеси бул өтө мындай үй бүлө үчүн, ар бир жаран үчүн өтө кооптуу, өтө мындай милдеттендирген, законду жакшы карап билген бир маселелерден бири. Ошо жана доверенность менен жер алганды, жердин кимдин ээсинде экенин билбей, мындай алып койдум эле, акчасын берип койдум деген кийин баары мунун баардыгы ушу көбүнчөсү сот менен бүтөт да. Талаштын, жер талаштын баары сот менен бүтөт. Мына азыр жакында жаңы мыйзамга да президент кол койду, жерди дагы баягы амнистиясын ушуну кандай узартуу боюнча дагы мына мамлекет тарабынан аябай көп көңүл бурулуп, президент өзүнө өзүнүн керт башына ушул саясий чечим кабыл алып, мына жер амнистиясына да барды.
1: Ооба.
0: Канча жылдан бери мыйзамдаштырылбай, документи жок үйлөрдүн баарын мыйзамдаштыруу боюнча мындай өзүнө жоопкерчиликти алып, өзүнө ушундай милдеттерди коюп, амнистияга да, ошо мунапыска да барып атат. Ошондуктан эми баягы сиздин сурооңузга бир кыска жооп болгондо, берген суроолордун спектри өтө ар түрдүү. Ар түрдүү. Ошол жана анын көбүнчө үй сурагандар да көп. Ушу Бишкектен үй берип коюңуздар, нарындын абасы мага жакпайт экен, кан басымым бийик, жана айтып атпаймынбы, балдарым ошол жакта окуйт эле, мен жанында болсом, ушу бир комнатада үй берип коюңузчу деген. Эми урматтуу жарандар, бул албетте чечилчү маселе эмес. Эгерде ушундай бир баламын жанында болушум керек, Бишкектен үй берип кой деп. Башка бир дагы бир мисал, менин ушу эсимде калган мисал, бир эже кайрылды, 5 баланын ушу опекун болуптур. Анткени ушу бир үй бүлө автоаварияда ушу бүт баары набыт кетишип, 5 баласын ушу бир эжеке өзү опекун болуп ушу багып атыптыр да. Анан ушу эже кайрылды эле, мына Бишкектен үй бергенге президент ушу өзүнүн чечим кабыл алды да. Ушундай 5 томолой жетим калган балдарга, ушул жерде баласы каза болуптур, кызы каза болуптур, келини каза болуптур, ошолордун балдарынын баарын эже бир өзү азыр оор турмуш шартында багып атыптыр мына ошолорго. Ал эми жөн эле баягы менин кан басым жогору эле, мен анан кийин жалгыз бой элем, күйөөм менен ажырашып кеттим эле, 2 балам бар, 3 балам бар, анан үй берип коюңуздар деген да каттар көп мындай. Албетте мунун баардыгы эми биздин мамлекетибиз гүлдөп өсүп, такыр эле ушундай бир бийик даражага жеткен күндө дагы мындай маселелерди жөн эле үйдү сен сурапсың, мен сизге бердик деген дагы мындай
1: туура эмеспи.
0: Эми мыйзамда барбы, жол береби, жол бербейби? Анткени ар бири барып мыйзамга такалат ар бир маселенин чечилиши.
1: Рахмат. Дагы суроо бар, угалы, саламатсызбы?
13: Саламатсыз.
1: Угуп жатабыз сизди.
13: Мен суроом Бишкек шаарында көчөлөр боюнча Ибраимова, азыркы мурунку Правда көчөсү, ошону кырып асфальттабаса аябай толкун болуп эле
1: Ибраимов көчөсү
13: магниттен бери асетилип ыргытып атат да машинени, жеткизип койсоңор жакшы болот эле. Кырып туруп эле эмне бир Алматыга Ташкенттен кырып туруп эле бирмемне басып кеткенге
1: түшүнүктүү.
0: Да, сиз туура айтып атасыз. Ошол жерде көп участоктор бар, ушундай жана толкун болуп кеткен асфальт убагында балким сапатсыз жол курулган, же болбосо ушу ысыктанбы, же ошо асфальттын составы балким стандартка жооп бербегенденби, же жер чөгүп кеткенби, ушундай көп участоктор бар. Сиз туура айтып атасыз. Мен муну Бишкек шаарынын өкүлдөрү азыр угуп жазып алышты. Кандай балким Ибраимов көчөсүн реконструкциялоо планда барбы жокпу билбейт экенмин. Асфальттоо боюнча бул маселеңиз боюнча мага жооп беришет.
1: Жакшы. Жайылбек Дадиевич, ошол жана жарандарды кабыл алуу бул ар бирине милдеттендирилген деп атпайсызбы? Анан мурда сиз дагы өзүңүз көп айтчусуз, кыдырып да көрүп, текшерип, инспекция кылып жүргөнсүз да. Жанагы коомдук кабылдамалар дагы деле иштеп атат да, э?
0: Дагы деле иштеп атат. Бул коомдук кабылдаманын дагы президенттин атайын буйругу чыккан. Ошол буйруктун негизинде коомдук кабылдамалар жөнүндө деп, коомдук кабылдамалар ар бир райондун борборунда, ар бир министрликте, ар бир мамлекеттик органда кире беришинде коомдук кабылдама деп жазылып турат. Областтык борборлордо мына ошол жердеги коомдук кабылдамалардын ичинде аудио видео көзөмөлдөр орнотулган. Бул ошо шарт да, ошо милдеттүү. Мына ошол аудио видео көзөмөлдүн баардыгын биздин администрацияда ушу мониторинг кылып турат. Түз байланышта бизде.
1: Кандай иштеп атат деп, э?
0: Кандай кирип чыгып атат. Анан жанакы ошол жерде акимдер, областтагы президенттин өкүлдөрү, министрлер жарандарды кабыл алууда график менен кабыл алганда, мына ошол коомдук кабылдамага түшүп, видео турган жерден, ошол жерден кабыл алыш керек. Анан күн сайын ошол жерде кызматкер атайын канча киши кабыл алууда болду, кандай иштеп атабы, тиги кабыл алуусу иштеген жокпу, мына ушундун баардыгы бул катуу көзөмөлдөгү маселелердин бири.
1: Жакшы, кийинки суроолорду угалыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз.
14: Мен Чешмак районунан Чамадан ысык атта областьыкат районунун Кыршыл районунан.
1: Кыршыл
14: 22 үйгүлөнүн көйгөйүда азыркы аграрный академиянын колледжи бар Кыршыл районунда. Өрүч жылдан бери иштеген. Жылдан бери. Ошол окуу жайдын колледжинин мурунку техникум общежитиеси бар болчу, үч общежитиеси. Ошонун общежитияларын мурунку директор мына силер
1: телефон номер алалыбы агай?
14: Эң биринчи киргендердин баары малкана, мал менен адамдын азапканасы болуп кеткен экен да. Ошонун баарын тазалап элди чакырып, мына моно моундай жер бар,
0: чоң кыз, чоң кыз, уксаңыз, чоң кыз, чоң кыз, уруксатпы, уруксатпы?
1: Бизди угуңузчу, чоң кыз, айтыңызчы, режиссер, бизди уксунчу, бизди угуңузчу, сиз суроого жооп бериңиз.
0: Сиздин мен эмне жөнүндө айтып атканыңызды үстүртөн эле түшүндүм. Ал жерде ошо Кыршыл айылында Бишкек агроэкономикалык колледж деген бар да, ошол жөнүндө сөз болуп атса керек. Турсунов атындагы ошолдо кандайдыр бир көйгөй болсо керек. 21 үйдүн көйгөйү деп, телефонуңузду бериңизчи, биз телефондон тактайлы. Анткени сиздин айткан сөзүңүзгө мындай эхо менен эметип мен такыр түшүнгөн жокмун, уккан да жокмун.
1: Телефон номериңизди айтыңыз. Ысык ата, Кыршыл.
14: 606.
1: Шашпаңыз, 700.
14: 600 106.
0: 600 106. Атыңыз ким?
14: Назира.
0: Назира. Ну, телефондон байланышабыз. 700 600 106.
1: Дагы бир угарманыбыз байланышта турат. Кабыл алалы, саламатсызбы?
15: Алло, саламатсызбы, Жайыл Дадиевич.
0: Саламатсыз.
15: Мен Гордок энергетик 14-төн чыгып жатам. Чынар базар жакта эки аялдама түшкөн болчу. А биринчисинде муну отургучу сразу эле эме кошо жасаган болчу, экинчисин уже бир айга жакын болуп калды. Муну кары картаңдар ошо туруп кала атат да, отургучунун эме.
0: Бул жаңы жасалып аткан аялдама жөнүндө сөз болуп атат, э? Жана реконструкциядан кийин жанакы.
15: Ооба, бир айдай жакын болуп калды, анан көбү кары картаңдар автобустарды аябай күтүп калып атышат да, көп туруп калып атышат, бирок ошо отургусу жок болуп атат. Ошону эмнеге
0: Чынара, телефонуңузду кайталап коесузбу?
15: Меники 0703 48 61 11.
0: 61 11. Ага, рахмат.
15: Рахмат.
0: Чынарада бизге ошо энергетик шаарчасында көп маселе боюнча чыгып турат. Буга чейин мына жана Чынар деген базар реконструкция болуп, ошо жолдун четтеринде аялдамаларда өзүңүз деле байкап атканыңыз, азыр шаарда көп аялдамалардын баардыгы ошо реконструкция стадиясында кээбири чатыры жаңы жабылып атат, кээбиринин отуруштары жетиш эми балким жетишпей аткандыр, бирок баштаган иш аягына чейин чыгыш керек чынында.
1: Ал жер азыр биз да көп болуп жүрөбүз, Жайылбекте дейбиз, жанагы стихиялуу базар болуп кеткендин баары алынып, көктөндүрүп, жашылдандырылып калды.
0: Ооба, ошол жер сонун болуп калды. Ага каршы чыккандар да болду, жок. Эми ар бир мындай бир өзгөрүүлөргө албетте каршы чыккандар да болот экен. Өзгөчө бул соода тармагында иштегендер биз билбейбиз, буздурбайбыз дейм, бирок тартип керек. Мына шаар кандай азыр өзгөрүп калды, өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. ШОС деген бир чоң өтө дүйнөлүк маанидеги бизде ушундай иш чара өтөт күзүндө. Мындай 25-30 мамлекеттин башчылары келет, чоң делегациялар келет. Ошону биз мындай достойно бир өзүбүз тосуп алганга, мына мамлекет башчынын тапшырмасы боюнча шаар көрктөндүрүлүп атат. Мына Манас проспектисиндеги центральный үйлөрдүн өмүрү, сыртына щетка менен аки таш тийбеген үйдүн баары акыркы заманбап технология менен балкондорунан өйдө оңдоп берип, айнегинен бери салып берип атат да.
1: Убактыбыз абдан аз, бир угарманды кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтыңыз, айтыңыз.
16: Алло, саламатсыз. Жайылда жүрүш, мен кеч үйүп калдым.
0: Айта бериңиз.
16: Көзүмөн биринчи топто майыпмын, айта турган бир.
1: Телефон бербейсиз бага.
0: Номериңизди беле бериңиз. Номериңизди мен бүткөндө байланышайыз.
16: 0500 63 36 71.
0: Атыңызды айтып коюңуз, мен байланышам сиз менен.
16: Керим, Керим.
0: Мен жумушка барып эле сизге чалам 1 саат 2 сааттын ичинде, макул Керим, ага.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо биринчи кабылдама программасын уктуңуздар. Сиздердин көйгөйлүү суроолорду кабыл алдык, мүмкүн болушунча жооптор берилди. Тиешелүү түзүмдөр, министрлик, ведомстволор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы сиздердин суроолор боюнча тиешелүү чараларды көрүп, өзүңүздөргө байланышка чыгып жоопторун алып берет. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: АКШ Иранга сокку урууну улантууда. Франция 15 жашка чейинки балдарга социалдык тармактарды колдонууга тыюу салды. Япония шайлоо маалында соц тармактарды колдонуу эрежелерин катаалдаштырды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында таанышасыздар. АКШнын куралдуу күчтөрү Иранга каршы кезектеги чабуул жасалганын жарыялады. Соккулар шейшемби күнү Түндүк Американын чыгыш убактысы боюнча саат 19:00 башталган. Чабуулдардын башталышы жарыяланган убакыттан 1 саат 15 мүнөт өткөндөн кийин америкалык аскерлер соккулардын ийгиликтүү болгону тууралуу билдирди. АКШнын борбордук командачылыгынын күчтөрү Ирандын аскердик ыкчам борборлоруна, деңиз күчтөрүнө, авиациялык ангарларына, учкучсуз учактардын кампаларына сокку урду. Анын максаты Ормуз кысыгындагы коммерциялык кемелерге Ирандын коркунучун азайтуу болду деп айтылат маалыматта. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча, акыркы 3 айда Иран Ормуз кысыгы аркылуу өткөн Американын 30дан ашык соода кемесине кол салган. Американын аналитикалык сайтынын маалыматына ылайык, 21 июлда Иран Кувейттеги америкалык күчтөр жайгашкан аскердик базасына ракета жана учкучсуз учактар менен күнү бою сокку урган. Өз кезегинде Кувейттин бийлиги өлкөнүн абадан коргонуу системасы ракета жана дрондорду атып түшүргөнүн билдирди. Ошол эле маалыматта Ислам революциясынын сакчылар корпусу Наср 2 операциясынын 6-чы толкуну башталганын жарыялап, Кувейт менен Бахрейндеги америкалык аскердик объектилерге чабуул жасалганын билдиргени айтылат. Тегеран чабуулдардын жыйынтыгын азырынча ырастай элек. Франция парламенти 15 жашка чыга элек балдардын социалдык тармактарды колдонушуна тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Жаңы мыйзам 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Франция Европада мындай чектөөнү мыйзам деңгээлинде киргизген алгачкы мамлекет болду. Өлкө бийлиги бул чечимди өспүрүмдөрдү интернеттеги коркунучтардан коргоо жана социалдык платформаларды колдонуудан келип чыккан тобокелдиктерди азайтуу максатында кабыл алынганын билдирди. Документке ылайык, 1 сентябрдан тарта 15 жашка чейинки балдар социалдык тармактарда жаңы аккаунт ача албайт. Ал эми буга чейин түзүлгөн аккаунттар мыйзам күчүнө киргенден кийин 4 айдын ичинде өчүрүлүшү керек. Япония парламенти шайлоо өнөктүгү учурунда социалдык тармактарды колдонууга байланыштуу жаңы мыйзамды жактырды. Документке ылайык, талапкерлер тууралуу жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынып, шайлоого байланыштуу жасалма интеллект аркылуу жасалган же өзгөртүлгөн сүрөттөр жана видеолор атайын белгилениши керек болот. Мындан тышкары, социалдык тармактардын операторлору шайлоо маалында жалган маалыматтардын жайылышын чектөө боюнча чараларды көрүүгө милдеттендирилет. Бул талаптарды ишке ашыруу боюнча сунуштарды Япониянын Ички иштер жана байланыш министрлиги даярдап, алардын аткарылышы тууралуу жыл сайын отчет жарыялап турат. Жаңы эрежелер келерки жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирип, Японияда өтө турган кезектеги жергиликтүү шайлоолордо колдонулат. Нью-Йорк штатынын Саламанка шаарындагы мектепте ушул жылдын сентябрь айынан тарта жогорку класстын окуучуларына Салли деп аталган жасалма интеллектүү робот сынак өтүүгө көмөктөшө баштайт. Баасы 57 000 долларлык робот-гуманоид мугалимдин жардамчысы катары колдонулат. Саллинин чачы күрөң, териси латекстен жасалып, колдорун кыймылдата алат. Бирок ал класс ичинде өз алдынча басып жүрө албайт. Алгачкы этапта Салли программалуу, робототехника жана жасалма интеллект сабактарын гана колдонулат. Роботту иштеп чыккан компания жана мектеп жетекчилиги Салли эч качан жандуу мугалимди алмаштырбай турганын, ал болгону окуучулардын заманбап технологияларга болгон кызыгуусун арттыруучу кошумча курал катары кызмат кыларын белгиледи. Афганистандын чыгышындагы Нуристан провинциясында катуу жаандан кийин сел жүрүп, кеминде 20 адам каза болду. Дагы 100 жакын адам дайынсыз экени кабарланууда. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазды. Жергиликтүү маалыматтарга караганда, кырсыктан үйлөр жана жолдор зыян тарткан. Куткаруучулар дайынсыз жоголгондорду издөө иштерин жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Нуристан Афганистандын тоолуу аймактарынын бири. Бул аймакта нөшөрлөгөн жаандан кийин сел жана жер көчкү коркунучу көп катталат. 2030 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна 64 курама команда катышат. Бул тууралуу Түштүк Америка футбол конфедерациясынын президенти Алехандро Домингес расмий түрдө билдирди. Муну менен FIFA дүйнө чемпиондугуна катышуучу командалардын санын катар менен экинчи ирет көбөйтөт. Эске салсак, 2026 жылкы дүйнө чемпиондугуна алгачкы жолу 48 курама катышкан. Сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнести мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторларды ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын 2 боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
5: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСНге барып ал жерден мурда ЦГСНге барып ал жерге списокту берип жүрчү. Ошол ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөө барып жүрчү да результат

0: акчаларды алып алыш үчүн, мисалы үчүн, анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
1: кезекке турчу.
0: Бул уже үчүнчү жол болуп атабы. Анан ошо ЦГСНге барып, ошо адамдарыбыз медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСНдин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына беш жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек. Мисалы үчүнчү, медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт, бүт анализдерин анан тапшырыш үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да, барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
2: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы, бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
3: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү баягы жугуштуу оорулар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу ооруларды. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жукпаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн, алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы, мындайча айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн, алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб баягы оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
2: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5-тен 2-ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
4: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
2: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформа лардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин айтуусунда брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
4: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөдү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
2: 100 күндүк цикл форматында ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туутутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп калган. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7 ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элинин басып өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. 20-чы кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн дагы тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Совет бийлигинин учурунда көчүп конуп жүргөн кыргыздар сыяктуу көчмөн элдерди отурукташтыруу жана кат сабатын жоюу процесстери өтө тездик менен жүргөн. Аз эле убакыттын ичинде чоң маданий өнүгүүгө сүйрөгөн таланттуу муун өсүп чыккан. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүккө ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Терең мааниси бар окуя болуп калды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын орду өзгөчө. Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу областы 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном областына айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул юбилейдин алкагында тарыхтагы ак тактарды толуктап, ата-бабалардын эрдигин даңазалаган эмгектер жаралышын баса белгилеп келет. Ошондой эле жаштардын милдети келечекте Кыргызстанды даңазалап, эгемендүү өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууда экендигин тамбайт.
1: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн кыргыз каганаты, 9-10 кылымдардагы кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасындуу журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы агартуу, илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, Öz aldınça mamleket boluğunu göksügön ulut liderleri uluttuk identtüylük, öz aldınçalıuluk, mamlekettüylük tuuraluu ideyalardı baymabay götürüp, ulam örçütü olturup, koomdun aŋ sezimin oygotup, sabatın joygonga zor salım koşkon. Demek, oşol kezde uluttun kızıkçılığın korgoogo belsenген, intelligentsiya toou kalıptana baştagan desek, jaŋılышпайбыз. Калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып, өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура бир жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып отурган. Ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы Кыргыз АССР, 1936 жылы Кыргыз СССР түзүлгөн.
0: Ата журттун, мекендин келечеги анын чыгаан уулдарынын колунда экендигин тарых барактары кайра-кайра эскертип жатат. Кыргыздын кылым карыккан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Алар элинин бактысына, улутунун келечегине деген изги тилеги алардын мойнуна артылып, оор жүк, татаал милдет тагылган. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган инсандар өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктады. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкүгө калган улуу мурас жана сабак. Алардын ысымын бүгүн биз бир кылым өтсө да сыймыктануу менен атайбыз.
2: Ишеналы Арабаев 1882 жылы туулган. Ошол учурдагы эң сабаттуу агартуучу болгон. Кыргыз алипеси, кыргыз мектептери үчүн деген биринчи окуу китептеринин автору. Кыргыз тилиндеги биринчи Эркин Тоо гезитинин башкы редактору. Манас эпосун жыйноо жана жазуу боюнча топтун жетекчиси. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы туулган. 1924-1925 жылдарда Карагыргыз революциялык комитетинин башчысы, 1927-1929 жылдарда Кыргыз АССР-нин башкы сотунун төрагасы, андан кийин республиканын жеңил өнөр жай жана соода комиссары болгон. Анын ишмердүүлүгү биздин өлкөнүн укуктук тутумун жана экономикалык өнүгүүсүн калыптандырууда чечүүчү ролду ойногон. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1916 жылы падышалыктын армияга чакыруу саясатына каршы Орто Азиядагы көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. 1927-1937 жылдары Кыргыз АССР жана Кыргыз СССРнин борбордук агартуу комитетинин президиумунун төрагасы кызматын аткарат. Анын адилеттик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү баракка айланды. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыздардын тарыхы жана санжырасы боюнча эмгектердин автору. Кыргыздардын автономиялуу мамлекетин түзүү идеясын көтөргөндөрдүн бири болгон. 1922 жылы декабрда СССРди түзгөн советтердин уюштуруу съездинде жалгыз кыргыз делегаты болгон. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 1920 жылдардын башында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жана башкалар менен бирге Түркстан Республикасынын курамында Тоолуу облус түзүү сунушун киргизгендердин бири. 26 жашында Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын жаштыгы жана энергиясы жаңы мамлекеттүүлүктүн жаралышына түрткү болгон.
0: жылы 14-октябрда Карагыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү кыргыз элинин жаңы тарыхтагы алгачкы мамлекеттик түзүлүшү. Анын түзүлүшү менен кыргыздар чачыранды аймактардан биригип, өз алдынча башкарууга жана мамлекет курууга жолдомо алган. Бул автономиялуу областтын негизделиши менен кыргыз элинин эгемендүүлүккө, улуттук аң-сезимди ойготууга жана өз тагдырын өзү аныктоого болгон кылымдык кыялы орун алган. Аймактын курамына мурдагы Түркстан АССРнин айрым областтарынан бөлүнүп алынган кыргыз жерлери кирген. Областтын уюштуруучулук иштерин жүргүзүү үчүн атайын революциялык комитет Ревком түзүлүп, анын алгачкы төрагасы болуп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Ыманалы Айдарбеков шайланган. Советтик мезгилде ошол кезде кыргыз деп аталып келген казактардан айырмалоо максатында расмий түрдө кара кыргыз аталышы берилген. Бул сөз расалык маанини билдирбейт, тескерисинче чоң кыргыз же акыйкат кыргыз дегенде түшүндүргөн. Түзүлгөндөн бир жыл өткөндөн кийин 1925 жылдын май айында область жөнгөдө кыргыз автономиялуу областы болуп кайра аталат. Бул область кийинчерээк 1926 жылы Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасына, андан соң 1936 жылы толук кандуу Кыргыз советтик социалисттик республикасына айланган. Бул маанилүү тарыхый чечим кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде колдонууга, билим берүүнү өнүктүрүүгө жана улуттук интеллигенциянын калыптанышына зор өбөлгө түзгөн. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, областтын түзүлүш жолунда Абдыкерим Сыдыков, Ыманалы Айдарбеков сыяктуу чыгаан инсандар зор эмгек сиңирген. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Аида Кубатова биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген.
3: Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-нчү жылы кайрадан бул маселе кайрылып башташат да. Ошондо 1924 жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съези болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладтык кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6 июнда 1924 жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтар улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Жазган каты ошо тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурулушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбеков дагы булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Толу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылса аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Толу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисуу областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Ишинал Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишинал Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Ишинал Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
0: Сиздер уккан тарыхчы окумуштуу Аида Кубатованын сөзү болду. Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу, өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы, мамлекеттүүлүк идеясын ишке ашыруудагы чечкиндүү аракеттер тууралуу сөзүбүздү кийинки уктурууларда улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
4: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

тал чакырык, мел жиге мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 11.

0: жаңылықтардың кезектегі чығарылышын назарыңыздарда. Бішкектегі түндік айланма жолының құрылышын белгіленген мөнетті пайдалануға беру мақсатында жұмыштар екі нөметмене жүргізілуді. Транспорт және коммуникациялар министрлігінен білдірішкенде учурда жол құруучылар күндіз дағы түнкісін дағы іш алпаруда. Жаңы жол 4-6 тілкөлі олып құрылып жатат. Долбор президенттің қолдаусы және мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражаттың есебінен ішке асырылуда. Талас облысында көмөк чордондор жаңылануда. Талас электр тармактар ишканасынын маалыматына ылайык, учурда чат-базар көмөк чордонунда трансформаторлор жана электр жабдуулары планга ылайык оңдолуп жатат. Ошондой эле 10 көмөк чордондогу оңдоо иштери толугу менен аяктады. Ал эми дагы бир катар көмөк чордондордо жабдууларды жаңылоо иштери бекитилген график боюнча уланууда. Быйыл 5 айда Кыргызстанга 64 миңден ашык автоунаа импортталды. Улуттук статистика комитетинин маалыматында көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 18 миңге көп. Импортталган унаалардын басымдуу бөлүгү Кытай менен Түштүк Кореядан алынып келинген, бул өлкөлөрдөн жалпы 53 миңдей машина кирген. Ош облусунда Кыргызстандын коомдук саламаттыгы, жетишкендиктер, инновациялар жана келечек аттуу тегерек столдогу талкуу өттү. Анда 2030 жылга чейин саламаттык сактоо тармагындагы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу маселелери талкууланды. Жыйында коомдук саламаттыкты чыңдоо, эмдөөнү күчөтүү, ооруларды алдын алуу, ошондой эле 40 долбоор, 40 кадам, 40 чечим демилгесинин алкагындагы иш-чаралар боюнча сунуштар айтылып, жыйындын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Нарын шаарында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк берилди. Социалдык камсыздоо эмгек жана миграция башкармалыгынын каттоосунда турган аз камсыз болгон 200 үй бүлөгө азык-түлүктөр таратылды. Жардам кайрымдуулук фонду тарабынан көрсөтүлдү. Таратылган азык-түлүк баштыгы ун, май жана башка күнүмдүк колдонулуучу азыктардан турат. Ысык көлдө экологиялык талаптарды бузган 4 кеменин ээсине айып салынды. Рейд Чолпон Ата шаарында жана Бостери айылында жүрүп 14 теплоход текшерилди. Жыйынтыгында атмосфералык абаны коргоо жаатындагы мыйзам талаптарын бузуу фактылары аныкталып, 4 жеке тарапка административдик протокол түзүлдү. Ар бир укук бузуучуга 7500 сомдон айып пул салынып, жалпы сумма 30000 сомду түздү. Нарын облусунда 22 июлга саат 20:48 жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн күчү 3 баллды түзгөн, калктуу конуштарда жер титирөөнүн күчү оттук айылында болжол менен 3 балга, жерге тал айылында 2 балга сезилген. Талас шаарында курулуп жаткан Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борборунун курулуш иштери 70% аяктады. Маалыматка ылайык, учурда курулуш белгиленген график боюнча жүрүп жатат. Борборду Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өткөрүлө турган салтанаттуу иш-чаралардын алкагында пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Борбордо 500 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Мындан тышкары соода борборлору, боулинг, кинотеатр, балдар үчүн оюн аянтчалары, робототехника борбору, заманбап музей, фудкорт жана башка кызматтар иш алып барат. Бул жай үй бүлөлөрдүн эс алуусуна, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоордун ишке ашышы президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен жүзөгө ашууда. Белгилүү болгондой, жалпы аянты 6,5 гектарды түзгөн комплекс 9 корпустан турат. Комплексте заманбап аттракциондор, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын оюн аянтчалары, кинотеатр, конгресс зал, коомдук тамактануучу жайлар, ошондой эле үй бүлөлүк эс алуу үчүн бардык шарттар каралган. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 23 июлга карата күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 27-32, Таласта 25-30, Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 21-26, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 29-34 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында 29-31 градус.
1: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы. Жалал Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлсай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» – дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
3: Уважаемые наши радиослушатели, здравствуйте. Эфир Беринчи радио продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егинбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. До самого глобального политического события в истории Кыргызстана остается чуть более месяца. В официальном Бишкеке пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он станет завершением 4-го председательства страны в организации. И девиз председательства «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». В этом году исполнилось 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. И ровно четверть назад, в июне 2001 года, в Шанхае, Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана объявили официально о создании новой международной организации. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня, несомненно, превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Шанхайская организация сотрудничества для Кыргызстана – один из главных многосторонних форматов, где встречаются Россия, Китай, страны Центральной Азии, Индия, Пакистан и другие партнеры. Итак, об истории и достижениях Шанхайской организации сотрудничества за 25 лет с момента основания, об итогах прошлогоднего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тензине и ходе реализации принятых решений, о вопросах глобального управления, в чем заключается важность шанхайского духа для региона, какие основные вызовы сегодня стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества на новом этапе развития, о вопросах отношений между Кыргызстаном и Китаем. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». Хочу особо отметить, что сегодняшний программа создана

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы алмыстактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Олодо Орошон Ойлор.
2: Тирүөрөт жердин койну жатагы. Изи калат болсо жакшы атагы.
3: Жусуп Баласагын.
4: Соңкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Соңкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Соңкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соңкөлдүн суусу тоолордон

0: Жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 июлда Чолпон Ата шаарында Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженковду кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана негизги багыттардын бардыгы боюнча өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүү тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы саясий диалогдун жогорку деңгээлин, бекем келишимдик укуктук базаны жана жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга эки тараптын тең берилгендигинин камтыган эки жактуу кызматташтыкты мындан ары чыңдоо үчүн бардык зарыл шарттар бар экенин белгиледи. Өз кезегинде Максим Рыженков президент Садыр Жапаровко Беларусь президенти Александр Лукашенконун саламын жана жакшы каалоолорун жеткирди. Ал Кыргызстанды Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, өлкө кеңештин ишмердүүлүгүнө олуттуу салым кошоруна ишеним билдирди. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров менен Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженков мындан ары тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экенин жана жетишилген макулдашууларды ыраатуу ишке ашырууга берилгендигин ырасташты. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын кору 1.5 айга жетет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде билдирди. Анын айтуусунда өкмөттүн негизги максаты калкты туруктуу баада күйүүчү май менен камсыз кылуу жана рыноктогу абалды турукташтыруу.
1: Эң биринчи максат ушул калкка баасы туруктуу болгон күйүүчү жана стабилдүү поставкаларды камсыз кылуу, бул биринчи ирет болчу да. Ошого карабастан өкмөттүн иш аракети кымбат болсо дагы ар тараптан күйүүчү майларды толтуруу. Азыркы күндө ушу маселе орчундап баштаганда бизде 2-3 жумалык эле запастар болчу. Азыр запастарыбыз 1.5 айлык запаска чейин уже жетип калды. Анын ортосунда мына Кытай мамлекет менен да контракттар түзүп, кырдаал ушул жыл ортосунда болуп калбадыбы? Ар бир завод өзүнүн объемдорун жылга пландап эметет да, анын өзүнүн поставщиктери бар. Ошол моментте биз келгенден кийин биз кайсы поставщиктен азыр ушул объемду сууруп беришин дагы эметет. Бирок ошого карабастан биздин ушул өнөктөштөр бизге дагы мындай көмөк көрсөтүп, кандайдыр бир объемдорун чыгарып берип атышат да. Кымбат болсо да ошолорду азыр толуктап 1 ай 1.5 айга чейин уже өзүбүздүн запастарын көбөйтүп койдук. Бул иште токтобойт. Эң негизгиси биздин максат 2.5 айлык минимум запастарды топтоп коюш.
0: Республикада өткөн суткада электр энергиясынын керектөө 44.6 миллион киловатт-саатты түздү. Мурдагы күндөргө салыштырмалуу электр энергиясынын керектөө деңгээли төмөндөдү. 23 июлга карата энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарынын объектилеринде пландуу оңдоо иштери улантылууда. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттар электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Ош шаарында жаңы өнөктөштүккө жол ачкан кыргыз өзбек бизнес форумуна коңшу өлкөдөн 80 жакын ишкер чакырылды. Анда соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө Ош шаарынын туристтик багыттарды өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар берилди.
2: Ош шаарында кыргыз-өзбек ишкерлерин бир аянтчага чогулткан бизнес-форум өттү. Анда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, экспорттук жана импорттук операцияларды кеңейтүү, өнөр жай кооперацияларын түзүү менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктү өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өзбекстандык ишкер Юсуфхон Батурхонов иш-чаранын алкагында келишимдер түзүлгөнүн айтты.
3: Нафакат Кыргызстан, балки Өзбекстан тадбиркорлорунун махсулотторун
4: биз эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнү жаңы баскычка алып чыгуу боюнча демилгени сунуштадык. Маселен, биздин онлайн платформа алгачкы жолу Оштогу ишкерлер менен иштешүүнү чечти. Бир жылдык мөөнөт менен 100 000 долларлык келишим түздүк. Бул убакыт аралыгында келишим натыйжалуулугун берсе, иштешүү мөөнөтүн узартууга болот.
2: Жергиликтүү ишкер Бурулча Жээнбековадагы кол коюлган келишимдер тууралуу буларды белгиледи.
5: Эми азыр биринчи жолу түздүк, эми мындан бияка дагы соода кылып көрөбүз. Жылына 100 000 долларлык деп товар Кыргызстандан Өзбекстанга сатабыз деп келишим түздүк.
2: Форумга Өзбекстан менен Кыргызстандан 200 жакын ишкер катышты. Курулуш, тамак аш өнөр жайы, айыл чарба, текстиль, жеңил өнөр жай, соода, транспорт, логистика, туризм, маалыматтык технологиялар жана тейлөө чөйрөсүндөгү өкүлдөр бир аянтчага талкууга катышып, эки өлкө ортосундагы бизнес алаканы өнүктүрүүнүн жолдорун карашты. Өзбекстандык делегациянын өкүлү Музафар Мусаевдин айтымында макулдашуулардын жыйынтыгы менен иш алып барууга шарт түзүлөт.
6: 80 жакын тадбиркор алып келген болсок, булар мына 150 жакын.
4: Өзбекстандан 80 жакын ишкерлерди алып келдик. Бул жактан болсо 150 жакын ишкер кишилер катышты. Алардын арасында инвестор болом дегендер, курулуш материалдарын чыгарган ири заводдор, тигүү тармагында, тамак аш өнөр жайында ийгилик жараткан тажрыйбалуу ишкерлер бар. Эми ишкерлер бетме-бет отуруп сүйлөшүп, анын натыйжасында келишимдер түзүлүп, эки тараптуу иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
2: Соода өнөр жай палатасынын Оштогу жетекчиси Кантөрө Турдубаев форумдун алкагында уюштурулган иш-чаралар тууралуу айтты.
7: Негизинен биз 6 багытка бөлүп азыр мына B2B встречаларды өткөзүп атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу, өткөн жылкыга салыштырмалуу. Бүгүнкү күндө бизде соода саттыктын көлөмү 2 барабарга өстү. Аны биз тастоо ретинде айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү жыйынтыгы толук чыга элек. Баасын айтып айтканга эртерээк жылдын этегинде базынын көлөмүн дагы айтып бере алабыз.
2: Бул бизнес форум Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо менен өз ара соода жүгүртүүнү кеңейтип, эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн байланышын өнүктүрүүгө багытталган. Бул тууралуу Өзбекстандын Ош шаарындагы консулу Сафарбек Ахметов буларга токтолду.
8: Ойлоймунки, мына ушул нафакат инвестиция, балким мына экспорт маселелери.
4: Албетте, оң натыйжа күтүп жатабыз. Бир эле инвестиция тартуу эмес, экспорт, импорт тармагындагы жаңы деңгээлге алып чыгуу көздөлгөн. Ош шаарында бүгүнкү күндө жаңы Ош шаары курулуп жатат десек болот. Мына ушул курулуш тармагында керектелүүчү материалдарды экспорт, импорт кылсак болот. Маселен, бүгүнкү күндө туризм тармагында эки өлкө ортосунда жакшы натыйжалар болуп жатат. Жылына Кыргызстандан 3 миллиондой турист Өзбекстанга барат. Кайра ал жактан 3 миллион турист Кыргызстанга келет.
2: Ош шаардык мэриясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Максатбек Орозалиев кооперативдик ишканаларды уюштуруу сунушу болгонун айтат.
9: Кыргызстан бул Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгондуктан Өзбекстандан келген ишкерлер Ош шаарынан да кайра иштеп чыгаруучу өндүрүштүк ишканаларды түзүп, мына чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол максатта биз мына Жанар Канашевичтин демилгеси менен Ош шаарында бир 4 жерде өндүрүштүк зоналар түзүлдү да. Ошол жерлерде мына кооперативдик ишканаларды түзүү сунушталды.
2: Форумдун соңунда ишкерликти чыңдоого багытталган эки тараптуу 20дан ашуун документке кол коюлду.
0: Быйыл Алтайда ысык көлдөн 50,000 метрден ашуун эски синтетикалык тор чыгарылды. Былтыр бул көрсөткүч 47,500 метр болгон. Быйыл көлдө балыктын көбөйүшү байкалып, балыктардын саны гана эмес, көлөмдөрү да чоңойгондугу белгиленди. Ошол эле учурда министрлик тарабынан быйыл жарым жыл ичинде көлдөн 1 тонна 250 кг таштанды чыгарылган. Таштандылардын арасында гантель, гирья, унаалардын дөңгөлөктөрү, амортизаторлор жана башка буюм тайымдар бар. Нарын облусунда 22 июлда саат 20:48 жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөөнүн күчү 3 баллды түзгөн. Калктуу конуштарда жер титирөөнүн күчү оттук айылында болжол менен 3 балга, жерге тал айылында 2 балга сезилген. Бүгүн 23 июлда Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курама командасы Тажикстан курамасы менен ойнойт. Таймаш Тажикстандын Гиссар шаарында өтүп, Борбор Азия футбол ассоциациясынын чемпионатынын 2-чи турунун алкагында өтөт. Мелдешке 4 команда катышууда, оюн Бишкек убактысы боюнча 22:45 башталат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча бүгүн 23 июлда абанын температурасы Чүй облусунда 27-32, Таласта 25-30, Ысык көлдө 23-28, Нарын облусунда 21-26, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 29-34, ал эми Бишкек шаарында 29-31 градус.
10: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш. Роджо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все

0: Первое информационное радио.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. Документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
7: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
1: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
8: Бишкекте саат 14.
9: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
10: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын Facebook'тагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багыт аттуу циклдык уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип буруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак граматасынын ээси Сулайманов Жумек Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
11: Саламатчылык. Рахмат.
10: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук капиталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук капиталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
12: Саламатсызбы.
10: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушул түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумек Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз бар го. Тикене кирип кетсе Кудай дестейсиң, анан врач дестейсиң да дарыгер дестейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы. Бул абдан чоң кафедра, чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар. Баягы орустардын макалы бар го, күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап Кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жедеп болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мынау саламаттык сактоонун отличниги, эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, бир кезде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу, экинчи кадрлардын жетишсиздиги, биргесте кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган, мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган, ВОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда, ошол киши ошол жерде ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акин Касиевичти мактаган, Касиевди. Кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон ошол кезде. Мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык, себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин биздин көп кадрлар акча иштеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкекте чүйдүн тегерегинде барсаңыз, Жумек Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар, сиздердей профессионалдардын баары баягы өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы, жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз, ардыгер дарыгер катары.
11: Ардагер дарыгер
10: жалпы маселе.
11: Жалпы маселе чындыгында Натерфел Кальциевич убагында бирдеке баягы материальный техникасына шени бар болчу. Алардын баары бүгүнкү күн уже эскирип, мындай көп иштебей калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде, биринчи мен айткым келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтеке жете албайбыз да. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин бирдике. Мектептерге көңүл бурушубуз керек. Эмне дегенде, билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт эле. Экинчиден болсо, бул экинчи иретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү кайрылып кетсем, ушул эки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде бүгүнкү күнү технология өзүп атат. Операциялар жанагы ар кандай операция, ошолор дагы өзүнчө эметет, керек кылат. Жаймандар эмеле аппаратура, инструменттарларды. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат, жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат, кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси. Чындыгында айтсам, мына бүгүнкү күнү айткым келет, биздин лор, биринчи мен айтып келет, лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүнкү айткым келет, чоң мындай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни, хирургия головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап, мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак,
10: келиңиз мындагылары. Сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге ананыраак келели. Мен сизден медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, андан кийин калганын жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы Кыргызстандагы медициналык акыбал кандай?
11: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса лор врачта, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы Көлдө почти жок лор. Нарында жок, азыр пайда болуп атат. Биринчи сери мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустар айтканда интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти. Жок эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир экөө. Андан башка жок. Жалал абадта бар отделение, болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде техникасына чейин эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак, аякта дагы жетишсиздик, Бир экөө бар, экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак 0 жок врачтар. Андан дагы тегерегинде районномерлерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит лорлор азыр. Анан кийин ат нарын ат буну эгерде жал эми нарын зонасын алсак ат башы да жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши где-то 76-77 жыл жагы Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар биринчи жагы бар орто билимдүү эмелер, но бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде аппаратура жок, инструменттер жок. Жок болуп атат.
10: Эми ушул маселелерди сиз баягы мындай көзгө сайып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз. 7 региондо тең айттыңыз. Ушул маселе саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
11: Жок эсеп.
10: А эмне үчүн анда маселе коюлбайт, эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
11: Биз эмеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияк айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
10: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
11: Акча бөлүнбөйт дейт. Жооп бир эле жооп бар, акча жок дейт.
10: Аппарат алганга
11: э? Андан эчтеке жок. Аппаратура мына айтып атам, бир жемеде жок. Даже областта эми ат башы деп эдим, тиги Ош зона

0: Бул жумоо саналыш менен оюна толугу менен кошулам. Бирок жумоо саналыш айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар. Азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Кара Колду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүчөктү. Биз обеспечение кыла аттык 10 күндөн 10 күндөн
1: алмаш. Барып иштедиңер э?
0: Барып иштеп.
1: Дежур болуп э?
0: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
1: А эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
0: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичине азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган талап, коюлган суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылбо, түнү келебиз биз, күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик. Бул адамдын өмүрү.
1: Жакалина, бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп атпайсызбы?
0: Ошол эле гинекологдор, мен билгенден реаниматологдор да ошондой. Түпкө барып
1: чечилет. Эми ошол нерсе бул бир районун элдин тагдыры. Алардын баардыгы борборго агылып келе албайт. Түн ичинде кармаса эмне болот? Мисалы үчүн экстренный жардам керек болот, э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар. Эмне үчүн чечпейт деп атам?
0: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн, врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да. Биринчиден азыр көтөрүлдү зарплата. Вот президент 15 000 кошуп берди атпаймынбы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошо зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
1: Келиңиздер, мен конкреттүү сурайын да. Зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн Катардагы санитарка мурун канча алчу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
0: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкына кызыл.
1: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
0: Менин кесибим лор врачмын.
1: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
0: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө высыл галет.
1: Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
0: 6 миң төлөйт, по-моему.
1: 6 миң төлөйт, э? А высыл галетке?
0: Высыл галетке тоже бир 6 миң тейре болуш керек.
1: 12 миң. Өзүңүздүн акылатыңыз канча?
0: Өзүмдүн зарплатам 17.
1: 17'ге 12'ni кошолу, анан
0: кийин дежурство менен түнкү нөмөткө чыкканыңызга кошуп төлөшөт.
1: Анан
0: улуттук госпиталдын статусу деп 1000 сом төлөйт. Ошондо 31-32 тегерегинде алчумун айына.
1: А жанагынын баарын кошкондо андан көп болуп кетип атпайбы?
0: Жок, жок, налог бар да.
1: А кармап атат,
0: налог вычитывает.
1: Кармап атат.
0: Налог кармалат.
1: Высыл галетке 6 жыл кошсо, анан тигиге 6 миң кошсо жакшы экен да.
0: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле
1: бул. А жогорулагандан кийин канча алып
0: калабыз? Жогорулагандан кийин 69 миң чыккан экен, бирок высыл налогду алып салгандан кийин колума 56 миң.
1: 56 миң алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз кантип?
2: Меники болгондо эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкон жок да. Анча мынча эле кошулду. Эмне деген, биз институтпуз да өзүнчө. Булак болсо отделение сотрудникте булар. Анан мен азыр жети 60
1: жок, институт тармактан бөлүнүп кетпейт да, саламаттык сактоонун ичине киресиң эле.
2: Бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша где-то аз эле алып калдым мен, где-то 65.
1: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
0: Айлык аздыгы.
1: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек
0: депчи. Жоопкерчиликтин көптүгү. Жоопкерчиликтен качпайбыз, иштеп эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек. Бирок ар бир кызматкер, мисалы анын үй бүлөсү бар, анын балдары бар, аларды багыш керек. Анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда

0: адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да. Ошол эки эле оорулуу адам жакшы болуп чыгып жеткичекти кошо ооруйсуң ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да. Иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
1: Экинчи бир маселе, жана сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынау жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта өзүңүз билесиз, Жумабек байке, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Наул районунда кадр жок деп. Азыр жок.
2: Жок.
1: Силердин бүткөн мединститутун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңар медакадемиянкын.
2: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек жердеметкелер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошол жака кете беришет.
0: Кошумча жооп кетейин ушул тууралуу. Азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар каралган. Ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экен, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды жобону киргизип атышат.
1: Муну сиз качан уктуңуз?
0: Ушул жылы.
1: Демекки бийлик ишке
0: кирет. Кириш керек.
1: Кириш керек. Бюджетте окугандар үчүн гана.
2: Бюджетте.
1: Контрактта окугандар
2: үчүн. Контрактта акысы жок.
1: Азыр медакадемиянын контрагы канча?
0: Аны айта албайт экенбиз.
1: Сиздердин институтучу?
2: Биздики биз азыраак дейт 53-бү 54-бү ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги медакадемия бүткөндөр, КРСУ бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
1: Эмне үчүн?
2: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
1: Эмне үчүн?
2: Билбейм, ошолдун эме руководство, институттар.
1: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
2: Келе берет. Но аны көпчүлүк учурда биздин институт бар экенин, аны эметпей экенин алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, реклама кылып бергенибиз менен тигилер жанагынтип эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да дополнительно.
1: А силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар барбы?
2: Жолугушуулар жакын арада дагы менен жолугушуп анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ошол эки институтту бүткөндөн кийин фактически юридически бул бизге караш керек. Биздикин институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК табалобу, эмелер болобу, медакадемия анан КРСУ алын баары до дипломного образования деп коет. Аякта жанакы эме студенттерди эмеге даярлайт, врачтык кесипке даярлайт. Но бирок андан кийин алардын иши жок буларда. Но бирок акча табыш үчүн ошолорду кармап клиник координатура мунун эмеси эмне үчүн болуп калган мындай? Бир убактарда биздин институт жаңы пайда болгондо
1: ошондо акча табуу үчүн дегенди кандай түшүнсөк болот?
2: Дополнительный финансирование болуп атпайбы? Тиги зарплата алат да, тиги контракт менен алышат да в основном. Контракт акча. Мисалы аларда где-то 70 канча мен точно биле албайм, ординаторлор канча алат? Силер сабак берип атпайсыңар.
1: Эми бир суроо бар. Биздин убакта бир эле медициналык институт бар эле. Болгон врач ош жерге барчу, анан медициналык училищелер бар эле региондордо, Нарында, Караколдо, туура.
2: Менде эле бүткөн ошо медицина училище.
1: Ал эми азыр сиз айтып атасызбы, ооруки КРСУда да бар, МУКта да бар,
2: частный
1: бардык окуу жайларда да бар бул мединститут.
2: Ооба,
1: частный да. Ушунун баарын уруксат берип таштаган.
2: Эме берген Минобразование менен основном через
1: педагогикалык педагогдорду деле даярдайт да могу улуттук университет, туурабы?
2: Ооба.
1: Же болбосо политехте да барбы медициналык факультет?
2: Жок, медицина. Башка институттар бар, частныйлар бар.
1: Жок, уруксат берилген.
2: Берилген.
1: Ошонун баары акча үчүн.
2: Акча үчүн. Анан акча болбосо ал кереги жок да аларга.
1: Эми бир маселе жана аттап кеткени калдык, сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз, кайра бурсам кайра болбой элечи. Лор деп туруп ойгонуп, лор деп туруп уктайт окшойсуз. Мен жана башында сурадым, байке, жалпы текучесть кадров, орусча айтканда кадрлардын карманып туруусу бизде жалпы жаңсы эле лор эмес. Анан мен көп учурда угам. Мисалы үчүн мен Мамакеевте көп досторум бар. Ошол жерге барсам айтат, эбиздин жакшы балдардын көбү тети жакка кетип калды Россияга дейт. Россиядагы төлөм канча, бизде канча? Билесизби?
2: Точно
1: эле. Анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз? Десем ардагерсиз да баарын билесиз.
2: Эмени болсо
1: баягы жаштар кетип атабыз чын эле.
2: Биринчиден технический отношение жок, анчалык интерес жок болуп калып атат. Эмне дегенде бизде азыр мына азыраакка кыргын пайда болгон атат, ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң институттардын эмелеринде, мисалы бизде эмелерде. Но бирок эмелерде кармалбайт аларда, тиги медакадемия курсуларда. Эмне дегенде Россияда зарплата башка, бизде башка. Алар көбүнчө частныйга кетип калышат көбүнчө. Мындай Россияга барганда. Мындай клиникаларда биринчилерин деле барбаса в основном частныйда иштешет.
1: Эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу? Аякта канча төлөйт экен? Жөнөкөй сиз сыяктуу
2: билбейт элем канча экен?
1: Илимдин кандидат же доктор эмес барган врачтарга канча төлөйт?
0: 100 000 ашык.
1: Иә.
0: 100 000 ашык.
1: 100 000 рубльден ашык, э? Бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп, э?
2: Азыркы 100 000 болсо 1000 доллардан ашык болот.
1: 3 эс экен, аха. Эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар? Бюджетти берип атпайбы? Садыр Нургожоев Жапаров келгенден бери бардык тармакка өзүнчө берип атат. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак.
2: Артыгыраак.
1: А эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника? Сиз кадрларды айттыңыз.
2: Муну жанагындай ошо башкармалыктар больницалардын область болобу, райондук болобу ошолорду бөлүштүргөндү билбей атышат. Бөлүштүргөндү. Эмне дегенде мына илгери эгерде алсак даже бизге илгери дагы ошондой болчу. Акча келгенде мисалы инструменттери аппаратурага жанагы Мамакеев, Миракимовтор берчү. Чоң акча. А бизде мындай эмелерде специалисттерге канча мынча эле кишинекей бөлүп берип койчу. Мына бир эле мисал айтайын. Болону бизге 80 жылы бир эме берген. Микроскоп. Ошондо менин шефим Георгий Аронович глазниктерден талашып алып алган, үчкө салып, бербейм деп. Биринчи алып алып, бербей койгонбуз. Ошондуктан да микроскоп пайда болду. Жогосо биз микроскоп.
1: Чүмүкбайке келинсе мага мени окутуңузчу, мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын. Силердин лорго могу тиги Нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты. Мурун, тамак, баш моюн, хирургияга, кулакка эмне деген аппараттар керек? Баштан баштап айтсаңыз, микроскопту баштадыңыз.
2: Микроскоп
1: керек.
2: Керек биринчи реттен. Ага бор машина деп коет, бор машина керек.
1: Эки.
2: Ага бор машинага фризалар керек. Алмашып турабыз. Ар кан сайын, эскирген сайын өтпөй калса 1-2 операциядан кийин эле кайта сатып алыш керек. Алар да кымбат, ар бир фрезалар 100 доллардан турат. Дизелдин 2 евро менен. Ошондо санабайсызбы? Ар бир кишиге бир эле 3 фреза кетип калат. Мына 300 доллар бүттү.
1: Жок, нарзылыңыз эми, фризадан нарзылыңыз.
2: Андан кийин эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азыр келди бизде, бар. 2 жыл, 3 жыл болду. Бирок алганда билбейм эмне кылышкан. Аппарат бар, а жанагындай эмелери жок. Эндоскоп бар. Ну бирок жанагы инструменттери жок, эмелери жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
1: Жок, иштейби эми ал?
2: Иштейт, ишкеди менен толук кан
1: чыгарабы маалыматты толук?
0: Чыгарат.
2: Чыгарат, но бирок жанагы основной пазуха деп коет, менин астында эме көңдөйчү бар. Аяка жете албайт, эмне дегенде аяка башка фреза керек. Алар жок. Анан ошондон бери 1 жылбы, 2 жылдан бери белгилерди жасайбыз, жасалат. А ошо основной пазуха барып калса жасай албайт эч.
1: Дагы кандай
2: азыр алар болсо частныйга кетиш.
1: Дагы кандай техника керек?
2: Дагы кандай? Жанагы
1: негизгилерин айттыңыз, э? Негизгилерин айттыңыз. Эми силерге салыштырмалуу жанагы байлардын поликлиникасы бар. Аларда кандай? Алар баарын сатып алдыбы? Силерден артык барабы?
2: Аларда мындай. Аларда мисалы бир айтып эле коеюн бир эмени. Көбүнчө азыр аларга байлар алып келип сатып берет.
1: Жанагы сиз айтып аткан фризалар бар аларда.
2: Фрезалар бар аларда. частный да бар. Аларда мисалы ми ошол эле кулакта операция кылганда 80-90 100 000 алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эми официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир, ошо жанагындай частный клиникадан сөз болуп калды. Мисалы Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге. Территорияга кирип, үйдө там сатып же болсо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат, үйрөтүп туруп анан акча түшөт. Акчанын жарым определенный проценти Өзбекстанга кетет. Тиги салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Же двойной. Бияка анча мынча калат, алганын тияга алып кетет. Ээси.
1: Салып берген. Каражат кетет деп атасыз.
2: Каражат,
1: каражат. Макул, ал жөнүндө эметпейли болчу. Техникалык камсыздануу. Демек жеке поликлиникаларда техникалык
2: жакшыраак. Бизге караганда.
1: Жакшыраак. Силерде болсо жетишпей атат, э? А мамлекеттик
2: бюджет колдоо
1: жетпей атабы? Бюджет жетпей атабы?
2: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбеймин деген анализдеш керек. Анализ дегенде
1: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык больницасыңар.
2: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эменин эмесинде отурабыз. Госпиталдын территориясында биз как конок сыяктуу аяктабыз. Анан бизге оснащение, бизде вообще оснащение жок. Биз азырынча эмемени иштеп атабыз. Госпиталдын эмелери менен.
1: Кандай оснащение керек?
2: Жанагында аппаратура, инструменттары бүт ошо эми ана госпиталдыкы да.
0: Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы Жумуев Саманч айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле Жумуев Саманч иштеп жүрөт. Ал азыркы күндө иштейт. Кээде бузулуп калат. Жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок Жумуев Саманч айтып аткан айрым бир детальдер жетишпейт да, мисалы үчүн. Основная пазуха деп коет, ошол жака кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн детальдери болот да. Ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникалар да бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калат экен, ошондо бир.
1: Ошол жака жибересиңер, э?
0: Эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса, бирок өзү ренастойка өзү турат.
1: А жанагы бизде юрфа деген бар, бүт
0: жок. Анан дагы улантып кетейин. Андан тышкары Жумуев Саманч айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын оор бөлүмүнүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул Жумуев Саманч иштеген институт, Кыргыз мамлекеттик, экинчиси Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо Кыргыз Орус Славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошол жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын, улуттук госпиталдын мисалы үчүн операция жасаш керек болсо, бир операционный да ошол жактан кирип операцияны ошол жактан жасашат да. Ошондуктан Жумуев Саманчтын немесине сөзүнө бир тактоо да. Бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. Мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да. Пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да. Бул именно бул лоруга гана тиешелүү эмес. Биздин Бишкек шаарынын эли, калкынын саны мисалы үчүн мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр, по-моему, 1 миллиондон ашык калк жашайт. Менин оюмча да. Баягы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз этаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле госпиталь бар эле ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт бардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. Мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көрсөтүшү да. Азыр баары бир жерге топтоп койгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан менин айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасын саны шаардын элинин койкасын санына толук камсыз кыла албайт. жетишпейт.
1: Орун
0: жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн
2: күндөр болот.
0: Себеби биздин бөлүмдүн койкасынын саны 67 адамга гана эсептелинген бир учурда. А эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 келип, алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да, же кошумча мындай курулуш керек, же болбосо койканын санын көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк
1: элдин саны өсүп атат.
0: Элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип ошо жерден өздөрүнө жардам ала алышат. А жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, 60,000 өйдө кетет операциянын баасычы. А анча андай каражат элдин барында жок, жок да. Жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет и алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап, эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдарга айкалып жашайт. Ушундай бир неме болуп атат. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп туруп, эгер мен өзүм тууганымды жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып анан кайра ошол убактан кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүнкү ушундай да.
2: Мен ошончолоп кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүк ачалы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин да эмелерин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чоңоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологическийди алсак, аякта бир 7 бөлүм бар. Бизде болгон эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошо рекинде мына эметпей, биздин эле ошо реки биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолор дагы барып туруп, мен жазган обоснованияны бизге кереги жок, экинчи лор отделение. Бул жөнүндө эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. 10 бир күн орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. А экинчи отделение ачыш керек.
0: Бирок мисалы үчүн 3-4 жылкы же мындан 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда техникалык жактан микроскоп келди.
2: Келди.
0: Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңылып беришти. Аны дагы признавать этиш керек.
1: Эмне жетишпейт? Эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп атканын.
0: Дагы бир кошумча микроскоп болсо, дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы Жумас Анач айтып аткан жана фреза, дотпа анын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал батель иштен чыгат да, кайра алып бериш керек болот. Ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
2: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
0: 2 жыл
2: болду. 2 жыл мурун алынды, но по качеству начарак.
1: Чоң Сулайманович, эми сиздер мына эки борбордогу бөлүмдөрдү ачсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда региондор эмне болот?
2: Региондор такыр эле ылдыйчы.
1: Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки жылдарда бардыңыз?
2: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал абадка баргам. Жалал абадтын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө экөө эле иштейт, үчөө иштейт, күнү үч врач. мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгону майдачу деле бир мурдундун тосмосун эметип, анан гайморатомия то белгисиз саны кылат. Майдачу деле бирдики. Аларды ошондой областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш керек, жасаш керек. Ошондой эле макул жанакын эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам. Анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
1: Эмне экен Нарын акыбал?
2: Нарын акыбал деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
1: Лор боюнча?
2: Лор. Мындай теоретически мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун бизге окууга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын унутуп атам.
1: Ал Нарындыкпы?
2: Нарындык өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог, реаниматолог болуптур. Анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар. Эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакында реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, аркы берки тартыш болгон окшойт, анан айганда кетем десе анан кийин директор макул болуп койгой кептир. Лор болом. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып деле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып деле койсом болот, азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт, бирин серин деле жасабаса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, эки жумадан кийин эмеге барып ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошо жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү дайырлап берип, өзү эмеме турдум. Эми барып ачып туруп батамды берип
1: алып барам дейби.
2: Иштеп уже барды уже, бүттү. Анан барып ачып атат. Ошо мен барып так официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам. Обол эме кылгыла, жардам бергиле, микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эме атса, өзүлөрү келип эметпейинче, мына ошол жака мына азыр даярлап бердим, барды. Эми дагы экөө чыгып атат Нарындыктар. Ошол жака барабыз, мына бияктан
1: барып иштейбиз деп.
2: Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Кудай буйрса алар дагы барат.
1: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
2: Жок, алар анестезиологдор. Анестезиологдор эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тигияка барам деп атат, тигиге жардам.
1: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ушуну колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
2: Акча маселеси.
1: Ким алыш керек ал аппаратты?
2: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек, анан дагы
1: сиз маселени кимге койдуңуз?
2: Директорго койгом.
1: Өзүңүздүн директорго?
2: Жок, тияка. Бизде ишти кыла албайбыз да, тияктын директоруна.
1: Нарындын директорунун ордуна иштикке келбейт да, ал
2: жок, акчалар
1: аяка барып баштанат.
2: Жок, акча бөлүп беребиз.
1: Минздравпы?
2: Жок, Минздрав эмес. Нарындын эмеси
1: администрациясыбы?
2: Администрациясы.
1: Губернаторбу?
2: Жок, директор, больницанын директору.
1: Анан
2: сөз бериптир, алып берем деп, анан мына келет деп атышат, анан билбейм. Анан кийин дагы эндоскопический аппарат алышкан.
1: Жүрөсүңөр, сиз ошол маселени моюнга койбойсузбу министрликке?
2: Министрлик
1: койгондо жок экен моюнга. Мен барып келдим, мына мен деген момунча жылдан бери иштеп бул жерде жүрүп көзүм жетип турат, эмне жардам бербейсиңерби деп койбойсузбу маселени? Коюуга акыңыз барбы?
0: Бар.
2: Бар. Мен бирок буяка укпайбы, билбейм. Эмне дегенде
1: алар сиз келе бир ыраазы болуп атам. Сиз жанагы Таласты да айтып атасыз, Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
2: Кыргызстан боюнча
1: Жалал абад эмне? Түптөн эмне мисалы?
2: Кыргызстан боюнча жок.
1: Анда кандай кылабыз, анан кандай кылып анда
2: көтөрүш керек.
1: Көрдүңүзбү? Бир тармак башынан аягына аксап атыптыр да.
2: Жок. Болгондо жанагы
1: билип берсе. Сиздин пикириңиз эмне бул боюнча? Бул иш айтпайбы, жок деди, иш жок экен.
2: Баары бирдике шала була иштешет.
1: Чоң-чоң менен иштешет. Айткандай тиги мээнин түбүнө чейин көрө албай калсаңар эшикке чыгарып кетет экенсиңер.
0: Жок, эмнеге эшикке чыгарып кетесиң?
2: Бизге жиберет. Бизге жиберет.
3: Сиздин оюңуз кандай, кана?
0: Менин оюмча айтып атам, бул жеке гана лор тамагынык эмес. Бул жанагы узкий специалист под көбүнүк эле ушул апрель айына чейин ушундай болот. Азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламатчынын ою кандай билбейм. Азыркы келаткан жаштар, ординатураны бүткөндөр, 1-2-3 жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, кызыгуусу чоң. Себеби?
1: Өзөн Халилда, сиз жаш кадрсыз. 23 жыл иштедиң, эми сиз деле ортолоп келатасыз. Жумай Саламатчынын аркасынан акырын кубалап жетектеп алып. Бирок силергечи мурдак иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да. Кимден кетип атат? Министрликтенби, акчаданбы, же өкмөт бербей атабы, же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп освоить этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
0: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен катарда дарыгермин. Менин жумушум келген оруну кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча,
1: Ушу оюңузду туруп атам.
0: Менин оюмча бул жерде бардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо, ал киши үй бүлө баккан да, ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да, баардык маселе ошого барып такалчу. Азыр эми может мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен раштар боюнча, алар деле ал жакта мындай жыргагандан кеткен жок да, ал деле ушу үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга, мисалы үчүн бөлөк мамлекетке чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктык эмес, азыркы жеке клиника түзүп берген эмгек шарт менен мамлекеттик ооруканадагы эмгек шарт тоже мындай, анда деле айырма бар да. Анан мисалы үчүн бизге келген адамдардын көпчүлүгү баягы айыл жергесинен келген адамдар да. Айыл жергесинен келген адамдар. Анан мындай колуңан келишинче жардамыңды бересиң. Бирок сиз айтып атпайсызбы, мен түнө чейин жетпей калса эшикке чыгарып коет деп. Эми ал сиздин түшүнүгүңүзчү. Бирок мындай
1: биз жок, сиздер айтып атпайсызбы, аппарат жетпейт, жанагы эле эмне дедиңиз? Фреска жетпейт деп атасыз.
0: Жок, реноскоп.
1: Фрескалар жетпейт.
0: Реноскоп.
1: Анан тиги менин атымда эмне экенин көрө албасаңар ишке чыгарасыңар да силер.
0: Жок, жок. Бир реноскоп. Анан дагы бир нерсе айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн татаалданышып кеткен учурда баардыгы кайрылып келип эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканын мен баардыгы ушундай деп айта албайм. Мисалы үчүн ичине татаалданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложненный случай деп коет.
1: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Сиздерде ар бир тармакта түзүлгөн ассоциациялар бар, анын директорлору бар, анын ассоциациянын жетекчи органдары бар. Мындан сырткары Пишетинский совет деген бар. Андан сырткары коллегиясы бар саламаттык сактоо министрлигинин. Ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү? Силер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сегизиңер болот, сегизге катышасыңар.
2: Бизге дос.
1: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сегизиңер качан болгон? Лорлордун сегизи болду беле?
2: Болгон.
1: Ким ассоциация барбы силерде?
2: Ассоциацияда мурунду ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не, ассоциация ушу Насыровто азыр башка бирөө болгон атат. Ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат. Ассоциация. Анан мен жана сиз.
1: Демек маселе жылбай атыптыр деп ордо.
2: Да, анан мен азыр оюмду айтып коеюн жанагы эме жер. Эмне үчүн бөлүнбөй, анан сатыла эме алынбай атат деп. Мен жерде мен оюмча бул, менин оюмча. Бул жерде жанагында анализ жүргүзүлбөйт. Эмеде больницалардачы. Бул жерде жанагы эмелер бар да. Деп мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эле хирургический профилдин эмесе тиги зам главврачы келип, ар бир отделениядан бир жолугуп, кеңеш сурап, кандай кылсак, эмне кылсак, анан кийин даже финансовый ошондон кийин анан барып туруп, анализдеп туруп, акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк, мисалы үчөбүзгө, э? Бирдей. Бул болбойт. Бирден үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А бунда мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болуш жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп, анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделение, ошого көбүрөөк бериш керек.
1: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
2: Бор микроскоп аз келе элек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
1: Канча турат ошол бор?
2: Бор $10,000.
1: Микроскоп?
2: Микроскоп $100,000. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбейм канча турат, но ал начар.
1: Ошон үчүн ошол акча $100,000 мисалы үчүн областтын губернатору көтөрө албайт го дейм.
2: Көтөрсө болот.
1: Тармак көп да.
2: Тармак көп болгону менен
1: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип
2: чечесиз? Только ошо микроскоп алыш
1: керек. Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. А акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
2: Мен көтөрдүм.
1: Сиз айттыңыз 4 күндөрүңүзгө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин депчи. Чечип бергенге жардам берейин.
2: Эми алар макулдугун беришкен да.
1: Кимдер? Губернаторбу?
2: Губернатор директор беле, директору. Больницанын директору.
1: Больницанын директору. Ооба. Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
2: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мынакей силерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы, канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп бөбөй келет, акча келет
1: кайтасынан. Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен, экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы дагы кыйын экен да, бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мынабу биздин угуп аткан фейсбуктун көрүүчүлөрү менен радио кугармандары үчүн бир суроо сурап калайын. 10 минут, 11 минут убакыт калды. Жүмөк Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактыкы эмнеден пайда болот? Кыскача, кыскача.
2: Мурундун оорусу эң негизги.
1: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
2: Көбүнчө сасуктуу анан эмеден мурундун оорусу пайда болот, мурун оорунун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
1: эмнеден пайда болот мурундуку?
2: Састма болобу,
1: же болсо
2: трава, гриптен
1: жеген. Эмне үчүн мурунга кирип кетиш керек ал?
2: Мурун аркылуу кетет таба.
1: Анан?
2: Анан кийин ошол жерди сезген өтөт. Сезгенгенден кийин анан ал ылдый түшөт.
1: Кайка түшөт?
2: Бүлдүрөт. Тамакка. Тамактан анан кийин даже эмеге түшөт. Ковид убагында эмне болду?
0: Трахея.
2: Мурун аркылуу өпкөгө барды. Биздин лор органдар мурундан башталат, өпкөгө чейин барат. Өпкөгө. Анан баягы ковидтин убагында эмне үчүн кишилер өлүп кетип атты массалай? Эмне дегенде барып туруп суу толуп сезгенип, суу толуп калып, анан ошол жерден көбү кайтыш болуп калды.
1: Которсо баштан баштайы.
2: Дем албай калды.
1: Киши соо эле турат. Кадимкидей эки көзү бар, бир мурду бар. Нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар, э?
2: Ооба.
1: Эмнеден башталды эми оору? Мен эме алып атам мисалы?
2: Кээ бирде эме болот, мунун себептери болуп калат. Эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки деп коет, тосмосук ишик болуп чыкмаган. Ал мурунду бүттүрүп улам улам эмете берет, бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталды эки эмелер бар, раковина деп коет, ошолорун дагы көбөйүп турса жакшы, киши жакшы дем ала албайт. Анын баары ылдый органдарга таасир эте берет. Ылдый түшө берет, ылдый.
1: Анан
2: поступенче, анан ошонун баары келет.
1: Анан эмне кылыш керек?
2: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп, анан операция кылыш керек, эгерде оперативный керек болсо.
1: Көбүнчө операцияга жетпеш үчүн жанагы сиз грип аркылуу, сасыктым аркылуу кирип кетет деп атпайсызбы? Ага чейин алдын кантип тособуз анын?
2: Алдын тосо.
1: Мен грип болуп калыптырмын, сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атам да адам мисалы. Кыргыз ошентет да.
2: Ал үчүн врачтар келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
1: мен сиз мага ишенсеңиз 10 кыргызстын 9-у мурашка келбейт, 10-чусу өлгөн аларында келет. Мен
0: кошумчалап коеюнчу, сиз мурун оорулары деп атасыз, э? Мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп болот. Эгерде Жумай Саламанович айтып аткан инфекционный бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го, ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумай Саламанович айткандай ылдый жака түшүп кетиш мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
1: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
0: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
1: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып, орто жерине кандай кылабыз? Цемент коебузбу, эмне кылабыз?
0: Өзү неме да, кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да, э? Элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жанагы вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин зара менен чыгат да, тер менен чыгат, зара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден мурдун бөтүп баратса, гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошо тамызгычы дарылар болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С. Ошону ичиш керек, эгерде бул инфекционный болсо. Эгер неинфекционный болсо, ал ушундай неме көп чоң тармак, аны айтып берүү үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
1: Мурундан кулак өтпөйлүбү?
2: Мейли.
1: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
2: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоо эмне дегенде, кулак деп көп түшүнбөйт да. Эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун? Мурун сезгенмейинче кулакка эмет. Кулакта өзүнчө канал бар мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурунду тазалап атканда жанагындай катуу эметке чимкирип эметкенде эмеге кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүм чыгат. Суюктук бөлүнгөндө убагында жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат дарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суук суу кирип кулакка кирип кетсе дагы күчөй берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тигил кылып эле тамыза берет, тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат-бат ириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көңдөйчөлөргө, то азирде уже операциясы жолу жок башка. А эгерде бир жакта болсо, анда дарылап дармек, дары дармек менен дарылап кургатып туруп анан тарсылдагы жамансак болот. Ну бирок ошо маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алган. Анан жанагындай шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. Ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошо эки мээге барат. Ошо эки сезгенсе, ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
1: Чуулдакты эмне менен жоебуз?
2: Дары дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот. Же болбосо жанагы иглотерапия деп коет, ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
1: Рахмат сиздерге, чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 15.

0: жаңылықтардың кезектегі шығарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров бүгін 23 июльда Чолпан Ата шаарында Түрк мамлекеттер ұйымының башқы қатшысы Қуанышбек Өмірәлиевті қабыл алды. Мамлекет басшы ұйымға мүше өлкелердің өзара әрекеттенуісі ұрағатты өнігіп жатқанын белгілеп, бұға чейін жетішілген мақұлдашуларды өз уағында жана сапатты атқаруының маңелілігіне көңіл бұрды. Садыр Жапаров экономикалық қызматташтықты мұндан ары тереңдетуінің, транспорттық жана башқа инфраструктураны өнүктүрүүнүн ошондой эле биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун зарылдыгын белгиледи. Жолугушууда Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн артыкчылыктуу багыттары боюнча өзара аракеттенүү маселелери талкууланды. Республикада өткөн суткада электр энергиясын керектөө 44.6 миллион киловатт-саатты түздү. Мурдагы күндөргө салыштырмалуу электр энергиясын керектөө деңгээли төмөндөдү. 23 июлга карата энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарынын объектилеринде пландуу оңдоо иштери уланууда. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электроэнергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Тышкы иштер министрлиги Россиянын айрым аймактарында дрондордун кол салуулары тууралуу уланып жаткан маалыматтарга байланыштуу кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Коопсуздуктун күчөтүлгөн чараларын сактоо, жүргөн аймактардагы кырдаалды эске алуу менен жергиликтүү расмий органдардын билдирүүлөрүн жана сунуштарын эске алуу сунушталды. Жарандар шашылыш консулдук укуктук жардам алуу зарыл болгон учурларда атайын бөлүнгөн ыкчам байланыша турган телефондорго кайрылса болору эскертилди. Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Ушул тапта аба майдандын 3800 метрлик учуп конуу тилкеси асфальтка даярдалып жатат. Ошондой эле аэровокзалдын имаратынын чатыры жабылганы турат. Өлкө өз каражатына куруп жаткан ири долбоорлордун бириндеги иш ыргагы тууралуу репортажда сөз болот.
1: Кыргызстанды дүйнө менен байланыштырчу дагы бир ири долбоор бул Жалал Абад эл аралык аэропорту. Масштабтуу курулуш толугу менен мамлекеттин өз каражатына салынууда. Мындай стратегиялык объект аймактын транспорттук байланышын жаңы баскычка чыгарып, инвестициялык климатты жакшыртууга, туризмди өнүктүрүүгө жана түштүк региондордун экономикалык дараметинин өсүшүнө дем берет. Учурда учуп конуу тилкесинде жумуштар жасалууда. Бул тууралуу инженер Жаныбек Маасиев мындай дейт.
2: Буюрса, взлётный посадочный полоса, рулёжная дорожка, перрон менен жарымы уже жер иштери бүттү. Взлётный посадочный полосада 90% жер иштери бүттү. Андан тышкары уже жол каттанга баштадык. Биринчи слой саббей салынып атат. Азыркы учурда көрүп аткан болсоңуз, перронду болсо засыпканы баштап атабыз. Бул жерге 300 000 кубка жакын материал керек болот. Буюрса, келечекте алдагы убакытта ушул жерди толтурабыз.
1: Эл аралык аба майдандын учуп конуу тилкесине өзгөчө маани берилип, алдыңкы технологиялар менен салынууда. Анткени аэропорт ишке киргенде кандай гана аба ырайы болбосун, көлөмдүү учактарды кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындан улам 4E категориясына шайкеш келип бүткөрүлүүдө. Мында былтырдан бери жер иштери тынбай жүрдү. Ушул тапта да таптоо жумуштары уланууда.
2: Өзүбүздүн территориядан чыккан материал 2,5 миллион куб материал бар. Ошол 2,5 миллион кубтун материалы 2 миллион 200 миңге жакын кубун чыгарып, ошол эле материалды кайра эле иштетип, участокко тарататабыз. Карьерден минимум материал колдонууга аракет кылабыз. Жерибиздин уклонубуз аябай көп болгон үчүн ошол жерди түшүргөнгө туура болот. Участоктун аяк жагы, участоктун аяк жагынан казып чыгарып, материалдар тарап, анын эң көнчөсү участоктун баш жагына кетет. Ал жерди көтөрүш керек.
1: Жалал Абад эл аралык аэропортунун аэровокзалы дагы, курулуш архитектурасы дагы заманбап дизайнда жасалат. Жалпысынан бул 350 жүргүнчүнү өткөрүүгө ылайыкталган. Жүргүнчүлөрдү кабыл алуучу аэробекетте монолит жумуштары аяктаган. Терминалдын аянты 12 000 чарчы метрди ээлейт. Жалпысынан 5 блоктон турат. Аэровокзалдын инфраструктуралык көрүнүшү дагы эл аралык стандартка төп келип, өзгөчө көрк берүүчү объект болуп бүткөрүлөт, дейт курулуш компаниясынын жетекчиси Эмиль Урмонов.
3: Ушул күндө азыр электромонтаждык иштер жүрүп атат, сантехник нелер жумуштар жүрүп атат, сантехника. Пожарный гидранттар жүрүп атат жумуштар. Анан үстүндө ошо почти провля боюнча бир 60-70% иш аяктап калды. И алдында ошо витражный айнектер зданиянын алдында уже даярдалып, ошо жумуштар да жүрүп атат. Потолоктогу жумуштар башталат. отделочный жумуштар бардыгы башталат.
1: Мамлекет өз күчү менен алгачкы жолу пайдубалынан баштап куруп жаткан Жалал-Абад эл аралык аэропортун белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей ишке киргизүү милдети коюлган.
0: Коррупция тууралуу кабарлаган жарандар мамлекеттик коргоого алынат. Бул багыттагы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурдагы мыйзамда коргоо чаралары көбүнчө кылмыш иши козголгондон кийин гана колдонулат. Жарандар көп учурда мыйзам бузуу тууралуу иш баштала электе билдирет. Жаңы долбоорго ылайык, коррупция тууралуу ишенимдүү маалыматты атайын корголгон каналдар аркылуу берген адамдар мамлекеттик коргоого алынат. Министрлик бул өзгөртүү маалымат берген жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган белгиледи. Ысык көлдүн түбүнө браконьерлерден калган эски торлор дагы деле табылууда. Түп районундагы булуңда туристтик экологиялык милиция көлдү торлордон жана таштандылардан тазалоо иштерин улантып жатат. Акыркы бир айда эле бул аймактан 23 000 метр тор чыгарылды.
1: Түп районундагы Николаевка булуңу мурда браконьерлердин уюлу эле. Бул тилкедеги көл түйүнүн эски торлор дагы деле табылып жатат. Бул жолу туристтик экологиялык милиция ысык көлдү торлордон жана таштандылардан арылтуу иштерин ушул жерде жүргүзүп жатат. 5 жылдан бери тор тазалоого тынбай катышып жаткан Улан Бекешев түптүн булуңдарын кыдырып, көлдү браконьерлер таштап кеткен торлордон тазалоонун аракетин көрүүдө.
4: Жанагы сига балыгы именно ушундай куймаларга кирип өрбөйт да. Торлорду браконьерлер тарабынан именно ушундай куймаларга салышкан да. Калып калган эски торлор, чирип кеткен эски торлор чыгып атат.
1: Милиция кызматкерлеринин айтымында 5 жыл мурда синтетикалык торго чырмалып турган түп куймасында азыр абал такыр башка. Браконьерлерден арылган бул аймак кайрадан жанданып, жаратылыш көркүнө келген. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкери Айдын Карыбаевдин айтуусунда
5: кошканы тартып атып, мисалы колубузду эле жоруп суу толуп кеткен күндөр болот, мозоль болуп. Ошо ага карабастан иштеп келатабыз. Өзүбүз сүйүп келген жумуш бул. Бала кезде кыялыбыз болчу. Көбүнчө эңкейип алып иштейсиң да бияктан тор тартып. Анан бел чыдатпай кеткенден жаныбыздагы напарниктер менен алмаш-алмаш тартабыз торду.
1: Чырмалып суу алдында жатып эскирген бул 100 метрлик тор эми мурда табылган торлордун катарына кошулду. Тыным албаган тор тазалоо иштеринин арты менен акыркы бир айда эле дал ушул түп куймасынан 23 000 метр тор табылган.
4: Могу биздин оң жакта турган тор бул бир айлык именно түп районунун заливтеринен чыккан торлор. Азыркы учурда күнү түнү кызмат өтүп атышат кызматкерлер. Көл үстүндө, көл жээктерде кызмат өтүп атышат. Азыркы учурда баардыгы ошо эски торлор чыгып атат. Жаңы торлорду салдырбаганга өзгүчөбүздү жумшайбыз.
1: Быйыл жыл башынан тарта 6 айдын ичинде Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы көл астынан 157 600 метр тор чыгарып, 5 тонна таштанды чогултулган. Көлдү тазалоо иши дагы да уланууда.
0: Кырчында көчмөндөр ааламы этно шаарчасы курулуп жатат. Ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдалып, көчмөндөрдүн тарыхын, маданиятын жана салтын чагылдырат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, оюндардын мелдештеринин 70% ушул жайлоодо өтөт. Учурда курулуш жана инфраструктуралык иштер жүрүп жатат. Маданий программага 835 иш чара киргизилип, коноктор үчүн 7 ири локация жана 30га жакын тематикалык аймак даярдалууда. Кыргызстандык балбан Асан Жанышев Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун 87 килограммга чейинки салмактагы жаңыланган дүйнөлүк рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдү. Рейтинг 19 июлда Венгрияда жыйынтыкталган турнирден кийин өзгөртүлгөн. Анда Жанышев венгриялык жана хорватиялык атаандаштарын жеңип, жарым финалга чейин жетти. Чейрек финалда хорватиялык Иван Кухлек менен болгон беттештеги жаракатына карабай жеңишти колдон чыгарган эмес. Жыйынтыгында кыргыз балбаны турнирде 5-чи орунга ээ болуп 9000 рейтингтик упай топтоду. Бул көрсөткүч ага рейтингтик сап башына чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык жакынкы 3 саат аралыгында жана кечинде Бишкек шаарында чүй өрөөнүндө күн күркүрөп катуу шамал күтүлүүдө. Министрлик жарандарды зарыл болбосо сыртка чыкпоого, дарактардын, электр мамыларынын жана жарнамалык конструкциялардын жанында турбоого, унааларды, бактарактардын жана кооптуу объектилердин алдына токтотпоого чакырат. Кооптуу кырдаал жаралса 112 кызматына кабарлоо сунушталат. Эртең 24-нчү июлда абанын температурасы чүйөрөнүндө. Түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Баткен Ош Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 17-22 болсо, күндүз 30-35 градус. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 болсо, күндүзгү температура 31-33 градуска чейин жетет.
6: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен биригүү өнүгөлү.

0: программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу же узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлар программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
1: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСН-ге барып ал жерден мурда ЦГСН-ге барып ал жерге списокту берип жүрчү. Ошол ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
2: кезекке турчу.
1: Бул уже үчүнчү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСН-ге барып ошо адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСН-дин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5 жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек. Мисалы үчүнчү, медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт, бүт анализдердин анан тапшырыш үчүн лабораторияга барып калат, ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да, барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
0: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы, бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак-аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
3: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү баягы жугуштуу оорулар менен ооруба оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу ооруларды. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жукпаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы, мындайча айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб баягы оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
0: санариптештирүү, санитардык китепчени тарис

0: Мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5-тен 2-ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
1: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тарыздоо мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
0: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
1: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
0: 100 күндүк цикл форматында ишке ашырылган реформалар бюрократиялык тоскоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 23 июлу күнгө бейшембе. Бүгүнкү окторубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, жарыгы жанган түрк дүйнөсүнүн сахна өнөр аттуу программабызды угаласыздар. Студияда мен Күләйим Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
2: Түркия жаңылыктары.
3: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Стамбулда Долмабахчедеги президенттиктин иш алып баруу кеңсесинде жек көрүү эмес төрт өнөктөштүгү менен таанылган 12 жаштагы британиялык аутист Джошуа Харрис менен жолугушту. Британияда бир мечитке ашыкча оңчулдардын кол салуусунан кийин Джошуа менен атасы мусулмандарга карата жек көрүүгө каршы тилектештик катары үйдөн торт бышырып мечиттин жамаатына таратып башташкан. Ал күндөн бери жалпы Британияда 100 ашуун мечитти зыярат кылышты жана эми болсо өнөктүгүн Стамбулда улантышууда. Тышкы иштер министрлиги хуситтердин Сауд Арабиясына деңиз блокадасын киргизүү коркунучун айыптады. Министрлик хуситтердин Сауд Арабиясына деңиз блокадасын киргизүү коркунучуна байланыштуу жазуу түрүндө билдирүү жарыялады. Билдирүүдө хуситтердин Сауд Арабиясына деңиз блокадасын киргизүү коркунучун айыптайбыз, Сауд Арабиясы менен тилектештигибизди дагы бир жолу ырастайбыз деп айтылды. Ошондой эле билдирүүдө Кызыл деңизде жана Баб эль-Мендаб кысыгында деңиз коопсуздугуна жана кеме жүрүү эркиндигине коркунуч келтирген деңиз транспортун жана дүйнөлүк сооданы бута калган аракеттер менен коркунучтар дароо токтотулушу керектиги баса белгиленди. Ошондой эле билдирүүдө биз учурда аймактагы чыңалууну күчөтө турган ар кандай аракеттерден качуу чакырыгыбызды кайталайбыз деп айтылды. Түркия жылдын алгачкы 6 айында 20 өлкөгө анчоус экспорттоду. Өткөн жылдын биринчи жарымында 1718 тонна анчоус экспорту бул жылдын ошол эле мезгилинде 73% өсүп 2966 тоннага жетти. Чыгыш Кара деңиз экспорточулар ассоциациясынын маалыматтарына ылайык, Түркиянын 2025 жылдын январь-июнь айларында баасы 7,393,680 долларды түзгөн анчоус экспорту бул жылдын ошол эле мезгилинде 21% өсүп 8,967,744 долларга жетти. Өткөн жылдын биринчи жарымында 1718 тонна болгон анчоус экспорту бул жылдын ошол эле мезгилинде 73% өсүп 2,966 тоннага жеткен. Ушул жылдын январь-июнь айларында анчоус экспортуна эң көп суроо талап Бельгия, Франция жана Украинадан келди. Бельгияга 2,242,520 долларлык анчоус, Францияга 2,050,383 долларлык, ал эми Украинага болсо 1,555,768 долларлык анчоос экспортталды. Өткөн жылдын ушул мезгилинен айырмаланып, анчоос Австралияга, Португалияга жана Катарга да сатылды.
4: Дүйнө жаңылыктары.
3: Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Вашингтондун Ормус кысыгында буктага алынган ар бир кеме үчүн көпүрө же электр станциясын бомбалоо менен коркуткандан кийин Тегеран өзүнүн инфраструктурасына жасалган ар кандай чабуулга жооп кайтарарын эскертти. Аракчи Иранга каршы ар кандай агрессияга катуу жана чечкиндүү жооп берилерин кошумчалады. Мамлекеттик маалымат каражаттары АКШнын коркутуулары согушту күчөтүүгө гана жол ачарын эскертишти. Израилдин чабуулдарынан улам Газада 4 палестиналык каза болду. Медициналык булактардын маалыматы боюнча каза болгондордун бири мурунку чабуулда алган жаракаттарынан улам каза болду. Жабырлануучулардын экөөсү Израиль күчтөрүнүн Нусейра жана Аль-Мавасидеги жер которгон үй бүлөлөр жашаган чатырларга жасаган чабуулунда каза болушту. Ал эми калгандары ар башка жасалган дрон жана танк соккуларынан жаракат алышты. Израиль күчтөрү өзгөчө Газа шаарынан Зейтун районуна катуу ок атуу, артиллериялык бомбалоо жана бульдозерлор менен киришти. АКШ Сауд Арабиясы менен жарандык ядролук кызматташтык келишимине кол койду. Энергетика министри Крис Райт жана Сауд Арабиясынын энергетика министри Ханзада Абдулазиз бин Салман келишимди расмий түрдө бекитишти. АКШ келишим ядролук куралдын жайылышын алдын алуудагы процессти билдирет жана ондогон жылдарга созула турган миллиард долларлык өнөктөштүн пайдубалын түптөй турганын айтты. Келишим уранды байытуу менен бирге ядролук кодун циклы боюнча кызматташуу үчүн укуктук жол ачат, бирок АКШдан королдукка байытуу технологиясын өткөрүп берүүнү талап кылбайт. Кениянын түштүк батышындагы британиялыктарга таандык Климапеса алтын шахтасын кулап, кеминде 5 адам каза болду. Жетекчилер белгисиз сандагы шахтёрдун шахтанын ичинде калганын жана атайын техниканын жетишсиздигине карабастан куткаруу иштери уланып жатканын билдиришти. Жетекчилер шахтанын кулашынын себеби азырынча белгисиз экендигин жана куткаруу операциялары аяктагандан кийин тергөө иштеринин башталарын маалымдашты. ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кыргыз элинин сахнадагы умай энеси Сабира Күмшалиева. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү уктуруубузда сиздерди андан өзгөчө бир инсан менен тааныштырмакчыбыз. Аты жөнү өз өлкөсүндө гана эмес, чек арадан тышкарыда кеңири белгилүү болгон кыргыз театр жана кино искусствосуна зор салым кошкон улуу устат Сабира Күмшалиева тууралуу кеп кылабыз. Театр сахнасында унутулгус образдар менен элдин сүйүүсүнө, урматына жана алкышына татыган бул улуу актриса өзүнүн терең мээримдүүлүгү менен кыргыз элинин жүрөгүндө умай эне катары орун алган. Келиңиздер, элинин сүймөнчүгү болгон бул улуу өнөрпозду жакындан тааныйлы. Сабира Күмшалиева 1917 жылдын 19 мартында Чүй өрөөнүнүн Төкөлдөш айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал өзү туулуп өскөн жерге ар дайым терең байлануу жана сыймыктануу менен карачу. Келечектин улуу актрисасы мектеп жылдарынан кийин Фрунзе педагогикалык техникумунда билим алып, жашоого жөнөкөй башталгыч класстын мугалими катары кадам таштаган. Бирок анын тагдырындагы чыныгы улуу сахна аны болгону 16 жашында эле өзүнүн сыйкырдуу дүйнөсүнө тартып алган болчу. Жылнама 1934 жылды көрсөткөндө жаш Сабира кыргыз драма театрынын курамына кирген. Бул улуу театрдын кучагында алгач жөн гана жардамчы актриса катары көпчүлүк катышкан сахналарда рол алып, четтен суктануу менен карап, сахнанын сыйкырына көнүүгө аракет кылып жүргөн. Бирок анын театрга жана актёрдук өнөргө болгон куштарлыгы ушунчалык күчтүү эле, репетиция учурунда башка актёрлорду кунт коюп угуп, өзү да байкабай башкы ролдордун бүтүндөй репликаларын эсине тутуп калчу. Мына ушул үнсүз суктануу жана жашыруун жаттоо анын жашоосундагы бурулуш учурду алып келди. Күндөрдүн бир күнүндө Касымалы Жантөшевтин Кара чач драмасы сахналаштырылганы жатканда башкы ролду ойногон актриса күтүүсүз жерден ооруп калат. Спектакльди токтотууга эч мүмкүн эмес эле. Жаш Сабира чоң эрдик менен алдыга чыгып, ролду жатка билерин айтат. Эч кандай театралдык билими жок болгонуна карабастан, анын алгачкы аткаруусу көрүүчүлөрдү суктантат. Басма сөз каражаттары ал тууралуу жарыша жазып, ушул кереметтүү башталыш менен искусство дүйнөсүндө Сабира Күмшалиева легендасы жаралат. Жана бул куттуу театрдын кучагында ал өмүр бою элдин эсинен кеткис 120 ашык жандуу жана кайталангыс образдарга жан киргизет. Урматтуу кагармандар, толугу менен 75 жыл бою сахнада алып сыяктуу заңкайган Сабира Күмшалиева Станиславскийдин кичинекей рол болбойт, кичинекей актер болот деген сөзүнүн жандуу далили эле. Улуу режиссерлор бул ооздон макул болгондой, ал кыска жана экинчи пландагы ролдордун эң улуу устаты болчу. Анын сахналашы эл артисти Мухамбет Токтобаев актрисанын бул кайталангыс талантын мындай бир кызыктуу эскерүүсү менен айтып берет. Бир спектаклде ал сахнага бир гана жолу кирип чыккан жөнөкөй бир кемпирдин ролун аткармак. Сабира эже текстте такыр жок болсо да, сахнага чыгары менен бут кийимин чечип колтугуна кыстарды да төргө барып отурду. Андан соң үшкүрүнүп башындагы жоолугун чече баштады. Көрсө, анын астынан дагы 10 жоолук бар экен. Көрүүчүлөр каткырып, театрдын залы жарылып кете жаздаган. Кичинекей эле ролдон адамдын акылына келбеген деталдар менен кантип ушундай зор образ жаратканына баарыбыз таң калчубуз. Мына ушундай ал эң кичинекей ролдорго да
улуу жан киргизген тубаса талант эле. Урматтуу каармандар, улуу актрисанын кинодогу чыгармачылык жолуна көз чаптырсак, көк экранда калтырган өчпөс издери жана жараткан терең образдары дароо көңүлдү бурат. Ал ойногон каармандардын арасында драмалык, комедиялык, оң жана терс көптөгөн ар кыл каармандар бар эле. Ал кыргыз кинотеатрынын эң унутулгус шедеврлеринде өзүнүн кайталангыс образдарын жаратты. Анын кинодогу сапарында элдин эсинде калган негизги тасмалары жана ролдору төмөнкүлөр. Чыңгыз Айтматовдун Өчпөс чыгармасынын негизинде тартылган Жамыйла тасмасындагы ушакчы аялдын ролу. Төлөм Шокеевдин Отко таазим, Уркуя тасмасындагы Уркуянын апасынын образы. Болот Шамшиевдин Аккеме тасмасындагы кичинекей баланын чоң энеси Кирездин ролу. Кайрадан эле Шамшиевдин Адамдардын арасында тасмасындагы Сайкалдын образы жана булар менен бирге кыргыз киносунун алтын фондунда орун алган Бакайдын жайыты, Кызыл алма, Лифттүү үйдүн тепкичи сыяктуу көптөгөн тандалган көркөм тасмаларда ролдорду жаратты. Анын бир жолу көргөн адамдын эсинде укмуштуудай таасир калтырган ролдору бүгүнкү күндө да өзүнүн бийик баасын жоготпой сактап келет. Актрисанын каармандын образын жаратуудагы устаттыгы чындыгында эле өзгөчө алкышка жана сыймыктанууга татыктуу. Мисалы, Отко таазим тасмасынын тартуу иштеринде жалындап күйүп жаткан үйдөн 3 баланы куткарып чыккан атактуу көрүнүш бар. Бул көрүнүштү тартуу үчүн ал чындыгында эле күйүп жаткан үйдүн ичине кириши керек болчу. Режиссёрдун эже бул көрүнүштү бир дубль менен тартышыбыз керек. Үйдү кайра өрттөй албайбыз. Сураныч, колуңуздан келгендин баарын кылыңыз деген сөзүнөн кийин Сабира апа чоң тобокелчиликке барат. Этегин эки балага карматып, жалындын арасынан алып чыгат. Тартуу иштери аякта арзамат үйдүн чатыры чоң шарактоо менен урап түшөт. Улуу актриса ошондо бир ажалдан аман калган эле. Ал эми Аккеме тасмасын тартуу учурунда Сабира апанын ыйлай турган бир көрүнүшү бар эле. Мен мындай көрүнүшкө даярдык көрбөй туруп ойной албайм деген Сабира апага режиссер орой мамиле кылып катуу айтат. Бул нерсеге катуу намыстанып көңүлү ооруган Сабира апа ызасына чыдабай ордунан атып туруп алыстап баратып күтүүсүздөн кайра чуркап келип кыйкырат. Камераны алып келгиле, ыйлап жатам. Дал ошол көз ирмемде режиссерго болгон таарынычы жана ызасынан улам чындап көз жашы төгүлүп жаткан ошол табигый учурду камерага тартып калышат. Мына ушундайча өз ишине жан дилинен берилип эмгектенген Сабира Күмүшалиева искусствого кошкон өзгөчө салымы үчүн сансыз наамдарга жана медалдарга татыктуу болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти наамынын ээси улуу актрисага Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылып, мамлекеттин эң жогорку сыйлыгы Акшумкар өзгөчө сыйлык менен сыйланат. Анын театр жана кино дүйнөсүндөгү бул зор ийгиликтери эл аралык Курманжан датка жана Кутман эне сыйлыктарына татыйт. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузда кыргыз элинин түбөлүктүү умай энеси Сабира Күмүшалиева тууралуу кеп кылдык. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев ага жазган тарыхый куттуктоо катында мындай деп кайрылган эле. Сабира апа, сиз кыргыздын умай энесисиз. Сизден эң чоң өтүнүчүм 100 жашка чыгыңыз. Сиздин мааракеңизди баарыбыз биргеликте белгилейли. Мына ушул сөздөрдөн кийин улуу өнөрпоз элдин тилинде жана жүрөгүндө түбөлүккө умай эне катары аталып калды.
91 жылдык өмүрүнө зор мурас батырган Сабира Күмүшалиеваны терең урматтоо жана ыраазычылык менен эскеребиз. Кийинки уктуруубуздан жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Камаредия, сиздер штрихтерин жана кыргыз күйлөрүндө амплитуда деп коелчу. Биз билбеген өзүнчө дагы кошумча сиздер эле сезген үн добуштар бар эмеспи?
1: Ооба.
0: А ошонун сыңарындай сизге ошо чала кыз агай ошондой нерселерди үйрөтүп атып, мисалы үчүн ыбырайдыкы кандай өзгөчөлүгү бар экен, карамолдонуку кандай өзгөчөлүктөрү бар экен.
1: Ыбырай атабызга болсо бул жеңил эстрада жагына жакын болуп кетет да мындай ойногондо.
0: Сайрапма.
1: Штриктери бир башкача. Дели бир да комузчу окшойт ал кишинин күйлөрү, аткаруучулук чеберчилиги. А карамолдо атабыздык болсо аныкы жалаң залкарлуулук. Баардык күйүнүн баары залкарлуулук да, штриктери дагы залкар, аткаруусу да ушундай бийик чеберчиликте. Аталарыбыздын ар бирөө кайталангыс таланттар, кайталангыс улуу залкарлар десе айтсам болот. Себеби бири бирине окшойт. Ар биринин өзүнүн аты бар деп коет, же болсо өзүнчө бир өңү бар да, өзүнчө боек кошкон, бири бирине окшобогон. Мисалы үчүн Шекербек атабыз кандай? Аныкы шартылдатып ойномой, ошол жеңил ойноп, анан шартылдатып ойноп, аныкы кол ойнотмо жагына көбүрөөк кеткен, анан кийин кайрыктар бир өзгөчө. Ыбыкемдикин окшобойт, Карамолдо атабыздын окшобойт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айтабыз да биз ар дайым.
0: Ар айтыкы өзүнчө.
1: Ал кишиники да, ар бир кишинин өзүнүн боегу бар кошкон. Күйлөргө кошкон боегу, өзүнүн өңү, өзүнүн чыккан үнү. Аткарчылык иштриктери, башкача секреттер бар да, ар бири комузчунун өзүнчө өңү бар десем болот. Боегу, өңү, жүзү бар. Канча комузчулардын ойноп атканы радиодон. Бирок сиз чеп чыкканда моментально билебиз дейт, а бул Самара ойноп атат деп. Эми үчүн ошондо көрдүңүзбү? Ар бир комузчулардын өзүнүн өңү, жүзү, аткарчылык чеберчилиги болот экен. Мен ойноп атканда билбейм, бир Кудайдын дараметинен берилгенби, өзүм деле ошону байкабайт экенмин да, бирок ошо жана комузчу кыздар айтат да, мисалы үчүн оркестрдеги кыздар айтат, а эми үчүн сизде эле ойногуз келет, бирок окшобой атат. А сизден кандайдыр бир кошумча үн чыгып турат экен дейт. Башкача сонун кооз чыгат. Айта албайм дейт да. Анан мен да айтам, болгондой эле ойноп атам, бирок эмнеси кооз болуп атат, өзүм да ошону байкабай калам.
2: Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокулованын комуз боюнча биринчи мугалими Асанбек Асакеевдин сөзү.
3: Самаранын мындай айтканда уникальность ошол аксакалдардын күйлөрүн так өзүндөй чертип атат. Эч кандай мындай искажение жүргүзбөй, так ошол жол менен улантып кетип атпайбы? Улантып кеткени классиканы айтып атпайбыз, классика деп классика боюп калыш керек деп. Самара ошо классиканы сактап чертип атат да. Самарадай комузчу кадырды, комузчулар тарынбасын, андай комузчуларды жок.
0: Самаранын мектеби деген сыяктуу сөзсүз түрдө айтылат да кийин.
1: Ооба, ооба.
0: Кайсы жагына басым коюп айтылат деп ойлойсуз? Канча деген окуучуларды, шакирттерди тарбияладыңыз да, ошондон улам баары бир өзүнүн
1: боегун берет экен.
0: Боегу болот, жолу болот, изи болот.
1: Туура айтып атасыз, аны мен дагы ошол туура көрүп атам. Себеби ушул комузчуларга сабак бергенде, кыздарымы, балдарыма, ошол өзүм кандай кайрысам, ошонун деңгээлине жетмейин, аларды кыйнай берем. Мына жер окшобой атат эми, мынандай кайрысаң айланайын деп, колду шилтеген жагынан, салмактуулук жагынан, терген жагынан, иш кылып ар бир кайрыгын өзүнүн мүдөөсүнө жеткирмейин мен эзем да балдардычы. Бирок алар ушунчалык ыраазы болуп келет магачы. Ойноп атканда эле а бул Самараженин окуучусу экен деп бил. Көрдүңүзбү? Анжаларына, анан салмактуулугуна, анан терген жагына ошо күйүнүн сырын ачып бергенге көбүрөөк көңүл бурам да. Меникине окшотуп ойношуң керек. Мен кандай ойносом, көзүңдү жумуп алсаң, Самаражо ойноп атат дегендей ошого жеткиришиң керек деп. Бирок балдардын баары аябай ыраазы, бактылуу сезет. Мен мактанып деле айтсам болот, улам булам калыш керек. Бул кимдин окуучусу? Дирижер болобу, комузчу болобу, ырчы болобу, аркасынан өзүн өзү актаган окуучулар чыгыш керек да. Кептин бар ошондо да. Ар бир мугалим ошого далалат кылыш керек.
0: Самараже, оркестр менен иштегенге келгенде, пианист болобу, скрипач болобу, сөзсүз түрдө оркестрдин бүт аспабын уга билиш керек да.
1: Антпесе болбойт. Бул оркестр менен ойнош өтө бийик угуу сезими, сезүү сезими. Ошону уга билип, ар бир аспапты анын баарын укпасаң, анда сен оркестр менен чогуу кошулуп ойной албайсың да. Анын үчүн аябай бийик талант болуш керек. Жүрөгүң менен сезишиң керек, кулагың менен укмуштай бийик угушуң керек баарын. Негизи оркестрди ээрчитип кетишиң керек да.

кептин бар ошондо да. Анан мен ушунча жылдан бери иштеп, мынакей быйыл 55 жылга кетти иштегениме, Кудай буйруса. Ушул 55 жылдан бери бир да жолу оркестрди кыйнаптырмын мен. Барып эле оркестр менен ойной турган күндөр болсо, барам да, айтам, а дегенде айтам да, оркестрди даярдап койгула, мен барып отурам, ойноп гана кетем, болду.

аркестрдегиле музыканттар өз аябай ыраазы. Эже менен ойногондо жыргайбыз дейт. Уккусу эле келип турат дейт. Эже ушундай кооз ойнойт. Адамдын ички дүйнөсүн, угу сезимин бир жыргатып ушунча бир эже менен отурганда чын дилибиз менен уккубуз келет, жеңил бизге дейт. Мен ойноп атканда ушул оркестранттар да отуруп алып бир жыргагыс экен деп ойлойм да. Тим эле алардын ичиндегисин таап ойнойт окшойм деп ойлойм да.

0: мен бирден менен ойночу элем, ушунча жыргатып берейинчи, ушундай сонун ойноп берейинчи деп өзүмдү өзүм ошого даярдачымы да, аны ойноп бүткөнөн ии кандай болуп турат деп бирден менен ойнойт да киши. Мындай карасам көзүнүн жашы агып келет. Кудай, ай эмне ыйлап атасың десем, ар бир нерсенин бурчуна чейин барып эчтекесин калтырбай эзип ойнотпайсыңбы? Чыдабаганыман ыйлап жиберип атам, ой кемпир кандай азаматсың деп. Байкуш ошентип айтчу эле.
1: Кайсы күйлөрдү же баардык эле күйлөрдү?
0: Баардык эле күйлөрдү үйрөнүп бүткөндөн кийин жанагындай экзамен алчыда, эгерде кондициясына жеткире албай калсам, жок дагы эле чийк экен, кое тур, дагы бир эки үч күндөн кайра экзамен бересиң, давай занимайся деп койчу. Анан мени деген камап кетчү да үйгө.
1: Тубаса устат экен.
0: Ой, укмуш, эми мындай устатты билбейм. Анан ошентип отуруп анан кийин жеткирбеди.
1: Самарижо, биринчи оркестр менен ойноп чыккан күйү кайсы болду? Анан ким менен чыктыңыз?
0: Турузбекова чүйдөгү эски филармония бар эмес беле?
1: Азыркы
0: Туңгуч театры. Ошондо мен оркестрде эле музыкант болуп отурчумун. Чорогожом Жарып деген бар эле, Бейшеке Жандарып деген бар эле ошол жылдардагы. Анан Кадырбек Кадыралиев деген бар эле, Фрунзенин ноттордун автору. Чалагас жолдошум бар эле илгеркилерден. Анан аксакалдар бар эле, экинчи кыяктын концертмейстери болчу Чалагас. Анан жанында Эсенкул Жумабаев помощник концертмейстер болчу. Анан кийин дирижер болуп чыкпады. Бейшеке жанында бар, Анара Базаркулова деген заслуженный артистка бар эле. Көп-көп кишилер. Ошондо мен Бейшеке алдыга чыгып ойнойт да. Менин алдымда отурат. Борборунда отурчумун оркестрдин ортосунда. Анан ошол Бейшекенин артына туура келчи да, анан кийин Бейшеке жандары ойноп атканда ар бир кайрыгын жаттап отурчумун ичименчи. Анан комузду кайталай берчимин, акырын байкатпай кайталай берчимин. Ошентип жүрүп эле бир күнү 100% үйрөнүп алдым да, артында отуруп эле. Анан Чалагыз байкең айтты, ай сен ушинтип отура бересиңби? Качандыр бир өзүнчө бир солист болуп чыгышың керек, жакшы музыкант болгондон кийин алдыга чыгып элге көрүнүшүң керек, эмгегиңди көргөзүшүң керек дегенден, анан бир күнү Жумакматов байке репетиция кылып аткан, анан эле перерывка чыгабыз да 15 минут анан кайра отурабыз. Ошондо айта коюптур, Асанкан байке ушундай Самарада жакшы ойноп калды, концертинада жакшы ойноп калды, көкөйгесинде жакшы ойноп калды деп, анан эле ия аны эмне чыкпай отурасыңар деп, эми даяр болсун а деген дедик. Анан кийин даяр болгондон айтабыз деп, анан менин оюмча даяр болуп калды деди да. Анан ошондон эле перерывтан чыккан отурган эле, кана ай Самарчка, давай выходи, кана чыкчы, кайсыны ойнойсуң экөөң тең, давай отур. Репетициясы жок эле, шак эле башынан аягына чейин ойноп жататын да, отуруп карап эле эс болуп калды Асанкан байке. Ой сен каякта жүрөсүң, сен уятың жок, сиз эмне отурасың ал жерде, ай давай все. Мындан кийин мындай Бейшеке жандары экөөң алмак салмак соло ойноп турасыңар, бир күнү Бейшеке, бир күнү сен. Ошондон баштап анан 75-жылы биринчи жекече концертин бергем да, ошол эски филармонияда жекече оркестр менен соло 2 саат жалгыз концерт бергем, эл толтура. 25 декабрь эле кыш, эшти суу кайбай, залда гүлдүн көптүгүн айтпа, сахнага батпай калды, жалаң корзиналар, укмуш гүлдөр, эшти кар толтура. Концертим аябай укмуш өткөн, болгон күйлөрдүн баарын ойногом, оркестр менен өзүмчө соло жалгыз өзүм концерт бергем, 2 саат концерт бергем. Биринчи жолу ибаратты алып чыктым эле мен, элтим эле туруп кол чапкан, өзүм дагы ыраазы болдум да. Карачы жапташ болуп туруп ийгиликке жетип, элдин мүдөөсүн таап, элдин алкоосуна ээ болуп, кандай жакшы элди туруп кетпей кол чаап туруп алды ибаратты ойлогондо. Эми жаштыкеси өзүнчө эле жалын экен да, өрт экен да. Техника деген укмуш, күнүгө машыгып отуруп бир кондицияга жетиш керек экен да. Бир жагын ойлосом Азамат экен, бир жагынан Чалагызга рахмат. Ошол мени кыйнап, отур жатта, сен оркестрге отуруп жүргөндө болбой калат, сен чыгышың керек деп отуруп анан.
2: Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин дирижеру, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рысбек Жумаконов.
3: Самаражо өзү оркестрден музыкант болуп кирген. Оркестрди 5 колдой билет. Баягы оркестрдин астында отурганда виолончель каякта отурат, контрабас каяктан звучать этет, барабаны каякта, кылгыя каякта, бүт билип турат да. Бул деген эң чоң жетишкендик. Дирижер да эгер оркестрде иштеп жакшы музыкант болсо ошол дирижер болот. Дирижерлер оркестрдин арасынан чыгат. А Самаражо болсо ошо комуз ойноп туруп оркестрдин астына комуз менен чыкты да. Бул биринчиден Самаражого аябай жеңил болду. Анан Камбарканга келгенде мен Самаражого Сарын Жөөкөйдү жазап бердим, ойнодук. Самаражонун баягы кандай чертсе мен ошондой кылып оркестрге салып бердим. Мага аябай жеңил болду да, баарыбызга эле жеңил болду. Нотаны билет, музыканы билет, чоң комузчу, мен сүйүндүм.
1: Айтмановтун күйүн сайратып ушундай терип чертип атканыбызда видео материал бар, ушундай бир таптаза үн менен өзүңүз айткандай кайталангыс үндөр менен ойноп аттыңыз да жапжаш кезиңиз.
0: Жаштылык. Тер ойногон көп тандын ичинде.
1: Аябай сонун тер ойноп турусуң.
0: Күчтүн болуп турган кезинде да ал.
1: Ушунчала керемет жана өзүң

0: Биз айтаткандай ар бир манжалардын учунда үйүндөр жатат да тим эле.
1: Калтырбай, эчтекесин калтырбай. Калтырып койгондон да жакшы коомуз жолу болот. Калтырбай, даана, так, ар бир кайрыгын ушунчалык бийик чеберчиликте бериш керек. Ошондо гана жанагындай ийгиликтерге жетесиң да. Колдон келишинче таларыбызды өнүп ошондойго жеткириш керек деп умтулушубуз керек.
2: Самара Токтокунова Америка, Канада, Мексика, Германия, Франция, Исландия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Англия, Италия, Норвегия, Голландия, Австрия, Сирия, Польша, Япония жана башка 51 мамлекетте 3 кыл комузу менен кыргыз элин дүйнөгө таанытты.
1: 84-нчү жылы эле кайышчылы Пакистанга барыптырмын. Ошондо аркес менен бардык да Пакистанга. Төлөгөн Томотоев барган. Анан кийин ошондо оркестрин ойноп, бир нече номурдан мен чыгып, соло ойнодум жалгыз, оркестрге кошулбай эле. Жөнөккөй эле номур ойноп койдум, жөн эле, татаал эмес. Жеке эле коңуз менен Ниязалын кер толгосун ойнодум да. Ошондо ошо жанагы президент Зиаул-Хак деген Пакистан президенти тим эле ушунчалык ыраазы болуптур. Ушундай сонун ойнот деген, ушундай бийиктикте ойнот экен деп таң калып, анан бизге баарыбызга барган күнү бүт оркестрге 4 метрден сарий подарит эткенбиз. Алардын кымбат материалда. Анан концерттен кийин мага өзүнчө чоң коробкага подарка берип жибериптир. Тилмеч жигиттенчи. Ошол жерде кыздардын баары ачылач, көргөсө эле көргөсү деп айметин ай, кооз экен койттум эле коболочу, үйгө барып эле ачайын. Ушул ойдон көргөзөйүн эне атама алып барып, анан кийин силер көрөсүңөр десем болбой ачтырып. Ойго кой, эми кайраган салам, анан кийин чоң коробка бул, эмне болуп кетти чоң коробка? Анан бурчунда визиткасын коюп калыптыр тегиши президент. Анан визиткасын алып катып койдум да, анан акырын ачтым. Ачсам бетинде роза гүлдөр жатат да, бир сыйра. Аны акырын алдым, анан жалтырак кагаз менен жаап коюптур үстүнө, анан үстүнө гүл коюп коюптур. Гүлдү алып коюп жалтырак кагаз алсам, кечки ресторанга кие турган күнү менин размерим экен да. Аны кайдан билдим менин размерим? Ошого таң калдык да. Анан бул деген бир официально жанагы мен бул эмне үчүн десем, тиги тилмеч айтып атпайбы, сиздин кечеги ойногонуңуз аябай таң калтырыптыр бул кишини. Ошон үчүн өтө ыраазычылык билдирип, анан сизге өзүнчө подарка берип берди. Ай, бул кандай деген, бул эмне деген э, туурабы? Бул деген кыргыз элинин комузун бийик баалагандыгы, туурабы? Ошого мен сыймыктанам да аябай. Бул деген оңой нерсе эмес чын эле. Ар бир мамлекеттин президенттери чыгып эле ушинтип атса, кандай мен бактылуумун деп ойлойм да. Ошону ар бир жолу айтам, себеби сыймыктанып айта турган нерсе да бул чын.
0: А Францияда болгонуңуз дагы өзүнчө бир керемет го эже.
1: Ооба, Францияда болгондо 2 ай жүрдүк. Ошондо мен эң үстүндө так ортосунда отурчумун да, өзүнчө бийиктикте. Анан мындай болуп, Фурцева, министр культура Фурцева менен член политбюро Сусловдор официальный визит менен барыптыр Парижге. Анан ошолорго концертке алып келип отурушуптур. Анан көрсөк барып отурат, ай президенттерим барып атат, койгу берди деп. Анан кийин аябай волнап атышат. Анан аларды көргөндө элдирип кетесиң да, вот дейм, жеткирип ойно эле, ушулар ыраазы болуп кетсин деп. Колдон келишинче аябай бийик шилтеп, кенен шилтеп колду, ушундай кооздоп ойногонго аракет кыласың да. Баарыки улуу адамдар отурганда киши тим эле оготуден күчөп кетет да тим эле. Анан концерттен кийин резиденциядамбы, ошол жактан анан Суслов Усубалиев байкеге аксакалга чалыптыр да, а баягы 90 жылдыгында. Ошону мага айтып берип атпайбы Турдакын Усубалиевич? Сиз Францияга барган турбайсызбы? Ооба. Анан ошондо член политбюро барып концертиңизди көрүп, анан сизди аябай мактаган экен. Анан мактап мага чал деди телефондон. Анан ортосунда бир кара кыз отурат экен, айланайын колу шумдук экен, ушундай красивый ойнойт экен, ушунча техника деп ушундай мактаган экен. Сиздер ошондой таланттарыңарды баалашыңар керек, урматташыңар керек, сакташыңар керек деп ошентип айтты деп, ошо баягы 90 жылдык юбилейинде экөөбүздүн сүйлөшүп отурган сүрөтүбүз бар. Өзүм ушундай кубандым да ошо аксакал кишини. Эми алды биринчи лицо Кыргызстандын эми мындай айтып атканда атасы да чын. Ошондой сөздү айтып мени аябай кубантып койгон. Андан кийин Америкага бардык делегация менен. Анан делегациянын составын мени кошуп коюштур, искусстводон да бирөөнү кошуп коелу деп. Анан кийин Ташыбекова Жамал Чойбековна, Жумагыл Садамбеков жетекчи болуп барган, көп предприятиялар жетекчилери барган, директорлери, сорок лет фабрикасынын директору, ушундай адамдар барган да. Анан искусстводон жалгыз эле мен барам. Северная Каролина деген шаарынан бизди культурный программа кылып бир концертке алып барды, концерт уккула деп. Концертке барсак 100 кишилик симфониялык оркестр экен, чоң оркестр. Анан 25 000 киши экен залда отурат. Залы бир ушунчалык кооз салынган экен. Залдын үстү боз үйдөй, үстү, а тегерегинин баары ачык. Летний үстүн гана ушу боз үйдөй кылып жапкан экен, тегерег гана мындай топудай кылып сонун. Ушундай кооз зал экен. Анан акустикасы шумдук экен. Ашумду ала барган комуздаларым айтты, так ушул жерден чыгып бирге ойноп койчу деп баары суранды да. биздин делегациянын эми аркестрдин алдына чыгып андай мен ан үчүн ички эмең даяр болуш керек да, концертке чыгыш үчүн мындай даярданып барышың керек десем, ой чыгып эле ойноп койсун жөнчө деп эле барсың эле кыйнап эле мени. Анан барып костюмду кийдим да анан чыктым симфониялык оркестрдин алдына чыгып, анан бүргү ойносом айланан артымдан оркестр алдынан 25,000 киши туруп алып кол чаап, анан Садамбеков байке айтып атпайбы, ай жүгүнүп эле кетип калдым, кетип калсам эл кетпей койду.
0: Кайра сурап атышат.
1: Аны сурап атат. Анан тиги кайра чыгып жүгүнөсүм. Ай, кандай кызсың сен? Элди карачы, ай, элди карачы. Ойно экинчисин, ойно, ойно деп кыйкырды. Аны алар үчүн эми экзотика көрүндү. Костюм бир ушундай кооз костюмду алып баргам. Айбай бай костюмду алып баргам да. Бир башкача көрүндү окшойт аларга. Артымдан аркестр тияктан эл туруп алып, кайра экинчисин ойнонуп чыгып барсам, ошону жүгүп атып 5 жолу чыктым. Жалаң кол ойнотуп мүгүлөрдү ойнодум. А дегенде үчөөнү жөнөкөйлүк ойнодум. 4-5-син кара өзгөй машпотойдо ойнодум да, көрүп ал анан Садамбеков байке айтып атпайбы, ай карачы футболго жана гол киргизгендей кыйкырып атат элди, карачы айланы, көздөрүнүн жаш алып ыйлашпадыбы, отуруп алыпчы. Анан ошо байке ар дайым айтып берет да, карачы ушу биздин жаныбызда жүрсө баркалбайт экенбиз дейт. А четке чыкканда карачы биздин кыргыздын комузун кандай баалап атат, кандай барктап атат, Самаранын келгенде жакшы болгон турбайбы, айланайын деп, анан кийин кечинде барып баар тең поздравить этип чай беришип ушундай жыргап отурдук. Анан эртеси мэр кабыл алды, ошо шаардын мэри бизди кабыл алып сүйлөшүүлөр болду. Анан эң аягында анан менин фамилиям айтылып атат. Анан кудай берим эмнеге менин фамилиям айтылып атат, мен чыгып сүйлөйүнбү же англисче сүйлөсүм деп эле өзүмчө кабатырлан волноваться эте баштадым. Тим сахнага чакырды, чык чык Самара чык деп эле. Анан сахнага чыксам көрсө кечээ концерттен кийин концертти көрүп мэр чогулуп отурганбыз да, ошондон аябай ыраазы болуптур. Азамат мактап анан ошо шаардын анан почетный гражданин деген ардактуу өкүлү деп ошондой наамды берип жатып атыбы.
0: Комуздун
1: күчү.
0: Карачы сиздин күчүңүз.
1: Ошону ойлодум да, атаң көр, ушуну бир биздин элибиз көрсө кандай жакшы болот эле. Ушундай барктап сыйлап аткан бир эл журт укса, көрсө деп дагы бир кубанат экенсиң да.
2: Самара Токтокунованын жеке концерттери дүйнөгө атагы чыккан музыканттар ойногон Нью-Йорктогу Метрополитен операда, Париждеги Олимпия театрында, Туркиянын Хан сарайы, Индиянын Президенттер дворецинде, Иорданиянын Петро театрында, Москвада Кремль сарайында, Чоң театрда, Колонна залында, Токионун Чоң театрында, Берлиндин Чоң театрында өттү.
1: Финляндияга бардык, Финляндияга барганда бул да өзүнчө эсте кала турган нерсе. Концертти жапчумун да, Советтер Союзу менен Финляндиянын жаштарынын ортосундагы фестиваль депчи. Кыргызстандан жалгыз баргам мен, анда жаш болчумун анан.
0: Оркестр жок эле өзүм.
1: Оркестр жок эле жалгыз баргам. Анан кийин Москвадан программаны угушту, анан мени аягына коюп койду, сиз аягында чыгасыз депчи. Бардык, биринчи күнү концерт берип жөнөлдү, экинчи күнү айтты, бүгүн президент участвует, концертке келет, угат, жакшылап даярдангыз. Анан концертти өтүп атабыз, анан буяктан закулисьем акырын карасам ортодо чоң киши отурат, өзүнчө бир трон коюп коюптур, бою 2 метр, трондон чыгып өзү чачы жок чоң киши экен. Президент келип отурган турбайды, анан аябай туу болуп титирей баштады. Мен дагы эле бүгүн деле сүрдөйм, бүгүн деле концертке чыксам тизем титиреп турат. Жоопкерчилик деген өмүр бою жандап жүрөт экен да адамды. Чыгып ойноп бүтүп анан ай дүркүрөтүп элди кол чаап атат, айланан ылдый карап жүгүнүп турам, анан мынтип өйдө калсам эле маңдайымда турат 2 метр, монтип чалкалдап карап атпаймынбы? Президент турат маңдайымда, бир кучак гүлдү көтөрүп алыптыр.
0: Өзү басып келди.
1: Өзү басып келди. Анан бир кучак гүлдү эле анан мага тапшырып атпайбы? Эмне деп айтарымды билбейм. Рахмат, спасибо, спасибо дегенден башка эмне айттым? Жүгүнүп атам, рахмат айтып атам, анан кийин колун берсем айынан айын туруштура карап туруп, киргизе молодец, киргизе хорошо деп туруп анан чыгып кетти. Эки эле сөз айтып. Ошондо дагы ойлодум, аттан көрө кыргыз элим көрсө кандай болот эле ушунту, кыргыздын комусу Самара Азамат деп айтпайт беле? Анан бирок өтө сыймыктуу эми чындыгында. Кубанымен айтам да, анан эртеси поезд менен кеттик Ленинградка. Совет министри аял экен. Аял киши узатып келип, ая кече президент чыгып гүл берген эйин, анан тиги киши келет да, анан келип анан мени узатып коллектив менен чогуу, анан бир чоң бирден подарка көтөрүп келиптир, 2-3 майда коробка көтөрүп келиптир, анан поездга салып баягы подаркалардын баарын берип туруп коштошуп
0: анан жөнөтүштү.
1: Жөнөтүштү. Мени менен бир купеде аябай атактуу таанымал актриса бар, Малахов менен бир передачаны алып барчу актриса. Чогуу жатып ошо менен чогуу жүрдүм. Эки кичке коробкасын ачтым, ачсам лилия экен, хрустальный лилия, свеча экен, татынакайтым. Ушуга чейин үйдө сакталып турат, баягы жаңы жылдарда күйүп коюп кайра очуп коебуз.

0: сиздер комчулар ансамбли менен ал учурда Чалагыз Исабаев агай түзбөдү беле. Телевизордон да канча көрчүбүз, сонун ойноп
1: сонун запистер бар э. Бир киши ойногондой.
0: Баарыңар бир кылыкка келген, баарыңар таланттуу. Эсирдин учурунда дагы атайын тандалып гастролдорго да чыкпадыңыздар беле.
1: Туура айтасың, абройубуз түшкөн жок ошо Чалагыздын жетекчи болуп турган учурда аябай катуу машыктанчу. Күндө эртең менен 8:00 какштык солдаттай. Музыканттар кээде таарынып, кыйнап жүрдү кишини. Эртең менен чакырып 8:00-9:00 чейин 1 саат кубалачы. Оркестрге чейин аябай машыктырчы. Ошентип жүрүп жанагындай ийгиликтерге жеттик да. Бир кишидей могур теледеги записьтерди карасам, укмушсун тим эле. Бир кишидей сонун жазылган клиптер.
0: А Маисеевдикине кандай болуп барып калдыңыздар аны?
1: Ошону айтып берейин. Гастролда дегенде Парижге бардык. Туманов деген режиссер бизди Москвадан угуп 6 кишини тандап алды. 6-9 бардык 2 ай гастроль жүрдүк. Жоробек Султанмамытов, Кадырбек Кадыралиев, Анара Базаркулова, Саламат Жээнбаева, мен Чалагыз. 6-9 бардык 6 киши. Ошо Парижде жүрүп, ошолун варианты боюнча азыр ак тамакты баары өнө жүрөт. Кар өзгөйдү, ак тамакты, ошокта гастролдор убакыт жок, чарчап жүрүп ошо жерден күнүгө чакырып күнүг ошо жаңы Парижден ушуну алып чыгыш керек, ушактан Парижден алып чыгалы ушул экөөнү деп аябай катуу иштедик. Анан бир күнү туманып кайтты концерттен кийин. Бизде бир жаңы программа дайын болду, ошонун бирөөнү ойноп берип элекпи деп анан ошондо Кар өзгөйдү ойноп бердим. Отлично, молодцы деп анан ошо жерден анан презентация кылганбыз. Биринчи ошо Парижден ошону даярдап келгенбиз.

0: Андан кийин атактуу дүйнөлүк белгилүү бийчи Игорь Александрович Моисеев менен 4 ай 20 күн гастролдо жүрдүк Америка боюнча. 4 ай 20 күн, жарым жыл дейм айланайын. 210 кишиге барганбыз. Ар бир союздан поезддун ичинде отуруп алып жөн отурбай, ошоктан дайындап ушинтип жүрөн, ак тамакты ошоктан чыгарып анан кийин андан ары Лас-Вегас деген жерине чейин алып барып айланайын. Айерде Советтер Союзунун учурунда Нью-Йорктон ар күздө Лас-Вегаска визачы. Азыр жөн эле барып калды. Азыр ачылды жолдун баары. Анда ошондон ары визачы анан 15 күн ошоктан 210 артисттин концертин ошо жерден 15 күн анан съемка кылып алдык. 2 маал концерт беребиз, түштө кечинде. Түнкү концерт 12:00 бүтөбүз, чарчайбыз. Бирде барып ушун ичебиз. Бирде барып ушун ичсең элесиздин, анан кийин ар бирибиз семирип келгенбиз. Түнкү саат 1:00 тамак ичсең оң эмес, ушундай чарчатчу. Ушундай сонун өтчү эле. Эми алар үчүн бул экзотика да, биздин аспап мындай өзүнүн көрүнүшү дагы, ойнолушу да бир эч бир эмеге окшобойт. Ар бир элдин өзүнүн бир аспабы бар да чындыгында. Анан биздин комуздун баарыки ойнолушу, техникасы, көрүнүшү бир башкача болор эле да башка мамлекетке барганда. Аябай анабыз 4 ай 20 күн жүрүп ушундай тартибибизди солдаттай кармачу укмуш. Красноярский ансамбль танцы деген болгон, хор бар, пятницкий хор бар, канча киши ошонун баарын. Анан кийин ошол Лас-Вегаска барсак ар бирибизге жана поднос менен көтөрүп келип маданияттуу алып келип таратабыз деди да, чоң чоң бокалдарга пиво куюп таратып атат. Кызык моменттерди айта кетейин. Алар жулунуп жулкунуп биринин үстүнө бири чыгып пивого жетпей кала турганбыз. Пивону улам улам алып келип атат. Талашып тим эле ушинтип атып бирөөнүн поднусун төгүп алды да. Моисеевдин аябай жини келип, анан тигилер дагы аябай жини келип калды да, жанагы көтөрүп келип берип аткандар. Момундай тачкага бочкасы менен алып келип туруп ортого алып келди.
1: Мына эмесе дедиби?
0: Уят эле болдук да. Ортого алып келип арабасы менен сүйрөп келип таштап коюп кетип калышты. Алтообуз тетигинде жетим баладай болуп тетиякта карап турабыз да орустардычы. Тытынып жанталашып уюп ичип биринин атынан бири тим эле жанталашып ичип атышат да, жетпей кала турганбыз. Анан кийин бизди карап койду Моисеев. Кыргын келип баягы баары тоюп бүтүп анан тынчыраак болуп калды да, өк дегендей болуп. Анан биз акырын барып анан кийин кружкаларды куюм тигиндей барып отуруп алып ичип атсак байкап атабыз тегишинин ыраазычылыгын, рахматын айтып. Ошо бүт коллективдин баарын, ошо Лас-Вегастан кийин уже гастролибиз бүттү да биздин. Өткөндөн кийин анан кийин Нью-Йоркко учуп келип, Нью-Йоркто Москвага учмакпыз. Анан аяктан Нью-Йоркко учуп келдик, анан жерге посадкага самолет жерге жакындап баратканда микрофонду алып алып Моисеев айтты: жолдоштор, азыр аэропорттон түшүп башка аэропортко барып сразу Москвага учасыңар, Нью-Йоркто кала тургандар коммунисты и коммунисты деди. Как коммунисты, коммунисты? А вот так, они заслужили. Өзүлөрүнүн алып жүргөн 4 ай 20 күн тынч гана бир тентек кылган жок, бир жаманга жерге барган жок. Ушунчалык өзүлөрүн аябай катуу көргөзсө, ошон үчүн благодарность катары 6 күн эс алып алсын булар. Молодцы кыргызы деп деп анан кийин 6 күн калтырып коюп ой жыргап атып эс алдык. Нью-Йоркту кыдырып ал жерде 6 үй бүлө кыргыздар бар болчу. 6 үй бүлө кыргыз, бүгүн 1 үй бүлө, эртең 1 үй бүлө, бирси күнү 1 үй, 6 күн ресторанды бөлүп алышты. 6 күн ресторан калып барат байкуштар. Күнү кыйлашат, буркурап болсо эмне болуп атасыз, кандай бактылуусуңар, эл жериңерге барасыңар, биз бара албайбыз, ошого ичибиз күйүп эл жери сагынып атабыз деп кыйлашат буркурап байкуштар. Анан отурабыз, ойноп беребиз, жыргап каткырып күлөбүз, сүйлөшөбүз. Ою таң атканча 6 күн уктабай ошолор менен сүйлөшүп атат, эси болуп калды. Ошентип благодарын салып анан келгенден кийин кончалык эже айтты, мага Моисеев чалды: ушундай коллективиң азамат экен, ушундай тартиби железный экен, мен ыраазымын жетекчисине Чалабаев Сабаевга заслуга бергиле деп. Ошондо анан сразу заслуженность бербеди.
1: А сиздерге качан берди?
0: Мен Чалабаевдан кийин алдым мен.
2: Самара Токтокунова дүйнөлүк сыйлыктардын дагы ээси. 1978-жылы Гаванада өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 11-чи фестивалынын лауреаты. 1980-жылы Москва шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 12-чи фестивалынын лауреаты. 1989-жылы Алматы шаарында өткөн Алтын Алма искусство фестивалынын гран-при сыйлыгынын ээси. 1981-жылы Монголия Эл Республикасынын Элдердин Достугу ордени. 1983-жылы Молдова Республикасынын Ардак грамотасы. 1983-жылы Вьетнам Эл Республикасынын Достук медалы. 1999-жылы Казакстандын Мухтар Ауэзов атындагы алтын медалы ыйгарылган. 2001-жылы Астана медалы. 2004-жылы бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык коомунун алтын медалы. 2004 жылы Түркия мамлекетинин өнөр белгиси сыйлыгына татыктуу болгон.
1: Самара же ошо чет мамлекетте жүргөндө дагы Азаттык радиосу, ой, Азамат Алтай деп калчу элек ал киши менен жолугушкан турбайсыздарбы?
0: Айтайын, ошо Нью-Йоркто жүргөндө ал кезде турмуш заманы ошондой болчу, андай жерде уруксат берчү эмес. Жолугушканга, сүйлөшкөнгө уруксат берчү эмес. Бирок ал киши официально уруксат алып, биздин өкмөттөн анан бизди үйүнө чакырды. Анан алтыбыз бардык. Бизде күнөө жок, ал киши деле күнөө жок эми, жөн эле айтылган сөздөр экен да, бирок үйүнө бардык. Кыргызча аябай коноктор, коюн союп, анын айтып атпай тамашалап. 4 ай 20 күндөн бери койдун башында эле сагынып калыңар деп. 6-9 тең баш тартып атпай. 2 аял 4 эркек. Ай байке, аялдарга баш тартпайт. Америкада боло берет. Америкада боло берет. 6-9 тең баш тартып ошол эсимде калыптыр. Багыш киши аябай жакшы коноктоп, ыйлап отуруп, магнитофонун коюп койчу менин маңдайыма. Көрсө жаздырып алайын деп атыптыр. Мен ойногон күйлөрдүн баарын жаздырып алды. Мен ойнотуп атат, сынган бодан баш кылып туруп, ойноп берип атам, улам карап коем, ыйлап отурат ал киши. Көзүнөн жаш агып ыйлап отурат, багыш киши. Анан күйлөрдүн баарын жазып бергем. Аябайтым эле бактылуу сезим. Ушундай жыргаттың балам, жыргаттың. Күнүгө угуп, эл журтумду эстеп элестетип, кичине жыргап алайын деп, сынган бодан баштап, бүткүлөрдүн баарын жаздырып алган. Башынан аягына чейин ыйлап отурат ал киши. Биз үйүнөн кеткенче эле отурду. Бир жагынан карасаң, бороңор ичиң атышат, ушулардын тагдырында ошондой болуп калган. Эл журтуна келе албай. Бирок бул эле чакырды, уруксат берди багыш киши. Рахмат.
1: Сиздер Вьетнамга дагы барып, Болот Миңжилкиевди арган турбайбы ошол кездери?
0: Ооба. Вьетнамга барып, согуш басылган кез 84-чү эле. Анан бардык ушундай бир экзотика, өзүнчөлүк шумдук шаар экен. Бизди таң калтырган байраке согуш учурундагы танкалар, поезддар рельстен чыгып кеткен, кулаган жерлеринде жаткан жерлери тазаланыла экен. Анан танкалардын жанагы ауыр отту менен кошо түртүп кире үйүн сүзүп кирип ошонун токтоп калган жерлерин баары ошойдон турат үйлөрдү. Ой, ушундай айта албайм да сөз менен. Ошонун баарын көрүп келдик. Анан жашаган турмуштары бизди жанагы атайын гостиницаларга жаткырып, жана 5 жылдыздуу атайын европейский отелдер болот да. Ошол ресторандын европейский тамактарды берип атты. Өзлөрүнүн тамагын да берип атты. Аякта нымдаш эле турасың, тим эле укмуш, тим эле денең жабышып үстүңөн чака менен суу куюп бергендей болуп эле жаман кыйналып келдик. Анан жашоо турмушу бир эле ичке жол, бир эле ичке жол. Ошо менен автобус да жүрөт экен, велосипед да жүрөт экен, жөөгүчү да жүрөт экен, малын ошо жол менен айдап кетет экен. Бир кичинекей көчөгө батпайт эми. Тар көчө экен. Автобусун бар эле биздин советский жанагы сары пазиктер экен, сары автобустар. 28 кишилик. Өзүбүздүн советский автобус менен жүрдүк. Автобустун алдыңкы эшигин, арткы эшигин ачып коет экен. Саатына 10 километр жүрөбүз. Саатына 10 километр. Күндүн ысыгы тийгендей кайнап атат. Бир шаардан бир шаарга тим эле 70-80-100 километр болсо, эртең менен эрте чыксак, 1.5 сутка араң жетебиз го. Саатына 10 километр болсо, элестетсеңиз, 12 саат, 15 саат жетесиң кийинки шаарга. Ошол эки башын ачып коет экен дагы автобустун. Эки киши турат байкуштар. Ошолорго лубал болду дейм да. Ошо эки киши туруп алып кыйкырат экен. Тиги сигнал берип атат. Кечке чейин бүпүлдөп сигнал берет. Да эки киши эки башын туруп алып буту менен тебет, колу менен чабат. Жол бер, жол бер деп Вьетнам тилин кыйкырып жүрүп отурат экен. Ошондойду көрдүк. Ошондон түндүк Вьетнамдан түштүк Вьетнамга бүт Вьетнамды кыдырып чыгып баттык. Ровно 30 күн жүрдүк. Токтоп эле жүрүп отурдук, концерт берип жүрүп отурдук. Эл толтура келет, таң калат, келишет сахнанын артына. Таң калып кармалашат, сүйлөшөт, баары тең кызыгып.
1: А Болот Миңжилкиевди эмне деп атышты?
0: Анан эми ой үнү шумдук экен, өзүнчө эле богатыр экен деп атышты. Ой, богатыр турбайбы бул, ушундай үнү айланайын. Таң калып эле атышты. Ошо аябай укмуш досту. Бир кызык окуяны айтып берейин. Барганын эртесиби же эки күндөн кийин 22 саат учтук да Вьетнамга. 3-4 посадка менен чарчадык аябай. Анан 1-2 күн болгондон кийин анан кийин Сайгондун борборун көрөлү, кандай шаар экен деп. Чыкпайбызбы, кечинде чыгасың. Иштин баары кечинде башталат экен. Алар деген оокаттын баарын кечинде ушул эле ар бир жолдун боюнда отурат экен. Чараларга чымчыктын уясындагы сап сары болгон балапандар болот го, ошону толтура чарага терип алышат экен да уядан. Ошону анан мындай кичинекей от күйүп турат, кичинекей мындай эле. Ошого кактап мойнунан кыркып кайчы менен эки бутун башын кыркып коюп эле анан ошону шишке сайып эле ошону кактап шишке кылып берет экен. Барсайган курсагы менен эмнеси бар андай эчтеке жок да айланайын.
1: Кызыл эт балапан.
0: Ошону көргөндө Болот ооруп калса болобу? 3 күн ооруп жатты, тамагы ооруп. Укмуш кыйналбадыбы? Ушундай деп болобу? Ушундай эмне эт бар айланайын кудай. Алар эмне болсо эле баарын жей берет экен. Курт мурт суун түбүндө кара бирдеңкелерди сетка менен сүзүп алып эле ошонун баарын эле кууруп жей берет экен. кечинде жанагы сайраган черткелер болот го. Черткелердин чоңдугу айланайын чымчыктай болот экен. Чымчыктан чоң болот экен. Жапжашыл келген черткелер эшикти жабып турат. Үйлөрүнүн ичин боорунда толтура эле кескелдирк жайнап жүрүп, потолокто, кроватка жана сеткаларды илип коюп турду асман башынан. Баарын жаап жатабыз да. Ошондо да жазыктын астына кескелдирип кирип кетти. Тим эле стаясы менен жүрөт. Гостиницага кирсең эле жайнайт. Потолокто, стенкаларда түн ичинде туруп алып, холодильниктен суу ичейин десең, холодильниктин артында тем эле миллиондо тыр деп холодильникти ассаң атып чыгат кескелдириктер. Деп атам, айланайын, бул эмне деген жашоо? Эми ошондо анан салыштырасың да эл жериңди. Карачы, ушул жердин баркын биз билбей атабыз да. Билбей атабыз. Эмне гана жок бизде? Анан тазалыгын айтпа. Аякта суу жок. Берди сууну, бизде айттык, бул сууну ичкен менен эми суу жок өлөбүз тим эле. Анан кийин суу берет да анан ар бирибизге бир бөтөлкөнү арак коет алдыбызга. Завтракта, эртең менен арак коет, обедде арак коет, кечинде арак коет. Влагасы 100%. Аракты кантип ичесиң ысыктын күндө? Иче албайсың да. Анан рисовый водка деп коет экен, айланайын. Бир рюмкадан ооз дейбиз, ичпесеңер өлөсүңөр, суу жаман дейт бизде. Иче карын ооруп пайда болот. Профилактика деп арак берет 3 маал. Тамактын алдында ичесиң аны бир рюмкадан. Орто чейинде ичесиң бир рюмка. Болду все. Иче албайсың андан артык. Аны ичпесең болбойт. Ичи оору болот, укмуш оору жугат силерге деп анан айла жок коркконуңа жеткесиң да. Анан ошондо ойлосуң, биздин булактарчы тим эле таштын сүрөттөрү көрүнүп турат да. Бир жолу Япониядан делегация келип бизди тозгула деп анан бардык, боозу тигип коюптур, кой союлган, баарын жасап атат. Анан баягы шыркырап сонун булактар агып атат да, көк чөп, майда гүлдөр, жапжашыл сонун жайлоо. Тим эле ушунча суктанып ыйлагандай болуп атышат байкуштар. Япондор арыктын жээгине мындай жата калып туруп, булар өтө таза эл да, антип ичпейт да. Суунун настолько таза экенин көрүп жерге жата калыш, булактан суу ичип атышпайбы, таң калып айтып атышат да. Уй, кандай элсиңер дейт, силердин алтыңар агып аткан турбайбы, жөн эле алтын агып атат дейт. Муну тазалап фабрикадан чыгарып кереги жок дейт. Ушундай бөтөлнө куюп туруп эле импортер этесиңер, миллионер болмоксуңар дейт. Миллионер. Анан Африкага бардык. Африка барганда ошондо билдик, ошондо дагы 300 граммдык кичке бутылкага 4 кишиге берди, коюп коет экен. Алтынбек Сапарали, Болот Мыжылкы, мен Чалагыз төртөөбүз бир столдо отурабыз. Эчтеме монтип киребиз да тим эле, тиги сууну ача коюшу эле жутуп жүрөт. Алтынбек, ай бизге да калтыр, ой алабыз да. Анда бизге түшүндүрдү, бирди гана коебуз, эгерде ичкиңер келсе калганын сатып ичесиңер деп. Анан ошол 300 грамм кичке бутылкадагыны бөлүп ичип атпадык. Аяктан каяктан суусунун канат. Ошентип анан ошондон кийин эл жердин кымбатын ошондо билдик.
1: Көп кырдуу талант экенсиз да, баягы темир комузду деле кагып жүргөн.
0: Анан сопсон эле ойнойм, мен темир комуз менен өзүм соло ойноп, анан ансамбль комуздарга катышып, анан кийин темир комуз катышып ушинтип эле жүрчүмүн ар кайсы группалар менен эле. Анан баягы чет мамлекетке барганда ошол үчөөнү тең катышчумун, ансамблге да катышчумун, жекече да ойночумун, анан темир комузду трио деп койчу, 5 киши деп койчу, ошонун баарына кошулчумун. Жакшы ойночумун темир комузду. Апам жакшы ойночу ооз комузду.
1: Апаңыз кайсы ырлардырды ачы эле?
0: Апам айылдагы булар шерине деп койчу эле илгери, жана бозо салып бозо ичип кошунолор менен катышчу. Илгерки бозонун ырлары да, айылдын ырлары, шерине жеши ырдашчу эле.
1: Мисал үчүн кайсы ырлар?
0: Бир 2 сабы эсимде калды, бир 2 сабы. Баскан бир айызың билинбей, Москвөнүн чарык жибинде деп койчу эле апам. Ошол эки эсимде калыптыр.
1: Чалагыз агайдырдачы эле?
0: Агыш ырдап калчу. Агыш да жакшы ырдачы.
1: Актандын ырдап калышы бир чети сиздерде бар турбайбы?
0: Чалагыз да жакшы ырдачы.
1: А жана комшулар ансамблинде ырдап эле атпайсыздарбы? Жанагы курама ырларды, курама күйлөрдү чертип
0: ырдачубуз. Трио менен 3 ырдап, 5 ырдап, 6 ырдап бүт Россияда гастролдордо болдук. Калхоз кечи деген ырдап, казыркы жана Донецк деп атпайбы? Украинанын. Ошол жерлерди кыдырганбыз. Трио 3 Нурзамал Кожакматов деген биз менен ушан чогуу бүткөн, анан Анара Базаркулова үчөбүз трио ырдачубуз. Калкоз кечин ырдап аябай жакшы досчу элдер чоголосу менен. Анан ошол жүргөндө бир орус жигит мени жакшы көрүп калыптыр да, бир кызык окуя. Донецкиден анан кийинки Шахта деген шаарга чейин 80 километр поезд менен барды. Анара Базаркулова экөөбүздү паркка алып барып, кайыкка салып, мороженое алып берип, тамак алып берип, ушундай жакшы мамиле кылчу. Культурный, маданияттуу жигит экен, өзү да жакшынакай жигит болчу. Анан Артык Мырзабаев Раматылы Орбайка айтып атпайбы, ай чакырган жерге барып алам, сен Орускка турмушка чыгып аттың беле, барып чайын ичип мороженое жеп келе бербейсиңби деп. Паркка алып барып, андан кийин эртеси 6:00 кетебиз дегенбиз, поезд 6:00 кетебиз десе, байкуш огородунда роза гүлдүн баарын чакага толтура суу куюп туруп, апасынын уруксаты менен роза гүлдүн баарын кесип туруп чакага толтура гүл салып келиптир, узатып коеюн деп. Анан кийинки шаарга чейин барбады. Шахта деген шаарга чейин барып, жолдон кыздарга бар, наркестин кыздарын бар, мороженое алып берип барына. Анан кой, андай бизде закон жок деп Артык Мырзабаевдер. Эми жакшы көрүп калсаң айла жок, эмне кыласың? Биздин закон боюнча орус жигитке кыргыздар турмушка чыкпайт деп. Анан ал жигит ыйлаган бойдон калды. Байкуш. Ал ошондо политехникин токчу, Донецкиде. Анан политекти бүтүп анан Ленинградка повышение окууга кетип, дагы бир окуу жайын бүткөнбүш кылып, анан кийин турмушка чыгып Чалагыз байкеңе. Көпкө чейин открытка жазып, поздравление, туулган күнүмө, жаңы жылга, 8 мартка постоянно открытка келчи. Тиги Чалагыз байкеңе чайым оо байкушка жүрөгүн оорутпайбы көп жазып койсоң болот деп. Очень эмне жазмак элем анан тиги үмүттөнүп кереги жок. Болду да болор. Деп анан өзү бир жолу жооп жазып жүргөн болчу Чалагыз байкең. Кой жооп жазып коеюн деп. Анан бир жолу келиптир. 20 лүттүк дейм. Москвадан дворец съезди ансамблы менен ойноп атыпсың, ортосунда отурупсуң, мен сени тааныдым. Ошол эле ойдон экенсиң деп дагы кат келет да. А Кудай айырган бала го өмүр бою тиги эсинен кетпей жүргөн деп.
1: А өзүбүздөн же тарыхый окуялар көп болду да, ар кандай съездер болду, декадалар өттү.
0: Кийинки 20 жылдан мурун 20 жылга чейин бүт декадалар качтым. Бир катышпаган декадам калган жок мен. Россияда, Москвада чоң театрда, театр эстрадада, Союздагы декадалардын бар, Башкортостанда, Тажикстанда, Өзбекстанда. Ой, укмуш. Ал кез жакшы болчу. Бир да декаданы калтырган жокмун, бардыгына качтым мен.
1: Туулган күнүңүздө мына 9 март бала кезде белгилечү элеңиздер.
0: Белгилечүбүз. Жакшы тамак жасап, куттуктап, көйнөк алып берип, кофта алып берип ар кандайын. Анан турмушка чыккандан кийин Чалагыз байкең 9 күн өткөрүлчү, 8-тим эле коелу. Кечеэнин бүгүн кылбай эле деп. Жакшы тамактар жасап койсо, эртесине даярдык, салаттар жасап. Анан эртең менен тюльпандар чыгып калат да. 9 мартта, 8 мартта тюльпан чыгып атпайбы. Анан мен уктап атсам акырын, мен байкатпай туруп кетип анан тюльпандан букет алып келип туруп, акырын келип ойготпой. Кроваттын жанында тумчуканын үстүнө графинге салып туруп, акырын анан журканда акырын ачып туруп, анан кулагыма шыбырачу эле. Байбиче, туулган күнүң менен деп акырын шыбырап, чекемен жыттап койчу. Анда катуу сүйлөбөйт. Ай байбиче, туулган күн менен деп шыбырап ачынат дагы. Акырын айтып анан гүлдү коюп койчу эле жанына. Өмүр бою ошентип келди ай. Тюльпан турганы турган 9 мартта. Ойгонсом эле маңдайымда тюльпан турат. Ай тамактар жазалуу бар тең. Сонун столдун баары серверовать этилген. Өзү жасачу да баарын. Эки баласын алалы. Ай тур болгула, мамаң тур электе стол жасап коелу. Тура кал эле майрамдап калалы деп эле.
1: Балдар алдыбы ошо жолдо?
0: Кичүүсү алды, улуусу жоошураак да. Аслан. Бирок анын өзүнчө бир оригинальный бир характерлери бар, жакшы. Асланда жок характер, Актан да бар, ушундай. Кудайга шүгүр ай, жакшы балдарым бар, атасы аябай жакшы тарбиялаптыр. Көз тийип кетпесе экен деп эле корко берем. Өзлөрүнүн жолдорун таап кетти. Кудай Кыргызстанга жакшы, бактылуу, бай мамлекетке айлансын деп.
1: Рахмат эже. Өзүңүздө дагы бир жолу кутман кураңыз кут болсун эже.
0: Рахмат.
1: Албетте бүгүн сиздин жалаң профессионалдуу бийик деңгээлге жеткен учурларга токтолдук. Бул дагы тарых үчүн абдан керек эже. Ийгилик болсун.
0: Рахмат. Айтканың келсин.
1: Кудайым.
0: Ар дайым бирге бололу.
3: Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан 9 март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө таанытқан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын 2015 жылы 8 март күнү жазылып калган Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Самарбүбү Токтокунова бүгүнкү күндө 86 жашка келип, Аслан жана Актан аттуу уулдарынын төрүнүн көркү болуп небере сүйгөн кези. Бул чыгармачылыгы гүлдөп турган учурда Кыргызстандын аймагында деги эле дүйнө алкагын кыдырып, кыргыз комузун даңазалап, өнөр тартуулап жүргөн кездеги кызык окуяларды баяндаган маеги болду. Эфирге монтаждап даярдаган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
5: Биринчиде музыка.

0: Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
1: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
0: Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмал.

0: саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтык программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссерлук пульте Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров Беларусь тышкы иштер министри Максим Реженковду кабыл алды. Жерди убактылуу пайдаланууга берүүнүн шарты кандай? Адистер түшүндүрмө берет. Кыргызстанда аймактардагы бизнести колдоонун жаңы программасы ишке кирди. Залкар жазуучу Айтматовдун 100 жылдыгы мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде белгиленет. Даярдыктар башталды. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Реженковду кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана негизги багыттар боюнча өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүү тууралуу пикир алмашты.
1: Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Реженковду кабыл алды. Мамлекет башчы саясий диалогдун жогорку деңгээлин, бекем келишимдик укуктук базаны жана жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга эки тараптын тең берилгендигин камтыган эки жактуу кызматташтыкты мындан ары чыңдоо үчүн бардык зарыл шарттар бар экенин белгиледи.
2: Ваш визит рассматриваю как закономерное продолжение активного кыргызско-беларуского.
3: Мен сиздин сапарыңызды Кыргызстан менен Беларусь ортосунда акыркы 1 жыл ичинде ыраатуу жана динамикалуу өнүгүп келе жаткан активдүү саясий диалогдун улануучу катары карайм. Урматтуу Александр Григорьевич, экөөбүз кыргыз Беларусь мамилелерин мындан ары да бекемдөөдө каалоорубуз бир. Бул үчүн бардык шарттар бар. Бүгүнкү жолугушуу эки өлкөнүн өнөктөштүгүн чыңдоого, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө жана Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы ишенимдүү саясий диалогду өнүктүрүүгө маанилүү салым кошот деп
2: партнерства и доверительного политического диалога.
1: Беларусь президенти Александр Лукашенконун алдыдагы ШКОнун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуусунун маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Өз кезегинде Максим Реженков президент Садыр Жапаровко Беларусь президенти Александр Лукашенконун саламын жана жакшы каалоолорун жеткирди.
4: Хотел бы передать вам самые теплые пожелания.
3: Сизге биздин президентибиз Александр Лукашенконун жылуу каалоо тилектерин жолдойм. Учурдан пайдаланып Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстандын шайланышы менен куттуктайм. Эбегейсиз чоң иш жасалды. Кыргызстандын жакынкы жылдары мындай маанилүү эл аралык уюмга мүчө болушу өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы жогорку деңгээлдеги ишенимге жана урматсыйга ээ экендигин айгинелейт. Өлкө кеңештин ишмердүүлүгүнө олуттуу салым кошот деп ишенем.
4: Работа была проделана огромная. То, что Кыргызстан на протяжении ближайших лет.
1: Тараптар ошондой эле соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерине көңүл бурушту. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров менен Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Реженков мындан ары тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экенин жана жетишилген макулдашууларды ыраатуу ишке ашырууга берилгендигин ырасташты. Эске сала кетели, Кыргызстанга тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Беларусь Республика тышкы иштер министри Максим Реженков расмий сапар менен келген. Сапардын биринчи күнүндө эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун башчыларынын расмий сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Тараптар күн тартибиндеги актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн, анын ичинде саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык багыттагы кызматташуунун артыкчылыктуу маселелерин кеңири талкуулашты.
0: Президент Садыр Жапаров бүгүн ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Үмүрөлиевди кабыл алды. Мамлекет башчы уюмга мүчө өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсү ыраатты өнүгүп жатканын белгилеп, буга чейин жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу аткаруунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Садыр Жапаров экономикалык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн, транспорттук жана башкы инфраструктураны өнүктүрүүнүн, ошондой эле биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун зарылчылыгын белгиледи. Буга байланыштуу Түрк инвестициялык фондунун мүчө мамлекеттердин артыкчылыктуу демилгелерин илгерилетүүнүн натыйжалуу механизмдеринин бири катары өзгөчө ролун белгилеп, кыргыз тарап анын мүмкүнчүлүктөрүн активдүү пайдаланууга кызыктар экенин баса көрсөттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу, ошондой эле ТМУнун ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Акыркы кездерде коомчулукта жерди убактылуу пайдаланууга берүү маселеси кызуу талкууну жаратып, буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жер маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Мамлекет башчы Кыргызстандын 1 сантиметр жери да башка мамлекетке сатылбай турганын билдирген. Жерди пайдалануу эреже талаптары кандай, кененирээк кийинки материалда сөз болот.
5: Президент Садыр Жапаровтун айтымында азыр инвестициялык долбоорлор үчүн пайдаланууга берилген жерлер өлкөнүн жалпы аймагынын 0.1%-дан аз аянтын түзөт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча чет өлкөлүк жарандар же чет элдик компаниялар жер тилкесине менчик укугун ала албайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин мамлекеттик мүлктү башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы Дастан Нуралиев биринчи радиого билдирген.
6: Жер маселесине болгон жеке укук негизи биздин конституциябызда жазылган. Жер бул жеке менчикте, муниципалдык менчикке жана мамлекеттик менчикте боло алат деген. Жайыттар, ошондой эле токой жерлери мамлекеттик менчикте гана боло алат. Чет элдик жарандарга жер участоктору, жер тилкелери жеке менчикте болбойт деген бул конституциябызда жазылган нормалар бар. Ошол менен бирге эң негизги укуктук акт болуп, эң башкы укуктук акт болуп бул жер кодекси эсептелинет.
5: Жер кодексинин талабы менен жерди убактылуу пайдалануу Кыргызстандын мыйзамдары менен жөнгө салынат. Кыргызстанда эгемендүүлүк алган алгачкы жылдардан бери эле чет өлкөлүктөргө жер убактылуу пайдаланууга берилип келген. Алар белгилүү мөөнөткө ижара акысын төлөп, пайдалануу укугун гана ала алышат. Жер мамлекеттин менчиги бойдон калат дейт жер ресурстары кадастр геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин жер кадастры каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын башчысы Жаңыбай Дыйканов.
7: Биз жеке менчик укугун таанып келебиз. Ошол убакыттан бери 50 жылга чейин убактылуу пайдалануу мөөнөт аныкталган. Бул чет өлкөлүк жактар болушу мүмкүн да. Аларга да 50 жыл деп. Бирок биз билишибиз керек, бул автоматтык түрдө 50 жылга берилет дегенди түшүндүрбөйт. Практика жүзүндө бул 5 жыл, 10 жылга берилиши мүмкүн да. Бул четтүү максималдуу өлчөм болуп эсептелинет да. Мыйзамдарда жазылган да булчу. Чет өлкөлүк жактарга кайсыл убакта берилет. Улуттук инвестициялык долбоорлор бар. Ошону ишке ашырууда берилиши мүмкүн. Бул ошол эле азыркы баштагы мыйзамда болсо, азыркы мыйзамда деле ошол нормалар камтылды да. Анын да өзүнүн жолжоболору бар, критериялары бар да.
5: Чет өлкөлүк инвесторлорго жерди убактылуу пайдаланууга берүү практикасы мурда эле болуп келген. Бирок максаттуу пайдаланууда толук көзөмөлдө болот. Инвестициялык макулдашуу жана келишим сөзсүз кыргыз мамлекетинин мыйзамдык ченемдеринин алкагында жүрүп, инвестордун потенциалы сөзсүз эске алынат. Азыр инвесторго жерди убактылуу пайдаланууга берип, бирок эч кандай жыйынтыгы жок калуу таптакыр мүмкүн эмес дейт. Юстиция министрлигинин экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын жер жаратылыштык коргоо агрардык жана архитектуралык мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы Айнура Сулайманова.
8: Инвестицияны ишке ашыруу үчүн негизи узак убакыт талап кылат. Бул мамлекетибизде министрлер кабинети өзү негизи инвестициялык макулдашууларды биринчи жүргүзөт. Ал келишимдин негизги шарты, мисалы кайсы бир объектти курса, ал канча жылда куруп бүтөт, канча акча тарталат жана канча убакытта бүтөт, ал качан гана ишке кирет. Мына ушул маселелер биринчи орунда турат. Экинчиден ошол инвестордун кудурети баягы ошону кура алабы, анын буга чейинки курган долбоорлорунун баардыгы, ошо тарыхы баары каралып, анан ошонун негизинде анан министрлер кабинети тарабынан анан жанагындай инвестициялык макулдашуулар жүрүп атат.
5: Азыр өлкөгө чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу аркылуу жаңы өндүрүш ишканаларын ачуу, заманбап технологияларды алып келүү, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана жаңы жумуш орундарын түзүү зарыл болуп турат. Жер пайдалануу убактылуу пайдаланууга берүү жагдайында талаптар да күчөтүлүп, мыйзамдык база бекемделип жатканын Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Дастан Нуралиев белгилейт.
6: Биринчи этапта 10 жылга беребиз деген маселени көтөрүп атабыз. 10 жылдан кийин эгер милдеттенмелерин так аткарса, келишимде милдеттенмелерин так аткарылганда гана биз аны 25 жылга узартуу мүмкүнчүлүгүн карап атабыз. Эгер 25 жылдын ичинде кайра эле ошол инициалдык келишим негизинде баардык өзүнүн шарттарын, милдеттенмелерин аткарганда гана анан 50 жыл маселесин дагы деп мыйзам чегинде гана тактап коёлу деп атабыз. Мыйзам чегинде, мындай эң жогорку мыйзам чегинде тактап койгондо бул мындай ачык айкындыкты алып келет. Инвесторлор эң биринчи мамлекет келип атканда биздин мамлекеттин мыйзамдарын аныкташат. Эгер ошол жерде так жана туура оюндун шарттары коюлса, алар келип ошол шарттарга так келип туруп, анан гана биз менен иштешкенге даяр болот.
5: Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууда ыңгайлуу ченемдик укуктук чөйрөнү түзүү, атаандаштыкка жөндөмдүү салык системасын калыптандыруу жана инвестицияларды коргоонун ишенимдүү механизмдерин камсыз кылуу бул атаандаштыктын негизги шарттарынын бири болуп саналат. Бирок бул Кыргызстандын мамлекеттик менчигине эч кандай доо кетирбейт жана чет өлкөлүктөргө жерди биротоло берүүгө жол бербейт.
0: Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы соода жүгүртүү 2025 жылы 1 миллиард доллардан ашып, эки тараптуу мамилелер стратегиялык деңгээлге көтөрүлүүдө. Өлкөлөр соода көлөмүн 2030 жылга чейин 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөйт. Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын негизги багыттары жана жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Айдар Темирәлиевдин материалында.
9: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык соода жүгүртүүнүн өсүшү менен гана чектелбестен, инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлор аркылуу да жаңы деңгээлге чыгууда. Бул багытта Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун ролу өзгөчө мааниге ээ. Фонд кайра иштетүү, өнөр жайы, транспорт, энергетика, тигүү инфраструктурасы жана туризм сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, эки өлкөнүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салым кошуп келет. Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөнүнө 5 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта 99 миллион АКШ долларына бааланган 36 долбоор ишке ашырылды. Бул тууралуу фонддун башкармалыгынын мүчөсү Жетиген Бакиров билдирди.
10: Биздин экономика үчүн бул эмне берет бул фонд? Ошо биздин экономикабызды модернизациялоого өзүбүздүн салымыбызды түшөсөбү дегенде ошол фонддун ишмердигинде биз көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ал долбоорлор сөзсүз түрдө баягы эффект берип биздин экономикага түрткү берет. Негизги максаты ошол эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү, достулукту тереңдетүү. Ошондой эле биздин фонддун башында жарыяланган уставтык капиталы 50 миллион АКШ доллары болчу. Мына бүгүнкү күнү биз азыр 40.5 миллион АКШ долларына жетип калдык. Ушул фонддун аркасында түзүлгөн көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында бүгүнкү күнү ошол 724 жумушчу орун түзүлдү кошумча. Ошондой эле республика боюнча 343 даана атайын коммерциялык техника алынып келинди. Бизде кайсы багыттар менен иш алып барабыз? Биринчиден биз ошол фонддун каражатынын эсебинен биз насыя беребиз. Насыяларды бул ошол Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарга беребиз. Ылдыйкы сумма 200 миң доллардан баштап жогорку чеги 8 миллион долларга чейин бере алабыз.
9: Соңку 5 жыл аралыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 эсеге өстү. 2025 жылы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард доллардан ашты. Бул көрсөткүч эки өлкөнүн экономикалык алакасы туруктуу өсүү жолуна түшкөнүн, ишкерлердин ортосундагы ишенимдин күчөгөнүн айгинелейт. Эми өлкөлөр соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2030 жылга чейин 2 миллиард долларга жеткирүүнү план доодо. Бул аркылуу эки мамлекеттин экономикасы толукталат, жаңы өндүрүштөр курулат жана жумуш орундары түзүлөрү талашсыз. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын кеңешчиси Данияр Сыдыков эки өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбарата бир кеси сыяктуу ири долбоорлор аймактык экономикалык интеграцияны жаңы деңгээлге чыгара турган негизги факторлордун бири болот деп ишенимдүү билдирди.
11: Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын инвестициялык кызматташтыгы сапаттуу жана жаңы деңгээлге чыкты деп айтсам жаңылышпаймын да. Эң маанилүү инвестициялык жана стратегиялык долбоорлорду айта кетсек, бул негизгиси ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болот да. Бул долбоор өзү негизи жаңы транспорт

0: жоопкерчилиги чектелген коом кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы курулууда. Анда айнек идиштери жана атайын айнек буюмдары чыгарылат. Долбоордун наркы 5,5 млн АКШ долларын түзөт. Анын 53.7% Өзбекстан Кыргызстан өнүктүрүү фонду, 49.3% инвесторлордун өздүк каражаттарынын эсебинен камсыздалган. Аталган завод ишке кирсе чет өлкөдөн келүүчү курулуш жана айнек материалдарына болгон көз карандылык азаят. Жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт жана өлкөнүн өнөр жай потенциалын чыңдоого салымын кошот, дейт президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин басма сөз катчысы Назгүл Кадыр Назарова.
1: Чүй облусунда ишке ашырылып жаткан Глаз Центр кыргыз өзбек биргелешкен ишканасынын жаңы инвестициялык долбоору менен тааныштык. Долбоордун жалпы инвестициялык көлөмү 5,5 млн АКШ долларын түзөт. Анын бир бөлүгү Өзбекстан Кыргызстан өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланса, калган каражат инвесторлор тарабынан каржыланып салынды. Бул долбоордун алкагында айнек пакеттерин жана жарыкты чагылдыруучу айнектерди чыгаруучу заманбап өндүрүш түзүлдү. Ишкана пайдаланууга берилгенден кийин жаңы жумуш орундарын түзөт. Өлкөдө курулуш материалдары көбүрөөк өндүрүүгө жана импорт кылган көз карандылыкты азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле негизгиси биз үчүн эң башкысы бул инвестицияларды тартуу менен эле чектелбестен, ар бир долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып пайдаланууга берилгенге чейин инвесторлорго ар тараптуу колдоо көрсөтүү. Мындай долбоорлор өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүгө жана жаңы инвестицияларды тартууга чоң салым кошот деп ишенебиз.
0: Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин баамында Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгы эки өлкөнүн чек арасы такталгандан кийин жаңы деңгээлге чыгып бекемделе баштаган.
2: Кызматташтыктын активдүүсү бул кийинки жылдарда особенно мына чек ара маселелерин чечүүнү жолго койгондон кийин жандана баштады. Буга чейин деле кызматташуулар болгон, бирок кыш келгенде эле Өзбекстан газды жаап салды деген сөз башталчу. Анан кийин Өзбекстан тарап токтогул кесиштеп бизди суу каптап атат, суунун баарын агызып атат деген ушу эки көйгөйлүү маселелер чыкчу да негизинен, калгандарын айтпаганда дагы. Анан кийин 2000-жылдан баштап виза режим кирди. Ары бери катташ кыйын болуп калды жарандарыбызга. Анан кийин коем мына чек арага жакын тургандарга деп жеңилдиктер болгону менен башка мамлекеттеги, мисалы үчүн Ташкенттеги иштеген ишкерлер Кыргызстанга келиш үчүн келип биздин элчиликтен виза алып анан келишчи. Ушундай бар болчу проблемалар.
0: Туризм тармагы дагы эки өлкөнүн достугун бекемдеген жаңы багытка айланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгында туризм эң ыкчам өнүгүп жаткан тармактардын бири болууда. Туристтик маршруттар түзүлүүдө. Өзбекстан Кыргызстан менен биргеликте турларды уюштурууга даяр экенин билдирүүдө. Ошондой эле кыргыз жарандары үчүн визасыз жүрүү мөөнөтүн Өзбекстан тарап 60 күнгө узартып берди. Бул эки мамлекеттин туристтери үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө умтулуп жатканын көрсөтөт. Мунун натыйжасы статистикада дагы даана байкалууда. 2026 жылдын алгачкы 2 айында эле Өзбекстанга 521 миңден ашуун кыргызстандык барып, Кыргызстан коңшу өлкөдө эң көп туристтик жөнөткөн мамлекетке айланды. Ал эми Кыргызстанга келген Өзбекстандык туристтердин саны да миллиондогон көрсөткүчкө жетип, эки тараптуу туристтик агым туруктуу өсүүдө. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
3: Кыргызстандагы аймактардагы бизнести колдоонун жаңы программасы ишке кирди. Долбоор финансы министрлигинин катышуусунда мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционердик коом тарабынан ишке ашырылып баштады. Бул каржылык колдоону ишкерлер, юридикалык жактар менен саналип долбоорлордун авторлору алса болот. Аймактарда ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган демилге тууралуу кененирээк Мээрим Абдырахманованын материалында.
4: Мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык өлкөдө бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана ишкерлерди колдоого өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул багыттагы иштердин алкагында аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө боло турган дагы бир каржылык долбоор ишке киргизилди. Кыргыз Республикасынын аймактардын экономикалык өнүктүрүү аталышындагы жеңилдетилген насиялоо долбоору өлкөнүн бардык аймактарындагы ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Долбоор финансы министрлигинин катышуусунда мамлекеттик финансылык холдинг тарабынан ишке ашырылып, реалдуу секторду колдоого жана жаңы ишканаларды түзүүгө багытталган. Бул тууралуу аталган ачык акционердик коомунун региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн улук эксперти Аида Рахманкулова билдирди.
5: Жеңилдетилген кредиттер Кыргыз Республикасынын региондорун экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында берилет. Анын негизги максаты жаңы жумуш орундарын түзүү, өндүрүштү көбөйтүү жана региондордун экономикасын жандандыруу болуп эсептелет. Бюджеттик кредит туризм, өндүрүш, жеңил өнөр жай, билим берүү, саламаттык сактоо жана ошондой эле айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сактоо багытындагы долбоорлорго берилет.
4: Программанын алкагында каржылоону жеке ишкерлер, юридикалык жактар жана инновациялык стартап долбоорлорунун авторлору алса болот. Анын негизги артыкчылыгы насиянын жеңилдетилген шарттарда берилиши экендигин Аида Рахманкулова кошумчалап, буларды белгиледи.
5: Кредиттен

0: суммасы 20 миллион сомго чейин, мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык жана жылына 2%. Негизги карызды төлөө боюнча 12 айга чейин жеңилдетилген мөөнөт каралган. Милдеттүү шарттардын бири бул өздүк салым. Стартап долбоорлор үчүн суралган сумманын 30%, ал эми иштеп жаткан бизнес үчүн 10% банктык эсепте акча түрүндө көрсөтүлүшү керек. Ошондой эле өтүмдү күрөө талап кылынат. Бишкек жана Ош шаарларындагы долбоорлор, имарат же жер сатып алуу, айлык акы, мал жана өсүмдүк чарбасы, ошондой эле мурда алынган кредиттерди кайра каржылоо колдоого алынбайт.
1: Адистердин баамында мындай шарттар аймактарда чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө олуттуу түрткү берет. Айрыкча өндүрүштүк жана кайра иштетүүчү ишканалардын көбөйүшү жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин арттырууга жана ички экономикалык активдүүлүктү күчөтүүгө жардам берет. Экономист Искендер Шашеевдин баамында эң башкысы жарандарга маалыматты ачык жарыялап туруу маанилүү. Анткени бул мыкты долбоорлордун бири, дейт ал.
2: Мындай демилгелер жакшы иштейт негизи. Бир гана ошол калктан маалыматтар келет, ушу демилгелер боюнча ачык айкын маалыматты мындай күнүмдүк кимге канча кредит берилди, канча берилет, канча берилет, канча калды, ким шартка татыды, ким шартка татыган жок деген порталдай керек да нерсечи. Ошон үчүн ушундай программаларды ушундай кандайдыр бир мониторинг системасы менен коштош керек болду. Ачык портал, ачык сайт, ошол сайтта бүт маалымат ачык берилип туруш керек да. А негизи ушундай программа аябай пайдалуу региондорго. Эгерде ушул региондордон укса, программага кайрылгыла, алгыла ушундай кредиттерди. Баштапкы бизнес баштаганга кичинекей станокту алып үйрөнгөндө бул деген баалангыс тажрыйба, кийин дагы аябай баягы чоң фабрика заводдорду жасаганга башталгыч болот да сонун.
1: Соңку жылдары өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнеске мамлекет колдоону кеңейтүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынууда. Жаңы насиялык программадагы ошол саясаттын улантысы катары каралып жатат. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аймактарды өнүктүрүү өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүшүнүн негизги факторлорунун бири экендигин ар дайым жыйындарда белгилеп келет.
3: Миллиарддаган каражаттар шаарларга, аймактарга бөлүнүүдө, жүздөгөн өнөр жай ишканалары ачылууда, ошон менен бирге айылдардын да экономикалык потенциалы өстү жана аларды пайдалануу боюнча укуктары да жакшы такталды. Биздин максат айыл менен шаардын ортосундагы айырманы азайтуу.
1: Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, долбоордун негизги максаты ишкерлердин каржы ресурстарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана аймактардагы экономикалык демилгелерди колдоо. Натыйжада жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш көлөмү көбөйүп, өлкөнүн аймактардагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошумча дем берери күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Зылкыр жазуучу, гуманист, философ, дипломат жана мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси 2028 жылы белгиленет. Ага эмнеден даярдык көрүлө баштады. Бул жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык уюштуруу комитетинин алгачкы отурумунда сөз болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Чыңгыз Айтматовдун мааракеси бул улуу жазуучунун чыгармачылыгы аркылуу улуттук маданият, тилибиз жана руханий мурасыбызды даңазалоо экенин белгилей. Азыртадан баштап 2028 жылга чейинки план максаттарды өз учурунда кынтыксыз аткаруу тапшырмасын койду.
5: Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси улуттук гана эмес, эл аралык деңгээлдеги маанилүү маданий окуя болуп саналарын белгилеп, бул мааракелик иш-чараны жогорку деңгээлде даярдап өткөрүү зарылдыгына токтолуп, мааракени уюштурууга жооптуу министрлик, ведомство, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарымдуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаар мэриясы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына планда каралган 25 иш-чараны аткарууну тапшырып, дагы сунуштар кабыл алынарын билдирди.
3: Кийин жасайбыз деген болбосун. Көрсөтүлдү, быйылкы жасала тургандарды быйыл, эмки жасала тургандарды эмки жылы. Иш чара планында көрсөтүлгөн пункттар өз убагында так аткарылышы керек. Кошумча сунуштар болсо, биз дайыма аны кабыл алганга даярбыз, бергиле бизге киргизебиз.
5: Быйыл эле июнь айында Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгын белгилөө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине алгачкы даярдык этабы болду десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров форумда сүйлөгөн сөзүндө Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдун гуманизм идеяларын кайрадан жандандыруу экенин белгилей. Шанхай кызматташтык уюму, ЮНЕСКО өңдүү эл аралык абройлуу уюмдар демилгелеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошкон дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган маанилүү эл аралык форум экенин баса белгилегени бар.
6: Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жөрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык курулуш жолдо келечекке бирге Уран астында өткөрүлүп жаткан Ысык Көл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндөгү эң эле таанымал азыркы заманыбыздын ойчулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болуп турат. Ошону менен бирге бул форум Шанхай кызматташтык уюму сүрөөнгө алган, ЮНЕСКО уюму такай баса белгилеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошорун баса белгилей кетейин.
5: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Кочиев Айтматовдун изи калган бардык аймактарда 100 жылдыкка арналган иш-чараларды өткөрүү пландаштырылып жатканын айтты.
7: Бул дагы Айтматовдун урматына арбаган таазим, ошону менен бирге Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөөгө карата бир машыгы болуп калды. 100 жылдык деген бул оңой эмес, бул деген бир кылым. Ошол себептен бул жерде чоң иш-чаралар белгиленип жатат. Бишкекте, Таласта жана Айтматовдун аты менен байланышкан бардык жерлерде белгилүү.
5: Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев ааламдык атагы бар улуу инсандын ысымы, даңазасын түбөлүккө калтыруу максатында 2028 жылга чейин Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов ордосу курулаарын билдирди.
8: 28 жылга чейин Чыңгыз Айтматов ордосу Бишкек шаарына салуу, бул ошо маданият министрлиги, курулуш министрлиги жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан ишке ашырылат. Ал жер жөн эле музей эмес, ал жер ошол маданий борбор катары иштеши керек.
5: Кыргыз элинин даңазалуу уулу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Таластагы Шекер айылында мамлекет башчысынын тапшырмасы менен долбооруна жазуучунун үй музейи, китепкана, кинотеатр жана мейманкана кирген Чыңгыз ааламы маданий этнографиялык комплексинин курулушу ушул тапта жүрүүдө. Мындан тышкары өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлдеги илимий конференция, көргөзмө, театр жана кинофестивалдар өткөрүү, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгын камтыган фильм тартуу сыяктуу 25 иш-чара мерчемделип, дагы баалуу сунуш-пикирлер эске алынары айтылды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
4: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Алар шашылыш билдирүү 2026 жылдын 23 июлунан 25 июлуна чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо тектериндеги райондордо сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Республикабыз боюнча түнкүсүн Ысык Көл областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшүп, Ысык Көл областынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Күндүз Чүй, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактары, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл областынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Талас областында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым учурларда күндүз 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Суу Самара районунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Талас облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус ысык болсо, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз абанын температурасы 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Бийик Тоолор райондордо түнкүсүн 4-5, күндүз 8-13 градус жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөт мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 31-33 градус ысык болот. Эртең Чолпон ата шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 23-25 градус жогору. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлбүй Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапбаев, режиссердук пульт Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.
9: Биздин эл келгенибиз келгенде кебелбес дөөлөп курган эл, келбер сиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл, эгемендик байрагын ийинчи кылып алган эл, эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
10: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
9: улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туу тутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп калган. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7 ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элинин басып өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. 20-чы кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн дагы тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Совет бийлигинин учурунда көчүп конуп жүргөн кыргыздар сыяктуу көчмөн элдерди отурукташтыруу жана кат сабатын жоюу процесстери өтө тездик менен жүргөн. Аз эле убакыттын ичинде чоң маданий өнүгүүгө сүйрөгөн таланттуу муун өсүп чыккан. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүккө ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Терең мааниси бар окуя болуп калды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын орду өзгөчө. Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу областы 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном областына айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул юбилейдин алкагында тарыхтагы ак тактарды толуктап, ата-бабалардын эрдигин даңазалаган эмгектер жаралышын баса белгилеп келет. Ошондой эле жаштардын милдети келечекте Кыргызстанды даңазалап, эгемендүү өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууда экендигин тамбайт.
12: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн кыргыз каганаты, 9-10 кылымдардагы кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасындуу журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети кийинки 19-чы кылымдын аягы 20-чы кылымдын башындагы агартуу илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук идентүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура бир жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып олтурган. Ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы кыргыз АССР, 1936 жылы кыргыз СССР түзүлгөн.
11: Ата журттун, мекендин келечеги анын чыгаан уулдарынын колунда экендигин тарых барактары кайра-кайра эскертип жатат. Кыргыздын кылым карыккан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Алар элинин бактысына, улутунун келечегине деген изги тилеги алардын мойнуна артылып, оор жүк, татаал милдет тагылган. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган инсандар өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктады. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкүгө калган улуу мурас жана сабак. Алардын ысымын бүгүн биз бир кылым өтсө да сыймыктануу менен атайбыз.
13: Ишеналы Арабаев 1882 жылы туулган, ошол учурдагы эң сабаттуу агартуучу болгон. Кыргыз алипесия, кыргыз мектептери үчүн деген биринчи окуу китептеринин автору. Кыргыз тилиндеги биринчи Эркин Тоо гезитинин башкы редактору. Манас эпосун жыйноо жана жазуу боюнча топтун жетекчиси. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы туулган. 1924-1925 жылдарда Кара-Кыргыз революциялык комитетинин башчысы, 1927-1929 жылдарда Кыргыз АССР-нин башкы сотунун төрагасы, андан кийин республиканын жеңил өнөр жай жана соода комиссары болгон. Анын ишмердүүлүгү биздин өлкөнүн укуктук тутумун жана экономикалык өнүгүүсүн калыптандырууда чечүүчү ролду ойногон. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1916 жылы падышалыктын армияга чакыруу саясатына каршы Орто Азиядагы көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. 1927-1937 жылдары Кыргыз АССР жана Кыргыз СССРнин борбордук агартуу комитетинин президиумунун төрагасы кызматын аткарат. Анын адилеттик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү баракка айланды. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыздардын тарыхы жана санжырасы боюнча эмгектердин автору. Кыргыздардын автономиялуу мамлекетин түзүү идеясын көтөргөндөрдүн бири болгон. 1922 жылы декабрда СССРди түзгөн советтердин уюштуруу съездинде жалгыз кыргыз делегаты болгон. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 1920 жылдардын башында Абдыкерим Сыдыков, Ишенал Арабаев жана башкалар менен бирге Түркстан Республикасынын курамында Тоолуу облус түзүү сунушун киргизгендердин бири. 26 жашында Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын жаштыгы жана энергиясы жаңы мамлекеттүүлүктүн жаралышына түрткү болгон.
11: жылы 14 октябрда Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү кыргыз элинин жаңы тарыхтагы алгачкы мамлекеттик түзүлүшү. Анын түзүлүшү менен кыргыздар чачыранды аймактардан биригип, өз алдынча башкарууга жана мамлекет курууга жолдомо алган. Бул автономиялуу областтын негизделиши менен кыргыз элинин эгемендүүлүккө, улуттук аң-сезимди ойготууга жана өз тагдырын өзү аныктоого болгон кылымдык кыялы орун алган. Аймактын курамына мурдагы Түркстан АССРнин айрым областтарынан бөлүнүп алынган кыргыз жерлери кирген. Областтын уюштуруучулук иштерин жүргүзүү үчүн атайын революциялык комитет Ревком түзүлүп, анын алгачкы төрагасы болуп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбеков шайланган. Советтик мезгилде ошол кезде кыргыз деп аталып келген казактардан айырмалоо максатында расмий түрдө кара кыргыз аталышы берилген. Бул сөз расалык маанини билдирбейт, тескерисинче чоң кыргыз же акыйкат кыргыз дегенде түшүндүргөн. Түзүлгөндөн бир жыл өткөндөн кийин 1925 жылдын май айында област жөн гана кыргыз автономиялуу областы болуп кайра аталат. Бул област кийинчерээк 1926 жылы Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасына, андан соң 1936 жылы толук кандуу Кыргыз советтик социалисттик республикасына айланган. Бул маанилүү тарыхый чечим кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде колдонууга, билим берүүнү өнүктүрүүгө жана улуттук интеллигенциянын калыптанышына зор өбөлгө түзгөн. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, областтын түзүлүш жолунда Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков сыяктуу чыгаан инсандар зор эмгек сиңирген. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Аида Кубатова биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген.
14: Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24 жылы кайрадан бул маселеге кайрылып башташат да. Ошондо 1924 жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстандык советтердин 12 съези болгон. Ушул 12 съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладты кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924 жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Ал деле ушинтип жазган: биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурулушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылса аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстандын түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Ишиналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан: биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишиналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Ишиналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
11: Сиздер уккан тарыхчы окумуштуу Аида Кубатованын сөзү болду. Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу, өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. биримдикте жана ынтымакта күн кечирген Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы, мамлекеттүүлүк идеясын иш ашыруудагы чечкиндүү аракеттер тууралуу сөзүбүздү кийинки уктурууларда улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
15: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу, көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00. Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК Чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Биринчи радио. Маалыматты биздин угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
2: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
3: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап билдеген, аруулук аталбастан аракет кылып жүр деген биздин ушул уңгу жол. Адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куролош жашоого алып баруучу жол.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туутутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп калган. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7 ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элинин басып өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. 20-чы кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн дагы тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Совет бийлигинин учурунда көчүп конуп жүргөн кыргыздар сыяктуу көчмөн элдерди отурукташтыруу жана кат сабатын жоюу процесстери өтө тездик менен жүргөн. Аз эле убакыттын ичинде чоң маданий өнүгүүгө сүйрөгөн таланттуу муун өсүп чыккан. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүккө ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Терең мааниси бар окуя болуп калды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын орду өзгөчө. Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу областы 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном областына айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул юбилейдин алкагында тарыхтагы ак тактарды толуктап, ата-бабалардын эрдигин даңазалаган эмгектер жаралышын баса белгилеп келет. Ошондой эле жаштардын милдети келечекте Кыргызстанды даңазалап, эгемендүү өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууда экендигин тамбайт.
5: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн кыргыз каганаты 9-чу, 10-чу кылымдардагы кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасунду журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети кийинки 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы агартуу илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан каттанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук идентүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып, өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура бир жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып отурган. Ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы кыргыз АССР, 1936 жылы кыргыз СССР түзүлгөн.
4: Ата журттун, мекендин келечеги анын чыгаан уулдарынын колунда экендигин тарых барактары кайра-кайра эскертип жатат. Кыргыздын кылым карыккан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Алар элинин бактысына, улутунун келечегине деген изги тилеги алардын мойнуна артылып, оор жүк, татаал милдет тагылган. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган инсандар өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктады. Андықтан алардың басы өткен жолу, эмгеге жана өмірін сайған эрдіге бүгінкіге қалған олу мұрас жана сабақ. Алардың ысымын бүгін біз бір ғылым өтсе да сыймықтан оменен атайбыз.
6: Ишеналы Арабаев 1882 жылы туылған. Ошол учурдагы эң сабаттуу агартуучу болгон. Кыргыз алфавиты, кыргыз мектептери үчүн деген биринчи окуу китептеринин автору. Кыргыз тилиндеги биринчи Эркин Тоо гезитинин башкы редактору. Манас эпосун жыйноо жана жазуу боюнча топтун жетекчиси. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы туулган. 1924-1925 жылдарда Кара-Кыргыз революциялык комитетинин башчысы, 1927-1929 жылдарда Кыргыз АССР-нин башкы сотунун төрагасы, андан кийин республиканын жеңил өнөр жай жана соода комиссары болгон. Анын ишмердүүлүгү биздин өлкөнүн укуктук тутумун жана экономикалык өнүгүүсүн калыптандырууда чечүүчү ролду ойногон. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1916 жылы падышалыктын армияга чакыруу саясатына каршы Орто Азиядагы көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. 1927-1937 жылдары Кыргыз АССР жана Кыргыз СССРнин борбордук агартуу комитетинин президиумунун төрагасы кызматын аткарат. Анын адилеттик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү баракка айланды. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыздардын тарыхы жана санжырасы боюнча эмгектердин автору. Кыргыздардын автономиялуу мамлекетин түзүү идеясын көтөргөндөрдүн бири болгон. 1922 жылы декабрда СССРди түзгөн советтердин уюштуруу съездинде жалгыз кыргыз делегаты болгон. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 1920 жылдардын башында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жана башкалар менен бирге Түркстан Республикасынын курамында Тоолуу облус түзүү сунушун киргизгендердин бири. 26 жашында Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын жаштыгы жана энергиясы жаңы мамлекеттүүлүктүн жаралышына түрткү болгон.
4: жылы 14 октябрда Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү кыргыз элинин жаңы тарыхтагы алгачкы мамлекеттик түзүлүшү. Анын түзүлүшү менен кыргыздар чачыранды аймактардан биригип, өз алдынча башкарууга жана мамлекет курууга жолдомо алган. Бул автономиялуу областтын негизделиши менен кыргыз элинин эгемендүүлүккө, улуттук аң-сезимди ойготууга жана өз тагдырын өзү аныктоого болгон кылымдык кыялы орун алган. Аймактын курамына мурдагы Түркстан АССРнин айрым областтарынан бөлүнүп алынган кыргыз жерлери кирген. Областтын уюштуруучулук иштерин жүргүзүү үчүн атайын революциялык комитет Ревком түзүлүп, анын алгачкы төрагасы болуп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбеков шайланган. Советтик мезгилде ошол кезде кыргыз деп аталып келген казактардан айырмалоо максатында расмий түрдө кара кыргыз аталышы берилген. Бул сөз расалык маанини билдирбейт, тескерисинче чоң кыргыз же акыйкат кыргыз дегенде түшүндүргөн. Түзүлгөндөн бир жыл өткөндөн кийин 1925 жылдын май айында област жөнгөдө кыргыз автономиялуу областы болуп кайра аталат. Бул област кийинчерээк 1926 жылы Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасына, андан соң 1936 жылы толук кандуу Кыргыз советтик социалисттик республикасына айланган. Бул маанилүү тарыхый чечим кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде колдонууга, билим берүүнү өнүктүрүүгө жана улуттук интеллигенциянын калыптанышына зор өбөлгө түзгөн. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, областтын түзүлүш жолунда Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков сыяктуу чыгаан инсандар зор эмгек сиңирген. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Аида Кубатова биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген.
7: Бул маселени булар далай жолу талкууласа керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселе кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркістан, бүткүл Түркістандык советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладты кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтар улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушунда элүүгө чыга элек адамдар. Жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Ал деле ушинтип жазган: биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор, булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Толу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Толу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисуу областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Ишинал Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан: биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишинал Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Андан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Ишинал Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп жашкан да. Ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
4: Сиздер уккан тарыхчы окумуштуу Аида Кубатованын сөзү болду. Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы, мамлекеттүүлүк идеясын ишке ашыруудагы чечкиндүү аракеттер тууралуу сөзүбүздү кийинки уктурууларда улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 20.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Окумуштуулар министрликке алтыгананы эрозияга учураган жерлерге көчүрүп, төө багууну сунушташат. Мунда жөөлүү себеби бар. Анткени республикабызда жайыттардын деградациясы асылдуулугу менен кунардуулугунун төмөндөп жатышы айыл чарбасындагы түйүндүү маселеге айланып барат. Өзгөчө алтыгана сыяктуу бадал өсүмдүктөрүнүн жайыттарда көзөмөлсүз көбөйүшү мал үчүн пайдалуу чөптөрдүн азайышына, жердин шимдүүлүгүнүн төмөндөшүнө алып келүүдө. Кеп дайретинде айта кеткенибиз орундуу болор, суу самыр өрөөндө алтыгана аянты күн санап, улам кулашын теңетип жатышы көңүл чөгөрөт. Адистердин айтымында мындай өсүмдүктөр жайыттарды басып алып, мал жайууга тоскоолдук жаратып, экологиялык тең салмактуулукту да бузганы ачыкталууда. Бул маселени чечүү максатында мамлекет тарабынан карагана, алтыгана сыяктуу базалдардан жайыттарды тазалоо калыбына келтирүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча ар кандай ыкмалар колдонулуп жатканын, ветеринардык мал чарбасын өнүктүрүү кызматынын асылдыкы мал чарба жай жана той башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усупбаев белгилешет.
3: Биринчиден суу самыр өрөөнү жалпы жайыт аянты 472 000 гектар аянтты түзүп, ал жерге өзгөчө Чүй облусунан райондору бүгүнкү күндө мал жайып келишет. Алардын Чүй облусунан сырткары Талас облусунан, ошондой эле Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы жайыт пайдалануучулар ошол суу самыр өрөөндөгү жайыттар пайдаланып келип атат. Мисалы, биз былтыркы жылы эле айта турган болсок, Чүй облусунан, Талас облусунан жалпы жайыт пайдалануучулардын жайытты ошол суу самырдагы пайдаланган жайыттар 145 400 баш. Кой эчки 16 000 ашык, ири мүйүздү мал 12 000 ашык жылкы 25-нчи жылы жайытка пайдалануу жайытта жайылган. Бул жерде биз ошол жайыттарды баягы сарамжалды пайдалануу жайыттарда бүгүнкү күндөгү Кыргызстан боюнча малдын башы өсүп атат, баягы жайыт тартыштыгы болуп атат. Ошонун кесепетинде суу самыр өрөөнүндөгү жалпы алтыгана карагана баскан аянтты дагы биз былтыркы жылы бул официалдуу эмес маалыматына таяна турган болсок 28 000 гектар жер кызматынын бизге берген картанын негизинде берген маалыматы бар. Алтыгана карагана баскан аянттарды белгилеп бергенде, эми биз ушул аянттарды күрөшүү боюнча атайын министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынган. Ошо тескеменин негизинде ар бир мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалар бар. Ошо тапшырманын негизинде жумуш алып барайлы дегенде, өзгөчө ал тескемеде механикалык жол менен жок кылуу тапшырмасы турат. Биз ошону аткарыш үчүн атайын техника да сатып алынган 16 000 ошол техниканы колдонуш үчүн биз атайын илимдер академиядан, ошол эле жаратылыш министрлигинен атайын корутунду алуу менен иш алып барышыбыз керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ушул эки мекемеден биз оң корутунду ала алган жокпуз. Биз чаба турган же болбосо механикалык күрөшүү боюнча иш алып барууда оң корутунду ала алган жокпуз. Атайын ошол тескемеде илимдер академияга дагы, мен жаратылыш министрлигине дагы тапшырма турат. Бирок биз дагы ошол күрөшүү үстүндө иш алып баруу менен биз жакынкы учурда эле ошол Кытайдагы Ланчжоу университети менен атайын меморандумга кол коюлду. Ал жерде ошол алтыгана карагана күрөшүү боюнча азыр жаз айы менен атайын изилдөө иштерине атайын ошол университеттен окумуштуулар келет, изилдеп көрүп биз аны как продукция катарында. Алтыгана карагананы кесип алуу менен жок кылуу мындай казуу эмес. Илимдер академия бүгүнкү күндө берген эксперттик баягы корутундусунда бул мындай жазылган: баягы чап башыбыз керек, жердин кыртышын бузбашыбыз керек болчу, же болбосо рекультивация деп башкачака көчүрүү сунушталган да. Ошондой сунуштарын эске алуу менен биз буюрса ошол Кытай эл республикасынан окумуштууларды күтүп атабыз. Келе турган болсо изилдөө жүргүзүп, ал жерден алардын өздөрүнүн жана сунуштарынын негизинде булар козу карын өстүрүүнү, ошол алтыгана карагананы майдалап анын опилкасына козу карын өстүрүүнү, же болбосо ошонун изилдөөнүн жыйынтыгы менен тоют чыгарууну сунуштап жатышат. Балким ал изилдөөнүн жыйынтыгында дагы көрсөтөт болуш керек, балким ал тоютка жарамдуулугу барбы жокпу, же болбосо ошол опилкадан чындыгында органикалык козу карын өстүрүүнү сунуштап атышкан, аны дагы баягы изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөтөт.
0: Биз улуттук илимдер академиясына тапшырма берилип, анан биз изилдөө иштерин жүргүздүк комплекстүү. Мисалы ал жапайы жаратылыш да. Биз эколог катары ошо суусамырда эмне өсүмдүк бар, эмне жаныбар бар, топурагы кандай, суусу кандай, балыктар дегендейчи, ошонун баарын биз изилдеп, анан ушуга терс таасир этпейби жапайы жаратылыш болгондон кийин, ушу алтыгананын тиги касиеттерин изилдеп, ошондой иштер, иш чаралар жүргүздүк да. Ушуга жооп кылыпчы. Негизи кайсы бир тармак болбосун, мисалы алтын казабы же ушу экологияга бир таасир тийгизе турган болсо, мыйзамда жазылуу эме баа бериш керек да, экологиялык баа. Мисалы канчалык зыян тартат жапайы жаратылышчы. Кыскасы ошондой. Анан ошентип биз изилдөө иштерин жүргүздүк. Жүргүзүп отчет жаздык да. Мисалы мен өсүмдүгүн жазып бердим, анан тиги зоолог барып жаныбарын жазды дегендей, куштарын жазды дегендейчи, жалпы маалымат чогултук. Ошо жерде жүрүп, ошо жерде тиги чатыр тигип алып жашап, маалымат чогултук да. Анан корутунду жазып бердик. Корутунду. Бул корутундуда биз негизги эме дедик да. Мисалы ал алтыгана деген кээде жалгыз өсөт, кээде бир башка өсүмдүктөр менен чогуу өсөт. Кээ бир алтыгананын арасында жаныбарлар уялайт. Ошонун баарын эске алуу менен анан биз бул жерге пайдалансаңар болот, бул жерди пайдалансаңар болбойт деп корутунду чыгардык да. Биз таптакыр каршы чыккан жокпуз. Анан кимдин азыркы оюн уктум биринчи жолу. Жанагы кытайлар эме дейт, козу карынын өстүрөбүз дегенчи. Биз ушул сыяктуу сунуштарды бергенбиз. Мисалы илгертен ошол кара алтыгананы биздикилер эмелер шыпырга катары колдончу экен. Мисалы шыпырга жасаса болот, бул бир. Экинчиден жана эрозия болуп аткан жерлерге көчүрүү. Мисалы Жалал Абад же башка бир эмелерди алсак, бүт эле жерде жер көчкүлөр көбөйүп кетти да. Жана жер көчүп элечи, эрозиянын эсебинен. Ошондой жерлерге көчүрбөйлүбү деген сунуштарды бергенбиз. Таптакыр эле каршы чыккан эмеспиз. Андан тышкары мисалы жана ошо эрозия жүргөн жерлер дагы Бишкек Ош альтернативдик жолу, ошонун эсебинен, эрозиянын эсебинен ачылбай атпайбы, жана жаан жааган сайын тиги эмелер кулапчы, таш кулапчы, ошондой жерлерге тиксек деген сунуштарды бергенбиз. Андан тышкары эме мисалы илгери ата бабаларыбыз төө баккан да. Төө тикенекти, тикенекчи да билесиңер да. Илгери портер деген нерсе жок болчу да. Бооз үй жана эменин баарын ушу төөлөргө жүктөп алып эле көччү да. Көчүп анан ошо Аболиндин китептердин баарын окуп чыктык да. Аболиндин 1930 жылкы китебин таап, ушул жерде суусамыр жөнүндө аябай жакшы жазылыптыр да. Анан ошондо келип ошол окумуштуу улу окумуштуу тиги орус окумуштуусу суусамырдагы жайылып жаткан маалды көрүп таң калып, кыргыздар аябай туура пайдаланат экен жайыттарды. Себеби комплекстүү пайдаланат экен. Мисалы бир үйүрдө, мисалы бирөөнүн үйүндөчү, сөзсүз түрдө коюу да болуш керек, уюу да болуш керек, тиги төөсү да болуш керек. Ушундай комплекстүү жайышчу экен да. Мисалы кой жебегенди жылкы жейт, жылкы жебегенди төө жейт, төө жебегенди дагы берки жейт дегендейчи. Ушундай сөздөр бар китептечи. Ошону окуп алып анан ушу төө деген эмеге сунуш бекергенбиз. Төө бакса эле кылтыгынан баарын жейт экен депчи. Андан тышкары ошо ким айтып атпайбы, официалдуу эмес маалымат деп, ошо канча жылда көбөйүп атат.
3: Негизи биздин официалдуу алган маалыматыбыз боюнча 2016-жылы 16,000 гектардын тегерегинде болчу. Азыр биздин 2023-жылы калган маалыматыбыз боюнча 28,000 гектар деп, бизге азыр картасы менен бардыгын жыйып көрсөтүп берди 28,000 гектарды.
0: Ушул официалдуу же официалдуу эмес?
3: Официалдуу эмес. Бул бизге жумуш жүргүзүш үчүн деп берип атат.
0: Официалдуу эмес. Ошону ким берип атат?
3: Жер ресурстар кызматы.
0: Ушул аябай эми маалымат да, кызыктуу маалымат болуп атат да. Ошондо канча жыл болуп атат ортодо?
3: 9 жыл.
0: 9 жылда 10,000 гектарга көбөйүп атат. 9 жылда 10,000 гектарга көбөйүп атат дейт. Алтыганан аянтычы. Алтыганан аянты. Бул официалдуу эмес маалымат деп атат. Анан биз ошол суроого дагы жооп издедик да. Бул эми тиги Манастын убагында эле алтыгана. Мисалы көп жылдык өсүмдүк да. Бул мисалы жанагы ошол эле китепте 1930-жылы жазылган китепте ушундай суусамыр өрөөнү бар экен, алтыганасы көп экен деп ошол жерде деле жазылып жүрөт да. Анан бул бир. Экинчиден биз өзүбүз мониторинг баштаганбыз. Суусамырдан өткөн сайын бир точкаларыбыз бар. Мониторинг кылып турабыз. Анан бир жерди биз биздин ошо мониторинг кылган точкаларыбыз 2016-дан баштаганбыз биз дагы. Ушул убакка чейин бир точканы дайыма сүрөткө тартып, дайыма сүрөт, ошол сүрөттөр бар бизде. Фактический сүрөттөрчү. Ошону тартып анан салыштырып турабыз да. Чечилине көбөйүп атабы депчи. Анан ошо 2016-жылдан бери азыркы убакка чейин бир точкабыз эч жака жылган жок, алтыганачы, эки жака жылган жок, бир точка турат. Бул бир. Экинчиден Google программа бар, жазсың карайсың, бүт эле ошону колдонуп атпайбы? Ал эч кимге секрет эмес дегендей. Ал Google'ды ачып алып дагы биз салыштырдык точкалардычы ошо алтыгана боюнча. Ал дагы бизге көрсөтүп атат, эч кандай жылган жок да. Даже бир эле жерде турат. Андан тышкары тиги азыр мисалы үйлөр түшүп атат, жана жолдун жээгине тиги эмелер түшүп атат, бир заправкалар. Ошолордон бери көрсөтүп берет да, мына түшүп атат депчи. Мисалы жайыттын кыскартканын мен ошондон көрүп атам да. Мисалы азыр дагы бир кен казуу иштери жүрүп атат аябай суусамырда. Бир топ жерден кен казып атат. Ошол да көрүнүп турат спутникте мисалы. Мен ушулар жайытты кыскартып атабы деп тиги биз ойго келдик да. Биз отчетко. Андан тышкары жана боз үйлөр тигет, анан жана туризм аябай өнүгө баштабадыбы? Анан кимдин тиги машинеси тиги жыбы болсо эле машине жүргөн жерге чейин бар болуп атат да. Ушуну дагы бир тартипке салып бир мыйзам чыгарып койсокпу деп сунуш кылып атабыз. Бир жол менен айдап тиги жайытты тебелебейчи. Мисалы так суусамырдын ортосунда бир жер бар, 16 мондай полоса түшүп калыптыр жол. 16 полоса. Азыр менде сүрөттө бар биякта. Ушул себеп да болуп атат ушу жайыттын кыскарганыначы. Анан ошо жана эме боюнча алтыгана көбөйүп атабы деген боюнча биздин коллегалар бар, Россия улуттук илимдер академиясычы. Аларга запрос кылдык, ушу силердин ушундай маселе көтөрүлүп атат бизде, ушундай фото айрас сүйөмка кылып бербейсизби суусамырды депчи.

0: Анан ошо жана сен бүт талтыганан эмес, эми ошо түз жерден эрозияга каршы жерлерден, анан ошо азыркы сиз айтып кеткен жанагы козу карындар боюнча эме сунуш мага жакты. Мага дагы мисалы бул экологиялык таза материал болуп атпайбы? Кытайлар эмнеге кызыгып атат буга? Мисалы бул тоонун башында өскөн бир таза материал болуп атат да, эч кандай химия жок алтыганадачы. Мисалы биз азыр козу каранды кандай эме шартта өстүрөт? Саманга өстүрөт да. Мисалы мен деле өстүрүп көргөм, анан аки таш менен жууйт, анан дагы бирдеме кылат болуп атып, анан жанагы субстрат өзү химия болуп, анан эме зыяндуу эмелер кошулуп кетип атпайбы козу каранды өстүрүш? А булар балким ошого кызыгып атат да, таза табигый материалдан алып ошо жана эмесин жасап ошого козу карын өстүрөлү деп. Бул биз 100% колдойбуз бул маселени.
1: Туура айтып аткандар боюнча негизи түз жердегилерди көчүрүү боюнча биз көчүргөн күндө дагы мен жайытты жакшырта албай атам. Менин түздөн түз милдетим жайытты кеңейтүү, азык түлүк коопсуздугу менен эт өндүрүү, сүт өндүрүүнү көтөрүү максатым. А жанагы алты гана кара гананы ал жактан башка жака көчүрүү менен мен кайра жайытты кеңейте албай атам да. Мен жайытты ошол жерде жайыт пайдаланууларга мүмкүнчүлүк түзүп беришим керек. Ошол максатта ошол жумуштар аткарылып атат. Ошо алты гана кара гананы жок кылуу менен ошол жерге кайра жайыт үрөөнүн себеби менен ошол жерди кайра жайыт калыбына келтирүү максатыбыз болчу. Азыр эми бул жерде биз жана гектарларын талашканыбыз менен фактически биз өтүп атабыз да ошол жерлерден. Жайытта алты гана кара гана басылганын көрүп атабыз да. Эми мейли канча болбосун бүгүнкү күндө мына жок дегенде 28,000 гектар деген аянттан көбүрөөк болуп атат да, мына өздөрүнүн деле цифрасында айтып атпайбы? Ошончо жайытта алты гана кара гана турганы бул факт да. А бирок ошону көбөйдүбү, азайдыбы? Бирок ошону биз кайра жайыт катары пайдаланайлы деп атабыз да. Анын бүгүнкү күндө бир дагы бизге пока малчыларга же болбосо фермерлерге пока пайдасы жок болуп турат да. Аны төө деп атат. Төө ошол жерде бетиге турса ошо алты гана кара гананы жейт дегенге биз ишенебизби? Чөп турса барып алты гана кара гананы жейт дегенге. Аны деген жок дегенде кесип алып кайра ошону бир материал катары пайдаланылбай, же болбосо аны чабып туруп ошо жерге жайыт катары кылбайынча биз ал деген максатыбыз эмне анда? Аны же болбосо мына сонун сунуштарды айтып атат, идеяларды айтып атат, а ошонун жыйынтыгы жок болуп атпайбы бүгүнкү күндө? А сөз менен келгенде баардыгы кыйын болуп атат, сөз менен баары сонун айтылып атат, а чындыгында практически жумуш жок болуп атпайбы? Биз ошону практически кылайлы, жайытка өздөштүрөлү, үрөнүбүз да даяр турат, техникабыз даяр турат, ушуну жайыт катары пайдаланайлы дегенге мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Азыр эми быйылкы жыл менен буюрса ошо меморандумга кол койдук, буюрса изилдеп көрсүн, жыйынтыгы менен ушуга барайлы деген максат менен бардык. Негизи биз жайытка жалпы инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилген, бирок ал жерде чындыгында баягы сумма, чоң сумма чыкты. Инвентаризация жалпы Кыргызстан боюнча инвентаризация жүргүзүү боюнча сунуш берилгенде жайыт башка жайыттарды жакшыртуу боюнча 24-29 жылга дагы атайын программа кабыл алынган. Ошол программанын алкагында да ушул суммалар бар болчу. Тилекке каршы биз финансы министрлигинен ошол сумманы бөлүп ала алган жокпуз. Мына ушул жерге эле изилдөө жүргүзүш үчүн эле мына 750,000 сом акчасыны Илимдер академияга бөлдүрүп берүү менен жалпы изилдөө жүргүзүүнү дагы баягы чоң жыйындарда көтөрүп атып туруп акчасы бөлүнүп берилген. Бирок жыйынтыгында бул мына эксперттик корутунду деп атат. Бул эксперттик корутундусу бизге эч кандай документ болуп бере албай атат. Ушул жерде жаратылыш министрлиги болгондо ошолордун корутундусунун негизинде биз жанагы механикалык ыкма менен чабышыбыз керек эле да. Эч кандай мына келип жанагы сиз айткандай инвентаризация жүргүзүүдө жанагы финансылык каражатка токтолуп калдык. А бирок финансылык каражатты авоз жүргүзөбүз деген учурда биз ошол акчаны бөлүп бергенде дагы чыккан документти бизге эч кандай эме бербей атат да. Жумуш алып барганга түрткү болбой атат. Же болбосо Минприрода муну заключенияны алып туруп бизге корутунду бере алган жок да. Берсе андан ары биз иш алып барышыбыз керек эле. Болбосо мына биз ошо Илимдер академиясына да Минприродага кайрылганда дагы, если силер чапсаңар муну статьянын негизинде силерге чара колдонот, же болбосо штраф болот деген каттары деле бар да. Алардын корутунду бербегендиги биздин министрликке буга чейин ведомство аралык жумушчу топтор түзүлдү, атайын отурумдар өткөрүлдү. Ошол отурумдардын жыйында Илимдер академия сунуш берет бизге, ушунча акча бөлүп

0: берсеңер биз изилдөө жүргүзүп беребиз дейт. Ал ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен жаратылыш экология министрлиги биз корутунду беребиз дейт. Макул, мейли анда ушундай деп атайын жыйында кабыл алынгандан кийин бул жака акча бөлүнүп берилет. Бөлүнгөн акчаны алат, жалпы изилдейт, изилдөөнүн жыйынтыгын кагазды көтөрүп келет. Кагазды көтөрүп келгендин негизинде алар деген биз бербейбиз дейт, авоз деген андай эмес деп чыгат. Авозду именно башкача жүргүзүлөт, бүт барды мындай-мындай деп бизди мындайча айтканда бардык отурумдарда жаш баладай кылып ачыгында айтканда алдап келгендей эле кылды. Мен ошондо ар бир отурумда да айттым, жүргүзүү үчүн бизге мынча акча керек дегенди министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болуп туруп анан акчасы бөлүнүп берилген эле. А ошол корутундунун мына изилдөөнүн жыйынтыгында силерге чапканга болот же болбойт дегенди Минприрода бериш керек эле да. А бирок булардын жыйынтыгын 750 миң сомду алып алгандан кийин максаттуу болбой калды да, биздин максатыбызга жетпей атабыз да дагы деле келгенде. Туура. А бирок бизди ушул күнгө чейин алдап келди да мындайча айтканда. Ушул акчаны бөлүп берсеңер биз изилдөө жүргүзөбүз деди. Ар бир катталышуубузда ушундай айткан. Биз бияка изилдөө жүргүзүшүбүз керек деди. Изилдөө жүргүзгөнгө мынча акча керек деп да суммасына чейин айтты да. Макул, ошол суммасын чечип берели деп министрлер кабинетинин деңгээлинде жыйын болгондо анан ошол жерден ушул сумма чечилип берилди да. А берилгенден кийин жыйынтыгына келгенде ушундай болуп калып атпайбы? А башында ошол жерде жыйында биз бул силер бөлүп берилген акча ал жалпы изилдөөнүн 30% эле. Муну 100% кылыш үчүн мынча миллион акча керек болот. Же болсо мынча жалпы изилдөө жүргүзүлөт деген эч кандай бир да сөз болгон жок да. Мен бардык жыйындарында катышып келдим. Жыйынтыгында ушинтип эле баягы акчаны алды, өздөрүнүн баягы изилдөөсүн жүргүздү. А жыйынтыгында эки кагаз барак менен же жаратылыш министрлиги корутунду бере албайт. Же официалдуу түрдө бул заключение бизге жараксыз болуп чыгып калып атпайбы?
1: Эми туура айтты. Бияка ушу экология министрлигинен да келсе болмок да. Себеби акыркы чекит койчу жана жаратылыш сактоо мекемеси да ошолор жыйынтыктап берет да. Эми жана экологиялык баа берүү ООС жана ООС деп атпайбызбы орусчасы, ошо оценка воздействия на окружающую среду деп коет. Ошондой документ топтолуп жазылыш керек деп атпайбызбы? Ал ошо экологиялык баага эмне кирет? Ал ошо жана министерство экология талап кылып аткан талабычы. Биринчиден биздин отчет кирет. Ошо жалпы биологиялык баа. Бул биологиялык эле баа. А экспертизага дагы археологиялык баа керек. Мисалы ал жерде археолог да бар, баа бериш керек да. Мисалы могул жерде балким бир мүрзөлөр бардыр, ким билет, эми аны археолог баа бериш керек, биз ага баа бере албайбыз да. Бул да экспертизанын тизмесине кирет да. Андан тышкары ушул көп ай жерде сейсмолог, анан социолог дагы баа бериш керек. Ошонун баарынын анан корутундусу чогулуп келип анан экспертизага кирет да. Алар ошону талап кылып атат болуш керек да. Келип өзү айтса жакшы болмок. Эми мисалы эмки ушундай дагы талкуулоо болуп калса экология министрлигинен кошуп кетсеңиз да эле бакыт болуп калып атпайбы? Биология эле бүттү, биз биологияны эле жасадык, бүттү. Мисалы археологияны билбейбиз. Эгер мисалы гидролог да өзүнүн баасын берет, суучу мисалы сууга дагы таасир эттисиңер, жер кыртышы, почвоведтиги, топурактануу, ал дагы жыйынтыгын бериш керек.
0: Ушуга чейинки ар бир жыйындарда ушундай изилдөө жүргүзүш керек. Авозду орусча айтып атат, жүргүзүш керек. Жүргүзүш үчүн бизге мынча акча керек дейт. Жалпы бул биз барышыбыз керек, жатышыбыз керек, авоз жүргүзгөндө ушунча период керек, ноябрдын мынчасына чейин жүргүзөбүз деп бизге ушундай маалымат берип келди. Макул деп туруп анан ошолорго ошол убактысын да көрдүк. Башты биз бир жыл убакыт кетип атат бул үчүн дагы. Убакыт кеткенден кийин, акча бөлүп бергенден кийин алып келген кагазы Минприродадан жараксыз болуп калып атат да бизге баягы кайра чабабыз же чаппайбыз дегенге. Мейли негиздемеси так туура, бул биздин экологияга таасири чоң, чапканга болбойт, силердин жайытыңарга караганда мунун тараза ташы оор, чаппагыла, лучше биздин экология жогору турат, силердин жайыт азык түлүккө караганда деген тыянак жок болот пайы? Ошол тыянакты министрлер кабинетине бере турган болсо, аны карап көрүп туруп, балким бизден ошол тапшырма алынып салынабы эле? Алтыгана карганан чабуу деген маселе чечилеби эле? Чаппагыла. Бул экологияга таасири чоң экен. Муну Илимдер академия, муна акча бөлүнгөн негизинде изилдеп берди. Деген тыянак жок болуп калат.
1: Муу тыянакты бердик да, айтып атпаймынбы? Жанагы мисалы аябай жыш өскөн жерлерге тийбегиле. Жанагы беттерге тийбегиле, түз жерлерди пайдалансаңар болот деп бердик да тыянакчы. Андан ары ошо министерство экология уже чекит коюп бериш керек да. Анан жанагы эле эмеге кайрылгым келип атат да жана. 10 жылда 10 миң гектарга көбөйдү дегенге эле мен ошого ишене албайт да.
0: Аны ишене албасаң бир суроо да.
1: 10 миң гектар деген бул башты Бишкектин территория болот байбы?
0: Бүгүнкү
1: күндө ошо
0: канча гектар бар экен деген цифрага токтолсок.
1: Ошко ар бери күндө өтөбүз, күндө. Жылда өтөбүз, жылда. Эми биз ошону мындай деле көрмөкпүз да, могу жер такыр эле көбөйүп баратат депчи. Мисалы ошол цифрага биз такыр ишене албайт
0: да. Аны угармандар угатса, ошол суу самырдан өткөн ар бир жаран, Кыргызстандын жараны, анын өсүп атканыны, көрүп атканыны билет болуш керек. Биз дагы ошол жерден өтүп атабыз. А көрүнүп турат. Карагана канчалык басып атканы. Эми бирок бул жерде мындай суроо болот да анда. Бүгүнкү күндө макул канча жайыт аянтты Алтыгана карагана басты деген. Мейли биз сиз 10 миң гектарга көбөйдү деген цифрага ишенбей жатсаңыз, анда бүгүнкү күндө азыр буга чейин эфирдин башталганга чейин эле сөз болбоду. Канча гектар дегенде 32 миң гектар деген цифра чыкты. Алардын снимоктору боюнча. А аны мейли какой-то части бирден башкага кетсин. А бирок орточо эсеп менен алганда ошондо цифра чыгып атпайбы кайра эле?
1: Анан дагы пайдалуу жерлерин айтып кетейинчи. Мисалы бул Гүлдөйт. Майдан баштап тиги май, июнь, июль. Ушу аябай гүлдөйт да. Могу бир эле сабагында бир 10 баштап гүлдөрү бар да. Анан Чүй областы. Анан жана балчелекчилери ошол жерге бүт көчүп барат. Ушу Караганадан бал алалы депчи. Анан бул тонналап бал берет. Мисалы. Бул пайдасы болуп атпайбы? Элге, журтка, мамлекетке. Бал бир таптаза тоо балын берет. Ушундай да маселелер каралыш керек. Анан дагы көбөйүп атат депчи. Дагы 10 жылдан кийин дагы момчага көбөйөт депчи. Ушундай прогноз кылып атасыңар да?
0: Жок.
1: Ушундай жерден окудум. Ал документтерди мен бизде бар. Прогноз кылып атат да. 10 жылга чейин мынча көбөйдү. Дагы 10 жыл күтсөк дагы депчи. Мисалы бизде кагаздар бар да. Биз ошого таң калып анан эметип атабыз да. Жок, бул деген биз ошол Алтыгана боюнча биз дагы маалымат чогултук. Мисалы эң негизги ареал деп коет, ошо суу самыр экен мунуку. Анан көлдө бар бир аз, анан Казакстанда бар. Ушул карагандан түрү. Анан башка дүйнө жүзүндө бул кезикпейт экен. Эң негизги жашаган жери суу самыр экен. Эгер биологиялык жагын карасакчы. Анын арасында көптөгөн куштар уялайт, курт кумурскалар, жылаандар дегендейчи, ошонун баарына мисалы тез таасири тийип калышы мүмкүн да, сөзсүз тиет да.
2: Жогоруда ветеринардык мал чарбасынын өнүктүрүү кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоюут башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров жана Улуттук Илимдер академиясынын биология институтунун илимий кызматкери Адилет Усубаевдар өздөрүнүн ой пикир көз караштарын ортого салышты. Козголгон маселе боюнча сиздердин пикириңиздер кандай? Урматтуу угармандар, бизге байланышка чыгыңыздар. Сиздер Шармекен программабызга ортоктош болдуңуздар. Уктурууну даярдап, обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Балам сыйған Айкүл Баяны. Айкүл Баяны. Қиырға таңылған қырғыз кереметі. Қырғыз кереметі.
1: Ола, мен сізге арнап келдім.
0: Ол болған обон қайрық. Тағдыр күзгісі болған театр. Дилдіреген поэзия. Опера, балет, сүрет, музыка, графика. Қалқ қазынасын ұйытып, ұлы тұңғысын қармаған маданият өкілдері. Өнер дүйнесіндегі жаңы ысымдар. Көкірегінде көркем дүйне тұнып, көңілінде көркем сөз тұйлаған жаратмандардың игіліктері. Мұның бары Сайра Батырқұлова менен бірге Арт Майдан ұқтырусында. Аржуманың бейшенбі күні саат 20:40-та бірінші радионың толқынында Арт Майдан ұқтырусы.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн тамсил татаал жанр деген теманын алкагында тамсилдин жаралуусу, табити аткарган функциясы тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студиянын конокторун угармандар үчүн тааныштыралы, педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Куан Мамбетали агайыбыз, ошондой эле тамсилчи Назара Разакова. Алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Ушул аралыкта тамсилдин табияты жөнүндө, тамсилдин аткарган функциясы жөнүндө, бүгүн бул тамсил жазылып атабы, ушулар тууралуу кенен кеп кылалы деп сиздерди чакырып отурабыз. Алгач ушул жанрдын өзүнө токтолсок деп турам да, бул кандай жанр, эмнеге баягы айтыла турган ой ыр түрүндө же кай маана берилет? Мисалы, дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, грециялык Эзоп аттуу тамсилчи жашаганы айтылат. Ушул доордон баштап анан тамсил жанры пайда болгон деп айтабыз да, анан ушул жанрдын жаралуусуна, кыргыз жазма адабиятында качан тамсил пайда болгон, же болбосо кимдер жазып баштаган, кенен сүйлөшөлү. Келиңиздер, кеп баштап бериңиз Куан агай.
3: Тамсил деген бул араб тилинен келген сөз. Тамсил араб тилинен, кыргызчасы кыргызча ошондой жанр болуп калганда, кыргызчасынан тамсил деп акыл насат, орусчасын басня деп коет, нравоучение, мораль менен нравоучение, да, англисче фейбл деп коет. Бул биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган. Эзоп. Бирок бир нерсе бар да бул жерде, тамсилди жазган бирден экиден бирден бирлик иш жазылат да. Ошондой да. А Эзоптон башка тамсилчилерди билбейбиз биз ошо биздин заманга чейин. А берклер боюнча, поэзия боюнча, трагедия тиги боюнча көп жазылган да. Грецияда болгон да, негиздөчү. Анан Ла Фонтен 17-чи кылымда Ла Фонтен чыккан да. Ошо Ла Фонтенди билебиз 17-чи кылымдан. Анан кийин Франциядан Лессинг деген чыккан 18-чи кылымдан. Германиядан. Анан кийин 19-чу кылымдан Крылов. Россия. Бизде болсо, бул да 20-чу кылымдын биринчи бөлүмүндө деп койсок болот, Тоголок Молдо. Анан бул жерде айта турган нерсе, ушу Эзоп, конечно, классик бул башталган да, а бирок биздин кыргыз адабияты боюнча Тоголок Молдо классик. Тамсил жанрынын классиги. Крылов болсо орус тамсилдин жанры классик. Анан булардан башка мындай классиктер деле жок. Орусча Крылов, кыргызчада Тоголок Молдо. Шедевр жазган да, жана Ворон и Лисица деген Крыловтун. Ворон и Лисица болот шедевр. А Тоголок Молдонуку ушуга да байланыштуу, бирок түлкү менен бөдөнө. Үлгү болуп калды да, Тоголок Молдон эмес үлгү болуп калды, бирок тиги Крыловту жөн эле мындай ошону таасир этип эле ошону мындай улап кеткен жери жок да. Орус тилин билген эмес Тоголок Молдо. Крыловтун тамсили менен казак тилинен таанышкан. Казак тилине Абай Кунанбаев которгон. Ал просто котормо да, просто. Ошо котормого таянып туруп, бирок башкача менен эмес.
2: Ошол Абай Кунанбаев 10 тамсил которгон турбайбы? Анан ошондо биз тамсил менен таанышып атабыз да, э?
3: Ооба. Ада Абай аркылуу таанышып атабыз да. Анан ким жерде мындай бир эме бар да. Түлкү эң негизги каарман тамсилдерде, Эзоптон башталганда түлкү. Анан кийин түлкүнү эч ким мындай алдай алган эмес. Баарын түлкү алдамчы, эң негизги алдамчы. Баарын алдайт. Анан кийин ушуга такыр эч ким чыга албайт экен деп туруп, анан кийин Тоголок, бир эле Тоголок Молдонун тамсилинде түлкүнү бөдөн алдырып атпайбы? Бул шедевр. Шедевр жаңы мен
4: алдамчыны дагы бирөө алдаш керек да.
3: Анан кийин тиги ошол тамсилдин жанрдын жаңы эмесин ачып атат Тоголок Молдо. Бүтү ошо менен бүтү, башкача болгон жок. Германияда тиги эмеде Францияда андай жок тамчыл, ушуга окшош тамчыл да. Түркүн алдай турган тамчыл да. Анан кийин бул жерде бир эмес да бар, тарбиялык жагы да бар да. Бул жерде мына тарбиялык окуу жагынан да эсеп боюнча мына мен мисалы мен Сталиндин угагында төрөлгөм, мына 73-төмүн азыр. Ошондо мен тамчылды мага чоң энем айтып берген да. 5-6 жашымда. Ошондо мен санатты үйрөнгөм. Тамчыл менен 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген кичинен үйрөнүп алдым ошону. Мектепке бара элек кезде үйрөнгөн
2: дүшү. Тамчыл деп ооздан ачканда учуп кетет экен
3: деген үчүн. Анан ошо өзү бирибизге айтып элем, кактырып калсыз. Анан кайчы 1, 2, 6 дегенден учуп кетет уктап. Мына көрүнөр кандай чоң таасир да. Так, так ошо анан дагы бир нерсе айтайын. Биздин адабиятта мына 21-чи кылымда жаңы бир автор болуп атат. Тамсилчи. Анан дагы бир нерсе бар бул жерде да. Тамсилди аял авторлор аял заттан болгон авторлор да тамсилди эч ким жазган жок. Жок мына орусада жок тамсил жазган аялдар. Орус классикада. Мына биздин эмеде болуп атат. Жаңгыс болуп атат. Жана айтып атпаймынбы жаңгыста бирден бир эле болуп атат да. Мындан артык болобу болбойбу билбейбиз. Буга чейин жок болчу. Азыр тамсил жазып жөн эле тамчыл эмес мындай баягы чочуп кеткендей жазгандай бир эки тамчыл жок.
5: Системаны жазып
3: атат. Бир топ жазып атат уже жыл сайын жазып атат мына. А бирок бул жазганда да ошондой бир учур келет да. Мына Крылов деле баштаганда тамчылдан баштаган эмес, башка мындай эле жанрдан баштаган. Анан кийин уже эме бар алып калганда уже мындай 30'тан ашып калганда 40'ка жакынап калганда ошо тамчыл жаза башлады. Өзгөчө бир эме да мына.
5: Мен дагы бир жолу жаза элек да. Бир жолу чогуу отуруп калдык бир топ адамдар менен, анан чай ичип атабыз, тамак келди, анан айттым эй, Назаранын тамсилинен каармандар болуп калбай эле этияттап отургула.
3: Ошондой болот да.
2: Жогоруда мына агай айтып өттү, Крыловдун тамсилдери депчи, ошо котормо аркылуу жетип анан таасир эткенин атабыз да. Анан тамсил жанрына сиздин бир кошумчалай турган пикириңиз, оюңуз болсо угалы.
5: Эми бул мындай алганда сатиралык багыттагы чыгарма да. Адамды сындоо, жүрүм турумун сындоо, мүнөзүн сындоо, сапатын сындоо, ошону тарбияга чакыруу багытында да. Тамсилдин түбү ошол жанагы жогоруда айтылгандай накыл, анан бир баягы сын айтуу да, каймана түрүндө. Мисалы адамга түз айтканда оорураак тиет кээдечи, аны башкача жол менен айтыш керек. Мисалы жана айтылгандай куу адамды түлкүнүн образы менен, каардууну каршыкырдын образы менен, бир жөн эле бир момун бирөө болсо койдун козунун образы менен дагы мына ошондой менен адамдардын турмуштук тажрыйбасында ушул нерселер жаралганда. Албетте бизге ушул жанагы түздөн түз биздин адабиятка дагы таасир эткен кийин билип калдык жана Эзоптукун студент кезден баштап ушул Крыловдун тамчилдерин мектепте жүргөндө баштап Крыловдун тамчилдерин окуп анан ошо Крыловдун жана жогоруда айткандай Крыловдун тамчилдерин казак тилинен алып угуп окуп үйрөнүп толук молдо өзү улуттук адабиятыбызда тамчил жанрын мындай таза жанрын баштаган түптөгөн да. Эми мындай жомок тибиндеги тамчилдер болушу мүмкүн, өр түрүндөгү уйкаштык менен жазылган тамчилдер болушу мүмкүн. Бул классикалык үлгүсү. Анан бизде совет адабиятында Муктар Борбогулов деген агайыбыз тамчил жанрын аябай кандай жазды, сонун жазды, кан жарлаган китебин жазды. Андан кийин Исенгул Ибраев деген эл акыныбыз мыкты үлгүлөрдү жазды. Андан кийин мынау 90-чы жылдардын ичинде Казат Акматов аябай жазды. Азыркы тамсилдер деп эки далдайган бирок чакан эки китеп чыгарган. Анан балам окучу деген мага берген, мен ошону азыр программаларга кошуп жүрөбүз. Укмуштуудай тамчилдер бар да, баягы гимназияга барган козуке дегендей, саякатчы бака, Назарада дагы саякатчы бака бар, Мамин Сибиряк дегендин саякатчы бакасы бар. Сатирада бул баардыгы түбүнөн бири биринен кайталаган эмес, окшоштурган жактары бар, бирок жаңы бир нерсени айтат да ар биринде. Анан мына Баршынбек Бугубаев тамчыл жазган экен. Бүтүк деген тамчылы бар да, бүтүк бардыгын эле тазалап атам, бардыгын эле түздөп атам, бардыгын эле мизилдетип атам, мактанса айтат электр. Эй, мен болбосом сен каякка барат элең деп, көп мактанбай жүр деген сыяктуу. Анан мына Аман Карымшаков деген да бар. Бул жомок тибиндеги тамчылдарды жазып жүрөт. Смайыл Кадыров жазгандары бар. Бүгүнкү күндө могул Батма Сурапбаева деген бир да кыз бар, могул тил комиссиясында иштейт, энциклопедияда. Муну дагы бир тамчилдери чыкканы турат, мен окуп көргөм. Анан мына Назара Разакованын жазганы бул системалуу көрүнүш. Бул мына эки китеп, үч китеп чыгарып иди. Мен биринчи китебин окугам. Анан мындай YouTube'тан окуп жүрөм. Анан бул мисалы бирөө жазып алып жүрө бериши мүмкүн. Китебине чыгарат ал китепти, ким окуйт, текчеде тура берет. А мунун өзгөчөлүгү жазганы дагы бар. Анан айтып элге жеткиргени да бар, кооздоп, көркөмдөп актрисалык жагы дагы бул плюс болуп атат да. Мисалы тамчилде эмне бар? Тамчилде албетте жанагы тарбиялык насаат жагы бар. Анан айтканда мына дикция менен, психологиялык жактан, көркөмдөп, образдуу жагынан, түлкүнү түлкүдөй, койду койдой, каршыкырды каршыкырдай окубаса болбойт. Мына Кубанеке айткандай жанагы Тоголук Молдонун бөдөнөнү түлкүнү алдаганын мен апам дагы айтып берген. Алты деп оозун ачканда да десе бир каткырып күлүп калчубуз. Мына ошондой нерселер бизди айыудай аңкып албай, мындай тартипке өзүн салып жүр деген сыяктуу насаат да. Анан эми бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз адабиятындагы Мухтар Борбогуловдон кийин системалуу жазган мына ушул албетте Разакова Назара бул тамчилге мындай шымаланып киришип бизге жаңылык нерсени жасап атат да.
2: Ушул элдик оозеки чыгармачылыкта дагы тамчилдин бир үлгүлөрү бар болгонбу деп сурагым келип атат да. Анткени бизде да бар го жана иттин доолдай тиктирем дегени дегендей ушундай бир макалдар анан айтымдар бар да. Бул деле баягы тамчилдин формасына түшпөгөнү менен бул ошол элдик оозеки чыгармачылыкта ушул өзөк бар экенинен кабар берет.
5: Бул деле жана иттин доолдай тиктиреми так ушул Тоголук Молдонуку да. Анагы ким ириитте ким согот деп тилин сунуп акактап жатып алат деп бизди апаларыбыз аталарыбыз аябай күлдүргөн да. Албетте бул жанагы Тоголук Молдонун классикалык тамчилдеринин бири. А чындыгында эле мынагу элдик оозеки чыгармачылыктагы жомоктогу айбанаттар жөнүндөгү жомоктор дегендин негизи эле тамчил. Себеби ошол жердеги жанагы ал жердеги коён, коркок, түлкү, куу, карышкыр, каардуу, аюу болсо аңкоо, кой болсо дагы жоош, эчки дагы кичине сергек, ушундай образдар менен баягы эл өзү эле тамчилдерин жазган экен, айткан экен, чыгарган экен. А биз аны айбанаттар жөнүндө жомок деп коебуз. А мындай алганда алардын тамчилдер ошол айбандын негизинде адамды айтып атат. Баягы эшектей болгон аңкоону, койдой болгон жоош, оозун ачып бири бергенди ошол эле жомогу менен айтып атат. Анын өзү негизи эле тамчил, мындай алгандачы элдик тамчилдер.
3: Тамчил деген жанр бул акыл насаат кыргызча айтканда фейбл англисче. Анан кийин муну Эзоп баштаган. Биздин заманга чейин 6-чы кылымда Грециядан, илгерки Грециядан Эзоп деген акын, Эзоп деген автор баштаган да. Анан ошо тамчил жазган үчүн муну аскадан динчилдер, анан берки атка минерлер муну аскадан ыргытып өлтүрүшкөн. Ошо тамчил үчүн, эми үчүн сындайсың, сында тамчил деген. Мына ошондон бери келаткан жанр. Бизде болсо кыргыз адабиятында болсо, бунду баштаганда Калыгул баштаган. Ушул сатираны жатам. Тамчил деген сатиранын жанры. А тамчил деген жанрды болсо Тоголук Молдодон башталган.
2: Бүгүн биз тамчилдер жөнүндө сөз кылып атабыз. Назаранын тамчилдеринен угуп, анан кейибизди кайра улантсак.
6: Тоок менен аккуунун достугу. кечекемнин юбилей болуп, шаша-буша ал бардык канаттууларды тааныганын тааныбаганын деле чогултуп чоң той берип калды. Болуп турса короз акеси прокурор келбей койбойт да сыйлагандар аны. Куттук айтып келишти. Казы, өрдөгү, үндүгү болуп жакын туугандары. Келишти дагы алыстан үйкү торгой булбул тотугуш кайрандары. Чыйырчык чырылдап балапандары менен келди. Чабалекей өзүн өзү шайлап тамада болуп берди. Көтөрүнүп татарынып аккуудосу да сүйүнүп алыстан келди. Дастаркону титиреп, тоого жекем битиреп, конверт чогултуп кубанып, той башталды уланып. Аккууга коноктор жакын болуп, ырдаса ырына жашык болуп, макташып бардыгы ташып толуп, бийлешти аны менен ашык болуп. Аны байкаган тоого жекемдин жине келип, чүйрүп, дуң куюп, таарынып, ичи тарып, ичтен кейип, каарынып, көзү кызарып, өңү бозоруп көрө албай кетти аккууну бир заматтагы душман болуп. Жанына чогултуп тууган өрдөк казды аккууга жабылып анын оозун басты. Ушак табаны кубалап заарын чашты. Конок болгуп жүргөн эмесе аккуунун үйүндө жумалап сыйын көргөн анын төрүндө тоого жекем анысын унутуп калды. Мына тең теңи менен тезек кабы менен деген ушу аккуу бийик учкан жан, таза көлдө сүзгөн жан, сүйүү доско берилип жүрөгүнөн сүйгөн жан. Атоок байкуш кандай жан, тезек чукуп жер чукуп чыла чаңга керилип уйпаланып сүргөн жан. Досту дагы тандай билиш керек. Тоок аккуу боло албасын билет бекен. Тоок мээлер кала берет тоок мээ менен. Аккуулар да келе соода дос болгон тооктор менен.
3: Тамсил деген контекстке жараша болот. Мына мисалы Крыловдун убагында Дольче Габбана деген айтылбайт эле да. Туурабы? Анда жок болчу анда. Тоголок болгондор да мына азыркы болгон үчүн ошо азыркы биздин жашообуздо болгон эмени ошону чагылдырат да тамсил. Анан сатира, мына баштан аягына чейин мындай сатира болуп атпайбы? Какшык болуп атпайбы мындай? Какшык. Тамаша, тамаша аркылуу какшык.
7: Ошол доордун баягы маселесин сатирага айлантып чыгарганда анан бул таасирдүү болот да?
3: Таасирдүү болот. Антпесе доорго байланышпай калса, жашоого байланышпай калса да сатира, сатира болбой жөн эле бир фантастика болуп калат. Жөн эле бир уз болуп калат да. Эмешин күчүн жоготуп коет, сатиралык күчүн. Сатира деген бул өз сөзсүздүгүдө доордо болуп аткан кемчиликтерге арналган какшык.
5: Сатира коомдук, анан саясий сатира болот. Анан мындай индивидуалдуу адамдарга мүнөздүү болушу мүмкүн. Анан мисалы ушул саясий сатира үчүн жана айткандай Эзопту күнөлөп атпайбы? Ошол эле сыяктуу коомдук саясий сатираны могул адамдардын класстык таптык бөлүнүштөрүн айрыкча жанагы Карышкыр менен Козу деген сатирасында эзилген эл менен эзген элдердин төбөлдөрдүн мамилеси. Бул нерсе бүгүн дагы кээде болуп атат да. Бир бечара күнөөсүз күнөөлүү Козу сыяктуу. Анан мына бул Крыловдун жанагы Волк псарне дегени кадимки жанагы Наполеонду Кутузов менен салыштырган сыяктуу. Жанагы чортон балык жөнүндөгү мышыкка тиги балык барып кол салат эмеспи, анан мышыктан куйругун жедирип алып кайтып атпайбы? Демек ушул сыяктуу ал кезде Крылов түздөнсө эле адамдардын эле өзүн мисалы жанагы Наполеонду көрүп турат элдер. Иткананын ээси Кутузов экенин көрүп турат. Мына ушундай да. Анан могул Назарага келсек, Назаранын бир топ тамсилдерин мындай сөз кылса болот да. Мен кээде айтып калам, ойлоп калам да, бизде тамсилге образ боло турган, тамсилге материал боло турган бизде материалдар өтө көп. Өтө көп болуп атат. Мисалы мына жердеги көгүчкөндүн каты деген тамсилиши. Көгүчкөн байкуш тиги бүркүткө кат жазып атпайбы? Жеке бир таланттуу өнөр адамы же болсо бирөө, же болсо бир үйүндөгү турмушундагы окуялар жанагы абалы жөнүндө жардам сурап мүмкүн президентке кат жазып атат да. Ушул сыяктуу нерсени көгүшкөндүн каты ошол бүркүткө эмес каргага тийип калат баягы. Карга анан алып, эй көгүшкөн, сен абалыңды бил, бүркүткө кат жаза турган сен кимсиң? Биринчи мени менен сүйлөш, анан кийин анан тияка деп. Мына ортодогу ордомчулар адамды күйгүзөт да. Мына бул укмуштуу да элестүү нерсе да. Сагызган менен булбул деген дагы бир сагызган шакылыктап атат, булбул менен тең келгиси келип атат. Мына биздин эле ырчыларды эле кичине сындап кетеличи. Кандай ырчылар бар? Бирөө таланттуу ырчылар бар, бирөө фонограмманын ырчылары бар, жана лампочка ырчылар деген сыяктуу. Лампочка жөөсүп калса болду, ырчы жок. Мына ушул сыяктуу. Же болбосо могу саякатчы бака дегени. Каяка барса дагы дейт, мага десе Америкага барса эле бака бака бойдон кылат дейт. Ошол эле сыяктуу тиги Казат Акматовдагы саякатчы бакасы бүт жер дүйнөнүн баарын тилин билип үйрөнүп келген менен келип алып эле кайра балчыкка түшүп атат да. Мына бул дагы бака. Мына бизде эле көп нерсе болуп атпайбы? Биз өзүбүздү сындай албайбыз да. Сындасак анан кээде жаман көрүнөбүз. Бирок сын айта турган ушул тамсил жанры өтө нерсе да. Мисалы азыр автобузда баратсаң дагы, же болбосо ашканада отурсаң дагы, бирөөгө түз айтсаң сразу уруша кетет, анан кыйытып айтсаң түшүнбөйт. Мына ошол нерсенин өзү ушул тамсилде. Мисалы уйдун сүйүүсү дегени күлкүңдү келтирет. Темир менен хрусталь. Темир баягы неме да, грубый мамиле да, мындай алганда анан хрусталды кичинекей тийип койсо сынып калат баягы. Назик менен өтө орой нерсенин салыштырмасы да. Эчки эрге тийди дейт. Ай ушу эчкидей дагы эчки барып туруп аргымакка эрге тийип атпайбы? Эми бул биздин коомдо да ушундайлар болушу мүмкүн. Үндүгө же дейт. Эртең менен барып алып тиги тойго камданып тиги моюнун состуруп анан өзүнүн кебитесинин баардыгын кооздоп атпайбы? Анан үндүктөр көрүп алып ии деп баягы бир жагынан кейип атат, бир жагынан шылдыңдап атат, а бирөө болсо ошого жетпей атат деген сыяктуу да. Эшек менен тулпар, бүркүт менен карга, ашказан деген. Мына ушу ашказан жөнүндө айтайынчы. Биз бүгүн албетте той кыргызга жагат, той деген бата, бирок өтө ысырап болуп атканын айтып атабыз. Анан ошол жерде 6 саат отуруп алып, аябай жеп алып, эртең менен кыйналып, кайра бир сүгүнү доктурга барып атабыз. Ушул нерсени ашказан деген нерсе тамсилинде айтып атат да. Ашказанды. Ушул ашказан тамсили бүгүнкү күндөгү бизге классикалык үлгү. Үлгү. Анан дагы бир нерсеси бар. Түлкү, мас болгон түлкү деген биле?
7: Алданган түлкү.
5: Алданган түлкү. Бул кадимки эле мен кыйын деген дагы киши дагы жанагы айткандай бөдөнөдөй бир нерсеге алданып атат. Же болбосо арак алданат, же болбосо өзүн өзү алданат. Мына ушул сыяктуу нерсе мен ушул тандап арасынан айттым. Чочко айым дегени бар. Эми баардыгын айтышка кыйын. Ошентсе дагы бул бүгүнкү күндөгү тамсил жанрынын үлгүлөрү чындыгында. Мыкты үлгүлөрү да.
7: Тамсилдин качан пайда болгону, кыргыз жазма адабиятына качан келгени жөнүндө агайлардан сөз башы кылып сурап алдык. Анан азыркы учурда ушул тамсил жанры такыр эле каралбай дейбизби, же тамсил жанрына көңүл бурулбай, тамсил жазылбай калган учурда сен бир эмес эки китеп тамсилдерди топтоп жазып койдуң. Бул качан, кандай болуп башталды, эмнеге тамсил? Сен балким ыр жазат белең, балким проза жазат белең, бирок сен азыр тамсил жазып атасың да. Анан тамсил жазууга эмне түрткү берди? Качан, кантип жазып калдың? Тамсилдеги каармандарды
5: кайдан табасың?
7: Кайдан аласың?
8: Саламатсыздарбы агайлар? Саламатсыңарбы? Ушундай жакшы эме болуп атат тамсил жөнүндө. Анда мен башынан айта кетсем, мен өзүм негизи кичинекей кезимден эле ушул тамсил мультфильмдерге суугарылып чоңойгон кызмын да. Өзүмдүн тайтамдын тайнемдин колунда чоңойгом, тайтамдын бир укмуштай окуяларын угуп чоңойгом. Анан бул тамсилдин, бул Крыловдун мультфильмдери менен чоңойгом да негизи. Баягы ушул айтып атпайбы, түлкү менен карга деген сыяктуу, жанагы карышкыры менен козу деген мультфильмдери бар болчу да илгери. Анан кийин бир 17 жашымда Бишкекке келдим. Өзүм негизи көксөп тиленген, сүйгөн бул кесип, бул актёрлук кесип да. Негизи мен актриса болуп 16 жыл городской театрда иштедим өзүм. Анан эң алгач ушу тапшырганда эле эң биринчи ушу тамсил айттырат экен. Анан кийин ушул тамсилге ушундай ынандым, абдан жакшы көрдүм. Анткени баягы тамсилде аткарасың өзүңдү, баягы свободно деп коет го, эркин алып аткарасың. Ошол негизи мага жакты окшойт да. Анан ошондо эле билчимин, баягы студент кезден эле тамсилди талашып окучубуз да биз баарыбыз. Анан баарыбыздыкы окшош болуп калчы, баарыбыз ар кандай айтканга, өзгөртүп айтканга аракет кылчубуз. Анан ошондо эле баягы өзүм кийин буйруса, баралыма жетсем тамсил жазам дечим эле да. Ошол баягы жаштын тилегин берет окшойт. Ошол кезде поэзияга кызыкчумун, поэзияларды жаттап айтчумун, ырдачумун дегендей. Анан кийин баягы театрдан кеткенден кийин эми негизи өзүм баягы тамсилчи болом деп деле жазган эмесмин башында. Башында баягы театрды сагынып жүрүп өзүм жазам, аткарам да өзүмчү. Аткарсам эле баягы элдерге жагат, келгилер күлөт, ай бул кимдин тамсили депчи, анан автору мен өзүммүн деп баягы аткарып жүрдүм да. Баягы соц сеттерге да салып коем, анда санда жазып бирдемелерди салып коем. Анан ушул тамсилди 10 жылдан бери жазам мен. Бул бер жагы эле азыр эми эле баягы китептерим чыгып айтылып атпайбы, а негизи ошол театрдан 2016 жылы кеткем. Ошол кезден эле баягы негедир баягы коомдогу жат көрүнүштөр ушундай баягы жүрөгүм менен сезип, жүрөгүм менен ооруп, кескесте жүрөгүм менен переживать тетип, ойлонуп ушундай бир жаза баштадым. Бир тамсил, эки тамсил, ошо менен азыр мынакей 100 тамсилдин ээсимин буюрса. Азыркы күндө азыр эми баягы элкомдор келе берет, ал бул деген дагы баягы кудайымдын берген белеги деп ойлойм мен. Кудай баягы эмемди ачып койду, билбейм жолумду ачтыбы, же ушул сеники деп баягы жүрөгүм көрсөттүбү, багытты көрсөтүп атабы билбейм. Ушу азыр деле мынакей кечөөдө Таласка барып келдим. Ушундай баягы эргүү алып баягы Москвадагы кечөөдө жакында Москвадан келдим да, Москвадан бир жат көрүнүштөрдү, бир адамдардын бир эмелерин көрүп келдимби, ушу жан дүйнө менен эзилип ошого ойлонуп жазам да негизичи. Тамсилди негизи мен көбүнчө тамсилдерим ыйлап жазылат. Ыйлайм кадимкидей тамсил жазып атканда, бирок аны күлүп айтам го, күлүп монтип жеткирем. Бирок көп тамсилдерим могу 70%, 80% тамсилдеримди ыйлап жазам. Коомдогу болуп калат, жанымдагы болуп калат. Баягы жанымдагы келип адамдарды көрүп калам, же бирөөлөр бир окуяларды угуп калам, мисалычы ошолордон бир таасирленип калам, ойлонуп калам, депчи. Бул баягы менин бир жазышым керек экен, бир персонаж ойлонуп коюшум керек экен деп ошону жазып коем. Анан ошондой бир кадимкидей тамсилге мында бук болуп калам да, бук болуп толуп калам да, жазгым келип калат. Ошол кезде анан кийин баягы жазгандарымды эстеп алып жазам да.
9: Кезекти кайрадан тамсилге берсек, Назаранын тамсилин угалы.
6: Эшек. Эшек 50 жыл айкырып, бакырып, уй, ырдап, чоң артисттин алды чындап. Медалын тагынып жаркырап, элдин баарын чогултту майлап. Келгендери келишти, той, той деп жыргап. Чыныгы күйөрмандары бар 1-2. Ачык айткандар келишти 12. Ой, кошоматчылары 102. Куттук айтышты тимиле арбын. Ой, ой, сизге кандай жарашыптыр жаркырап медаль. Сиз татыктуусуз эшек аке, илгери эле алышыңыз керек эле деп чурулдап, кучактап, белектерин берип сүрөткө түшүп жатышты. Тарт, тарт деп. Анда капталдагылар кем калбай сүйлөнүп жатышты. Капырай, ии тобо, ботом эшекти алыптыр э. Эми тиги байкуш булбулдар ыйла баса эле. Ооба, буга жараша берет баары. Эшек, эшек тең кылып алды да, коркутуп бакырып элдин баарын деп экинчиси кошулуп калды. Анда бирөөсү тос көтөрүп: эшек үчүн, эшекке даңк, эшекке даңк деп айкырып дагы бир эшек. Ай, чынында алсын, ай алсын деп улуулардан бирөө: ай, медаль эшектен айлансын, Эшек эмгектенгенди билет, изденгенди да билет, күнү түнү байкуш иштегенди да билет. Ой, урдай албаса да албатом, зато бакырганды билет. Ошондо биягы кандай болуп калды туугандар? Эшектин медаль алганы туурабы? Чымын менен ары. Чымын? Көп чыңгөзүнчү. Шылдың кылып арыны, аны ууру деп калды. Эй, акмак ары. Уурдамай болдуң го гүлдүн барын. Ие, соруп бүттүң го алардын даамын. Же мактаса деп элдин баары учуп жүрөсүң го, э? Бери ары, бери ары. Деп чымын чым-чып сүйлөп калды. Арынын болсо иштери көп. Ал укмаксанга салдыбы? Же чын эле укпай калдыбы? Айтор өз ишин алууланды. Ачымын болсо бок когонуп өзүн өзү ууланды. Бул тамсилдин айтайын дегени чымындарга сөз коротпо дегени.
7: Коомдогу жат көрүнүштү тамсилге айлантып, анан Назара өзү актёрлук билими бар болгон үчүн коомго өзү үнү менен жектирип атат. Анан эмнеге бизде кыргыз адабиятында тамсил жазылбай калган? Кимдер тамсил жазган? Жомарт Бөкөнбаевдин тамсилдери бар экен. Торгой менен жагалмай дейт, жылан менен бака, мышык менен май, бубул менен күл мисалы. Медин Алыбаев, Райхан Шүкүрбеков, Жапаркул Алыбаев дейт, Эсенкул Ибраев, ушул инсандардын тамсилдери бар да. Анан бир убакта мисалы Чалкан деген журнал чыгып, сатиралык адабияттын ушул сатира жанрынын өлүгүүсүнө өлгү болгон деп айтабыз. А бүгүнкү биздин күндө эмнеге тамсил жазылбай калды деп ойлойсуз да? Же бул татаал жанр болгон үчүн кайрылышпайбы жазмакерлер, же буга өзүнчө бир талант керекпи?
3: Буга талант керек, албетте талант керек, шык керек. Анан эң негизги буга жүрөк керек. Эр жүрөк керек. Эр жүрөк. Эрдик керек буга. Жөн эле тамсил жаза албайт. Жөн эле тиги гүл менен тиги чөлдү жазсаң сатира болбой калат да. Жөн эле жазсаң. А бул жерде жазганда ошонун баары келип туруп, бири бирин эметип туруп, айбанаттарды алып туруп эметкенде ошо жерде коомго айтылган сын пикир болуш керек, сатира болуш керек. Юмор менен айтылган, күлкү менен айтылган, бирок курс сатира болот. Ошон үчүн бул өтө сейрек жанр, өтө татаал жанр. Мына мисалы Назарына мисал атасыз, мына жакшылар айтат, бирок бул жерде саясий сатиралык саптар бар. Мына айтып берейин, бул комментарий кереги жок. Коёндор. Коён жок болсо жолборс кантет эле? Кимди жумшайт, кимди кагат? Жолборс жокто коён өзгөрүп калат. Сөзү өйдө, мурду төбөдө. Сүйлөгөнү тың-тың. Жолборс барда бул жым-жым. Муну эмне айтыш керек? Комментарий керек бу ушуга? Түшүнүп эле турбайбы? Көрүнүштүү болгондо. Кошоматчыны бул сахнага чыгарып атат да. Кошоматчыны сахнага чыгарып атат. Бул жерде жолборско тийген жери жок. Жолборско айтсаң жакшы болот. Жолборс бар эле. Кошоматчыңыз эмнетип атпайбы? Анан кийин ошондой баары тең андай болбойт, конечно. Ошонун ичинде болот. Ошо болгондо кээде автор балким Назар өзү байкабай калса керек ушул жагынчы. Бирок курс жерлери бар да, мындан дагы курс жерлери бар. Же мына дагы бирин айтып берейин. Чымын менен ары, кичинекей эле неме мына. Чымын шылдың кылды арыны. Акмак экенсиң, гүлдүн баарын уурдаган. Учуп жүрөсүң ары бери акмак. Ары унчукпай, өз ишин улантты. Тамсилден мораль. Чымындарга сөз коротпо. Бул эмне деген? Пайдап келген нерсе, пайдасы жок бир чымын. Зыян келтирген чымын. Адамдар. Мына ушул сатира деп коет. Мына Назар мен разы болгонум, ушул китепти окуганда сразу ошону көрдүм. Анан ошон үчүн жанагындай эме жаздым. Бул китепке тиги баш сөз жазам да, сатира.
5: Демек, бул жердечи, бул жерде тамсилчинин албетте таланты, шыгы тамсил жазуу багыты болушу мүмкүн. Бирок бул жерде анализ менен синтез жатат экен да. Коомду, турмушту, күндөлүк окуяларды айлана чүйрөдөгү, жакын чөйрөдөгү чогулу жүргөн баардык нерсени анализдөө, анан синтездөө, анан типтештирүү экен да. Чымын, карышкы, түлкү бул типтештирилген образ да. чогултулган. Мына ошондон баштап анан тамсилдик каарман келип чыгат экен. Мисалы, Тынстаныптын арпа менен буудай деген тамсили бар да, кара сөз түрүндөгү. Тиги ал убакта баягы бай кедей болуп жашаган тиги социалдык баягы абалды айтып атабы, дегиле адамдын акыл менен жанагы сакалың акылыңды билгизбейт, сакалың узун болсо эле акылың узун болду деп ойлоба деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу акыл арпа менен буудай кеңешип алат да, аны арпа айтат да, ай жүр алтын менен күмүш өскөн жерге барып жашайлы деп. Анан анда буудайды утпайбы, арпам сакалың узун болгон менен акылың кыска экен, биз жакшы өссөк дейт алтын менен күмүш бизге келет деп атпайбы. Карачы кандай укмуш. Кезегинде Тынстанов мындан да башкалар жазган, өзүнүн эне тили деген китебине 25-нчы жылы Москвадан чыгарганда кошконда. Ошол эле сыяктуу Арабаев эң биринчи алипесин жазганда дагы 11-нчы жылы Уфадан чыгарган Төтө окуу китебинде дагы, 24-нчы жылы чыккан кыргыз алипесинде дагы тамсилдер бар. Ошондон карасаң жанагы араба менен ат деген тамсили бар. Ал неме Кырыловта да бар, балким Кырыловтан которуп киргизген да болушу мүмкүн да. Мындай көп сокур жана чырак деген бар. Сокур күндүз чырак көтөрүп жүрөт да, анан эй сокур, сен көзүң көрбөгөн менен чырак көтөргөн эмне десе, мен көзү көргөндөр үчүн алып жүрөм депчи, көмөлөтүп кетпесин деген. Мына ушул сыяктуу турмуштук көрүнүштөрдү анализдеп, синтездеп анан ушундай нерселерди алып чыгат экен да.

0: Мен көп жомок жаздым да, 70'ке жакын жомок жаздым. Ошонун дээрлик көбү мен отуруп алып эле анан башым таң көрүп кантсем деген жокмун. Келет образы, окуясы менен келет да. Отуруп алып эле заматта 5-6 бет жазып койчумун. Ошол сыяктуу жазып атат да бул дагычы. Анан мен бир каалап айтсым келет да, Назара. Мен сенин көп тамсилдериңи окудум. Биринчи жыйнагыңды бүт окугам. Анын ичинен иргеп алып мен ушул балдар үчүн антологияга киргизейин деген. Мисалы Борбугуловдун тамсилдерин киргиздим, балдарга аябай Казат экеникин киргиздим антологияга. Могул жана айткандай Аман Кармышаковдун жомок тамсилдерин, Самудиновдун дагы жомок тамсилдери бар. Укмуш окусаң тим эле башың жерге шылк этет да. Баршынбек Бугаевдикин киргиздим. Анан буюрса сеникин дагы анализдеп жүрөм да. Сенде адегенде немелерде деңгөрөкчө өзүш бар да. Адегенде уйкаштыктар анча болчу эмес. Анан көп сөздүүлүктөр да болчу. Узун тамсилдерин көп болчу. Этегине жеткичекти кээде чарчап кетесиң. Азыр тамсилдин өзү немеси кыска жана нуска.
1: Ошо үйрөнүп келе.
0: Анан кийинкилеринде деле өзүң айтпайсың кыскасын окуйун деп. Узундар да көп болуп кетет да. Анан ошол жерден кийинкилериңде мына азырда окугандарыңда уйкаштык жакшы. Сенде мындай калыптануу өнүгүү өтө майдалабай тематикаларын. Өтө майдалабай анан кийин уйкаштыктарды сулуулап анан баягы көп сөздүүлүктөн качып эметсең тамсил өзү бул кыска нуска болуш керек да. Анан ушундан эске алат деп эсептейм. Анан мисалы чоң эле коомчуларды сурайм да, канча ооруңуз бар десем, балам жатат ноталарга жазылды деп. Эмне болду десем, аткарган киши жок деп. Ошол сыяктуу сенде бир артыкчылык бар. 5 жазсаң дагы, 50 жазсаң дагы сен элге чыгара аласың.
2: Өзү.
0: Мисалы Бекборбиев эмне үчүн аябай таанылып кетти? Ал өзү оон жазат, өзү текст жазат, өзү аткарат. Ошол сыяктуу болбой сенде артистизм жакшы да мыкты. Ошон үчүн сен тамсилдериңди алып чыгып атасың.
3: Жанагы тамсилдериңди карап чыккын жана шошколордун баарында ошону айтпадым мен дагы айткан баягында дагы ошолорду кыскарткын жымат этти мындай пресс кылып койгон да анан кийин эмени куубагын сен санды 100 жаздым 200 жаздым кал колдон кийин кал кол 18 кылымда андан кийин Арстанбек чыкты Арстанбектин эки эле сап жазды эки эле сап эсте калды ушул күнгө чейин эки эле сап эл менен сен бийиксиң элден чыксаң кийиксиң тамсил тамсилде эки саптан турган тамсил эл менен бийиксиң элден чыксаң кийиксиң учурунда жазган да эми карабайсыңбы ошол 18 кылымдын аягында төрөлгөн 19 башында деп койчу ошо жазылган эмени ошол 21 кылымда кыргызстанда ишке ашып атпайбы ишке ашып атпайбы бул кимге айткан бул ушу бектерге айткан да ушу бийлерге айткан да вот это есть үлгү үлгү мына ушул жагын карап туруп баарын тең мындай кылышын кереги жок но бирок жанагы мына коендорго окшогон мындай эмени кылып койгон да ушул жагындагы жок бул мындай мындай мындай мындай курч ушундай саясий курчту жазсаң анда просто гений болосуң мында
2: тамсилдерди сиз азыр жакшы талдап атпайсызбы ага мектептерде тамсил деген атайын бир жанр катары балдарга түшүндүрүлүп окутулабы бул жанрды мындай өстүрүш үчүн бул жанрды өнүктүрүш үчүн биз эмне аракеттерди кылышыбыз керек анан эң башкысы тамсилдин таасири коомго канчалык
0: ооба мына бул адабият сабагы эми азыр окуу сабагы адабий окуу сабагы дейбиз алипи кезинде эле балдарга жанагындай эң жөнөкөй тамсилдерди берип окутуп балдарды ойлондуруп койсо болот да ойлонсо болот анан могул адабий окуу деген бар 2-класстан 4-класска чейин мына ушунда көп тамсилдерди киргизгенбиз да анан тамсилди жанр катары 6-класстан баштап киргизебиз кадимки жанагы ыр кандай түзүлүшү кандай прозанын түзүлүшү кандай анын ичинде тамсилдин баягы тамсил деген эмне деген сыяктуу анын максаты эмне милдети эмне дегендей да драмалык чыгарма дегеним не, тамсилдик чыгарма дегеним не,

0: сатира деген эмне бүт бардыгы берилет да. Мына ушул жерде албетте тамчыл катары жанагы классикалык үлгүлөр кирет. Анан мен дагы бир нерсени айтайын деп атам. Могул тамчыл өзү эң керектүү, анан кандай учурда болбосун колдонулчу нерсе экен. Мисалы азыр балдарды көркөм окууга үйрөтүү адабият сабагынын негизги милдеттеринин бири. Шар окуу, көрктү окуу, көркөм окуу, сезимди окуу, психологиялык окуу, дикторду окуу деп коет деп окуулардын түрлөрүн. Мына ошонун ичинде тамсил өзгөчө балдарды көркөм окууга үйрөтөт да. Жана образдарды ачып, үнү менен окуп берүү, айтып берүү бул аябагандай сонун нерсе. Анан балдардын жанагы чыгармачылыгына дагы аябай сонун мисалы. Мисалы мына бул азыркы күндө актёрдук чеберчилик деген курстар аябай көп. Мисалы Шайыр Касым Алиеванын курсу бар, дагы кимдин курстары бар, Бурла Сакеевинин курстары бар. Ошолордо негизги жанр катары ушул тамсилди пайдаланышат экен. Мен өзүм тиги Касым Алиева менен байланышкан жерим бар. Ошондо этюдтарды окутат, тамсилдерди окутат, балдарды актрисалыкка үйрөтөт экен. А тиги Бурла Сакеева биякта калсын, эми ал укмушта. Мына ушул сыяктуу мына окугандан көрүп атабыз, ушул нерсенин бүт балдардын чыгармачылык талантын ашканга, шыгын ашканга, көркөм окууга үйрөтүүдө, дикция менен сүйлөөгө үйрөтүүдө аябагандай бул орусча айтканда ходовой товар дегендей да. Ушунда эң керектүү кеңири кызмат аткарган жанр экен.
1: Назара, сиз өзүңүз дагы ушул жаштар менен, өспүрүмдөр менен иштеп, алар тамсил айтып, анан баягы эл алдына чыгып атышпайбы? Бул багытта өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бар да. Тамсил менен тарбиялоо кандай экен, кандай таасир берет экен балдарга, сизден угалы?
2: Аябай сонун да. Балдар тим эле талаш окушат биринчиден. Анан чын эле баягы агай айткандай, чын эле актёрский, биз өзүбүз эле ошону окуп актриса болдук да башында, биринчи, экинчи курстарда окудук да. Анан азыркы мына кичинекей балдар, көбүнчө Шайыр Эжекенин балдары дайыма менин тамсилдеримди айтышат. Баардыгы ошо китептеримди дайыма көп алышат. Анан барсаң тим эле сонун ар бири ар кандай кылып баягы андан бетер шыгып берет да магачы, укмуш окушат. Алар ошол окуп атып өзү-өзүнө таасирленет биринчиден. Экинчиден баягы сүйлөө манералары, сүйлөө речи оңолот. Анан характер деп коет, ба негизи тамсил характерди ачат да, эң негизги курал да бул тамсил ошол жактан. Анан ар бир баланын тажрыйба эмесин, характерлерин ачат, анан кандай аткарат, кандай актёр болот, ошого да бир өзүнчө бир курал болуп саналат да. Мен өзүм да студиям бар болчу, өзүм да балдарды окутуп келем го. Өзүмдүн балдарым дагы биринен бири талашып тамсилдеримди. Анан Эжеке, мынакей сиздин тамсилдериңиз менен чоңоюп атабыз, ушундай сонун турбайбы, мындай болот турбайбы деп кадимкидей талкуулачубуз да биз тамсилдеримди. Анан бир эле баягы көркөм окуу же бир эле актёрский мастерство эмес, бул деген мышление ойготот да, баягы акыл сезимин, оюн, мүнөзүн абдан бир таасири күчтүү, таасир бере турган, жаштарга таасир бере турган, анан баягы таалим, билим бере турган да нерсе да булчу.
1: Кубан агай, мына Назаранын тамшандырган тамсилдер китебине баш сөз жаздыңыз, демек ар бир чыгармасын окуп чыктыңыз, ар бир чыгармасындагы бир көркөмдүк жагы, идеясын баарын карап чыктыңыз да. Эмнелерге көзүңүз түштү, эмнелерди байкадыңыз, же катачылыгыбы, же жетишкендиктериби, деги эле тамсилдер мындай жазылышы керек деген бир атайын бир стандарт жок да. Мындай профессионалдык адискөй көз караш менен караганда талдап берсеңиз, китеп кандай жазылган, эмне артыкчылыктары бар?
3: Темирлан деген актёр барго, народный артистпи Темирлан. Мен тете Караколдон бери таанышым да. Анан кийин ушундай жазып турган китепти карап көр деп эметип, анан карасам мен муну профессионал дегенле карадым. Себеби мен докторский диссертация жазганда кыргыз адабиятындагы юмор менен сатира ушу тема меники да. Мен ошого тамсил ошого кирет да, сатирага да юморго да кирет да. Анан ошону карап чыксам, бул жерде так ушул жанрдын эмеси бар экен. Ошону карап чыктым. Бул жанр деген сөз менен, бул сөз менен иштеш керек да. Сөз это работа со словом деп коет орусча. Сөз менен иштеш, сөздү мындай мына музыканттар слуху эме бар го, мындай эметкенде жанагы оондорду эме менен сезет да, кулак менен сезет да, слух деп коет. Ошонучун слух жок болсо дей албайт адам. Бул жерде да ушул, бул жерде слух жанагы сөзгө слух керек да. Ошо сөздүн эмесин тыңшап билиш керек да, мына ошондой бар экен сөздүн. Ал жөн эле сөздү айта берсе, биз эле набостоп болуп калат да, болбойт да анда. А бул жерде сөздүн артында образ бар. Образ жаралат. Образ деген уже адабияттын эмеси белгиси, элемент. Анан бирок образ болгондон кийин просто образ, жөн эле образ эмес. Бул жерде момундай жанагындай сатирический, юмористический, какшык ондой айтылган образдар ушул бар экен да. Бирок жанагы мен айттым да, өзүнө да көп айтып атам. Бул актриса болгондон кийин бул актриса мындай болот да. Мен айтсам бар тең замечательно все. А биз угармамбыз да, биз угуп турганда биз сразу сезебиз да, кайсы жерде где-то недостаток. Ошону айтканда булар кичине чычкылап кетишет да. Жок, болду жазылды, болду деп болбойт да. Работа со словом. Пушкиндин эмесин карасаң, любой акынын карасаң, канча бир баракта канча өзгөрт иштейт да, сөздү табат да, сөздү табат. Ушуну эметсең эле, самокритичный эметсең эле, мунун баарын тең оңдоп туруп жазсаң, анан 100 эмес, балким 50 тамчыл чыгарасың ушул китептен да. Бирок эле тамчыл будет навека.
0: Классикалык 50 тамчыл
3: эмесе, классик болосуң да. Сенде ошондой келечек бар. Ошондой перспектива бар, классик боло турган перспектива бар ушул боюнча да. Мына айтпады Борбогулов, Мухтар Боба, Мухтар Борбогулов деген эки эме болчу. Учёный. Доктор, филологический наук, профессор, сабак берчи, адабият боюнча сабак берчи, теоретик литература. Анан кийин тамсилди просто мындай как хобби катары жазып жүргөндөй, бирок жакшы жазган тамсил. Бирок ал анын мындай чисто тамсилдин жанры боюнча класс деп айта албайбыз. А Тоголок Молдо башкасын бар да, Туманасыл айткан Тоголок Молдо мындай ырлар жазган, бирок тамсилдин классик болуп калды Тоголок Молдо ушул күнгө чейин.
1: Демек ошол үлгү катары алышыбыз керек.
3: Үлгү катары алыш керек, үлгү катары. Үлгү нуска кыска. Тамшилдики эки эле нерсе бар. Нуска кыска. А жанагы саясат жагы, тээме жагы, күлкүлүү жагы, юмор жагы, сатира жагы, жанагы какшык жагы баары тең ошондо келет. Нуска кыска.
0: Эми эгилик каалайм. Жана айткандай сапаты да керек. Анан кыргыз адабиятындагы бир жаңы тамсилчи келаткандыгын айтсак болот. Тамсил жанрын кандай болгондо дагы өлбөй жок болбой адабиятыбызда жашап келаткандыгын айтсак болот. Көч бара бара түзөлөт. Мүмкүн кыргыз адабиятындагы мыкты тамсилчи болуп классик азыркы күндүн мыкты тамсилчиси болуп калышы ыктымал. Эгер жанагындай мына адистин көз карашында алганда мыкты жерлери бар, ошолорду өнүктүрүш керек.
1: Назар айым, агайлар айтып атпайбы, айрым бир тамсилдер узун болуп калган же бир формасы депчи, анан деги эле өзүңүз ушул тамсилдерди жазып атканда кандайдыр бир ыкма менен формага салып ушундай бир аракеттерди көрөсүзбү же кандай жазылат?
2: Мен баягы аткаруучу катары башында айтып атпаймынбы, өзүм үчүн эле баягы жазып аткарып жүрчүмүн да, как актриса катары. Бирок азыр баягы китептердин автору болуп уже мындай серьезно иштеп калдым да бул эме жанрдын үстүндөчү. Анткени бул менин баягы көйдөнүмөн көндөдүмдү толтурду, мен жүрөгүмдү толтурду. Баягы мен бактылуумун да азыр мындай айтканда тамсилдери мененчи. Анан ошон үчүн азыр деген ар бир тамсилимди талдап кыскартып аябай иштегенге аракет кылам да. Агайларым айткандай буюрса иштеп ар бир тамсилимди үстүндө катуу иштеп атам азыр. Мына жаңы тамсилимди окуп берейинби агай. Кечээ эле жазылды, мынакей жакында эле бир эки күн болду. Бир эшек деген баягы эшек. Бир эшек тулпар болгусу келип эптеп кошулуп алды акырын оттоп жүргөн бир үйүргө четтеп. Мына жарашып эле калдым билинбей. Окшошпуз биз бир бирибизге. А эмнеси бар экен? Арасында жүрө берсем ким билет? Балким тулпар болуп келем. Эхехехей деп эшек ары чурукап, бери чурукап, өзүн көргөзүп жатты тентек. Бир маалда үйүр топ-топ чогулуп, бет алышты тоо жака чоочунуп, биринен бири калышпай, биринен бири адашпай, биринен бири жарышып учуп асмандагы эле куштай. Дүр түндө калып эшек тепселенип өлмөй болду. Ээ кокуй не болду гана? Чаңында эч көрүнбөй, баягы эшек жок болду кара дейт.
1: Негизи ушул тамсилдерди мындай эл алдына чыгып айтып берип, мисалы атайын бир жүрүштөр дагы жасап атасың, эки жака чыгып келип атасың дегендей кандай кабыл алып атышат?
2: Абдан сонун кабыл алып атышат. Мен айтып атпаймынбы, баягы ушул кечелеримди уюштуруп атам. Азыр атайын ушул презентация кылып китептеримди, баягы китептерим чыккандан кийин да бул эмгектеримди да жазылган бойдон калып калбай, агайлар айткандай муну дагы элге жеткириш керек деп кечелеримди өткөрүп атам. Мынакей бирөөсү абдан сонун кабыл алып атышат. Башында тамсил эмне деген, бул эмне деген кече деп баягы түшүнүшпөйт да көптөрүчү. Анан кийин баягы көргөндөн кийин, уккандан кийин мен өзүмдү аткарам да, актриса катары аткарам, ар бир тамсилимди баягы өзүнчө формалар менен аткарам. Ошону көргөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышат, дагы чакырышат, китептеримди аябай жакшы алышып атат, буюрса элге жеткирип келатам.
1: Бул сизге эргүү берип атат.
2: Эргүү берип атат, ооба, албетте. Чармачылык адам катары эргүү берип атат.
1: Атайын келип ошол тамсил жанрына маек куруп бергениңиздер үчүн силерге ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен угармандар менен коштошоор алдында биздин студиянын конокторун дагы бир жолу эске салып айтып өтөйүн. Бүгүн студиябызда педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор Кубан Мамбеталиев агайыбыз жана тамсилчи Назара Разакова болду. Уктурууну мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
4: Алам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, кыргыз керемети.
5: Ооба. Мен сизге алып келдим.
4: Ул болгон обон кайрым. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
6: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтум деген, калайык камын жеген, калкына сиңген терең уютар улуу элди уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз, биздин кутубуз. Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
8: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
9: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
10: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
11: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
12: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун 90 жылдык маарекеси Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда 15 май туулган күнүндө белгиленди. Бүгүн Инсанат уктуруусунан Камбаралы Бобуловдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, белгилүү фольклор таануучу Сулайман Кайыпов менен эскерүү маегин курабыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз.
13: Камбаралы Бобуловдун 15 май күнү 90 жылдык маарекеси туулган күнү белгиленди.
12: мына ошол 90 жылдык мааракесине карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанат өтүп, коом замандаштары, калемдештери келип эскерип, ал жерде ошол Камбаралы Бобуловдун өмүрдөгү жасап кеткен өрнөктүү иши, тарыхта калган изи тууралуу сөз болду. Камбаралы Бобулов ага эскерип, чыгармачылыгы, өмүр жолундагы жасаган өрнөктүү иши тууралуу айтып беришин өтүндүк эле. Адегенде мааракесине көңүл бурсак, филармонияда белгиленди, калтырып кеткен чыгармачыл мурасын сактоо, атын төлгө калтыруу жөнүндө сөз болатты.
13: Камбаралы Бобулов жөнүндө сөз козгоодон мурда бир нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Камбаралы Бобулов бул жөн эле мындай катардагы киши эмес да. Негизи ар бир улутта ушундай коомдук пикир түзө ала турган, айтканы эм боло турган, баскан турганы өрнөк боло турган, сүйлөгөн сөздөрү элдин эсинде кала бере турган аз гана кишиси болот да. Ар бир улутта ар бир киши андай боло албайт. Биринчиден камбаракей адам, ал мыкты өрнөктүү, кыргызда да мына мындай болот деп көрсөтүптө турган, мактана турган бир кыргыз өрнөгү да. Ошондой кыргыз ал биринчиден. Анан кийин анан адам, адам катары мындай дүйнөгө берген баасы, адамдарга берген баасы, коомго берген баасы, жүрүм туруму баардыгы бул адамдык норма боло турган болсо, эгерде иштелип чыга турган болсо, ошо камбаракеникиндей болуш керек да. Ал абдан ушул жагынан кыргыз адамы, кыргыз аксакалы десе да болот. Жашы кийин 67-68 өтүпбайбы, туура сөздү эч нерседен кайра тартпаган ушундай мүнөзү менен бул киши кала берет, баары бир элдин эсинде кала берет. А кийин ошо эскерүүлөрдө жазылып атпайбы, ошолордон кайра жанданып чыга берет. Анткени ал кишинин ошол адамдык, кыргыздык, жигиттик сапаттары ал жок болбойт. Камбаралы Бобулов аксакал мына ошондой киши болчу. Кайда эмне деп сүйлөбөсүн, элдин эсинде калчу. Баскан турганы дагы жаштарга өрнөк эле. Кээ бирөөлөр камбараке кандай басса ошондой басып, ошол кантип сүйлөсө ошондой болуп сүйлөп, туурап жүрчү да. Жаштардын айрымдары ошондой камбаракени туурап атып жолготушкан да. Анан камбаракенин өзү мындай эмгеги, өмүрү дагы анын жөн киши эмес экенин көрсөтүп турат. Мисалы Камбаралы Бобулов адабий сынчы дегенде туура, анан адабий сынчы. Адабий чыгарманы мына учурдагы адабий процессти талдап, анан оң тетирисин баардыгын коюп берген жагынан ал эч кимден кем калган эмес. Өзүнүн стили менен, өзүнүн көз карашы менен ушундай макалаларды жазган. Мисалы үчүн биз мектепте жүргөн кезде эле оморчулук деген маселени көтөрүп, Түгөлбай Садыкбековдун чыгармасы боюнча ошол термин болуп, обломовчулук деп орус адабиятындагыдай, оморчулук деп кыргыз адабиятындагы, кыргыз романындагы бир тип катары ушул Камбаралы Бобулов көтөрүп чыккан да. Андан кийин бул ар бир образды ушундай тип катары талдаш керек турбайбы деген пикир ошол окурмандарда пайда болгон. Биз ал убакта мектепте окучубуз, бирок биздин агайларыбыз абдан сабаттуу агайлар эле. Мисалы Исабек Мавлянов, Өмүралиев Маканбай деген, Жалил Темиров деген агайыбыз бар эле. Иши кылып ушулардын баардыгы адабиятчылар болчу. Анан алар окуп ошол Бобуловдун айткандай оморчулук деп ошол элге ошондой ой жүгүртүүнүн бир нугуна салып койгон да. Пикир түзүлүп калган, көз караш түзүлгөн, анан кийин бир жол салынып калган. Ошол жол менен басып чыгармаларды окуганда ошол жол менен талдоого ошол көнүп калган экен да, көрсөчү. Ошентип кайсыл чыгарманы окубасын, ошол оморчулуктун жолуна салып типтүү образ экендигин көрсөтүш үчүн мисал кылып бизге айтып берчү. Көрсө биздин агайларыбыз азыркы окумуштуулардан өдөрөөк окшойт го, бир жагынан табигый таланты бар экен да, туулганда ошондой туулган экен. Анткени мына бир агабыз Муктар Борбогулов, бир агабыз Шабтанбай Абдыраман. Бул ошол курактагы адамдар болчу жана мен айткан кишилер. Шулардын баардыгы ошол Камбыралы Боолов деп биринчи биз ошондон уккабыз да. Камбыралы Боолов деген жазган сын макаласы деп сүйлөшүп отуруп калчу.
14: Анан качан көрдүңүз өзүңүз?
13: Анан кийин Камбыралы Боолуптан кийин анан биз окууга келдик. Окууга келип
14: угасы
13: 70-жылы мен Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм да. А жерден деле атын окуп жүрдүм. Камбыралы Боолуптун китеби, макаласы деп лекция окуганда, практикалык сабак, семинарлар өткөндө ошо аттар аталат. Биз аны китепканага барып, ошону журналдардан окуйбуз да. Ошентип жүрдүк. Анан мен бирок көргөн жокмун да, өзүн көргөн жокмун.
14: А такыр жолуккан жоксуңбу?
13: Эч такыр жолуккан жокмун. Университетти бүттүм, академияда иштеп жүрдүм, жолуккан жокмун. Бирок атын билем, тааныйм да. Мындай өзүм деле баягы телевизордон көрөсүң, аяк бияктан көрөсүң, тааныйсың, кандай киши экендиги тууралуу маалыматың болуп калат да. Ошондой болуп жүрдү. Анан кийин карасам Өмүр баянында окуп калабыз. Көрсө ал Правдада кабарчы болуп иштеп жүргөн экен. Ошол биз университетте окуп жүргөн кезде Пионер газетасынын башкы редактору экен болуп жүрдү да. Биз окуучу элек. А жерде дагы иштеген мисалы үчүн Кочкор Борбогулов деген Муктар Борбогуловдун бир тууганы агабыз иштечү, ал аркылуу да угуп жүрдүк. Кыскасы угуп жүрүп эле көбүбүз Камбаракени ушул таанып билип калдык да кандай киши экенинчи. Анан кийин анан ал киши академияга келип иштеди. Мына Тил Адабият институту деп ушул академияга келип иштеди. Ошондо жакындан таанышып, ошондонан кийин мамиле кылып, сүйлөшүп, ооруба тырышып дегендей анан жакын болуп кеттик. Абдан ушундай алыстан караганда мындай каардуу абдан ушундай даңкылдаган эч кимге бой бербеген үнү да башкачараак эле ушу кыйкырып сүйлөп күпүлдөп эч ижа бербей турган буркан шаркан түшүп турган кишидей көрүнчү да. Анан мен деле ошондой деп ойлоп жүрчүмүн. Анан бирок академияга келип иштегенден кийин карасак абдан ичи ушунчалык лирикалуу мындай абдан көп нерсеге кылды аткараган киши экен. Анан сүйүрларын жазат, сүйүрлар абдан назик, жакшы сүйүрларын жазат да. Анан бул киши өзү натурасы мындай табияты боюнча акын экен. Акын экен да, дүйнөнү ошол акындарча көрөт экен, башкача көрөт экен дүйнөнү. Анан биз көрүп аткан логикабыз менен көрүп аткан, жөнөкөй эле көзүбүз менен көрүп аткан дүйнөнү ал бир аз башкачараак көрөт экен. Анан ошону урларында жазып коет экен. Эми акындар ошондой да, алардын кандай экенин айтууга болбойт. Мисалы үчүн мына бул имарат деле караса, биз көрөбүз аны ушундай имарат экен, мындай экен деп. Алар таптакыр башка бирдемени көрүп, башка бир нерсени айтып коет да. Камбарака деле ошондой болчу. Азыр эми мисалдар эсиме келбей жатат. Ушу далай жолу ар күнү бир нерсени сүйлөшүп атканда Камбаракенин дүйнө таанымы, бир нерсени көрүп билиши башкача болчу да. Күлүп жайнап туруп айтып ошентип койчу. Анан деп ичибизден Камбараке мындай чоң киши болгону менен баркылдап сүйлөгөнү менен абдан тонкий экен деп калчубуз ичибизден. Анан ак көңүл болчу, аябай ак көңүл, ушундай ак көңүл, ичкен ашын жерге койгон, кыргыз десе кыргыз деген ат чыккан жерде ушу селт этип тура калып ушунчалык өзүнөн өзү толкундап кеткен киши эле. Мен бир окуясын айтып берейин. Мисалы баягы кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайы болбодубу, ошого Аким Өзгөн деген журналист жигит келген да. Анан ушул академиядан жөнөп кетти да, мен өзүм барып аэропорттон тосуп келем деп. Эми Камбыралы Боолуп болсо өзү, Анан кийин аэропортко барып, Хаким Өзгөндү тосуп келим дегенин өзүндө кандай башкача бир сезим бар. Анан барып тосуп келип, орноштуруп, анан академияга кайра келип калды. Анан көрсө Камбараке кыргыздын кандай жери болсо, бир алгылыктуу бир жерин көрсө эле сүйүнүп бактылуу боло берчү. Анан кийин биз келгенде Аким Өзгөн тосуп келдиңизби? Кандай жигит экен десек, айтат да: «Эй көлөрүм, ушу мен силердин жаныңарда зоодай болуп турам го. Бизден чоң болчу да бою. Ал дагы менин жанымда зоодой болуп турат», дейт. Бою ошончо чоң бекен Камбараке десе: «Ооба, ошондой атаң көрөй я. Ушундай келишкен жигит экен, сүйлөшүп келдик. Ошо жакта жүрүп», дейт, «ошол жакта жүрүп кыргыз тилин унутпаптыр. Башка өлкөдө жүрүп ушу кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде радиого берүүлөрдү жасап жаткан, уктуруулар жасап жаткан жигит экен. Бою башын кара, эмгеги чоң экен, кыргызга кылган эмгеги чоң экен», деп кайта кайта айтып, мындай бир нерселерди айтканго, ошолордун баарынан цитата келтирип, бизге көпкө чейин аңгеме куруп берип отурду да. Ага ошол Аким Өзгөндү ушунчалык жакшы көрүп, кыргыз болгондугу үчүн эле, анан кыргыз тилинде чет элде жүрүп, ушу кыргыз тилин унутпагандыгы үчүн эле ошого ыраазы болуп, кыргыз тилин ошол жакта сүйлөп жүрөт, ошол жакта сүйлөп, ошол жакта ушинтип жүрөт, деп ошого абдан кайта кайта айтып, эртеси дагы кечээ Аким Өзгөнгө тосуп келдим, деп ушуга абдан ыраазы болгондо, анан кийин биз деле кичинекей бир иш кылып койсок, макала жазып койсок, мисалы үчүн, ошого абдан сүйүнчү, бактылуу болчу да: «Ой, ушундай жазыпсың, эми мына мындай деп жазгын, эми мына мындай иштегин, муну иштегин», деп бир топ нерсени айтып башыңа үйүп койчу да. Ушундай жакшы киши эле, жакшы ниеттүү киши болчу. Биринчи өзү адамда ниет жакшы болуш керек экен да. Ниет негизги экен. Ошо Камбаракеде ниет абдан апапак болчу ниети. Анан кийин өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, өзүнүн бир өзүнүн жеке пайдасы үчүн бир сөз сүйлөгөнүн, же болбосо бир иш кылганын мен көргөн жокмун. Ошо жанында жүрдүк. Айрыкча мынабу мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазылып, анан талкууланып жаткан кезде эмнелерди гана көрбөдүк. Ал убакта кыйын болчу да. Ал убакта кош тилдүүлүк деген бир саясат бар болчу. Кош тилдүүлүк саясатында мындай да, негизги орус тили болот, анан жанында кыргыз тили да болсун деген саясат болчу. Муну да ар ким айтылчу эмес, муну Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу, Чыңгыз Айтматов айтчу, ГЭГде окумуштуулар айтчу, анан Орозбаев эже айтчу, башка эч ким айтылчу эмес. Ушу эки үч эле киши айтып, кыргыз тили дагы орус тили менен катар тил, кыргыз тили дагы бир улуттун тили, анда жашаш керек деген ушул эки чыле киши бар болчу. Калгандары ошо кош тилдүүлүктү да айталчу эмес да. Анан ошол бир маалда эле мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жазыш керек экен. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып алыптыр өзүнүн эне тилин, деп анан кийин дүрбөп, биздин жаштар айрыкча дүрбөп калды да. Эми кийинчерээк мынтип айтып жүрүшөт: «Биз биринчи болуп тилибизди мамлекеттик тил кылганбыз», деп. Жок, ал калп, андай эмес. Башка өлкөлөр мамлекеттик тил кылып кеткенде тилдерин, анан биз ойгонгонбуз. Биринчи азербайжандар, армяндар, грузиндер, Прибалтика өзүнүн тилин мамлекеттик тил деп жарыялаган Брежневдин убагында. Биз ага жеткен эмеспиз. Андан кийин анан башка өлкөлөр да козголуп, өзүнүн тилин ошо мамлекеттик статуска ээ кылып атканда, анан биз дагы козголуп чыктык да. Мына ошондо Камбараке бул жерде иштечү, Орозбаева эже деген эжебиз бар эле, Бүмүн Өмүрзаковна, кыргыз кыздарынын ичинен ушу Баатыр деген наамга татыктуу эжебиз мына ошо киши болчу. Эч нерседен тайманбай, тил дегенде ушу алган баары жоктон кечип жибергидей, ушундай боюн таштачуду да. Анан ошентип жүрүп, ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам жазыла турган болуп калды. Анан мунун биринчи каралмасын ким даярдайт, Черновой вариантын ким даярдайт дегенде, аны дагы мен даярдайм деп чыгыш өзү бир чоң баатырлык кадам болгон. Анан кийин азыркы академик Сыртбай Жолдошович Мусаев, ал убакта баарыбыз жаш болобуз да. Анан мен даярдап келейин, анан кийин көргүлө деди. Анан Сыртбай Жолдошович Мусаев анын үйүнөн даярдап келди, кол менен эле жазып келди. Анан ошонун негизинде анан кийин баягы текстти кошуп, алымча, кошумча кылып, алымча, кошумча кылып отуруп, анан 4 ай иштегенден кийин ошол 41 статьядан турган тил мыйзамы чыкты да.
14: Ошонун ичинде Бобуловтар.
13: Албетте да. Ошон мына ошону талкуулаган убагында, жазылып аткан убагында анан аны түшүндүрүш керек да элге. Түшүндүрүш керек, депутаттарга түшүндүрүш керек, чоңдорго айтыш керек. Мына ошолордун бардыгында ушул Орозбаев эже, албетте ал киши биринчи, анан Камбаралы Бобулов ошол бакырып кыйкырып турган, анан Казат Акматов. Мына ушулардын эмгектерин сөзсүз айтыш керек да, дагы көп.
14: Кийин депутат болду да, бул мыйзам калбагы карайын да,
13: 90-жылдын
14: легендарлык парламенттин депутаты да.
13: Кийин болду да, анан кийин ал убакта депутат эмес болчу. Бирок ушунчалык активдүү катышып иштеп бергенде, анан эми катар менен кошуп айтып коюш керек. Мына мисалы юристтерден дагы абдан юристтер ушунчалык жакшы катышып бергенде, Тогойбаев деген юрист бар болчу, Сатыбеков деген юрист бар эле, Косаков деген, ошондой эле Чолпон Турсуновна да ошол убакта ошол аппаратты иштейт экен, ал киши келип катышкан. Ушул юристтердин баардыгы ошол мамлекеттик тилдин укуктук негизин айтып берген да. Укуктук негиз ошондой, ал эми аны патриоттук идеялар менен толтуруу, анан аны даяр текстти элге жалпыга түшүндүрүү, анан аны өткөрүп кетүү, ушунун туура экендигин келтире айтуу сөзү менен. Мына ушулар ошо Камбаракен Орозбаев эженин Акматовдун колунда болгондо. Анан ал убакта мисалы үчүн биз деле айтчубуз, бирок биз баласынтып койчу да. Ал убакта бала элек, кандидат элек, анан атыбыз анча чыга элек, билине элек. Анан ошол убакта ошо биз мынуну айтып бербейсизби, мунуну унутуп бербейсизби деп айтчубуз. Анан Бекмамат Осмонов депутаттардын ичинен абдан катуу мындай чыккан ошо Бекмамат Осмонов эле. Кыргыз тили жоголбосун, кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун бериш керек да, өнүктүрүш керек деп, ал киши жалаң эле кыргызча болуш керек, калган тилди билбейм деп эле чыга берчү да. Ошентип отуруп, анан кийин ошо мамлекеттик тил, мына ошол Камбараке жөнүндө сөз болгондо, ошо мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам, анан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын аткарылышы, андан кийинки анан кийин тилди өнүктүрүү боюнча көрүлгөн жасалган иш чаралар, булардын баардыгы ошол камбаракесиз айтылбайт. Ансыз айткан туура эмес, кемтик болуп калат.
14: Анан эми жалпы эле коомчулук ошонун ичинде сиздер жанагы мамлекеттик тилдин макамын бекемдөө боюнча мыйзам менен чогулуп иштеп аткан окумуштуу тилчилердин баары эле ушу мыйзам кабыл алынып калса эле баардыгы ушундай эле сыдырга салгандай жүрүп кетчүдөй бир кыял болгон. Эми баягы сүйлөшкөндө, андан кийин ушул кезге чейин, мына ушул кезге чейин аябай кыйналып, чайналып, мына мамлекет тил жөнүндө мыйзамга конституциялык макам берилгенге чейин бой салбай эле жүрбөй мамлекет кызматкерлеринин баарын. Бирок ошол мезгилде азыркыдан да татаал болчу да. Анан ушул жогорку кеңештин бийик трибунасынан ошол кабыл алынгандан кийин жалгыз эле ушул чырылдап мыйзам бар, ошону сактагыла, сүйлөгүлө, жазгыла деген, ошон үчүн бул киши мындай коомчулуктун эсинде калды окшойт да, ушул жагынан бир эстеп койсо.
13: Ооба, ошол мурдатан эле прозаик катары дагы эсте болчу, акын катары, адабиятчы, илимпоз катары эле белгилүү болчу баардык жагынан да. Бирок мындай элге кызмат кылуу жана болгондо дагы ошол тилге кызмат кылуу жагынан ошол жылдарда абдан ачылды, мындай мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул кишидей кылып келтирип айткан киши аз болду да. Ошол ошол жерден үнү бийик, абдан үнү да бийик эмеспи? Ошол кыйкырып баары жокко ууза турган кылып Şunçalık aytar ile bul kişi aytkandan giyin kayrı tartuğa mümkün mesele de. Şunçalık bekem aytat, anı atkarbayı uyuva mümkün bol baygılat da. Oşunda harizması var ile de bu kişinin. Oşunda, oşun için bu kişinin emgege abdan çoğun cana til kovumun tüzüp anan oşundan giyin anan giyin komite tüzülü otpaya. Şunların bağırdığında şol boğuluptun, eğer de kızmatı bol olsa, boğulup şol kıykırıp durbasa, aykay salıp durbasa.
14: Aybat kılbasa.
13: Aybat kılbasa, anda kim biletti, kanday olurum kim biletile. Buna oşucağından alganda dağı bu kişinin kızmatı öte çoğunda. Anan özü dağı kırgız dilinde geltirip yazışırdı. Kırgız dilinde tekst özü cağından sın yazsa dağı. İlimi iş yazsa dağı, görküm çağırma proza yazsa dağı, anan poezikalık çağırma yazsa dağı, oşul kırgız tilin en mıktı koldongon. Eski sözlerdü, unutulup kalgan sözlerden beri tapçı koşulurgu can girgizgen, onda bir özgü çölüktör bar ile da. Oşun için Kambıralı Boğuluf, bol, biz bir ile cağın aytı atavuz. Şu kalgancakları da giyin öz aldınca öz aldınca izilden et de boyluyum.
14: Anan siz ayıt etmez mi? Kambaralı Boğuluf özümde adam katarı, kolk münözü akımların dünyasına çakın deledim. Hmm. Jürüm durumu akımların da oylosu, kıyalcı orgu da. Bırak Kambaralı Boğuluf da bu açıyında adam yatçılar men sülüştük de akın anan cazuçuluğuna karaganda bul kişi güp sınçı katarı. Көп эмгек калтырды, ошого көп ооду, анан өзүңүз айткандай кийин журналистикага жана Правданын кабарчысы болгон учурлары дагы. Эми бул да өзүнчө түшүк да чоң жоопкерчиликти алып акта союзго деңгээлдеги кабарчы болуш деген. Сиз кандай баа берер элеңиз да?
13: Мисалы Камбыралы Боолов эле эмес, кыргыздын илимпоздорунун адабиятчылардын бардыгы адабий сындан келген. Адабий сын башка. Alemi adaviyat dediğin ilim başka da, iki başka. Adavi sın degen bu uçurdağı adavi prosesti taldaydı. Anan on tersin bağlaydı. Alemi adaviyat iliminde bağlavaydı. Adaviyat iliminde anın strukturasın, tüzülüşün, kuramın, bölüktörün atkarağın milletlerin жана бири-биринен кандай принцип менен тутумдаш тургандарын эле чечмелейт.
14: Анан Камбаралы Боол кандай кылды?
13: Анан кийин Камбаралы Боол бүт кыргыз адабиятчылар ошо сындан келген. А сындан келип ошо сынчы боюнча эле кала беришкен, бирок адабиятчы деп диссертация коргоп алышкан да. Ал эми Камбаралы Боол келгенде муну бөлүп айтыш керек. Камбаралы Боолдун сынчылыгы өзүнчө, ал эми адабиятчылыгы өзүнчө, кандидаттык диссертациясы анан адабият менен фольклордун ортосунда байланышты булар академиялык маселелер. Ушулардын бардыгын илимий профессионалдык деңгээлде жазганда бул илимпоз жагындагы сынчылыгынан эч кем эмес да. Ал чын эле илимпоз. Ошол эле мезгилде адабий сынчы. Бунун айырмасын билген кыргыз адабиятчыларынын көбү ошо сынчы бойдон эле калып калып атат да. Сынчы болуп туруп анан кийин чындап академиялык адабият илимине кирген Кеңешбек Асаналиев мисалы үчүн да, анан Салижан Жигитов бар, Качкынбай Артыкбаев деген агайыбыз бар эле, ал киши дагы илимге кирген сынчы, ал киши дагы баары эле сынчы. Ал эми Шаршенбек Өмүтәлиев деген мыкты сынчы бар болчу, анын жазгандары адабият таанууга же болбосо фольклорго, илимге эмес, сынга көбүрөөк китеп жазса дагы, мисалы үчүн Алыкул Осмонов тууралуу абдан мыкты китеп жазган. Бирок ал сын инструментарий менен, сындын ыкмалары менен талдаганда Алыкул Осмонов ачкан албетте. Бирок сындын стили менен ачкан. Ал адабият илими деп айтып жүрүшпөй, ал адабият илими эмес ал да. Адабият илими эмес дегеним Шаршенбек Өмүтәлиев ал китебинин же кийинки иштеринин беделин эч качан түшүрбөйт, кайра жогорулатат. Ал ушу сынчы бойдон калган да. Кымбатбек Укаев филология кандидаты болгон, бирок сынчы бойдон калган. Ал эми сынчылыкты да, адабиятчылыкты дагы бөлүп, өздөштүрүп кеткендер, мына мен айткан ошол Асаналиев, Жигитов, Боулов, кийинкилерден Эркебаев, мына булар чындап эле сындан келди, бирок илимди дагы өздөштүрүп алышты да.
14: А илимдеги өзгөчө таанылган эмгеги кайсы?
13: Илимдеги өзгөчөлүгү, мисалы үчүн, адабият жана фольклор деген бир китеби бар. Ошолуку, ошону окуп чыгып анан бул мурдагы эмгектеринин баардыгынын жыйынтыгы да мындай алганда. Кээ бир талаштуу маселелери бар да. Ошо жерине келгенде, я Камбар аке, сиз мындай деп жазыпсыз, бул мындай болбойбу десем, эми биздин убактыларда ошондой болчу. Анан кийин ошентсе да болот, бирок баары бир академиялык илим бул бөлүнүш керек дегенде. Мурдагы убактарда ошол Камбар эле Боолуктун балалык кезиндеги илимде деле, сында деле элдик озек чыгармачылык, фольклор бул профессионалдык адабиятты артка тарта турган, аны мындай өнүктүрбөй турган бир фактор сыяктуу көрүшчү да. Себеби эми мындай да, фольклордун табияты бул фольклордун, фольклорду бар кылып турган нерсе бул салт. Салт бузулуп кетсе фольклор жоголуп кетет. Ал эми адабиятты бар кылып турган, өнүктүрүп турган нерсе бул новаторство да. Адабият новаторствонун эсебинен өнүгөт. Ал эми фольклор болсо салттуулукту сактагандыгы үчүн бар болот да. Ошо салтты ичинен жаңыланат салт.
14: Анан экөөңүздөрдүн көз карашта ал киши баягы мурунку көз карашты айтканбы?
13: Жок, ал кийин ошону жазган, мындай адабият дайыма фольклордон азыктанып турат деп жазган. Теоретически баардыгы эле туура. Анан бирок силердин убакта ушундай эле десем, туура, биздин убакта ошондой болчу, бирок фольклорго жетиш кайдан? Элдик озек чыгармачылык адабияттын түбөлүк казынасы деп айтчу да. Анан кийин мындай жакшы бир кызык эч кимде болбогон немелер бар эле. Ошо элдик озек фольклорду сен кайдан билип алдың деп ушинтет да. Анан мен айтам, менде 36 тамган тааныйм да, Камбар аке. Менде окуйм да анчамча, кудай болду. Тамашалап мындай өөдүк-сөөдүк сөз сүйлөп атайын ошентем да.
14: Жакшы билчү эле фольклорду.
13: Аябай жакшы билчү. Аябай жакшы билчү да. Ал эмес, материалды, фактылардын баардыгын билчү. Бул жерде мына мындай деп айтылган.
14: Бул фольклорду билгенин эми баягы эл арасында бала кезден алган асыгы деп коелучу, баягы Манасты угат, Кенже Постторду угат, дагы элди кырларды угат деп коелу. Мындай балалык кезде калыптануучу өрөөсү. Ал эми окумуштуу катары калыптануусу, сынчы катары кандайдыр бир адабиятты мындай баалай ала турган илимге жетиши, изденүүсү, мектеби кайсы, устаты ким деген мындай кандайча өстү ушул деңгээлге?
13: Бул өзү ошол убакта мындай жалпы эле Советтер Союзу убагында жалпы установка бар болчу, жалпы эле баарына таандык, баарына. Мисалы үчүн негизи бирөөнүн мектеби болуш керек, ошол мектептен анан өнүгүп чыгыш керек, өсүп чыгыш керек деген нерсе эмес, жалпы эле советтик мектеп бар болчу да. Мисалы үчүн баарыбыз Москвага барып окуп келчүбүз, Москвага барып үйрөнүп келчүбүз, бүт эле ошондой болгонбуз да. Анан кийин ал бир эле советтик мектеп бар эле да.
14: Чын эле ошол чоң мектеп беле мындай?
13: Албетте чоң мектеп да. Ал Советтер Союзу убагындагы нерсени кээде жамандап сындап калышат. Андай эмес, ал адамдар тереңин талдабай эле алыстан туруп эле бирдемени сүйлөй берет да. Мисалы үчүн Москвада окудук да баарыбыз эле. Мен мисалы үчүн 6 жыл жүрдүм. Бүткүл дүйнөдөн адамдар ошол жерде окуйт. Баарыбыз бир укуктагы аспирантбыз же стажербуз дегендей да. Советтер Союзунун ичи ал турган иш, сырттан да бар да. Анан кийин ошондой бул жалпы бир мындай багыт бар болчу да. Ошонун ичинен анан өзүң баягы теманы алып, ошо теманы иштеп чыгасың. Муну албетте жетекчиңдин таасири болот. Көбүнчө өз алдынча иштеп чыкканды, өзүңдүн дээриң менен, өзүңдүн эмгегиң, өзүңдүн көз карашың менен ушу суурулуп чыксаң ошол абдан жактырылчу да ал убакта. Анан Камбар аке ошол академияда эмес, коомдук илимдер академиясында аспирантураны бүткөн, абдан жакшы даярдык көргөн да. философияны жакшы окуган, адабияттын теориясын жакшы билген, фольклорду билген, адабияттын тарыхы деген эмне, аны билген ушундай киши болчу. Ошондуктан сын жазса эч качан адабият таануу менен чаташтырбайт. Адабият таануу илимине таандык адабияттын тарыхын же теориясын жаза турган болсо, адаби сындын инструментарийин колдонбойт. Экөөнүн эки башка стили айырып билет да. Ошон үчүн андай болбосо жана оморчулук жөнүндө макаланы жаза алабы. Анын прозасы биз өтө жаш кезде жазган экен. Биз мектепте окуп жүргөн кезде Исебек деген агайыбыз бар эле, Мавлянов Исебек деген. Согушка барып келген бир жак буту жок киши эле эсимде да. Бир китепти кармап келип, жука китепти. Мен мынаны окугула. Камбаралы Моголовдун Түштүк кызы деген повести ушундай жазыш керек да деп, биз ал жерде бала кезде жазуучу болобуз, акын болобуз деп жүрчүбүз да. Мектепте ушулар жазуучу болот, акын болот деп ойлошчу да бизди. Анан кийин чын эле болуп кетсин деген ниет менен ошолордон бирдеме үйрөнүп алсын деп берген го абабыз. Анан кийин багыт берип атат да. Анан аны Абдысейит деген менин тууганым, классташым бар эле, Абдысейиттин үйүнө барып жатып алып анан
14: ал дагы ошондой шыктуу.
13: Ошо шыктуу ыр жазат.
14: Кийин эмне болду ал да?
13: Кийин физик болуп кетти. Азыр жок, өмүрү кыска экен, өтүп кетти. Акындыгы калды, ыр жазган жок. Балким жазып жүргөндүр үйүндө, физикадан сабак берип жүрдү. Ошону окуганбызда жатып алып окуп, түнү менен чыракты коюп алып жатып алып окуп. Себеби эртең сурап калышы мүмкүн да. Ай окудуңарбы десе, баланча жерине келдик эле дебесек уят болуп калабыз да. Таң атышы окуп бүтүрүп салганбыз.
14: Ошол Түштүк кызы деген чыгармасы жөнүндө.
13: Түштүк кызы деген образ ал убакта түзүлө элек болчу. Биринчи ушул жашагым келет деген роман бар эле, ким Мамасал Абдыкаримовдун. Ошондо анан кийин ушул Камбаракенин Түштүк кызында бар эле. Жалпылаштырып айтканда ошол түштүк турмушундагы кыздын орду, ага жасаган мамиле, анан кийин кыз деген эмне, жигит деген эмне, эмгек деген эмне, этика деген эмне, ушулардын баардыгын кылдат билгизбей туруп бирдикте жазып койгон.
14: Эмне үчүн кыргыз кызы эмес, түштүк кызы?
13: Кыргыз кызы деген образ бар да, сүрөтчүлөр тарткан. А бирок түштүк кызы дегенде мисалы үчүн ошо түштүктө чындап эле коомдук турмуштун нормалары бир аз башкачараак да. Сылыктык биринчи орунда турат. Бекерден болуп түштүк кызы деп жазып аткан жок. Бекерден мырзага барып Нойгут кызы деп жазып аткан жок. Ошол түштүктөгү ал эмес, ар бир уруунун кыздарынын өздөрүнүн менталдык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошол каймана сөздөн түшүнүү, анан кийин сылык болуу, адеп сактоо жагынан абдан кызык да. Мындай башкалардан бир айырмаланып турган жактары болсо керек да. Мисалы үчүн Сыдыкбековдун Зайыптар деген романы бар, ошол эле Зууракан, Батина. Чындап эле аларды окусаң башка, анан кийин Боолуп менен Мырзакапаровдукуна келгенде башка болуп калат да. Чындап эле ар бир жердин өзүнүн нюанстары болот. Жазуучунун иши ошо жекечиликтен жалпылыкты табыш керек. Ар бир жазуучу философ. Себеби ошо жеке бир жердеги локалдык нерсенин ичинде катылып жаткан жалпы адамзаттыкты табат да. Ошондо жазуучу болот. Эгерде жөн эле ошол нерсени өзүнчө эле баяндап берип койсо, окуясын айтып берип койсо болбой калат. Болбойт. Ошон үчүн жазуучулар кайсынысы болсо дагы баары бир булар дүйнөнү өздөштүрүүдөгү философтор сыяктуу да. Айрым маселе ушул. Жазуучулар көркөм образ аркылуу өздөштүрөт дүйнөнү, а философтор болсо аналитика, логика менен өздөштүрөт да. Айрым маселе ошол да, бирин бири толуктайт. Жазуучулардыкы абдан көркөм, кээде эч кимдин байкабаган нерселерин ушул жазуучулар алып чыгат да. Ошо жагынан алганда жана Түштүк кызы дегенге эме басым жасап атпайсыңбы? Ошо мында Уркуя, э Уркуя мисалы үчүн бир аз башкачараак жазылган. Уркуяны жазганда Түштүк кызы эмес,
14: советтик
13: аял кыздын аялдын образын түзүп койгонда Байтемиров ошол түштүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрүн балким азыраак чагылдырып койгон да. Ал эми Рамис Рыскулов да башка. Рамис Рыскулов кыдырган да түштүктү. Араванга чейин барып анан анын ырларында ошол түштүк кызынын образдары бар да.
14: Эл өкүлү болуу. жогорку трибунада элдин мүдөөсүн айтып чыгуу, бул баягы ошол мүмкүнчүлүккө жетип алып, анан ошо бийик трибунадан эле күпүлдөй берүүбү же буга чейин ошо депутат болгон Мамакеев дагы көп улуу муундагы агайлар менен сүйлөшүп калган бар да, анан элекүлүү болуу эмне дегенде ошол кишилер айтат да, бийик трибунадан айтуу элдин баарына пикир айтуу бул чоң жоопкерчилик депчи. Анан популист болуп калуу менен ошол бийик трибунадан элдин сый урматына татыктуу болуу бул аз эле нерсе депчи.
13: Ооба.
14: Анан ошону мурдагы муун легендарный парламенттин депутаттары, ага чейинки совет мезгилинде

0: ондай чоң патриоттук улуттун тагдырына байланыштуу маселелер болгондо бул чыга калат дагы ошол жерден чечүүчү сөзүн сүйлөйт да.
1: Даярдык менен.
0: Даярданат болобу, даярданып ар бир сөзүн таразалап сүйлөйт, ал жөн сүйлөбөйт. Анан мына мамлекеттик тил жөнүндө сүйлөп атканда, эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп аткан сөздөрүнүн бардыгында өтө чоң даярдык жатат да. Анан болуп мындай көрсөтүп коеюн, өзүмө көрсөтөйүн деп ал өзү эле көрүнүп турчу мындай. Анан өзүмө көрсөтөйүн деп аракет кылуунун эч кажети жок болчу да. Популист болуп калуу оңой эле да. Кайсы бир маселе тууралуу кээде өзүнүн жеке пикири баштантып туура эмес болсо дагы бирдемени айтып, кээде бир маселени көтөрмүш болот, бирок алардын бардыгы импровизациянын негизинде болот дагы ошол жерден эле айтылган сөз болуп анан кийин кала берет. Ал ишке деле ашпайт. Ал эми боолуптар айтканда, боолуп Касымбеков дагы муну Бегиш Аматов, анан кийин булардын айткандары негизделген, негиздеп айтат да. Анан жөн эле бир нерсе үчүн чыга калып айтып, эми азыр кийинчерээк көбөйүп кетпедиби? Жөн эле бирдемени эле айтат. Мисалы үчүн тил деп айта берсе, ичинен бирөө чыгып айырмаланыш үчүн, элге көрүнүш үчүн мен тил кыргызча билбегеним үчүн айттымбы деп бакыра берет. Анан кийин аны өтө жаман жакка алып кетип калышат. Башка элдер эл эмеспи дебиет. Булардын баардыгы ушул мына популисттер ушуну айтат. Себеби булардын оюнда бир мындай негиздүү чоң идея жок. Жөн эле бирөө айтып атса ошого каршы сүйлөп коюш керек. Каршы сүйлөш керек да. Бизди каршы сүйлөгөндөр ошо популисттер негизинен. Оппозиция болуп көрүнүш керек. Мени пышырып жегиле эле, пышырып жегиле деп кыйкырыш керек. Парламенттен айтыла турган сөз мени пышырып жегилсе, сени ким пышырып жеген атат? Мисалы да, айтканда ошол мазмуну менен формасы ылайык келип турчу. Ал киши күпүлдөйүн дечи эмес.
1: Өзүн мүнөз.
0: Ал болгон ошол, ал жөн айткан ошол да. Мен тамашалап айтчумун. Камбараке, бакыра бересиңби сен? Качан бакырдым? Ал бакырдым деп эсептебейт аны. Качан бакырдым? Эй, качан бакырдым деп ага жаман көрөт бакырганды, а бирок өзү бакырып айтат да. Ушундай абдан сүймөнчүктүү киши эле.
1: Анан бул чогуу иштешип калып атпайсызбы? Кабинетте адам да эми чай ичет, сүйлөшөт, адам катары эми сиздин агаңыз болуп атат. Анан ушул жерде чөйрөдө жамандык болот, жакшылык болот дегендей.
0: Үзүлүп түшчү, жамандык жакшылыктардын бардыгына катышчу. Жардамын эч качан аяч эмес. Жөн эле бирөөгө жамандык болуп калса бир жерде ошо кайгырчу, аябай. Ал балким атасынын душманы да ал киши. Ошонусу да ошо жаман болуптур да, жаман болуптур. Капытан көр, жаман болуптур деп башын эметип ийкирип калчу, ошо кайгырчу кадимкидей. Жакшы бирдеме болуп кетсе, Кыргызстанда мисалы үчүн бир спортсмен бир жерден бирдемени утуп койсо, ошо бактылуу болуп, мындай болуптур деп ушу абдан сүйүнчү. Түм эле барып колдон өбүйгүдей болуп сүйүнчү да. Ошо мен мисалы өмүрүмдө ушул улутунун бир кичинекей бир жакшылыгы болуп калса, ошого маңдай жарылып сүйүнүп, бир заматта эле эмес, кечке сүйүнүп, эртеси дагы ошо сүйүнүп жүргөн киши мен ушу камбарал болупту көрдүм да. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн адам ал жаман адам эмес. Бирөөнүн жакшылыгы, бирөөгө жакшылык болуп атса, ошонун жакшылыгы менен бактылуу болгон адам бул жаман адам эмес да. Тескерисинче болот да. Бирөөгө жакшылык болуп атса, бир жактан бактысыз болуп аткан адамдар бар да, алар азыр көп айыптан. Бирөө мыктуу бирдеме жасап койсо, ошо ичи тарып өлүп бараткан адамдар азыр көчөдө толуп жүрөт да.
1: Сын жасабы, илимий эмгек жасап изилдөө жүргүзөбү, ырлары акын катары белгилүү, кара сөздүн чебери катары дагы чыгармалары бар экенин айтып атасыздар, адабиятчылар да белгилеп атат. Анан ушунун баардыгы мурас да. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан бир адабиятчы айткандай, мезгилинде бизде басма сөз абдан популярдуу болчу, эгерде Ала Тоо журналына чыгабы же Кыргызстан маданиятына чыгабы, бул элге жетти деген сөз болчу. Ар бир киши колуна гезит кармап, нан жегендей эле, суу ичкендей эле

0: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.